0: esitettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Palkinnon perusteluissa todettiin Särestöniemi-museon osoittavan toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Palkinnon jakavat Museoliitto ja museoammattilaisten kansainvälinen organisaatio ICOM. Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen viidennessä alkulohkoottelussaan Zürichissä tänään Britanniaan. Suomi hakee viidettä voittoaan. Kokoonpanoon liittyy Konsta Helenius.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3.
2: Mitä laulut sanoisivat toisilleen, jos ne laitettaisiin keskenään keskustelemaan?

0: tallemente un tontolitsi.
1: Tämä on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa mukaan. Aluksi Kissan kehdossa harvoin kuultu kyytiläinen Steely Dan. Walter Becker ja Donald Fagen nimesivät yhtyeensä aikoinaan höyrykäyttöisen dildon mukaan ja se ehkä jo antaa jonkunlaista lukuohjetta heidän maailmankatsomukseensa. Joko toi on semmoista teinipoikahuumoria tai sitten se voisi kuvailla vaikka niin, että istutaan harlekiinihatut päässä sivumalla tarkkailemassa tilannetta vähän tai vähän enemmänkin sarkastisesti. Soinnillisesti lempeän lämpimästä Only a Fool Would Say That-biisistä on tulkittu myös, että siinä vähän niin kuin pyöritellään silmiä John Lennonin Imagine-kappaleen idealistisille ajatuksille. Tekstin riveillä kohtaavat kukkaishippi ja ruumiillista työtä tekevä duunari, jotka vertailevat näkemyksiä maailmasta. Only a Fool Would Say That syntyi reilu 50 vuotta sitten Steely Danin ensimmäiselle albumille ja se houkuttaa ajattelemaan, että maailma on tainnut aina tuntua hullulta, jossa nyt ketään lohduttaa. Mutta ironian perään jotain muuta. Rakkautta nimittäin. Rakkaus on sitä puuttuvan puolikkaan etsimistä, mistä Platon jo kirjoitti. Se on runoja ja lauluja, elokuvia ja romaaneja ja silti jotain muuta.

Rakkautta on. Ainakin keski-ikäiset muistavat varmaan ne kaksi lapsikasta hahmoa, jotka postikorteissa poseerasivat aforismin kanssa, joka käsitteli rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kortteja ripusteltiin teinihuoneen seinälle ja ehkä posket punaisena läheteltiinkin jollekulle. Laura Moision biisissä korostuu se, että rakkautta on, kun joku jaksaa sut ja kestää sut kaiken sinuutesi kanssa. Osaa laittaa rauhoittavan käpälän olkapäälle just kun kierrokset alkaa vähän liikaa nousta. Miksi sitä kutsuisi, sitten kun se tavallinen termi ei tunnu tarpeeksi kuvaavalta? Se on jotain muuta, Laura Moisio ehdottaa. Siinä kissan kerran yksi suosikkibiisi tällä hetkellä. Laura Moision uusi kappale, Jotain muuta. Laura Moision ääntä on kuultu viime aikoina myös osana Ne lintuiset -yhtyettä, mutta nyt siis ilmestyy uutta omaa musiikkia. Rytmeissä on jotain kasaria ja ehkä vähän 70-lukuakin. Taitavaa ja tyylikästä historiatietoista muusikkoutta, niin kuin aina Laura Moisiolla. Jotain muuta on siis biisi nimeltään ja poimittu tulevalta albumilta, joka puolestaan sitten kantaa nimeä Aina jossain muualla.

Sumu posauttaja. Artistinimen ja tavaramerkkisen Stetsonin alta löytyy sama kaveri, joka istuu Litku Klemetin yhtyeen rumpupatterin takana, eli Sami Keinänen. Yhden miehen syntikkabändi alun perin lämminhenkistä, taiteilijan itsensä heartbeatiksi kutsumaa tanssittavaa musaa. Nyt sumuposauttaja on koonnut ympärilleen yhtyeen. Mukana kontrabassoa, saksofonia, taustakööriä, perkussioita ja muuta sointia täyteläistävää orgaanista aineesta. Sumu posauttaja bändin Work and Play -albumilta siinä raita Hide, Reprise. Jos äsken Laura Moisiota kuunnellessa alkoi jostain syystä soida Steel Dan päässäni, niin sumuposauttaja puolestaan kilauttelee täältä mielen jukeboksista Style Councilia tulemaan. En tiedä, meneekö nämä yhtään kohillensa, mutta tällainen tämä pää täällä toimii. Moni Paul Wellerin Jam-yhtyeen vihaista yhteiskunnallista uuden aallon menoa rakastanut oli hieman ällistynyt sitten, kun 24-vuotias Weller pisti Jam-pillit pussiin ja suuntasi pehmeämmille aalloille kesken mahtavimman meiningin ja totesi, että eiköhän tämä projekti ole jo niin nähty. Nyt laitetaan Eatonin kiväärit ja muut pussiin ja lähdetään muille vesille. Jo monista Jamin biiseistäkin kuulsi läpi Paul Wellerin rakkaus soul-musiikkiin, mutta Style Councilin sofistikoitu pehmo soul-fiilistely oli sitten monelle jo aika paljon mieleskeltäväksi.

Se voi olla pitkä ja kuuma, mutta yhteistä siitä ei taida tulla siitä kesästä, ainakin tästä päätellen. It don't matter what I do, 'cause I end up hurting you. Can't you see that's why we are dashing ourselves against the rocks of a lifetime? Mahtavan pateettista. Iisisti soudellaan kuitenkin kohti sitä kesää. Tässä ajassa tästä Style Councilin soundista voisi ehkä kuulla jotain toiveikkaampaa, pehmeämpää maskuliinisuutta kuitenkin. Mikä on tietysti aika paljon sanottu lädien lädistä Paul Wellerista, joka on ollut esikuvaa vaikkapa Oasis-yhtyeen Gallagherin veljeksille siinä, miten sitä ollaan miehenä brittiläisen popmusiikin jatkumossa. Paul Weller on kieltämättä ollut aina muuten myös todella tyylikäs. Pakko tunnustaa, että taisin joskus vuosia sitten näyttää hänen kuvansa Q-lehden kannessa puolisolle ja ehdottaa, että voisit ehkä tämän kuvan kanssa mennä parturiin. Style Council, Long Hot Summer siis. Tyyli on tärkeää, mutta ei unohdeta sielua. Popmusiikki on ollut aikojen saatossa toivoa ja uskoa valava elementti. Se on parhaimmillaan jotain, joka vapauttaa meidät jokapäiväisistä rutiineista ja mahdollisesti vie pois ikävystyttävästä arjesta. Popmusiikki voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä, ihan niin kuin hiustyylikin. Terveisiä vaan Fleabagille jälleen. Mutta kuten jo todettua, popmusiikki on myös mahdollinen foorumi, jonka kautta kritisoida yhteiskuntaa, maailmaa vallitsevia oloja, tehdä äänensä ja mielipiteensä tiettäväksi. Kuinka paljon mahtavaa popmusiikkia syntyykään Britanniassa Thatcherin politiikan aiheuttaman ketutuksen innoittamana? Muusikoilla on myös roolinsa erilaisissa mielenilmauksissa. Paul Weller seisoo muun muassa Massive Attack-yhtyeen jäsenten kanssa No Music for Genocide julkilausuman takana, joka on kehoittanut Israelin vastaiseen Euroviisuboikottiin. Massive Attack hän on viime vuosina ottanut yhä näkyvämpää roolia vastarinnan äänenä ja uusin kappalekin on kaunistelematon kuvaus aikamme sodista.

marssin tahtiin 1, 2, 3 siinä aikamme rytmiä ja soundtrackia. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Sodan uhkan aikana sotaisa puhe hiipii jokapäiväiseen kieleen, muuttuu huomaamatta tavalliseksi. Pelko on kiihkeä yllyke. Entisten pasifistien korvissa sellaiset lauseet kuin jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, kuulostaakin yhtäkkiä järkeenkäyvältä. Hullun johtajan kokoinen palikka ei mahdu rationaalisuuden kolosta sisään. Kouhottajille on vaikea puhua järkeä ja siksi kai sodan kieli tuntuu muuttuneen universaaliksi kieleksi. Siinä kommentti Massive Attackilta ja Tom Waitsilta, siis Boots on the Ground. Miten radikaali ajatus olisi valmistautua rauhaan rauhalla? Niin kuin että jäähyväiset aseille. Niin kuin Kai Kiven ja Jyrki Siukosen kirjoittamassa laulussa, josta Liisa Tavi sitten teki vielä perinteisemmän rauhanlaulun kuuloisen. Kollega, joka järjestää yhteislauluiltoja helsinkiläisessä soittoruokalassa, kertoo ihmisten laulavan itkusilmässä nykyisin tätä kappaletta, joka on siis alun perin sodasta bändin nimen poimineen Kollaa kestää -yhtyeen.

Onko paikkaa, jossa luuseritkin saa vielä yrittää, jossa hullu saa pienen hetken hengähtää? Joku Iiriksen biisi on nimeltään Joko mennään, ja parasta siinä on se, että se selvästi ajattelee, että kyllä on. Tai siis ainakin on päätetty uskoa, että on. Ja semmoinen ajatus jo riittää usein aika pitkälle. Joku Iiris on ollut lähinnä Iiris Tuonosen oma projekti, mutta kasvanut nelihenkiseksi bändiksi tälle toiselle levylle, joka kantaa nimeä Voi ei. Ja tekee mieli vähän niin kuin kommenttina tuohon avausraidan pohdintoihin todeta, että kiva, että taas mennään. Tässä tietynlaisen positivismin vaatimuksen maailmassa on hyvin tilaa tällaiselle Joku Iiriksen viistolle kulmalle. Se suorastaan lohduttaa. Joko mennään? Mennään. Tuosta biisistä ehkä saattoi myös aistia pohdintoja siitä, että muistaako kukaan enää, kun on ollut muutaman vuoden julkaisematta uutta musiikkia. Joku Iiriksen ensilevystä on vierähtänyt 6 vuotta. Ehkä samanlaisia ja vähän toisenlaisia mietteitä on ollut Amerikan serkku Michael Stipella, joka on REM-yhtyeensä jälkeen työstänyt soololevyä melkein niin kuin Sagrada Familiaa. No ei nyt ihan sentään, mutta vuosikausia siinä on vierähtänyt ja paineet ovat melkoiset kuulemma, kun on sattunut olemaan just sellaisessa yhtyeessä kuin REM. Ja ajattelee, että ne siellä nyt sitten odottaa, että kaikki on ihan yhtä mahtavaa kuin oli sillä REM-yhtyeellä. Mutta ihan hiljaa Michael Stipe ei tässä välissä ole ollut. On sitä syntynyt muun muassa musiikkia TV-sarjaan. Biisi, joka on ehkä sopivaa temaattista jatkumoa tolle Joku Iiriksen biisille.

I Played the Fool. Se on tunnuskappale HBO:n eli HBO:n TV-sarjaan Rooster, jossa Steve Carroll esittää kömpelöä keski-ikäistä viihdekirjailijaa, joka kompuroi sosiaalisesti keskellä tiedostavaa college-kampusta. Ja on tietenkin pohjimmiltaan, niin kuin saatamme arvata, sympaattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Jonkinlaisena tunneavaimena kai päähenkilön psyykeen toimii tunnuskappale, jonka Michael Stipe lupautui sarjan tekijöiden häkellykseksikin tekemään yhdessä Andrew Wattin kanssa. I Played the Fool. Tämä yrittämisen ja kompastumisen tematiikka on jotenkin tuttua monista Remin biiseistäkin. Kaikuja myös noiden TV-sarjan tekijöiden omilta opiskeluajoilta, jolloin Rem nousi nimenomaan college-radioiden avulla suurempaan tietoisuuteen. Ja no joo, täytyy myöntää, että keski-ikäisenä tästä maailmasta niin usein tai itse asiassa melkein koko ajan pihalla olevana on helppo samaistua tähän nyt yli 60-vuotiaan lauluntekijän lyriikkaan. Et naurakaa vaan, narkaa ihan vedet silmissä ja niinhän te kyllä teettekin. Terveisiä rakkaille mussukoilleni teineille sinne kotiin.

Cranberries on tuttua 90-luvulta, mutta bändi, johon tuntuu törmäävän nuorisolaisten soittolistoilta tänä päivänä yhä enemmän. TV-sarja Derry Girlsin ja TikTokin kautta tietysti nuorison soittolistoille on noussut tämä irkkubändi. Näin ainakin osoittavat omat lähipiirin havaintoni ja nyt on sitten pölyjä pyyhitty vanhoista Cranberries-äänitteistä. Vuoden 1993 menestyslevy Everybody Else Is Doing It So Why Can't We on saanut ehomman olomuodon alkuperäisen tuottajan Stephen Streetin uutena kuulema Abbey Roadin studioilla tekemänä miksauksena ja isossa juhlapakkauksessa on sitten kaikenlaisia ekstra herkkuja. Että jos ei muusta huomaa vanhenevansa, niin viimeistään siitä, kun nuoruuden suosikoista aletaan tehdä tällaisia paketointeja ja myydä niitä meille uudestaan.

Dolce on kahden ruotsalaismuusikon Anna Levanderin ja Leopold Nilssonin muodostama kokoonpano, jonka EP kantaa nimeä Lilla Döden ja kätkeytyy upean perhosgrafiikan alle. Sieltä tuo kappale Ugrees. Yhtyeen vaikutteissa sekoittuu Beach House -yhtyeen dream poppia ja ruotsalaista kansanmusiikkia. Erittäin hyviä aineksia molemmat. Varsinkin tuo jälkimmäinen on sellainen asia, jota artistit haluavat nostaa, eli siis ruotsalaista kansanmusiikkia, ja miksi ei. Sieltähän löytyy siis aivan upeita ja ällistyttäviä aarteita, joilla meikäläistä suveakin on jo vuosikymmenet kaunistettu. Var de du? Sehän kääntyi suomeksi kahteenkin otteeseen, ja erityisesti tunnemme sen Jukka Kuoppamäen suomenkielisellä tekstillä ja Ankin tulkitsemana niin aikaisin. En tiedä, onko liian aikaista soittaa toukokuussa sitä jo toukokuussa, joka vielä Etelä-Suomessakin rankaisee valuvalla nenällä ja kipeällä kurkulla sitä, joka rohkenee lähteä ilman huivia liikenteeseen. Tämä on sellainen paljainjaloin pehmeässä sammalikossa kasteisen metsän keskellä Ani Varhaisella vaeltamisen kappale, mutta minkäs ihminen itselleen mahtaa, kun on malttamaton. Var de du, eli niin aikaisin, ja se soi tänään Kissan keinon päätteeksi. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä sydämen kuvasta, joka sieltä areenasta löytyy, jota saa painaa, jos tykkää, ja sitten saa ohjelman omalle listalleen ja niin edelleen. Mutta nyt siis Ankia niin aikaisin, ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

Furia presentera min nya favorit, eli siinä on uusi bändi rakkauteni Dolce, ruotsalaiskaksikko, joka pumpsahti ihan yllättäen eteen ja se oli sitten ihan menoa ja silkkaa rakkautta.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.

0: Yhdysvaltain edustajan huoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertoivat muun muassa Politico ja New York Times. Mikäli lauselma olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpia joko vetämään yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivän lämpötila on 15-21 astetta.
1: Uutisten päättyessä kello on 3:02. Yle Uutiset toimitti edellä Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaas perjantai, viikonpäivien Maserati tai Birkin laukku, eli semmoinen luksustuote. 22. päivä toukokuuta ja Anna Keränen seurassasi tuonne 6:00 asti. Oikein hyvää huomenta ja lähestyvää viikonloppua.

0: Taas.
1: Tuntemattoman potilaan tarinan kertoi Arttu Viskari. Ja Arttu Viskarihan on yksi ensi viikon perjantain Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä. Kesä polkaistaan todenteolla käyntiin viikon kuluttua, siis toukokuun viimeisenä viikonloppuna Yle Kesäfestivaalilla, joka kestää 3 päivää. Ja tämä tapahtuma on nyt laajentunut 3-päiväiseksi Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 29. päivä toukokuuta perjantaina siis starttaa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Perjantaina vuorossa on Radio Suomen kesäkonsertti sekä Leikitään pikkukakkosta konsertti. Lauantaina puolestaan Yle X Pop ja sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Ja koko tuon ensi viikonlopun, siis ensi viikonlopun ajan alueella on myös paljon muuta ohjelmaa. Nämä viikonlopun kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, ikärajattomia sekä päihteettömiä. Ja kuten tuli tuossa mainittua, niin Arttu Viskari meillä Radio Suomen kesäkonsertissa yhtenä esiintyjänä, ja Viskarin lisäksi Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa nähdään ja kuullaan myös Ilta ja Olavi Uusivirta. Tuo konsertti käynnistyy kello 18.30 ja sen voi kokea Yle TV1 kautta tai sitten Yle Areenasta, ja tottahan toki konsertti kuullaan myös meillä Radio Suomessa kello 18.30 alkaen. Tuon konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Tämä on Westerinen yhtyeineen. Antaisin kai mitä vaan.

0: Vesterinen yhtyeineen antaisin kai mitä vaan.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

0: rikkonut.
1: Vilma, Alina ja Palasina. Sen lisäksi, että Vilma Alina on julkaissut omaa musiikkiaan, hän on tehnyt tekstejä monelle, monelle suomalaiselle artistille. Viimeisimpänä ehkä nyt tässä mielen päällä tuo Liekin heitin kappale, joka sijoittui kuudenneksi tämän vuoden Euroviisuissa. Vilma Alina siis yksi tuon kappaleen tekijöistä.

George Michael ja Fast Love. Kello on 20 minuuttia yli 4. Oikein hyvää perjantai huomenta ihanaa lähestyvää viikon loppua. Yle Uutiset kertoo, kuinka ihmisen mieli avaruuteen ei nyt toteutunut. SpaceX on nimittäin joutunut lykkäämään jo päivitetyn Starship-rakettinsa koelaukaisua. Suomen aikaa nyt perjantai vastaiseksi yöksi suunniteltu testi peruutettiin tuolla Texasissa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun lähtölaskenta oli jo useampaan kertaan aloitettu ja keskeytetty. Yhdysvaltalainen SpaceX, joka on siis tosiaan Elon Muskin avaruusyhtiö, niin se kertoo suunnittelevansa uutta yritystä vielä paikallista aikaa perjantaina. Pörssilistautumiseen valmistautuva yhtiö teki tässä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valtavat tappiot ja nyt sillä onkin sitten kovat paineet onnistua tässä kokeilussaan. Kuinka käy? Koelaukaisu siis jouduttiin perumaan useampaan kertaan aloitetun ja keskeytetyn lähtölaskennan jälkeen, mutta onnistuuko tämä homma tänään? Se selvinnee, kun päivä valkenee ja myös tuolla Yhdysvaltain puolella sitten päästään perjantain puolelle.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Kaija K. on Tina Kenkätyttö, kun kello on pian 27 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta ja hyvää perjantaita. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin ja päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla tänään jatkuvampaa. Päivälämpötila 15 ja 21 asteen välillä. Mukavan keväiset, voisi sanoa jopa, että kesäiset lukemat siis. Tällä hetkellä, kun tässä nyt vilkuilen tätä Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, jossa on näitä

tuoreimpia lukemia, niin kartta kertoo, että tuolla pohjoisessa Suomessa, jos ajatellaan Käsivartta ja Suomineidon päätä, niin siellä ollaan ihan parissa plusasteessa, mutta sitten tuossa läntisessä lounaisessa Lapissa ollaan lähellä 10 astetta jo. Oulun korkeudella noin 11, Kainuussa 12, keskisessä Suomessa 12 asteessa ja tuolla itäisessä Suomessa 13 asteessa, kun taas Hangon edustalla asteita 10 ja sitten Länsi-Suomessa 9, eli tuommoista 10 vähän alle, vähän yli, mutta sitten ihan kaikkein pohjoisimmissa Lapissa niin asteita parin plusasteen verran.

0: Blue Blues, eli Blue Sweet ja Hooked on a Feeling. Musiikkia 70-luvulta, mutta tämä kappale kyllä meikäläiselle aina tuo mieleen tuon Ysärin loppupuolen sarjan Ally McBealin. Siinähän tämä kyseinen kappale kovasti soi. Hieno tanssiva vauva ja huomio, nyt hieno sana lainausmerkeissä, Ysärin lopun tämmöinen animaatiotekniikka ehkä tämmöisessä näytellyssä televisiosarjassa ei ollut sitä kaikkein hifeintä hommaa, mutta joka tapauksessa tanssiva vauva siellä oli ja silloin tämä kappale soi.
1: Useampikin kuuntelija on laittanut mulle viestiä Renault 4 nimisestä kappaleesta, eli kansankielessä puhumme nyt tipparellusta. Lempinimi sai kuulemma alkunsa automallin mainoksesta, mainonnassa käyttämästä iskulauseesta. Ei vettä, ei rasvaa, vain tippa bensaa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tänä sunnuntaina. Onko sulla jonkunnäköinen kysymys, jonka haluaisit esittää presidentille? Nyt on sen aika, että näin voit tehdä. Nimittäin kysymyksiä kerätään parhaillaan osoitteessa yle.fi. Tässä Stubbin kaudella maailmanjärjestystähän ovat koetelleet esimerkiksi tuo Yhdysvaltain ailahteleva suhtautuminen niin liittolaisiin kuin vastustajiin sekä kansainvälisten suhteiden uudelleen järjestely. Suomessa käydään parhaillaan keskustelua ydinaseiden tuomisen mahdollistamisesta Suomen maaperälle. Energian hinnan ja korkotason äkilliset muutokset vaikuttavat meidän kansalaisten arkeen. Miten Suomi Stubbin mielestä parhaiten varmistaa turvallisuutensa tällaisessa hyvinkin huojuvassa ympäristössä? Ja miten maailman johtajien kanssa sulavasti viestivä Stubb varmistaa Suomelle myötämieliset liittolaiset? Siinäpä monta hyvää kysymystä. Ja sinä voit käydä ehdottamassa tuon oman kysymyksesi presidentille kyselylomakkeella, joka tosiaan löytyy osoitteesta yle.fi. Ja osa kysymyksen lähettäneistä pääsee sitten itse esittämään tämän oman kysymyksensä suorassa lähetyksessä suoraan presidentille. Ja jos käyt jättämässä oman kysymyksesi ja haluat päästä puhelimitse tuon kysymyksen esittämään, niin muista liittää mukaan myös oma puhelinnumerosi, niin täältä voidaan sitten olla sinun päin yhteydessä. Tuon kysymyksen voit käydä laittamassa vaikka heti, mutta tee se viimeistään huomenna lauantaina, koska tasavallan presidentin kyselytunti siis tämän viikon sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 14 alkaen ja Radio Suomessa voit kuulla sen heti tuossa kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Linda Vettanen jututtamassa tasavallan presidenttiä. Mutta nyt siis kipin kapin jättämään oma kysymys presidentti Alexander Stubbille.

Nimensä mukainen mies, John Legend ja All of Me. Moninkertaisesti platinaa myynyt ja 9-kertainen Grammy-voittaja, lauluntekijä, laulaja, pianisti sekä näyttelijä oli siis hän, eli John Legend.

0: Radio Suomi.
1: Ja kappale oli siis nimeltään All of Me, jos se nyt jäi sanomatta. Tähän aikaan aivot toimivat kummallisella tavalla. Ei voi olla aina ihan varma siitä, että mitä tuli sanottua tai mitä juuri jätin sanomatta. Nyt sanotaan, että Popeda soi. Tämä on 20 senttiä. Hyvää huomenta.

popeda ja 20 senttiä. Tänään yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka tasavallan presidentin esittely pidetään tänään ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä. Tämä on siis poikkeuksellista ja harvinaista, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. No mikä tämä presidentin esittely on? Jos se nyt ei ole aivan selvää, niin minä kerron. Presidentin esittelyssä presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Ja esittelyssä puhetta johtaa itse presidentti. Esittelijänä toimii aina se ministeri, jonka toimialaan tämä asia kuuluu. Ja Mäntyniemihän on nyt peruskorjattu. Se oli iso remppa ja nyt sitten tämä esittely halutaan pitää näissä uudistetuissa tiloissa. Aikaisemmin presidentin esittelyt on yleensä pidetty valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä aina Naantalin kultarannassa. Sitten jumpat rekoot jalkaan perjantai varhaisaamun kunniaksi. Ja semmoista nopeaa pientä juoksuaskelta. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: sykkeet nousuun. Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero -kappaleen tahdissa.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Ol Vattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.

0: Felix ja vielä yksi omenapuu. Puiden istuttaminen on aina hyvä juttu, mutta kannattaa pitää mielessä, että ihan mihin tahansa puita ei saa mennä istuttelemaan, esimerkiksi puistoihin tai kaupungin metsiin. Aivan omin lupinensa ei sovi mennä puuta istuttamaan. No, jos löytyy oma tontti, niin sitten vaan ollos hyvä. Mutta pitää muistaa tämmöinen Kiinteistöliiton ohjeistus rivi- tai kerrostaloyhtiössä asunnon hallintaan kuuluvalle piha-alueelle. Ei saa istuttaa puita ilman taloyhtiön lupaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten kannattaa huomioida se, että ei ihan siihen rakennuksen viereen sitä puuta istuta, että jättää semmoisen muutaman metrin väliä, niin puulla on sitten tilaa myös kasvaa. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5. Heikki Lukinmaa toimittaa tuota pikaa uutiset. Sitä ennen kuunnellaan JVG:tä. Älä jätä roikkuu.

0: Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstä muun muassa suhteillaan Nawrockiin. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Kotimaassa tasavallan presidentin esittelyt pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteen aloillaan sekä tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Vesi on ollut erittäin tärkeä ja on erittäin tärkeä kesähyttysille, eli Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Tänään hyttysten epäonni on kuitenkin kääntymässä, sillä sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivälämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Siinä kuulitte. Hyttysten epäonni on kääntymässä. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta mitä mainiointa perjantai varhaisaamua. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen täällä studiossa seurannasi vielä vajaan tunnin verran. Oletko koskaan pohdiskellut semmoista hommaa, että miksi muissa maissa, otetaan nyt esimerkki vaikkapa Meksiko, niin siellä käytetään paljon enemmän värejä kuin meillä Suomessa. Että mistä tämä johtuu? Tätä asiaa on pohtinut 6-vuotias Eero ja ihan kohta saamme asiaan ainakin yhden näkökulman. Restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter vastaa kysymykseen. Topi Sorsakoski ja Kauan.

Topi Sorsakoski ja Kauan. Miksi muissa maissa, kuten Meksikossa, käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa? Tällaista asiaa on pohdiskellut 6-vuotias Eero Johansson, ja hän on esittänyt tämän kysymyksensä Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -palstalla. Joka perjantainen ilomme lasten tiedekysymykset on siis täällä taas. Ja otetaan tähän kysymykseen nyt myös vastaus. Kysymykseen vastaa restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter. Ja hän vastaa Eerolle näin. Se, miksi monessa muussa maassa käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa, voi johtua monista eri syistä. Jokaisella maalla on ajan myötä muodostunut oma tapansa käyttää värejä, eli värikulttuurinsa. Värien käyttöön on vaikuttanut esimerkiksi se, mitä värejä on ollut aikaisemmin saatavilla. Punamullaksi kutsuttava aine oli Suomessa pitkään halvin maalien väriaine, minkä takia se on edelleen suomalaiseen maisemaan sopivaksi koettu. Sininen väri taas oli pitkään hyvin kallis, eikä sitä juuri esiintynyt rakennuksissa. Vaatteiden väriaineet ovat perinteisesti olleet kasvipohjaisia ja sävyiltään maltillisen pehmeitä. Nykyään tarjolla oleva väriskaala niin maaleissa kuin kankaiden värjäyksessä kattaa lähes koko ajateltavissa olevan väriavaruuden, mutta valinnoissa tavat ja tottumukset vaikuttavat paljon. Värit koetaan aina myös suhteessa viereiseen väriin, joten ympäröivä luonto on aina esimerkiksi rakennusten, vaatteiden ja esineiden värien vertailukohta tai kehys. Suomessa iso osa vuotta eletään vähässä valossa ja luonnon väriskaala on vähävärinen, valkoinen, harmaa, kuranvärinen ja musta. Se todennäköisesti vaikuttaa suomalaisten värivalintoihin. Voimakkaat värit näyttävät helposti räikeiltä, kun ympäristö on muutoin kovin sävytön. Voimakas valo saa luonnonkin värit hehkumaan. Jos tarkkailee ympäristön sävyjä, saattaa huomata, kuinka värit voimistuvat, kun esiin tuleva aurinko valaisee maiseman. Voi olla, että ihminen uskaltaa valita vahvoja värejä helpommin, kun luonto antaa riittävästi tukea. Tämä oli hyvä kysymys, Eero. Ja kiitos Kati Winterhalterille myöskin vastauksesta. Itse olen ainakin huomannut omassa pukeutumisessani sen, että kun kevät saapuu ja se auringonvalo lisääntyy, niin kyllä sitä rupeaa siinä vaiheessa jotenkin enemmän miettimään, että haluaisi pukea jotain semmoista kivaa ja pirskahtelevamman väristä päälleen, kun sitten siellä marraskuun harmaudessa yleensä valikoituu lähinnä musta poolo, harmaa villatakki ja sitten ihan perus siniset farkut.

0: Nena, noinen noin, tsih, Luftballon. Tuleeko se S sinne loppuun vai ei? En ole saksaa lukenut päivääkään. Joka tapauksessa sodan vastainen protestilaulu vuodelta 1983.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
0: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

Tuoretta musiikkia Hugolta, se oli Vesipisaroiden valssi. Kello on 17 minuuttia yli 5, hyvää huomenta. Ja on sitä Vesipisaroiden valssia tai tangoa tai rockia tai mitä nyt, minkälaisessa kompissa nyt sattuu sitten taivalta tulemaankin, niin sitä on tänään luvassa. Vaikkakin tällä hetkellä, kun tiirailen Ilmatieteen laitoksen karttaa, jossa on esitetty säätila näillä symboleilla, niin yhtään vesipisaraa ei tällä hetkellä näyttäisi olevan Suomen yllä. En toki mene takuuseen, siellä voi olla jotain kuurottaista jossain, mutta tässä isossa kuvassa kun katsotaan, niin vesipisaroita ei kartalla näy. Lämpötilat Suomineidon päälakiosaston 4+ asteesta tuonne Pohjois-Karjalan 13+ asteeseen. Ja sillä välillä tässä sitten lämpötilat, itse asiassa näyttää siltä, että tuolla Koillismaan suunnalla olisi asteita vain 3. Tämän kartan mukaan. Joka tapauksessa plussan puolella ollaan koko maassa, pohjoisessa vähän viileämpää, paitsi tuolla läntisessä ja lounaisessa Lapissa ollaan 10 asteen tuntumassa. Ja sitten siitä alaspäin niin tuommoista 10 tai vähän päälle. Sadealue kuitenkin liikkuu tänään perjantaina maan itäosan yli ja muualla maassa sateet ovat sitten kuurottaisia ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila tänään päivällä tuossa 20 asteen tienoilla lähes koko maassa, mutta sateisilla alueilla on sitten viileämpää. Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi tehosekoitin ja hetken tie on kevyt.

0: tekosekoitin ja hetken tie on kevyt. No, se näytti vähän omiaan sitten se kartta. Mutta kuten sanoin isossa kuvassa, kun tarkastelen tätä Ilmatieteen laitoksen tämänhetkistä karttakuvaa, isossa kuvassa on muuten semmoinen ihme jargoni. Se on vähän semmoista urheilutta tai jotakin bisnesmaailman kieltä. Mutta joka tapauksessa, kun kartalla ei näy tällä hetkellä yhtään vesipisaraa, mutta teiltä tuli kyllä viestejä, että kyllä sitä tihuttaa. Muun muassa videota Pyhtäällä ja Kotkassa tihuttanut koko yön. Joo, ja sitä on sitten lisää luvassa, kun itäänpäin tuo sadealue nyt sitten tässä päivän aikana liikuskelee. Urheilukielestä tuli muuten mieleen, että tänään Suomi kohtaa taas jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa yhden uuden joukkueen, ja se on Iso-Britannia. Ja tämä peli käydään tänään tuossa kello 21.20, eli ensimmäinen iltapeli Suomella näissä kisoissa. Aikaisemmat pelit on sattuneet tuohon iltapäivän puolelle. Nyt sitten siis Iso-Britannia tulee vastaan tänään kello 21.20. Ja seuraava Suomen peli on ylihuomenna sunnuntaina, sekin on tuo iltapeli. Ja silloin Suomen vastustajaksi tulee Itävalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 24 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, ihanaa perjantaita. Nyt sanotaan hyvästit keltaiselle tiilitielle.

ajatteli. Elton John, vai pitäisikö aina joka kerta, kun tulee Eltonin musiikkia, sanoa, että Sir Elton John. Tilanne ohikuittaus Teollisuuskadulle Helsinkiin ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Siellä aiemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Teollisuuskatu Helsinki ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Aikaisemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

0: Mariska ja pahat sudet. Se oli Kukkurkuu.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:10.

Selvää. Rikki Tikk Big Band ja itsestään selvää. Kello on 5.36. Hyvää perjantaita ja hyvää huomenta. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen seurannasi vielä tovin vajaan 25 minuutin ajan. Tässä on ollut varhaisaamun aikana puhetta tuosta sateesta, joka nyt itäisen Suomen yli tämän päivän aikana liikkuu. Iltalehti on jututtanut meteorologi Janina Takalaa Ilmatieteen laitokselta ja Takala kertoo, että Pohjois-Karjalassa vuorokauden sadekertymä voi yltää tänään paikoin 20-30 millimetriin. Ja suurimmat sadekertymät ovat aika paikallisia. Niitä ei tule kauhean laajalla alueella, näin Takala kertoo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuommoiset 25-30 millimetrin kertymät voisivat tulla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen kulkevalla alueella, mutta muutoin itärajan tuntumassa sadekertymä on noin 5-15 millimetriä. Ja Pohjois-Karjalan suunnilla satelee sitten pitkälti koko päivän. Viimeiset sateet lähtevät vasta lauantaina aamupäivällä, Takala kertoo. Maan keskivaiheilla sadetta kertyy noin 5-10 millimetriä ja siellä sateet tulevat sitten lähinnä kuuroina. Ilmatieteen laitos jakoi tuossa torstaina, eli siis eilen, sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa näkyy 3 eri mallin ennusteet perjantain sateista ja tuolloin povattiin jopa 40 millimetrin sadekertymiä, mutta sitten vähän on nyt tuota ennustetta on laskettu, tai siis sitä sademäärää. Parissa kympissä ollaan suunnilleen tänään lämpötilan puolesta, mutta sitten sateisilla alueilla lämpötilat voivat jäädä sinne 15 asteen tuntumaan. Mutta minkälaista on merenkulkijoilla, sitä selvitellään reilun 10 minuutin kuluttua, kun kello lyö 5.50. Kaikkien kaveri, sehän se on, ja teidän tukko, eli karavaanari, tässä Samuli Edelman.

Ai että karavaanareiden kulta-aika, se on taas alkamassa. Samuli Edelman ja karavaanari. Sonja laittoi tuolta tien päältä viestiä, että tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä. Eli varovaisuutta sumun takia. Kiitos Sonja tästä hoksautuksesta. Siis tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä siellä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä, eli kannattaa siellä tarkastella erityistarkasti sitä ympäristöä, ja sumuakin kuulemma on ilmassa.

Beyoncé, eli Queen Bee ja Crazy in Love. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50 ja sitten tarkastellaan Ilmatieteen laitoksen säätiedotusta merenkulkijoille. Vetten äärellä on myös Jesse Kaikuranta. Näytän sulle rannan.

Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa lounaistuulta iltayöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamupäivällä pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illalla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen lounaistuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 0-2, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari lämpötila +10 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Harmaja 10, länsi 4, pilvistä 20. Uuttöö 9, lounas 3, tihkusadetta 6. Nyhamn 8, etelä 3, sumua 1. Isokari 9, eteläkaakko 6, utua 8. Selgrund 10, eteläkaakko 5, pilvistä 30. Valassaaret 9, etelä 2. Tankkar 10, kaakko 2, pilvistä 43. Ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu -11 senttimetriä, Raahe -13. Pietarsaari -12, Vaasa ja Kaskinen -10.

10. Mäntyluoto -12, Rauma -11, Turku -14, Föglö -15, Hanko -17, Helsinki -20, Porvoo -19 ja Hamina -16 senttimetriä.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Enrique Iglesias ja Rhythm Divine, kun kello on 3:30 vaille 6. Ihan kohta vuorossa Yle Uutiset. Ja tänään Radio Suomen aamussa seurannasi Laine ja Salaspuro. Minun puolestani kiitokset varhaisaamun seurasta ja mitä mainiointa alkanutta perjantaita. Erika Wikman ja Aikuisten rannekkeet vielä ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alastonkuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Ja tästä laajasta selvityksestä voi lukea lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö Nytin kyselystä, johon vastasi yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Kontiolahdella hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaiseksi ja nyt arkkuhautaamisesta veloitetaan vajaat 5000 euroa. Talouspäällikkö Soile Luukkainen.
2: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kalleinta arkkuhautaus on Porvoossa, yli 2200 euroa. Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
3: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudankaivuu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ.
0: Vuoden museo on Kittilän Särestöniemi-museo. Museon katsotaan olevan hyvä osoitus siitä, että paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Voittaja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Radio Suomen aamu.
5: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä. Ei ole Pirkkalainen ja Ylönen tänään puikoissa, vaan Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa perjantai-huomenta.
6: No oikein hyvää huomenta. Perjantai, 22. päivä toukokuuta, komia kesäaamu.
5: Kyllä.
6: Näin tekis mieli sanoa ja nyt varmaan jostain tulee, että täällä on -3.
5: Niin. Suomi on pitkä maa, joo, ja monenlaista säätä. Mutta hei, ihanaa olla Aki sunkaan täällä. Mulla on ollut vähän ikävä näitä aamuja.
6: Joo, niin on. Tässä on oma tunnelmansa. Ja nyt tässä niin kuin on pitkin viikkoa sanonut, kun on ollut tässä parina edellisenä aamuna joku varhaisaamussa tässä, niin todennut, että siellähän on ihan valosaa, kun herää tähän aikaan.
5: Se on ihan älytöntä. Tästä jos katsoo auringonnousutilastoja, niin Utsjoella ei laske enää.
6: Ei, se oli Unikion päivänä seuraavan kerran.
5: Joo, ja siis Helsingissäkin 4.26 noussut, Oulussa 3.29.
6: No, aikoja sitten.
5: Niin, ja siis vielä kuukauden verran tästä valaistuu vaan.
6: Joo.

0: perjantai 22.5. Viikon päästä ollaan tosi lähellä sitä Radio Suomen kesäkonserttia.
1: Niin, hyvinkin lähellä. Joo. Ihan oikea päiväkin sitten.
0: Jos niin, se on totta. Joo. Niin, tässä pitäisi nyt niinku viikko vielä jaksaa ja tietysti ensin tämä päivä ja sitten ensin tämä lähetys. Meillä on kaikenlaista hauskaa.
1: Puhut kuuntelijoista nyt vai?
0: Niin, ja vähän ehkä itsestäänkin. Siis vuonna 1886 tänä kyseisenä päivänä, eli 22.5. niin Vapauden patsas on valmistunut.
1: Okei. Okay.
0: Se on siis semmoinen maamerkki, mikä tunnetaan tietysti ympäri maailmaa, kiitos elokuvateollisuuden, mutta musta se on myös yksi niitä asioita, jotka tuntuu, että on ollut aina.
1: Niin, varmaan meidän ikäisten näkökulmasta ja kaiken ikäisten, jotka elossa on, niin se onkin ollut.
0: No aina. Joo, toki, mutta siis reilu 100 vuotta silti vaan. Niin,
1: totta, joo, voisi ajatella, että siitä on paljon enemmänkin. Sä oot kerännyt kattavan kokoelman erinäköisiä teemapäiviä tähän.
0: Joo.
1: Lähden alkuun. Mikä sä nyt haluat näistä nostaa? Mitä päivää me juhlimme?
0: Mä ajattelin, että pannaanko me tuosta ensin vähän rampaa kalkattamaan ja sen jälkeen voitaisiin pureutua noihin teemapäiviin.
1: Tehdään sillä tavalla.
0: Se ramppa on neljän ruusun poplaulajan vapaa päivä. Hyvää huomenta.

0: laulajan vapaapäivästä lauloi siinä 4 ruusua. Kello on 11 minuuttia yli 6:00. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Studiossa tänä perjantaina Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta. Ja mä tossa ehdin jo mainostaa, että tasan viikon päästä eletään jänniä aikoja, kun perjantaina 29.5. järjestetään Radio Suomen kesäkonsertti Tikkurilassa Vantaalla. Samana päivänä myöskin leikitään Pikkukakkosta konsertti, ja eikä se siihen lopu.
1: Ei, tässä on tullut kysymys, että mikä päivä se oli se Radio Suomi tai se tapahtuma, niin sehän on koko viikon loppu se tapahtuma.
0: Näin on. Lauantaina Yle X Pop ja sitten sunnuntaina vielä Radion Sinfoniaorkesterin konsertti ja koko viikonlopun ajan alueella myös paljon muuta ohjelmaa, eli päihteetön, ikärajaton, pääsymaksuton tapahtuma.
1: Joo, nämä 3 sanaa siihen aina liitetään, eli ei kerätä portilla rahaa ja ei myöskään oteta kukaan jota nyt omaa pulloa mukaan ja siellä ei vielä päihteitä muutenkaan käytetä ja lapset ovat tervetulleita.
0: Just näin. Hei, asiasta oikohöylään. Olitko gootti, kun olit nuori?
1: Näytäkö mä siltä, että mä ollut, tuli vaan mieleen. Niin. Joo, en varsinaisesti ollut. Olitko itse?
0: No en ollut kyllä minäkään, mutta siis ihailen goottiestetiikkaa ihan valtavasti, kuten siis ihailen kaikkia, jotka ovat valmiit näkemään ulkonäkönsä eteen niin paljon vaivaa, kuten nyt vaikka anime, nuoriso ja kaikki tämmöinen. Mutta siis syy, miksi kysyin, on se, että tänään vietetään maailman goottipäivää.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko tämmöisiä tapahtumia on sitten vissiin vähän joka puolella?
0: No siis varmaankin tämän tyyppisiä. Mä en usko, että mitään niinku virallista varsinaista goottitapahtumaa on.
1: Se tavallaan sopisi siihen ajatukseen, että joku virallinen tapahtuma.
0: Niin, tavallaan sopisi, mutta siis näittehän ajatuksena aina näiden teemapäivien on, että herätetään, niin kuin nostetaan tietoisuutta jostain alakulttuurista tai aiheesta tai vaikka nyt sairaudesta, mutta tällä kertaa se on tosiaan tämä alakulttuuri. Vuodesta 2009 saakka Britanniassa. Britanniasta tämä on lähtöisin, BBC Radio 6 on ollut tämä niin kuin alkulähde.
1: Joo, niinpä.
0: Ja voi varmaan siis fiilistellä pukeutumalla mustaan tai värjäämällä tukan mustaksi tai naamaamalla maalan, eli maalaamalla naaman. Tai sitten ihan vaan fiilistelemällä goottimusaa, jos siltä tuntuu.
1: Joo, mulle tutumpi on kyllä tämä luonnon monimuotoisuuden päivä, jota vietetään tänään myöskin, kun tuolla ulkona nyt, varsinkin nyt aamulla, kun herää. Meillä on esimerkiksi itse asiassa sekä maalla, että sitten kun asuu vähän niin kuin maalla täällä pääkaupunkiseudullakin, niin käki lähestellä, joka ei vietä vapaa hetkiä. Tuut 12 parvekkeelle, hän laulaa. Herää tähän vuoroon aamulla, hän laulaa. Mene tästä vuorosta kotiin, hän laulaa.
0: Niinpä.
1: En tiedä, mutta todennäköisesti sama käki, mutta maalla on ollut itse asiassa sama tilanne kanssa. Että se vissiin kuuluu siihen duuniin, että nyt ei niin lepoaikoja ole.
0: Joo, ei, levätään sitten talvella, se on niiden motto. Tämä on siis, tähän liittyy tosi monta asiaa. Tämä on ensinnäkin YK:n yleiskokouksen julistama kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristön suojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Ja mä oon aikaisemminkin puhuttu siitä, että kun ihminen saavuttaa tietyn iän, niin linnut alkaa kiinnostaa, lintujen havainnointi ja bongailu. Ja siis tämä on niinku semmoista kulta-aikaa, että todella ei hiljasta hetkeä ole, kun metsää menee. Joo, ja vastikään jopa itsekin jälleen mökillä aikaa viettäneenä, niin kaikenlaista, että vaikka mullakin on tosi rajalliset lintutaidot, niin kään kyllä tunnistan ja joutsenen sellaisen nähdessäni.
1: Ja niin kuin, haarukka aika iso.
0: Niin, no kyllä siihen mahtuu muutama muukin. Mutta
1: joo, mulla on ihan sama. Mä en ole ihan uskalla mennä lupaamaan, että jos käki yhtäkkiä tuli siihen
0: eteen.
1: Joo, miltä se näyttää. Luulen tietäväni, mutta jotta saa kuvaa tästä tietämyksen tasosta, niin se on tämä.
0: Kyllä, mutta siis tämä on tavallaan, me ollaan tosi ytimessä tämän päivän teeman suhteen, koska siis se, että tuntee, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että alkaa kiinnostaa. Mm. Ja sitten niinku, että just tämä ikä on se, että alkaa kiinnostaa ottaa selvää, että itse asiassa mitä ne on ne tyypit, jotka täällä laulaa.
1: Joo,
0: ja jälleen
1: joo,
0: kerran ehkä voisi mainostaa sitä muuttolintujen kevät-appia, koska se on ihan loistava tämmöiseen.
1: Joo, ja on tullut semmoisiakin uutisia, että kyllä nuoristakin osa on nykyään sitten jo valveutuneempia kuin me ollaan nuorina, että alkaa siinä kohtaa jo kiinnostaa, että mikä se on, kun täällä laulaa ja mitä kaikkea luonnosta oikein löytyy.
0: Niin, mutta tässä on nyt viikonloppu tulossa ja vaikka sää nyt voi olla, mitä sää nyt on, niin eihän se estä, se on vaan varustautumiskysymys. Kannattaa mennä luontoon ja havainnoida kaikenlaista, mitä ihmettä siellä on.

0: rakkauslauluja kirjoitettu enemmän nykyisille vai entisille kumppaneille? Tää kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan. Jamiroquai äänessä ja Little L oli aiheena tässä.
1: Tässä on menty jonkun aikaa. Minusta nyt ihan hirveästi ei ole tehty uutisia sähköhinnasta. Sitten aina niitä ymmärrettävästi talvella se enemmän kiinnostaakin, koska nyt on helpompi. Ei tarvitse ainakaan lämmittää, vaikka muuta sähköä tarvisikin. Mutta nyt se taas vähän puhuttaa. Se on ollut pikkasen korkealla. Ei mitään semmoisia otsikoita ylittäviä juttuja ollut, mutta on se nyt tälläkin hetkellä käytännössä 15 senttiä kilowattitunnilta veroineen. Mulla taitaa olla veroineen tuo appi tuossa, mutta kuitenkin.
0: Joo. Niin justiin. Ja se on ilmeisesti, siis nyt tunnustan, että mä en seuraa pörssisähköä, mulla on semmoinen sopimus, että mun ei tarvitse siitä
1: mäkin
0: olla.
1: Mäkin sattuneesta syystä lopetan tässä ihan kohta seuraamisen.
0: Mutta eli se 15 on ilmeisesti jonkinlainen, se on kaiketi aika korkea.
1: Joo, no kun se kesä on tahtonut usein olla nyt semmoinen, että se on ollut siellä ihan nollan vähän yläpuolella, nolla ja viiden välillä ja semmoista. Ja nyt se ei oikein siihen mennyt missään kohtaa, että ihan satunnaisesti itsekin on vilkuillut viime viikkoina sitä, niin se tuntuu aina, että siinä saattaa hyvinkin olla 10 tai enemmän, niin on ollutkin. Ja nyt taitaa oliko Kauppalehden juttu, missä oli, että tästäkin päivästä, että perjantai-aamuna nousee tosiaan yli 15 senttiin kilowattitunnilta ja selvästi tyypillistä korkeampi on hintataso, mutta laskee päivän mittaan.
0: Joo, ilmeisesti siis korkeimmillaan aamulla kello 8, eli tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, silloin se on yli siellä 15 sentissä. Ja itse kun miettii, niin kyllähän varmaan siis se kulutuspiikki on vähän aikaisemmin, jos 8 töihin on menijöitä, että sitten siellä kotona, mitä nyt aamutoimija toimittaa. Mutta tämä on ne, ketkä tätä seuraa, niin tämä on varmasti hyödyllinen tieto tuo kellon aika, milloin kannattaa. Ja sitten halvimmillaan se on kello 11. Silloin se on 2,6 senttiä kilowattitunnilta tämän Kauppalehden artikkelin mukaan.
1: Ne oli näkevinen jossain semmoisen otsikon tässä muutama päivä sitten, että nyt olisi nämä korkeimmat hinnat sillä tavalla ohi, että kaikki ydinvoimaloiden huollot alkaa olla tätä keväältä ohi.
0: Niin.
1: Ja sitten jos vähän tuulisi vielä tässä kesällä, niin sekin auttaisi asiaa. Että ehkä se siitä nyt sitten, kun kesä varsinaisesti alkaa, niin vähän taas rupeaa olemaan matalammissa lukemissa.
0: Hei, nyt mä tulin siis katsoneeksi, kun me talvella sun kanssa, kun oltiin täällä joulun alla, niin päivitettiin tuota sähkökatkokarttaa.
1: Miltä se näyttää tähän
0: aikaan? No se näyttää aika hyvältä. 9 sähkötöntä asiakasta tämän mukaan. 5 kunnassa 5 yhtiöllä.
1: No niin, joo, ei ole paha.
0: Ei ole paha, ja niitä on täällä siis Jyväskylä, ja sitten on täällä niinku Porin suunnalla, ja sitten on Espoos on yksi talous. Hmm. Eli ihan hyvä tilanne on tällä hetkellä senkin suhteen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Turku, Hämeenlinna ja Marttilassa, tarkempi paikka välillä Marttila, Ollila. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 10 välillä Turku, Hämeenlinna ja Marttilassa, tarkempi paikka välillä Marttila, Ollila.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: se oli yölintu, preussin punaista.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
2: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, katso telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Se oli ilta jokaisen hymyn takana. Kello on 6:30, seuraavan kerran Yle Uutisia tasan kello 7, joten ehkä hyvä ottaa tähän väliin pienen pieni uutiskatsaus maailman tapahtumista. Aloitetaan kotimaalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuus on harvinainen, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Ja presidentin esittelyssähän presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Ja esittelyssä puhetta johtaa presidentti ja esittelijänä toimii se ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Ja kiinnostavaa tämä on myös sen vuoksi, että Mäntyniemi on peruskorjattu ja vastikään avattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Yleensä nämä esittelyt pidetään valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä myöskin Naantalin Kultarannassa. Ja presidenttiaiheesta vielä sellainen tieto, että presidentti Alexander Stubbista tulee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kunniatohtori. Hänet tänään promovoidaan. Aalto-yliopisto perustelee tunnustusta muun muassa sillä, että Stubb on usein käsitellyt elinkeinoelämän kysymyksiä ja vahvistanut merkittävästi Suomen kansainvälistä asemaa. Stubb on tukenut yritysten kasvua aktiivisella viennin edistämistoiminnalla ja toiminut Euroopan investointipankin varapääjohtajana.
1: Ja aika rauhalliselta tämä uutisyö kaiken kaikkiaan vaikuttaa ja varmaan ihan hyvä niin. Ulkomaan-uutisista voidaan nostaa ainakin se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Trump on kertonut tästä omassa viestipalvelussaan eli Truth Socialissa syyksi sotilaiden lähettämiselle. Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Navrokin onnistuneet vaalit. Navrokihan valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Mielenkiintoinen syy kyllä sinänsä, kun sitä alkaa miettiä. Aiemmin tässä kuussa sitten vastaavasti Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Eli joku syy sitten tähän, että näin on toimittu. Puolan presidentti on joka tapauksessa kiittänyt Trumpia tästä päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Ja tämä tietysti on sillä tavalla myönteinen uutinen varmaan noin Euroopan näkökulmasta, että ei pelkästään Yhdysvallat vedä sotilaita pois, koska elämme aikoja, joita elämme.
2: Radio Suomen aamu.

0: Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään. Toihan on hirveän tyypillinen luonnehdinta semmoisesta pienemmästä paikkakunnasta. Haluaisin tietää, että missä kaikkialla sitä on käytetty, mutta se varmaan kattaa ihan koko Suomen, melkein kaikki.
1: Kyllä.
0: Paikkakunnat.
1: Kello on 6.36, oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Voiko nyt sanoa, että euroviisuista pöly on laskeutunut?
0: Niin, onko se? Ehkä se alkaa vähitellen olla. Siitä on viikko nyt.
1: Joo, joo, ja kun oltiin kuudensia, niin siitä ei tarvitse sen suurempaa messua pitää enää sitten siitä jatkohommistakaan, että mitä kaikkea tapahtuu. Mutta miten se sanotaan, että tietysti Britanniassa ei mennyt kirjoihin eikä kansiin, vaan meni vihkoon tämä tapahtuma. Mutta he kyllä suhtautuu myöskin tähän tapahtumaan siinä saarivaltiossa vähän toisella tavalla kuin mantereen puolella. Se ei nyt ole ihan niin justiinsa aina tämä homma.
0: Heillä on se musiikkiteollisuus siellä pikkusen niin kuin semmoisella tasolla, sanotaanko näin, että he ei tarvii yksittäisistä kilpailuista niin huoli.
1: Joo, joo, se on tämä. Ja nythän se meni sitten niin jännästi, kun voi mennä. Eli viimeinen sija tuli ja pisteitäkin tuli varsin rajallisesti.
0: Joo, kyllä. Yksi tuomaripiste yleisöltä pyöreä nolla. Tämä artisti oli Look Mom No Computer, syntymänimeltään Sam Battle. Ja kappale oli Eins, Zwei, Drei, jostain syystä saksaksi kuitenkin se kappaleen nimi.
1: Kato, oltiin semmoisessa maassa, jossa puhutaan saksaa siinä. Kosiskeltiin vaikallista yleisöä.
0: Totta, en mä nähnyt tätä. Mä oon niin huono tämmöisissä peleissä.
1: Sehän toimi hienosti.
0: Se toimi näköjään tosi hyvin, mutta siis mainiota mun mielestä tässä on se, että hän on kääntänyt tämän kerta kaikkiaan nyt sitten itselleen eduksi nimittäin. Hän on keksinyt keinon lyödä rahoiksi tällä nöyryytyksellä. Hän mainostaa sosiaalisen median kuvapalvelussa Look Mom No Points -tekstillä koristeltuja teepaitoja. Ja tämmöisen teepaidan saa sitten ostaa sieltä artistin verkkokaupasta omakseen hieman alle 30 euron hintaa.
1: Kyllä, eli katsoo heti ei pisteitä, kun hän on kääntänyt vielä tuosta taiteilijan nimestään Look Mom No Computer erittäin tyylikkäästi. Tämä hieno paita, mä haluaisin
0: tosi hieno.
1: Joo.
0: Joo, tässä kuvassa on siis tämmöinen hennon vaaleanpunainen paita, tämmöinen niinku puuterin vaaleanpunainen. Ja sitten toi fontti on semmoista vähän niin kuin, mä just mietin, että saisiko sen linkattua tähän goottipäivään. No ei ihan saa, mutta se on enemmän tuommoista niin kuin riimutyyppistä toi.
1: Joo, riimukirjoituksia jos mainitaan, niin mä luulen, että siitä saa käsityksen. Siinä lukee siis tosiaan Look Mom No Points, vaan siinä paidassa ei mitään muuta siinä pohjalla.
0: Kyllä, mutta mä en tiedä siis, kun musta tuntuu, mä nyt sanon tälleen kerettiläisesti, mutta musta tuntuu, että joka vuosi me lähdetään aina sinne viisuun silleen, että no niin, nyt Suomi voittaa, että nyt ollaan kaikkien suosikkeja ja nyt tulee voitto tänne. Ja sitten jo mietitään vähän etukäteen kauhulla, että millä ne järjestetään ne kisat sitten seuraavana vuonna, kun kallistakin on. Vähän niin kuin eletään etukäteen sitä uhkaa. Niin sen sijaan mun mielestä voisi alkaa keskittyä tähän jälkipeliin. Voisi alkaa miettiä, että minkälaista niin kuin merchia siitä sit saa siitä pistesaalista tai saaliittomuudesta.
1: Niin, sitten pitäisi ehkä pärjätä paljon huonommin kuin mitä nyt pärjättiin.
0: No sekin on
1: pystyt myymään sitä, että pieleen meni koko. Nythän pärjättiin hyvin.
0: Nyt pärjättiin tosi hyvin, joo. Mutta mietin vaan, että olisiko tämmöisessä markkinarako. En tiedä. Ehkä ensi vuoden osallistujat miettii tätäkin. Ympäri maailman mennään ATC:n kanssa.

0: ATC Around the World. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 101 eli Kehä 1 ja Espoossa tarkempi paikka Mestaritunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 101 eli Kehä 1 Espoo ja tarkempi paikka on Mestaritunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Jatketaan sääasioilla, kun kello on 6.43. Kuuntelet Radio Suomen aamua, Kata Salaspuro, Akilainen studiossa ja meteorologina tänä aamuna Henrikka Heikinoja. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miltä tämä aamu nyt näyttää? Lähdetään nyt siitä liikkeelle.
2: No nyt on vielä tämmöinen tuttuun tapaan vaihteleva aamu. Tuolla menee varsinkin maan itäosassa vielä joitakin sateita jäljellä ja sitten samaan aikaan tänne aivan etelärannikolle on saapunut jo ensimmäisiä tämän päivän uusia sateita, mutta suuressa osassa maata ollaan silti vietetty varsinkin yötä niin poutaisessa säässä.
0: Ja miltäs ne lämpötilat nyt sitten näyttää? Mitä voidaan tässä, kun katsotaan viikonloppua kohti ja suunnitellaan viikonloppumenoja, niin onko siellä rantakeliä tulossa?
2: No, jos ulkoilla haluaa, niin kannattaa varsinkin tuota lauantaita tarkkailla. Siitä on tulossa yleisesti kyllä kaikista lämpimin päivä. Etelässä hätytellään ihan hellerajaa ja ihan Etelä-Keski-Lappia myöten yllätään kyllä 20 asteen lukemiin. Ja muutenkin on tulossa sitten taas tosiaan poutasin ja aurinkoisin päivä, mutta edelleen siinäkin päivänä on hajanaisesti yksittäisillä paikoilla mahdollisuutta kyllä noille sadekuuroille.
1: Tässä on varoiteltu jossain tiedotusvälineessä siitäkin, että tuolla idässä tulisi vettä oikein reippaastikin, niin minkä kokoisia ne sateet on siellä?
2: Ne on tosiaan tämän päivän sateita ja siellä voi siis paikoin tulla useita kymmeniä milliä, siis jopa 30-40 milliä päivässä, mutta se sinne itään onkin ihan toivottua, koska siellä on edelleen jokien ja järvien vedenpinnat kyllä hyvinkin paljon keskiarvon alapuolella.
0: Hei, vedenpinnoista puheen ollen, tämä on vähän jokerikysymys, en tiedä osaatko vastata, mutta katson siis Ylen verkkosivujen sääosiota ja tässä eilen illalla on päivitetty pintaveden lämpötila ja sanotaan, että siis uimaveden lämpötilat koko maassa tavanomaista lämpimämmät, niin jokohan mahtaa olla sinilevää sitten kanssa tulossa?
2: No ihan vielä ei kyllä siellä olla, että se tarvitsisi kyllä sen pidemmän ajan lämpöä, että nyt tämä poikkeuksellinen korkeammat pintaveden lämpötilat, niin se nyt ihan johtuu siitä, että nuo jäät pääsi niin aikaisin sulamaan tänä vuonna pois.
0: Totta, käy järkeen, sittenhän se ehtii lämmetä se vesi paremmin. Mikä varoituskartta ilmeisesti tällä hetkellä, mitä akuuttia ei ole meneillään siellä?
2: Toistaiseksi juu, ei hirveämmin näy. Merialueella tuolla pikkasen tuulista annetaan alustavaa varoitusta, mutta eipä sen enempää.
1: Mä tuossa kattelin kalenterista, että tänään on tismalleen 4 viikkoa juhannusaattoa aikaa, niin varmaan tiedät, Henrikka, mikä on se, mitä lööpeissä tullaan tästä eteenpäin kerran päivässä vähintään näkemään, että juhannuksen sää tulee olemaan sitä ja tätä. Sä varmaan nyt kerrot meille, että minkälainen sää on juhannuksena, niin päästään siitä.
2: Mulla on tähän täysin oikea 100% varma ennuste. Joko sataa tai sit ei.
0: Aivan! Ihan loistavaa.
1: Joo.
0: Se, joka elää, niin se näkee. Odotetaan lähemmäs sinne juhannusta, että kyllä saadaan varmempaa tietoa. Kiitos oikein paljon Henrikka Heikinoja ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
2: Kuin myös.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tuoretta musiikkia Suvi Teräsniskalta. Sitkeä sissi oli sen Stygen nimi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Joutsassa, tarkempi paikka välillä Tammihaara, Leivonmäki. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Joutsassa, tarkempi paikka välillä Tammihaara, Leivonmäki.
1: Hän sitten tulisi Stratocasterin kanssa soittamaan soolon. No, Heikki Silvennoinen tuli, hän soitti, ei ollut tyytyväinen, soitti uudestaan, oli tyytyväinen ja lähti jatkamaan matkaa. Ja takkiakaan ei kuulemma riisuttu tän noin 15 minuutin aikana.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, kello 12.07. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 10:07, Radio Suomen aamussa soi Wet, Wet, Wet, Love is All Around.

0: ja tarkempi paikka siellä Mestarin tunnelista Turuntien liittymän suuntaan, eli lännen suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tilanne muuttunut, tie 101, kehä 1, Espoossa tarkempi paikka Mestarin tunnelista Turuntien liittymän suuntaan, eli lännen suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.
1: Tunneleista puheen ollen Fintraffic laittoi eilen liikkeelle ja maailmalle tiedotteen, jossa kerrotaan, että kun tuonne maantietunneleihin ei saa kevyttä liikennettä mennä, se on siis vaan moottoriliikenteelle, niin sinne vuosittain kymmeniä sinne kulmattomia eksyy, eli sinne mennään potkulaudoilla ja kävellä ja mopolla ja pillarilla ja kaikilla mahdollisilla. Ja niin kuin jokainen nyt tietysti ymmärtää, niin se voi käydä epäterveelliseksi hyvin nopeasti, koska ne vauhdit on kovia ja tilat on ahtaita noissa tunneleissa. Ja tässä on muun muassa Mestaritunneli mainittu, kehä 1 Espoo, 7 jalankulkijaa, 2 sähköpotkulautailijaa ja 2 pyöräilijää ja 2 mopoa on tavattu sieltä viime vuoden aikana, löydetty sieltä.
0: Siis toi on tosi jännä juttu. Mä ymmärrän vielä sen, miten sä mopolla vahingossa päädyt tunneliin.
1: Joo, kyllä.
0: Posattelet menemään, mutta miten tulee mieleen kävelle lähteä? Se, mä niin kuin ihan saa, toki siis, jos on käynyt aikaisemmin joku onnettomuus vaikkapa, että on oman autonsa kosauttanut sinne tunnelin seinään vaikka tai jotain tuommoista. Mä olin siellä Fintrafikin liikennekeskuksessa, mikä sen nimi on, niin tekemässä juttua pari vuotta sitten juhannuksena. Ja siellä on siis, ne on hypnoottisia ne tunnelikamerat, mitä siellä on. Siellä on kaikki ne etelän tunnelit kuvattuna ja silloin just kävi niin, siellä iso hälytys tuli päälle, koska jollakin oli auto sammunut sinne tunnelin, juurikin Mestarin tunnelin itse asiassa, niin sinne reunaan. Ja se pitää äkkiä sieltä saada pois, koska tietysti just niin kuin sanoit, nopeudet kovia, tilat ahtaata ja vähän ehkä hämärääkin usein.
1: Joo, ja tosiaan kymmeniä turhia niin sanottuja tunnelihälytyksiä nämä ihmiset aiheuttaa, jotka menee sinne. Et se on nyt hyvä ymmärtää. Ymmärrät, että vahinkoja sattuu enemmän kuin eilen aamulla. Varhaisaamussa puhuin siitä, että 450 ihmistä on kävellyt raiteella alkuvuoden aikana, niin se ei ole vahinko.
0: No se ei ole vahinko, joo. Ja ehkä näissä tunnelihommissakin niin ollaan skarppeja.
1: Joo.
0: Katsotaan vähän, mihin mennään. Disko, levottomat tuulet ja sen jälkeen kello 7 Yle Uutiset. Ja sitten uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa 8 saakka.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsevat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö Nytin kyselystä, johon vastasi yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut 10 paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Kontiolahdella hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaiseksi ja nyt arkkuhautaamisesta veloitetaan vajaat 500 euroa. Talouspäällikkö Soile Luukkainen.
2: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kalleinta arkkuhautaus on Porvoossa, yli 2200 euroa. Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
3: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudan kaivuu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ.
0: Ja kerrotaan vielä, että presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.
4: On Urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautta. Montreal Canadiens voitti Carolina Hurricanesin selvin lukemin jääkiekon NHL:n itäisen konferenssin finaaliavauksessa. Valintion kuitenkin aloitti Carolina heti ensimmäisellä peliminuutilla. Sebastian Aho oli mukana syöttämässä Seth Jarvisin viimeistelemää maalia. Montrealin vastaus tuli puoli minuuttia myöhemmin ja avauserän puolivälissä joukkue johti jo 4-1. Kanadalaisjoukkue voitti pelin 6-2, konferenssin mestaruuden ja paikan NHL-finaaleihin vie 4 voitolla. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Latvian selvin 7-1 lukeminen Sveitsin MM-kisoissa. Suomi on voittanut 4 ensimmäistä otteluaan ensimmäistä kertaa 10 vuoteen. Suomen parhaana palkittu Hannes Björninen keräsi tehot 1+2. Näin Björninen näkee leijonien tilanteen, kun alkulohko on ylittänyt puolivälin.
5: Hyvällä tiellä ollaan, että niin kuin äsken sanoin, niin tässä koko ajan yritetään parantaa tekemistä ja nyt on löydetty sitä hyvää hyökkäyspeliä ja tehokkuutta ja ei ole myöskään annettu paljon vastustajalle paikkoja, mutta tässä yritetään koko ajan kehittää ja nyt taas katsotaan vähän videoita, että mitä tehtiin hyvin ja yritetään niitä parantaa ja sitten jos siellä on jotain sellaisia juttuja, mitkä toistuu ja pystytään parantamaan niin kuin joka kerta on, niin sitten niitä yritetään taas tuoda eteenpäin, että se on tämän turnauksen idea ja ydin.
4: Tänä iltana Suomi kohtaa Iso-Britannian. Ursula Wikström on avauspäivän jälkeen jaetulla toisella sijalla golfin naisten Euroopan kiertueen kilpailussa Marokossa. Wikström käytti avauskierrokseen 70 lyöntiä ja on tuloksessa 3 paarin. Hän jakaa kakkossia 9 muun pelaajan kanssa. Kilpailua johtaa Australian Kelsey Bennett, joka on tuloksessa 5. Urheilun aiheisiin palataan taas parin tunnin kuluttua.
0: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Monna Tervo.
6: Radio Suomen aamu.
0: Näin se on, kuulkaa. Radio Suomen aamu jatkaa vielä tuonne kello 8 saakka studiossa tänään. Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa perjantaihuomenta.
7: Erinomaista perjantaita kaikille. 22. päivä toukokuuta on lähdössä liikkeelle. Nätti kevät aamu monin paikoin maata vielä tässä kohtaa menossa, mutta idässä taisi tulla vettä, eikös me niin puhuttu?
0: Joo, tänään vissiin luvassa ihan kovastikin sitä vettä, niin nautitaan tästä nyt niin kauan kuin tätä kestää.

0: tämän viikon paras perjantai käsillä 22.5. Oikein hyvää maailman goottipäivää, Aki.
1: Kiitos samoin. Oikein hyvää luonnon monimuotoisuuden päivää.
0: Sitäkin. Tässä on tosiaan nyt siis, jos nyt ei ota huomioon sitä, että tänään saattaa jonkin verran sadella ympäri maan, niin sitten Henrikka Heikinoja, aamun meteorologi, vähän semmoista ennusteli, että nyt viikonloppu, huomenna saattaisi olla ihan tosi lämminkin päivä, niin mikä voisi olla parempaa kuin mennä luontoon ja tehdä havaintoja siellä?
1: Joo, ja esimerkiksi BirdLife on kovasti kaikkia kevään merkkejä keräävät ja kertovat niitä, mitä on nähty, ja niitä tulee niitä tiedotteita viikoittain, koska ihmiset on innokkaita etsimään kevään merkkejä ja niistä raportoimaan. Kevät seurantahan on edelleen menossa.
0: Ja tästä tulikin mieleen, että ootko nähnyt pääskystä?
1: Joo, olen.
0: Sama.
1: Piti oikein hetken miettiä, että missä. Että
0: mikäs se oliko?
1: Eikö lähinnä, että missä, että oliko se pääsky, niin oliko se tänä vuonna tässä, jossa katsotaan tulee jo, että mikäs kevät se nyt olikaan. Mutta.
0: Kyllä, mutta siis olen itsekin nähnyt pääskysen viime viikonloppuna saaristossa, niin kyllä se sitä tarkoittaa, että kesä on, kuulkaa täällä, ainakin nyt niin kuin etelän.
1: Kyllä tuolla lännessä minäkin, näin.
0: Jenni Vartiainen jatkaa Radio Suomen aamun musiikkiohjelmistoa. Tämä on Ihmisten edessä.

0: Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä. Erikoiskuljetus liikkuu Kainuussa Suomussalmelta Kalajoelle tänään kello 7-9 ja kulkee reitillä tie 5 Suomussalmi Kajaani. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetustiedote Kainuuseen välille Suomussalmi Kalajoki liikkuu tänään 7-9 tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Kello on ruusat 13 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Niin kuin hyvin tiedetään, niin menossa ovat jääkiekon MM-kisat. Suomi pelaa illalla kello 21 jälkeen Iso-Britanniaa vastaan, mutta se ei oikeastaan se juttu, mistä halusin tässä puhua, vaan se, että tässä on käynyt ilmi, kun nyt on menossa se MTVn ja Elisan riita siitä kaapelijakelusta. Mm-hmm. Enkä halua puhua siitä enempää eikä ottaa kantaa, että kuka nyt oli oikeassa ja kuka oli väärässä ja kenen pitäisi maksaa kellekin ja mitä, vaan siitä lähinnä, mihin se johtaa. Kun itsekin sanoin silloin ennen kuin kisat alkoi, että saattepa nähdä, että kun kisat alkaa, niin kyllä varmasti näkyy pelit. Ja yllättäen päästiinkin sopuun. No ei ole päästy. Viikko tässä on menty jo. Ja edelleen Elisan verkossa ne MTVn kanavat, eli MTV3, Sub ja Ava on pimeänä. Ja tässä on nyt kisoihin liittyen tullut viime aikoina aika paljon semmoista viestiä itsellekin, koska ihmiset tietysti tietää, että näitä asioita seuraan, että vanhat ihmiset noin suoraan sanottuna, eli vähän kokeneemmat kansalaiset, jotka eivät ole tottuneet käyttämään kaiken maailman nettijuttuja tai tilaamaan kanavia erikseen, niin heidän perinteisiinsä on kuulunut monelle miehelle ja huomannut tässä viime aikoina, että erittäin monelle naiselle, vähän kokeneemmalle kansalaiselle. Nämä kisat on ollut semmoinen perinne, jota keväällä katsotaan jääkiekkoa MM-kisoja, vaikka ei koskaan muulloin katsottaisi jääkiekkoa sekuntiakaan, niin näitä kisoja katsotaan, kun leijonat pelaa. Ihan sama, miten pärjätään, ihan sama, millainen joukkue Suomella on ja mikä on kisojen taso. Ja nyt surettaa aika monen ihmisen kohtalo se, koska on tullut näitä tarinoita, että ei vaan sitten, kun ei näy, niin ei näy.
0: Niinpä.
1: Ja se on sinulle tai mulle helppo sanoa, että tilatkaa nyt semmoinen vaikka kevyt viihdepaketti ja sitten katsotte tallennettuna 3 minuutin viiveellä. Siinä on aika monta klikkausta, aika monta kaukosäätimen painallusta välillä ennen kuin se näkyy. Sitten jos ne asiat on muutenkin vähän sillä tavalla kiikunkaa kuin, että miten se on hallinnassa, niin tämä on sillä tavalla hirveän surullinen tilanne. Edelleen ottamatta kantaa siihen, että miten tähän on päädytty, vaan niin tämä tilanne kokonaisuudessaan. Niin.
0: Joo, ja kyllä siihen usein jonkun digituutorin sit tarvitsee avuksi. Mutta siis joo, tunnistan tilanteen sikäli, että sen verran Glory Hunter itsekin olen, että vaikka en muuten säännöllisesti esimerkiksi jääkiekkoa seuraa, niin arvokisat on sellaisia etenkin siinä kohtaa, kun leijonat alkaa menestyä, niin sitten se alkaa kiinnostaa. Niin en mäkään siis, en mä niinku tällä hetkellä edes tiedä, että mistä niitä mitäkin näkee ja sitten tavallaan, että mistä edes ottaa selvää, vaikka itse en laske itseäni kovin kokeneeksi kansalaisiksi
1: joo,
0: vielä.
1: Joo, ja kun se on semmoinen perinne ollut monella ihmisellä, varsinkin kokeneemmalla ihmisellä tosiaan, kun silloin ennen vanhaa ei telkkarista tullut jääkiekkoa muuta kuin jääkiekko MM-kisat ja jouluna ihmisestiä turnaus, niin ne MM-kisat katsotaan keväällä ja eikä siinä mitään, se on hyvä justiinsa niin, mutta surettaa juuri näiden ihmisten tilanne, koska nyt on vaikea, varsinkin jos ei ole sitä omaa sukulaista, joka tulisi neuvomaan, että miten se tapahtuu tai hoitaisi sen niin kuin niin pitkälle, että tosta napista kun painat, niin sitten ne näkyy. Moni on siinä tilanteessa, että tarvii sen tason neuvoja kuitenkin.
0: Kyllä. Ja ne kisat on nyt siis kesken, niin vaikuttaa ehkä siltä, että ratkaisua ei nyt välttämättä niiden aikaan edes saada.
1: Siltä se nyt näyttää. En ole kyllä ikinä uskonut, niin kuin todettu, mutta siltä se näyttää. En tiedä, mihin asti tämä sitten jatkuu, tämä koko homma. Mutta joo, tämä oli vaan tämmöinen ränttäys tähän, että surettaa näiden seniorikansalaisten puolesta, jotka on kevään odottanut sitä, että tulee taas jääkiekon MM-kisat ja semmoinen kohokohta kevässä, niin kuin toisille Euroviisut, niin nämä on toisille ihmisille, jotka on tottunut niitä katsoa, niin nyt ei välttämättä näe, vaikka keinoja tietysti olisi, mutta kaikilla, siis se pitää vielä tietysti sanoa, että rahallahan näkee, mutta
0: no juu,
1: se on sitten, että ostatko lääkkeitä vai katsotko jääkiekon MM-kisoja, niin se valinta on monelle aika selvä, jos se olisi muuten
0: toki
1: mahdollista.
0: Ehkä tämä voi olla tämmöinen muistutus, että jos nyt satut olemaan kuulolla ja olet itse kohtalaisen näppärä digilaitteiden kanssa, eikä parinkympin lovilompakossa tee pahaa ja sitten taas lähipiiristä löytyy joku ikääntyneempi, niin ehkä voisi tällaista asiaa miettiä, että
1: joo,
0: kysyä tarviiko
1: auttaa.
2: Radio Suomen aamu.

0: Haapparadio ja Ainoa järki. Kellon ollessa 20 minuuttia yli 7:00, mistä olisikaan parempi puhua kuin unesta. Sehän liittyy hyvin kiinteästi myöskin aamulähetyksiin ja se on sellainen aihe, mikä aamujuontajia ainakin aina kiinnostaa ja kyllä muitakin.
1: Kyllä se aamulla aika usein ihmisiä kiinnostaa se, että miten on tullut nukuttua. Yleensähän ajatellaan varmaan sillä tavalla, että on olemassa joku keskimääräinen aika, joka ihmisen olisi hyvä nukkua noin määrällisesti. Ja harvemmin puhutaan siitä unen laadusta mitään.
0: No sekin on totta, joo. Ja sitten tuosta määrästäkin, niin se tiedetään, että liian vähäiset unet ei ole ihmiselle hyvästä.
1: Siitä on varmaan aika moni yhtä mieltä.
0: Kyllä. Joo. Mutta pitkäänhän musta tuntuu, että oli sellainen, että mitä enemmän, niin sen parempi. Mutta näin ei suinkaan olekaan. Nimittäin nyt on julkaistu uusi tutkimus, Tiedelehti Naturessa tämä on julkaistu ja Helsingin Sanomat tästä muun muassa uutisoi, että jos nukkuu jatkuvasti yli 8 tunnin yöunia, varsinkin näin keski-iässä, niin se voi olla merkki kehon piilevästä rapistumisesta. Oletko sinäkin aina nukkunut väärin?
1: Joo, mä miettin just sitä, että 8 tuntia, onko se sitten semmoinen raja, koska ainahan sanotaan, että ihmisten unentarve on ihan luontaisesti erilainen, toinen pärjää 6 tunnilla. Ihan kohtuullisen hyvin ja sitten toiset tarvii 90 tuntia, niin voiko se aina ajatella, että jos menee yli 8 tuntia, niin se on liikaa?
0: Siis joo, nythän puhutaan tietysti keskiarvosta.
1: Joo, totta kai.
0: Ja tässä tutkimuksessa on tarkasteltu pääasiassa 37-84-vuotiaita ihmisiä. Ja tämän tutkimuksen mukaan suurempi määrä unta voi kertoa siitä, että keho ikääntyy nopeammin. Ja lyhyet yöunet taas sitten itsessään on sellainen tekijä, joka kuluttaa sitä elimistöä. Mutta siis elämän puolessa välissä. Ja lopussa tämä kuulostaa jotenkin todella groteskilta tälle ilmastuna. Mutta siis, että todellakin se suotuisin unen määrä keskiarvoisesti asettu 6 ja 8 tunnin väliin. Ja nyt mietin, että onko tässä maassa tai ylipäänsä maailmassa yhtään keski-ikäistä, joka saa nukuttua enemmän kuin sen 8 tuntia. Onko se niin kuin mahdollista järjestää se elämä niin, että se jotenkin onnistuisi?
1: Joo, se on mielenkiintoinen. Tässä todetaan vielä, että tutkimuksen mukaan naisten kannattaisi nukkua hieman miehiä enemmän. Naisilla suunnilleen 7 tunnin unet olivat yhteydessä nuorekkaampiin elimiin ja elintoimintoihin, näin sanotaan tässä jutussa.
0: Nuorekkaammat elimet, mutta siis tämä on tosiaan aika pieni tämä ero, että miehille riittää noin 17 minuuttia vähemmän. Eli heillä keho on ollut tervein, kun unta tuli yössä keskimäärin 6 tuntia ja 43 minuuttia. Ja siis tämä ei ole mikään ihan pilipalitutkimus, koska useinhan se aineiston suuruus on suoraan yhteydessä siihen, että kuinka luotettavia ne tulokset voi olla. Niin tässä on käytetty varsin suuria väestöaineistoja. Keskeisin näistä UK Biobankin noin 500 000 ihmisen aineisto, johon kuului siis juuri mainitussa ikäryhmässä, eli 37-84-vuotiaita. Ja sitten on hyödynnetty pienimmässä määrin suomalaisten geenidataa. Se on saatu laajasta FinGen-aineistosta, eli jälleen kerran torille asiaa, ja myöskin, että tämä voisi kuvitella olevan relevantti myöskin meille suomalaisille.
1: Joo, tämä on tietysti sillä tavalla mielenkiintoinen, että tuo nukkuminen on niin tärkeä asia. Nyt on se sentään alettu ymmärtää, että miten tärkeä asia uni on terveyden kannalta. Ja miettii sitä, että voisiko tuossa olla sitten se, että jos on aktiivinen ja liikkuu paljon, niin sitten usein toisin kuin ajattelisi, niin ei nukukaan 12 tuntia, vaan jotenkin se unikin on sitten ehkä syvempää ja tehokkaampaa ja ei tarvitse sitä niin paljon, niin voisiko tämä jotenkin liittyä tämä terveysasia sitten siihen myöskin, että mitä silloin päivällä tekee.
0: Niin, ja just niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, niin se laatuhan on myös tosi tärkeää, että vaikka sä siellä sängyssä viettäisit aikaa 10 tuntia silmät kiinni, niin jos on vaan sellaista torkkumista, niin sehän ei toimi samalla lailla. Me tiedetään, että aivot tarvitsee sitä syvää unta. Musta se on jotenkin hirveän viehättävä ajatus, että siellä semmoinen pikku pesuri, semmoinen ehkä niin kuin pieni lakaisin kone pyörii siellä aivokäytävissä ja putsaa niitä aivoja sitä kuonaa sieltä pois yön aikana.
1: Joo, ja sitten tuossa Henri Tuomilehto, unilääkäri, taisi olla Sijoituskästissä, kun puhuu siitä, että sitä syvää untakaan ei saa olla liikaa. Että sekin on sitten taas sillä, että ei sitä saa olla liian vähän eikä liikaa. Eli tämäkin ehkä viittaa vähän tämä ajatus siihen, että ei tarvitse nukkua välttämättä 12 tuntia. Niin. Se ei ole niin kuin se vanhojen opiskelija-aikojen sanonta, että mikään ei piristä niin kuin 16 tunnin yöunet. Niin se ei pidä sillä tavalla paikkaansa ainakaan sitten vähän vanhemmilla ihmisillä.
0: No tämä. Ehkä tässä on tämä ikä, koska se myöskin toinen tunnettu sanonta, mikä liittyy nukkumiseen, on se nuorten ihmisten, että kuin rahaa pankkiin panisi, kun nuori ihminen nukkuu. Mutta vanhemmilla tämä ei sitten ehkä enää pädekään ihan tällä lailla. Erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu Kalajoelta Suomussalmelle tänään 7.30-9.30 seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetustiedote Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu tänään 7:30 seuraavalla reitillä. Tie 771 Satamatie Kalajoki, tie 8 Siipo Kalajoki, tie 27 Kalajoki Nivala, tie 28 Nivala Kärsämäki. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
2: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Niin, Karjalainen ja Doris soikin tässä alla jo ja noin 3 minuutin kuluttua. Maakunnalliset uutiset. Sen jälkeen jatketaan vielä loppusuoraa Radio Suomen aamua. Laine ja Salaspuro studiossa, oikein hyvää huomenta.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää huomenta. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
1: Tässä ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerros 4 metriä uutta rakentamista. Kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi. Että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikea. Niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Mikko Aaltonen. Aurajoen kulttuurijokilautta sai eilen rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin korjaus on valmis. Lisäksi rakennusluvan valitukset voivat viivästyttää aloitusta. Aikaisemmin asemakaavasta on valittanut useampi jokirannan taloyhtiö. Kupittaan jalkapallostadionilla pelataan lauantaina kauden ensimmäinen Turun paikallisottelu. Inter ja TPS ovat viimeksi kohdanneet toisensa Turun derbyssä vuonna 2020. Sen jälkeen Tepsin tie vei alemmalle sarjatasolle. FC Inter on tällä hetkellä liigan ykkösenä ja Turun palloseura viidentenä. Otteluun odotetaan paljon yleisöä. Nykyinen Kupittaan yleisöennätys tehtiin vuonna 2024, kun TPS ja Inter kohtasivat Suomen Cupissa.
3: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 28 minuuttia vaille aamu 8. Radio Suomen aamua kuuntelet ja studiossa tänään poikkeuksellisesti Aki Laine ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää perjantaita kaikille. Se alkaa olla viikonloppu käsillä 22. päivä toukokuuta. Niin tässä alkaa, eikö tässä ole juhlakausikin alkaa olla pikkuhiljaa
3: niin,
4: käsillä?
3: Kaikenlaisia valmistujaisia, niihin viittaat.
4: Joo, niihin muun muassa viikon päästä on. Kaiken näköistä koulun loppumista ja kaiken näköistä juhlaa.
3: Kesäkonserttia muun muassa.
5: Radio Suomen aamu.
3: Juise odotetaan lähteväksi. Noni, sieltähän saapuu. Luonnos kai ollessaan.

0: yrittäjien väheksymistä väittää, että kuka tahansa voi tehdä niin, sitä hommaa. Et sikäli tietysti kiinnostavaa, mutta siis tästäkin löytyy lisää tietoa Ylen sovelluksesta ja Ylen verkkosivuilta osoitteesta yle.fi.
1: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tämä on tilanne ohi päivitystielle 101 eli Kehä Ykköselle Espooseen. Siellä tarkempi paikka oli Mestarin tunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa. Siis tilanne ohi, tie 101 eli Kehä Ykkönen Espoo. Jos olet ollut lapsi 2000-luvun taitteessa, niin muistan, että morsun.
1: Mä en ollut kuullut koko tyypistä ennen kuin sä mainitsit tästä.
0: Joo, mä en ole siis ollut itse silloin sen ikäinen, että olisin pikkukakkosta katsonut, mutta tunnen ihmisiä, jotka morso on syvästi traumatisoinut. Tämä on siis tämmöinen nukke,

0: jolla on aika jännän näköinen naama.
1: Joo, sanotaan nyt näin, että kun ennen ollut tosiaan kiinnittänyt huomioon, eikä ole sen ikäistä lasta ollut itselläkään, että olisi silloin katsottu, niin on kohtuullisen karun näköinen sälli kyllä äkkiä katsottuna.
0: Kyllä vaan, ja siis nukentekijä Erja Mikkola harmittelee tätä. Hän nimittäin on itse ajatellut, että hän on luonut ystävällisen ja auttavaisen vanhan sielun, jossa oli jotain tuttua.
1: Kyllä hän... pätee, niin, nyt kun tuon no, kuulee. Joo.
0: Siis vanha sielu kyllä ja jotain tuttua kyllä, koira mopsi, johon sai vähän outoutta. Näin Erja Mikkola muistelee perjantai-dokumentissa, joka on tänään tulossa ulos. Eli morsosta on tehty kokonainen dokumentti, eikä siinä vielä kaikki nimittäin. Nyt morso on tavattavissa, hetkinen kun mä nyt löydän ne tiedot täältä. Tänään Tampereen pääkirjasto Metson lavalla kello 17.30-19.30 ja paikalla myöskin tämän kyseisen dokumentin tehneitä henkilöitä.
1: Joo, ja se dokumentti TV yhdessä tänään siis kello 20.20 ja Areenasta myöskin.
0: Joo. Tänään. Jos haluaa traumojaan lieventää, niin näillä asioilla voi lähteä sitten lähestymään morsoa. Aikakone ja keltainen, sen jälkeen tuoreimpia merisäätietoja.

Kello on 7.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa, lounaistuulta, iltayöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamupäivällä pohjoisen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti. Länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltavyöstä alkaen lounaistuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri, lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Eyes.
1: The 69 Eyes ja Lost Boys. Muistelen muuten, eikö oot Peter Panissa ne kadonneet lapset
2: niin,
1: siellä?
2: Joo, kadonneet niin. Pojat, joo. Niin taitaa eikö muuten olla.
1: Siitä mahtaa tämäkin nimi juontaa juurensa.
2: Joo, mulla menee läpi toi teoria ihan hyvin.
1: Minä sen sinulle myin. Kello on 7:45. 8:00 vuorossa tuoreempia Yle Uutisia. Ne toimittaa Monna Tervo. Ja sitten heti niiden 8 uutisten jälkeen päästetään Ykkösaamu ja Anssi Väisänen irti. Siellä tänään käsitellään Ebola-tilannetta ja myöskin puhetta on perheneuvoloista. Tietystikin päivän polttavista aiheista.
3: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
4: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
3: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
5: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen aamu on nyt sitten aivan viimeistä kappaletta vaille valmis.
2: Eiköhän tässä kohtaa kiitetä ja toivoteta hyvää viikonvaihdetta, viikonloppua kaikille.
1: Näin me tehdään ensi kertaan, sanovat Akilainen ja Kata Salaspura maanantaina jälleen Pirkkalainen ja Ylönen rootelissa normaaliin malliin. Tosiaankin 8:00 Yle Uutisia, sitä ennen vielä Meijo Suvas. Tahdon sinut. Heippa!

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat vahvistaa joukkojaan Puolassa. Täällä kotimaassa Yle on selvittänyt tekoälyllä alastonkuvia tehtailleen miehen toimia. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Nawrocki on kiittänyt Trumpia päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtoani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6000 nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat nyt jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Petri Karvinen jatkaa.
2: Kontiolahden seurakunnassa tehtiin taannoin päätös, jota oli puntaroitu liki 10 vuotta. Hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaisiksi. Nyt paikkakunnalla pääsee hautaan arkussa hieman alle 500 eurolla. Seurakunnan talouspäällikkö Soile Luukkainen.
3: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla. Ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
2: Lain mukaan kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kontiolahdella uusikaan hinta ei kata kustannuksia. Arkkuhautaus maksaa noin 1500 euroa. Tästä huolimatta päätös hintojen nostosta oli hankala. Soile Luukkainen.
3: Kyllä se vaikeus liittyy siihen, että kuolema on väistämätön toki kaikilla meillä. Ja sitten vanha perinne on se ollut, että seurakunnan jäsenet on saanut edullisesti hautauksen.
2: Ylen selvityksen mukaan kymmenet seurakunnat ympäri maan ovat nostaneet hintoja. Hintaerot ovat suuret. Kallein arkkuhautaus on Porvoon seurakunnalla yli 2200 euroa. Näin hintaa perustelee Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
4: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudan kaivu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ, että koko päivä menee yhden haudan kaivamiseen.
0: Lääkärit ilman rajoja on aloittamassa laajan operaation Ebola-epidemian taltuttamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestöllä on alueella noin 500 työntekijää. Tilanne on huolestuttava ja vaikea alueellisesti, mutta asiantuntijat eivät usko vakavan virusepidemian leviävän esimerkiksi Eurooppaan. Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen ja Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
5: Me ollaan käynnistämässä parhaillaan laajamittaista operaatiota tämän epidemian torjumiseksi. Se on niin kuin selvää, että nyt tullaan tekemään tartunnan jäljitystä, tietenkin potilaiden hoitoa ja eristämistä ja just yhteisötehtävää terveysneuvontaa. Että kyllä tässä puhutaan nyt isosta operaatiosta.
6: Tämä on erittäin haastava alue ja varmaan tärkeintä on, että saada sitä ainakin alkuvaiheessa rajattua, että se ei leviä tuolta siellä Kongossa enempää ja sitten myöskään naapurimaihin. Ja tässä varmasti nopeat toimet ja resurssit ovat tärkeitä ja ehkä lisähaasteen tässä tuo sitten se, että on tämmöistä kansainvälispoliittista jännitettä tässä WHO-toiminnan ympärillä ja USA on tästä vetäytynyt, että se ei tietenkään niin kuin helpota tätä toimintaa, koska USA on kuitenkin terveysviranomaiset ovat olleet varsin tärkeitä toimijoita näissä Ebola-epidemiassa myös.
0: Sanoi professori Olli Vapalahti. Ja sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.
7: Uutiset toimitti Monna Tervo. Kello on 8.07 ja tästä käynnistyy perjantain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen, hyvää huomenta.

0: Ebola-virus on noussut jälleen uutisotsikoihin, koska tauti on lähtenyt leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa Afrikassa. Lähetyksen aluksi kuullaan tilanne katsaus Afrikasta ja studiossa keskustellaan siitä, pitääkö meidän olla varuillamme myös täällä Pohjolassa. 8:30 jälkeen kysymme, mitä tapahtuu perheneuvoloille ja minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnasta tällä hetkellä saa. Hallituksen lakiesitys poistaisi hyvinvointialueelta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Lähetyksen lopussa käymme Keski-Suomessa kuulemassa uudella tavalla tehdystä avohakkuusta, nimittäin Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa selvitetään, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjoon. Tervetuloa Ykkösaamun matkaan. Ebola on noussut jälleen uutisotsikoihin, koska tauti on lähtenyt leviämään Kongon demokraattisessa tasavallassa Afrikassa. Kyseessä on viruksen aiheuttama verenvuotokuume, joka johtaa nopeasti kuolemaan. Maailman terveysjärjestö on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Tilannetta Afrikassa seuraa toimittajamme Eeva Eronen. Hän on Keniassa. Hyvää huomenta, Eeva.
1: Huomenta.
0: Miten paljon tapauksia on nyt todettu ja miten laajalla alueella?
1: No, näitä varmistettuja tapauksia on nyt runsaat 60 ja ne ovat siis Kongon demokraattisen tasavallan, jota nyt tästä eteenpäin kutsun Kongoksi, niin itäosissa, mikä on kyllä siis erittäin valtava alue maantieteellisesti. Ja kaksi tapausta on sitten vahvistettu naapurimaa Ugandassa. Ja eilen, niin kuin tuoreimpien tietojen mukaan, mitkä tuli Kongon terveysministeriöltä, niin epäiltyjä kuolemia olisi nyt liki 160 ja epäiltyjä tautitapauksia yhteensä 670. Tässä on hyvä huomata, että jopa maailman terveysjärjestön pääjohtajakin on arvioinut, että epidemia on kuitenkin lähes varmasti paljon suurempi kuin mitä nyt tiedetään.
0: Mistä tämä tauti on lähtöisin?
1: No, Ebolahan löydettiin ensimmäisen kerran 50 vuotta sitten nykyisten Kongon ja nykyisen Etelä-Sudanin alueelta. Tuolla Kongossahan on todella paljon kokemusta ja osaamista tästä sairaudesta, koska tämä on 17. epidemia siellä. Ja tällä kertaa tosiaan tämmöinen nyt ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, niin oli sairaanhoitaja juurikin tuolla Kongon itäosissa ja hänen oireensa alkoivat jo huhtikuun loppupuolella.
0: Eeva Eronen, avaa vielä tarkemmin, että millaisesta epidemiasta nyt tällä hetkellä on kyse, kun Ebola siis pääsee leviämään ihmisten parin aika ajoin, niin kuin mainitsitkin, että historiaa tällä taudilla jo on, niin millainen se epidemia juuri nyt tarkemmin on?
1: No tällä hetkellä tämä päällä oleva epidemia on niin kuin aika hankala monesta syystä. Yksi on se, että tämä on tämmöinen harvinaisempi virustyyppi ja se ennätti levitä viikkoja ennen kuin se tunnistettiin. Ja tässä on taustalla tällainen, että tätä oli siis sairautta oli testattu ja tulokset oli tullut negatiivisina takaisin. Ja tässä on ymmärtääkseni taustalla se, että tuolla alueella saatavilla olleilla testeillä, niin sillä pystyttiin testaamaan vain sitä yleisintä virustyyppiä, mikä ei siis ollut tämä. Ja sitten niin kuin tauti paljastuikin, että ahaa, tämä onkin todella Ebolaani vasta lisätutkimuksissa. Eli tämä vaikeutti sitä ikään kuin liikkeelle pääsyä. Sen lisäksi tähän virustyyppiin ei ole rokotetta eikä lääkehoitoa. Maailman terveysjärjestö arvioi, että voi mennä jopa 9 kuukautta, että rokote olisi valmis. Ja sen lisäksi sitten tosiaan tämä Kongon itäosa on konfliktialuetta. Se tarkoittaa sitä, että ihmisiä on paljon paennut kodeistaan ja myös, että väkeä on paljon liikkeellä, mikä tietysti ei ole ollenkaan hyvä asia tällaisessa tilanteessa. Haastattelin Pelastakaa lapset-järjestön Kongon maajohtajaa, joka oli vielä viikko sitten juurikin täällä alueella, missä tämä lähti liikkeelle, tämä epidemia tällä kertaa, ja hän juurikin kuvasi sitä, että tauti leviää niin kuin helposti köyhissä yhteisöissä ja pakolaisleireillä, missä ihmistellään ahtaasti ja ilman kunnon sanitaatiota, ja hän toi myös esiin sen, että tämä terveydenhuolto täällä Kongon itäosissa, että se oli heikko jo ennen sitä Ebolaa ja että monissa terveyskeskuksissa ei vaikka ole ihan suojakäsineitä ja puhdistusaineita. Eli tässä on monta tällaista hankalaa tekijää. Sitten yksi kiinnostava asia on nämä apuleikkaukset Yhdysvaltojen ja muiden maiden. Siitähän on kuulunut jo hieman viestiä, että ne olisi vaikuttaneet näihin resursseihin täällä ja joidenkin arvioiden mukaan Yhdysvaltojen aiempaa pienempi mukanaolo olisi hidastanut torjuntatoimia. Eli tämä apuleikkausten vaikutukset on varmasti asia, mistä kuullaan lisää arviota myöhemmin.
0: Miten Kongon naapurimaissa ja muualla Afrikassa on tilanteeseen reagoitu tai varauduttu?
1: No, lähimaat tietysti tarkkailee tilannetta ja etenkin rajojaan tällä hetkellä. Kongon suorista naapurimaista niin Ruanda on sulkenut rajansa ja sitten tämä Uganda ilmoitti eilen, että he lopettaa siis matkustajaliikenteen maahan nyt toistaiseksi. Täällä Kenialla ei ole yhteistä rajaa Kongon kanssa, mutta Ugandan kanssa on ja täälläkin tietysti hallinto on varpaillaan ja tilannetta seurataan tarkasti. Sitten jos katsotaan vähän kauemmas, niin Intia ja Afrikan unioni ilmoittivat siis eilen, että he lykkäävät tämän kuun loppuun suunniteltua huippukokousta eteenpäin. Ja sitten jos katsotaan taas Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvallat siis on kieltänyt ei-yhdysvaltalaisten maahantulon nyt, jos nämä ovat käyneet tuolla Kongossa tai Ugandassa muutaman viikon aikana. Että eri tavoin tähän on reagoitu. Tämän päälle on toki hyvä muistuttaa, että maailman terveysjärjestö niin kuin kaikesta huolimatta pitää niin kuin tämän epidemian riskiä globaalisti matalana.
0: Afrikan kirjeenvaihtajamme Eeva Eronen, kiitos näistä tiedoista. Me jatkamme aiheesta studiossa.
1: Kiitos.
0: Afrikassa leviämä Ebola-epidemia aiheuttaa huolta taudin leviämisestä myös muualle maailmaan ja siitä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Sekä Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen.
3: Kiitos kutsusta, huomenta.
0: Hyvää huomenta teille molemmille. Anna-Reetta, Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä on Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-alueella yhteensä satoja paikallisia ja kansainvälisiä työntekijöitä. Sinulla on siis tuoretta tietoa. Millainen tilanne tuolla nyt tällä hetkellä on?
3: No, tilanne on todella huolestuttava. Me puhutaan siis Koillis-Kongosta tai Kongon demokraattisesta tasavallasta. Meillä on siellä noin 600 epäiltyä tapausta ja kuolleitakin on merkittävästi. Nämä Iturin ja Pohjoiskivun maakunnat, joissa tämä sairaus nyt leviää, niin puhutaan konfliktialueesta. Siellä on aseellinen konflikti, joka vaikeuttaa tietenkin tätä tilannetta. Ja ehkä se, mikä nyt voisi sanoa, että erittäin hankalaksi tämän tekee se, että juuri tähän Bundibugio-virukseen testeistä, jotka pystyy havaitsemaan juuri tämän viruksen, on pulaa. Eli meillä ei ole todellisuudessa tietoa siitä, että kuinka laajalle tämä on levinnyt.
0: Ja jos Afrikan mantaretta kartasta katsoisi, niin Kongon demokraattinen tasavaltahan osuu karkeasti siihen aika lailla keskelle sitä mantaretta, niin siellä suunnilla siis tämä tilanne on päällä. Mainitsit, että siellä alueella käydään konfliktia, siellä hallitsevat aseelliset ryhmät, niin mitä se käytännössä, millä tavoin se voi hankaloittaa tätä tilannetta?
3: No, ensinnäkin siellä on hyvin rajallisesti terveyspalveluita saatavilla. Ihmisten on me Lääkärit ilman rajoja -järjestö toki toimitaan siellä. Meillä on noin 500 paikallista työntekijää ja nyt olemme lähettäneet juuri tälle alueelle kymmeniä paikallisia työntekijöitä muualta Kongosta. Ja noin 50 kansainvälistä työntekijää on matkalla, mutta muuten siellä on hyvin rajallisesti terveyspalveluita. Tällaisella konfliktialueella ihmiset liikkuu hyvin paljon, eli ihmiset etsii turvaa, he etsii elinkeinoa. Siellä Iturin maakunnassa on noin 1 miljoona ihmistä joutunut lähtemään kodeistaan ja sitten Pohjoiskivussa 1,2 miljoonaa. Ja sille alueelle on hyvin tyypillistä tämä ihmisten vilkas liike ja myös maiden rajojen yli. Ja tietenkin tämä niinku turvattomuus, eihän ihmiset, jos on niinku, se on meidän täältä käsin ehkä vaikea kuvitella sitä edes, minkälaista on elää tällaisen niinku konfliktin jaloissa, mutta ethän sä lähde niinku turhaan vaikka niinku etsimään jotain klinikkaa, kun on sitten vaarana joutua niinku vaikka ammuskelun keskelle. Lisäksi tässä niin kuin Ebolalle tyypillistä on, että ne alkuvaiheen oireet on flunssan kaltaisia, joten sen havaitseminen voi alussa olla myös vaikeata.
0: Niin, Ebola-virus on tappanut 15 000 ihmistä Afrikassa viimeisten 50 vuoden aikana, niin miten se sairastuneiden hoito käytännössä sitten siellä Kongon demokraattisessa tasavallassa, tai lyhyemmin puhutaan Kongosta, niin käytännössä sitten hoituu näiden kaikkien haasteiden keskellä? Siellä ei varmaan ihan perusolosuhteetkaan sääkannalta mitenkään välttämättä helpoimmat ole.
3: No tosiaan se on trooppista aluetta, siellä on kuuma ja kaikki on nähneet kuvia siitä, millaisissa suojavarusteissa Ebolaa hoidetaan. Ja täältä myöskin täältä kylmästä Pohjolasta meidän on vaikea ehkä samaistua siihen, että jos on vaikka plus 40 lämmintä ja sitten on laitettava tämmöinen, että puhutaan niinku ihan päästä varpaisiin, niin kuin olet muoviasussa. Siinä ei ole mahdollista edes niinku olla kovin pitkää aikaa. Se on todella haastavaa. Ja näistä toki on siellä alueella pulaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa on paljon asiantuntemusta kyllä Ebolan hoitoon, mutta resursseista on pulaa. Ja me ollaan saatu sinne nyt jo paikan päälle noin 3000 koko tällaista suojapukua ja on lähetetty Euroopasta 60 000, jotka ovat matkalla parhaillaan sinne alueelle.
0: Ihmisillä tautia aiheuttavia Ebola-viruksia tunnetaan 4. Suurimmat epidemiat on aiheuttanut tällainen Zaire-Ebola-virus, mutta nyt epidemia on harvinaisemman Bundibugio-viruksen aiheuttama. Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Millainen tauti tämä nyt sitten on?
2: Kyllähän nämä tauteina, nämä Ebola-virukset on samantapaisia. Tämä Bundibugio-kuolleisuus on hieman alempi kuin tähän Zaire-virukseen, mutta kuitenkin tuommoista 30-40% luokkaa. Mutta kuten tässä kuulimme, niin nämä ensioireet tässä tosiaan on tämmöisiä niin sanotusti flunssan kaltaisia kuumetauti, mutta siihen liittyy tietysti sitten myös erityisesti oksentelua, ripulia sitten. Muutaman päivän viikon jälkeen sitten voimakas

0: kurkkipuja voi tulla verenvuotoja ja sitten kehittyä ihan tämmöinen monielinvaurio tai shokki, johon sitten potilaat kuolee. Tosiaan yksi asia sitten, mitä sitten voidaan tehdä, kun ei ole tämän tautin spesifiä lääkettä, toisin kuin tähän sairaan, kuitenkin oli tämmöisiä vastainehoitoja tarjolla, mutta olennaista on myös tämä hyvä perushoito, mutta et sitten myöskin se, että potilaat voidaan hoitaa niin, että tuolta he eivät tarvita muita, eivätkä myöskään sitten tätä hoitohenkilökuntaa. Ja aikaisemmissa Ebola-epidemioissahan on nimenomaan sairaalat olleet tämmöisiä leviämislähteitä sitten näille tavallaan jonkinlaisia sitten paikkoja, jossa nämä epidemiat ovat sitten sitä kautta myös levinneet sinne yhteisöön.
1: Miksi juuri sairaaloissa ja tavallaan minkälainen on, mitkä ovat ne tyypilliset tavat, millä tämä tauti sitten leviää?
0: No se veren ja ruumiin eritteiden kontaktissa niihin ja pääasiassa tämä tartunta tapahtuu vain oireisessa vaiheessa, eli tämä tauti itää 2 vuorokaudesta aina 3 viikkoon, mutta tyypillisesti ehkä vähän alle viikko. Ja aika lailla lähikontaktin tämä vaatii, joita tietysti kun ihmiset asuu ahtaasti ja nukkuu samoissa sängyissä. Ja myöskin tyypillisesti Ebola-epidemiossa sitten nämä vaineet on olleet myöskin vielä tartuttavia ja se, että mitenkä sitten käsitellään vaine ja vaikuttaa myös siihen, että miten se ehkä sitten leviää siinä yhteisössä. Että tosiaan aika lailla semmoisella perussuojahoidolla ja suojavarusteilla pystytään tätä taudin leviämistä tehokkaasti kyllä rajoittamaan.
1: Mm. Anna-Reetta Korhonen, puhuit tuossa jo aiemmin, että siellä käytetään tällaisia muovisia ihan koko vartalon peittäviä suojavarusteita, kun näitä Ebolaan sairastuneita hoidetaan, niin kuinka turvattua se esimerkiksi teidän Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijöiden tavallaan se työ, kuinka turvattua se on?
2: No se on, siihen nimenomaan tarvitaan nämä suojavarusteet, että se on oikeastaan niin kuin se olennainen asia ja niitä tullaan tarvitsemaan varmasti paljon lisää, koska nämä määrät, joista me nyt puhutaan, niin on merkittäviä. Että Kongon demokraattisessa tasavallassahan on ollut vuoden 76 jälkeen 16 Ebola-epidemiaa, mutta nyt puhutaan niin kuin jo isoista luvuista. Niin varmasti nämä 60 000 suoja-asua, jotka meillä on nyt matkalla, niin eivät tule riittämään, vaan niitä tullaan tarvitsemaan lisää. Suoja-asuhan on kertakäyttöinen, eli siinä voi olla sen ajan, että jos on näin kuumat olosuhteet ja siellä pystyy olemaan tietyn ajan. En ole ihan varma siitä, kuinka pitkä se aika on, mutta voi olla, että se on vaikka vain tunti, kun sairaanhoitaja pystyy olemaan siellä niin kuin Ebolan hoitokeskuksessa sisällä. Ja tässä hoidossahan niin kuin ihan olennaisinta on nesteytys ja potilaiden tietenkin eristäminen, että he ei sit tartuta lisää ihmisiä.
1: WHO on julistanut nyt Kongossa käynnissä olevan Ebola-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Onko tässä syytä pelätä ihan oikeasti Ebola-pandemiaa? Voiko tämä lähteä sieltä Afrikasta muuallekin liikkeelle, Olli Vapala?
0: Kyllä varmaan yksittäisiä tapauksia voi tulla ja nythän jo yhtä siellä alueella toiminutta lääkäriä hoidetaan tuolla Saksassa, mutta se, että se leviäisi sitten muilla mantereilla, niin juurikin näistä syistä, että se ei tartu ennen oireita, se voidaan aika tehokkaasti näitä tartuntoja ehkäistä ihan perus tämmöisellä sairaalahygienialla näillä suoja-asuilla. Ja myöskin tämä suuri kuolleisuus tavallaan aiheuttaa sen, että on varmaan insentiivi kaikkialla myös tehokkaasti tehdä tätä potilaiden eristystä, karanteeneja ja sitten tartunnan jäljitystä ja muita toimia. Nämä kaikki yhdessä kyllä tekee sen, että on hyvin epätodennäköistä, että tämä leviäisi muualla siellä alueella. Se varmasti, jos nämä olosuhteet on vaikeat, tulee vielä leviämään ja voi levitä siinä naapurimaihin, mutta että laajempi leviäminen on epätodennäköistä. Voidaan käyttää myös ehkä vertailukohtana sitä 15 vuotta sitten Länsi-Afrikassa ollut epidemia, jossa sairastui 30 000 ihmistä ja 11 000 kuoli. Sieltä tuli yksittäisiä tapauksia toki Eurooppaan, mutta lähinnä se sitten levisi näissä maissa. Erona on tietysti se tosiaan, että tämä diagnostiikka tälle Zaire-virukselle, mikä oli siellä Länsi-Afrikassa, on paremmalla tolalla ja siihen on myöskin tämmöisiä vastainehoitoja ja jopa rokotteita. Toisin kuin tähän Bundibugio-Ebola-virukseen, joka tuolla sitten leviää.
1: Niin, Ebola on siis levinnyt useita kertoja aiemminkin Afrikassa. Miksi juuri siellä, nyt Kongossa, aiemmin Länsi-Afrikassa, miksi tämä Ebola riivaa juuri Afrikkaa?
0: No tämän taudin niin sanotusti säilymö eli reservuaari on siellä Afrikan luonnossa ja ilmeisesti hedelmälepakoissa ja aika ajoin se aiheuttaa sitten yksittäisiä tartuntoja ihmisiin, jotka sitten sopivissa olosuhteissa voivat muodostaa tämmöisiä pidempiä tartuntaketjuja ihmistä toiseen. Sen alkuperä on tosiaan siellä Afrikan luonnossa ja sitten tuolta ne olosuhteet siellä on valitettavasti sitten mahdollistaneet myös sen ihmistä toiseen leviämisen.
1: Jos hetkeksi aikaa tarkastellaan ihan Ebolaa laajemmalti näitä tauteja, vaarallisia tauteja, mitkä tarttuu ja nimenomaan esimerkiksi lepakoiden kautta, niin miten todennäköistä on, että juuri tämmöistä kautta meille tulee vielä joskus mahdollisesti seuraava pandemia, kun koronankin alkuperäksi on epäilty eläintoria tai eläinlaboratoriot?
0: No kaikki pandemiat tyypillisesti johtuvat mikrobeista ja erityisesti viruksista, jotka ovat jollain tavalla uusia ihmiskunnalle sillä tavoin, että niihin ei ole immuniteettia. Tästä se johtuu, että ne pystyvät sitten tehokkaasti leviämään. Ja meillä on yli 2000 jyrsijälajia, on lepakkolajiakin vähän vähemmän. Ja näissä on jokaisella lajilla on sitten suuri joukko viruksia. Näistä jotkut ovat sellaisia sitten, että ne pystyvät siirtymään muihin lajeihin ja rajoitettu määrä sitten niitä, jotka pystyy edelleen siirtymään ihmistä toiseen. Mutta näitä on loppujen lopuksi kuitenkin, koska näitä lajeja on niin paljon, niillä on omat viruksensa, näitä kyllä riittää. Siitä huolimatta influenssavirukset on sellaiset, jotka meillä joka tapauksessa aiheuttaa uusia pandemioita 10-30 vuoden välein, ne on aina ollut ja varmaan on aika pitkään myös oleva.
1: Tässä kuultiin kommentteja Helsingin yliopiston professorilta Olli Vapalahdelta. Anna-Reetta Korhonen, Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä. Yhdysvallat on ollut aiemmin merkittävä kehitysavun antaja Afrikassa, mutta nyt presidentti Donald Trump lakkautti kehitysyhteistyövirasto USAIDin. Onko tällä merkitystä Ebolan leviämiseen?
2: No, on vaikea sanoa ihan suoraan tässä vaiheessa, kun tämä on juuri havaittu tämä epidemia, mutta kyllähän me ollaan Lääkärit ilman rajojen -järjestössä erittäin huolissamme siitä, miten nämä avustusleikkaukset näkyvät esimerkiksi rokotekattavuuden laskussa monissa matalan tulotason maissa, myös Kongossa. On tosi tärkeää muistaa, että myös Kongossa tällä hetkellä enemmän lapsia tappaa tuhkarokko ja malaria, tämän tyyppiset sairaudet kuin sitten Ebola-virustaudit. Että meillä oli viime vuonnakin Kongon demokraattisessa tasavallassa merkittävä tuhkarokkoepidemia. Ja kun puhutaan tällaisesta epidemiasta, joka on sinänsä niin kuin huomiota herättävä ja pelottava, niin meidän ehkä tärkein oppi aikaisemmista Ebola-epidemioista on se, että on todella tärkeää pitää yllä ja käynnissä ne muut terveyspalvelut, rokotukset. Että jos me luovutaan tai suunnataan kaikki resurssit yhden taudin hoitoon ja luovutaan vaikka seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluista, niin kohta meillä on valtava määrä teiniraskauksia tai meillä on sitten niinku nimenomaan tuhkarokkoa esimerkiksi käsissämme. Että se on ihan niinku ensisijainen asia tällaisessa tilanteessa.
1: No jos nyt huomaa, että nämä viime viikkojen Ebola- ja hantavirusuutiset hermostuttavat ehkä enemmän kuin haluaisi, niin mitä te sanoisitte sellaiselle ihmiselle, joka tätä esimerkiksi Afrikan Ebola-tilannetta nyt seuraa?
0: No, tämän tyyppisiä tautiryppäitä ja epidemioita on aina ollut ja tulee varmasti olemaan niitä eri syistä nyt matkustelun, ilmaston, ympäristön muutosten myötä tulee lisää. Mutta tässä on myös vähän meillä molemmilla pöydän eri puolilla vikaa siinä, että myöskin nämä diagnosoidaan nykymenetelmin herkemmin ja sitten toimittajat raportoi niistä myöskin herkemmin. Tiedetään jokaisesta nuhasta toisella puolella maailmaa ja tämä tietysti sinänsä lisää huolta. Mutta että on toisaalta myös hyvä, että me tiedetään näistä ja kyllä diagnostiikka on parantunut, hoitomenetelmät on parantunut, rokotteet on parantunut ja kaikki tämä on nopeutunut. Ehkä tämä sykli on nykyään vähän nopeampi kuin ennenkin, mutta tämmöisiä on ollut kautta historian erilaisia kulkutauteja ja niihin on kuollut ihmisiä. Nyt ne sitten nimetään ja niistä uutisoidaan nopeammin. Silti tosiaan hyvä asia on, että meidän työkalut on parantuneet koko aika ja pystytään tekemään paljon asioita sitten näiden torjumiseksi.
1: Professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta sekä Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen, kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä kysymme seuraavaksi, mitä tapahtuu perheneuvoloille ja minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnasta tällä hetkellä saa. Hallituksen lakiesitys poistaisi hyvinvointialueelta velvoitteen järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa. Lisäksi kuulemme vielä lähetyksen lopussa, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjon. Tutkimusta tästä aiheesta toteuttaa Jyväskylän yliopisto. Mutta nyt perheneuvoloiden maailmaan. Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina siitä, miten perheneuvoloiden käy. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Otetaan nyt selvää, minkälaista apua kasvatus- ja perheneuvonnan palvelusta tällä hetkellä saa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Hanne Kalmari, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Neuvola on suomalainen keksintö ja uskalla väittää, että sen tuntee jokainen, jolla on lapsia, mutta mikä on perheneuvola ja miten se eroaa lastenneuvolasta?
3: No näin varmasti on, että lastenneuvola on kaikille tuttu, eli siellä tavataan kaikki alle kouluikäiset lapset määräaikaistarkastusten puitteissa ja seurataan lasten kasvua, kehitystä, toteutetaan roketusohjelmaa ja seurataan koko perheen hyvinvointia. Mutta perheneuvola sitten, ensinnäkin perheneuvola ei ole palvelu, vaan se on se toimipiste tai palveluyksikkö, joka tuottaa sosiaalihuoltolain velvoittamaa kasvatus- ja perheneuvontapalvelua. Ja siinä, missä lastenneuvola on universaali palvelu, siellä käyvät kaikki, niin perheneuvola puolestaan on sitten tämmöinen kohdennettu palvelu, joka tarjoaa varhaista tukea niille lapsiperheille, joille nämä universaalipalveluiden tarjoama ohjaus ja neuvonta ei riitä. Ja perheneuvola palvelee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia, joilla perheineen, joilla tuen tarvetta on. Yhteistä näille palveluille on kyllä se, että molemmat palvelut ovat hyvin pitkän historian omaavia, eli yli 100-vuotiaita palveluita.
1: Millaista apua kasvatus- ja perheneuvonnan palvelusta käytännössä tällä hetkellä saa?
3: No se palvelu on niin sisällöltään kuin kestoltaan hyvin vaihtelevaa, koska ne tulosyyt, miksi perheneuvolaan hakeudutaan, on hyvin moninaisia. Huolet voi liittyä lapseen, lapsen hyvinvointiin, oireiluun tai vanhempaan itseensä, vanhemman jaksamiseen vanhempana tai toiveeseen saada ohjausta vanhemmuuteensa tai koko perheen tilanteeseen. Ja näin ollen sitten se palvelun sisältö räätälöidään kunkin perheen tarpeiden mukaan. Se, vaikka kasvatus- ja perheneuvontan piiriin pääsee matalalla kynnyksellä, ei tarvita mitään lähetteitä, niin tarvittaessa palvelu on sitten taas sisällöltään ja kestoltaan intensiivistäkin ja pitkäjänteistä. Se on aina lasten mielenterveystyötä.
1: Hanne Kalmari, hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueiden ei enää jatkossa tarvitsisi tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, vaan apua tarjottaisiin uuden lapsiperhepalvelun kautta. Mitä tämä tarkoittaa?
3: No, sitä on tietenkin tässä vaiheessa todella vaikea ennakoida, että mitä se käytännössä tarkoittaisi, koska tämän lakiesityksen tavoitteenahan on väljentää sääntelyä ja toisaalta lisätä hyvinvointialueiden liikkumavaraa siinä, että miten he toteuttaisivat tätä uutta esitettyä palvelua. Mutta selvää on, että mikäli esitys menee läpi, niin jatkossa hyvinvointialueita ei enää velvoitettaisi tuottamaan kasvatus- ja perheneuvontaa sen muotoisena palveluna, kun me nyt sen tunnemme, tai että sen palvelun toteuttamista niin kuin moniammatillisuutta ei edellytettäisi, ei edellytetä, että siellä työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä kuten tällä hetkellä. Eli ehkä sitten yhdistettynä niihin 100 miljoonan säästötavoitteisiin, jotka tässä on mukana, hyvinvointialueet tulevat saamaan vähemmän rahaa, niin se herättää sitten sen huolen siitä lapsiperheiden varhaisen tuen laadun ja määrän ohjelmisesta.
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämispäällikkö Hanne Kalmari, kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
1: Ja nyt jatketaan keskustelua lapsiperheiden palveluista poliitikkojen kanssa. Eli vielä tiivistän tähän väliin. Jos hallitus saa tahtonsa läpi, kasvatus- ja perheneuvontaa ei ole jatkossa pakko järjestää. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan palveluita aiotaan uudistaa niin, että ne vastaavat paremmin lapsiperheiden tarpeisiin. Kysymys on, heikentyvätkö lapsiperheiden palvelut? Tervetuloa SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
4: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta.
5: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta teille molemmille. Kasvatus- ja perheneuvola on maksuton matalan kynnyksen palvelu perheille. Sieltä saa apua lasten kasvatukseen ja muihin perheen sisäisiin asioihin. Perheneuvola toiminta on hyvinvointialueiden vastuulla ja turvattu laissa. Mia Laiho, lyhyesti tähän alkuun. Miksi hallituksen mielestä perheneuvolan ei tarvitse olla lakisääteinen palvelu?
5: No, hallitus on uudistamassa monia lakikokonaisuuksia liittyen lasten ja perheiden palveluihin. Eli terapiatakuuhan on jo uudistettu. Lastensuojelulain ensimmäinen vaihe oli keväällä, hyväksyttiin eduskunnassa. Tuodaan enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi sijaiskoteihin, näiden lasten tukemiseen ja ohjaukseen. Ja syksyllä on tulossa sitten erityisesti ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita, ennakoivia. Tämä on yksi osa sitä. Me halutaan, että lapset ja perheet palvelut saadaan enemmän yhdeltä luukulta niin, ettei pompoteta ihmisiä luukulta toiselle erilaisiin palveluihin ja myöskin, että työntekijöiden aika saadaan kohdennettua itse asiakastyöhön pois paperien pyörityksestä ja byrokratiasta.
1: Perheneuvolassa käy noin 50 000 asiakasta vuosittain. Matias Mäkynen, mitä ajattelet siitä, että hyvinvointialueiden ei jatkossa tarvitsisi tällaista palvelua järjestää?
4: No, kaikista olennaisinta tätä uudistusta arvioitaessa on ymmärtää, että mikä hyvinvointialueiden tilanne nyt ylipäätään on. Hyvinvointialueiden talous on todella tiukalla. Niiden rahoitusta vähennetään tällä vaalikaudella kokonaisuudessaan yli 1 000 miljoonalla eurolla. Ja tässä todellisuudessa, kun jonkun palvelun lakisääteisyys poistetaan, niin se johtaa ihan suoraan siihen riskiin, että tämä palvelu joudutaan hyvinvointialueelta lakkauttamaan. Se on jopa valtiovarainministeriön näissä arviointimenettelyissä usein esittämä kanta, että kaikesta ei lakisääteisestä tulee luopua. Eli kun tässä nyt tämä perheneuvola tai kasvatus- ja perheneuvonta laista poistuu, niin se johtaa hyvin suoraan siihen riskiin, varsinkin kun rahoitus samalla myös pienenee, että tätä moniammatillista toimintaa ei tässä muodossa matalalla kynnyksellä enää jatkossa hyvinvointialueilla ole vaan mahdollisuutta pitää yllä.
1: Perheneuvoloissa perheiden kanssa työskentelee ainakin pääkaupunkiseudulla usein sosiaalityöntekijän ja psykologin muodostama työpari. Jos tämä uudistus menee läpi, niin hyvinvointialueet voivat silloin itse päättää, mitä ammattilaisia lapsiperhepalveluissa työskentelee. Samalta luukulta ei siis enää välttämättä löydy psykologista, sosiaalista ja tarvittaessa lääketieteellistäkin osaamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n kehittämispäällikön mukaan muutos voi vaikuttaa siihen, minkälaisella osaamisella palvelua tuotetaan. Mia Laiho kokoomuksesta. Oletko sitä mieltä, ettei tässä siis heikennetä lapsiperheiden palveluja?
5: Tässä kohtaa on todella tärkeää hyvinvointialueilla, että he selkeästi jatkaa palvelua, koska me kaikki tiedämme, että ennaltaehkäisevät palvelut on kustannusvaikuttavia. Ja jos hyvinvointialueella tehdään sellaisia ratkaisuja, jotka on aikaa kestäviä ja kustannusjärkeviä, ne ovat nimenomaan siihen, että satsataan niihin varhaisen tuen palveluihin. Nythän tämä lakiesitys on lausunnoilla, niin siitä saa kuka tahansa lausua ja sitten varmasti hyvinvointialueet ensisijasta sitä lausuu ja sitten muutostarpeet katsotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sitten katsotaan minkälaisena se sitten eduskuntaan tulee ensi syksynä. Että tämä on vasta luonnos ja nyt toivotaan siihen kannattaa.

0: kynnyksen palvelua perheille, niin silloin on kyllä ihan täydessä ristiriidassa se, että tämä asia poistetaan laista. Jos sitä palvelua halutaan varmistaa kaikkialla Suomessa perheiden saatavaksi, yli 50 000 perhettä sitä on käyttänyt, niin silloin se lakisidonnaisuus on ainut tapa varmistaa se. Ja toisaalta hallituksen esityksessä itsekin hallitus toteaa, että tämä säästö, jota tällä haetaan, tulee ensisijaisesti henkilöstökustannuksista. Ja siellä on ihan sanottu, että noin 600 sosiaalityön työntekijää vähenee tämän työn myötä. Myös näistä psykologeista, tästä moniammatillisuudesta ja yhden luukun periaatteesta todetaan, että psykologien palvelu olisi jatkossa konsultatiivista. Eli ne psykologit eivät enää olisi yhtä kiinteästi siinä työssä mukana. Tämä kaikki on siis poispäin tällaisesta yhden luukun matalan kynnyksen moniammatillisesta palvelusta.
1: Niin, henkilöstökustannuksia syntyy siitä, kun työntekijät tekee erilaista arviointia eri vaiheessa siinä tilanteessa ja eri työntekijöiden toimesta. Nyt olisi tärkeää, että lapset ja perheet saa sen vastuutyöntekijän ja jatkuvuuden siihen, aivan niin kuin omalääkärimallissakin. Haetaan jatkuvuutta, ettei aina tarvitse selostaa samoja asioita uudelleen. Eli se on kyllä tullut myös nuorilta se toive, että nähtäisi sitä samaa työntekijää uudelleen. Rahoituksesta vielä, niin tämä kokonaisuus, niin yli 500 miljoonaa tosiaan tähän lapsiperheiden palveluihin menee vuositasolla, ja nyt on kyse noin 800 miljoonasta eurosta. Eli tämä nimenomaan on ajateltu liittyvän siihen hallinnollisen kustannuksen byrokratian vähenemiseen, joka on nimenomaan lapsen edun mukaista ja perheen edun mukaista.
0: Niin, tämäkin on hyvin kiinnostavaa, että edustaja Laiho tässä korostaa tätä omatyöntekijän saamista jokaiselle lapselle ja nuorelle, kun tässä esityksessä siis nimenomaan poistetaan omatyöntekijät kaikilta. Jatkossa se on mahdollista saada ainoastaan, jos näin erikseen arvioidaan, eli tähän tuodaan lisää byrokratiaa tähän omatyöntekijöiden saamiseen jatkossa. Eli tältäkin osin tämä nyt lausunnoilla oleva esitys vie asiaa poispäin siitä, mitä hallitus sanoo tavoittelevansa. Kyllä tässä nyt kaiken kaikkiaan varmaan järkevintä olisi, että hallitus keskeyttäisi tämän valmistelun tai auttaisi siinä ainakin takapakkia sen verran, että aidosti mietitään, miten tällaisia matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviäkin perhepalveluita voitaisiin vahvistaa. Se voisi vaatia sitä, että hallitus tämän 9-8 miljoonan säästön sijaan mieluummin satsaisi tänne matalan kynnyksen perhepalveluihin. Sillä ihan tutkitusti tiedetään olevan sellaista vaikutusta, että raskaampien terapia tai lastensuojelun palveluiden tarve vähenee silloin. Pystytään ennaltaehkäisemään suurempia kustannuksia tulevaisuudessa. Nyt itse asiassa riski on, että jos tätä palvelua ei riittävän varhaisessa vaiheessa saa, niin meillä kustannukset kasvaa. Nämä perheet suunnataan tai ohjataan myöhemmin esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin tai erikoissairaanhoitoon tai sitten lastensuojeluun, jotka kaikki on kalliimpia palvelumuotoja kuin tämä nykyinen kasvatus- ja perheneuvonta. Mm.
2: Tässä kuultiin Matias Mäkystä SDP:stä, mitä sanoo Mia Laiho kokoomuksesta.
1: No, mä haluaisin nyt nähdä lasten ja perheiden palvelut myöskin kokonaisuutena. Et me ei voida katsoa yhtä tiettyä osaa siitä, vaan meidän pitää katsoa, miten ne palvelut toimii, miten ne pelaa yhteen, miten sitä apua saa. Lapsi ei saa tai perhe ei saa sillä apua, että siellä pyöritellään papereita ja mietitään, mitä hän palvelu tai tämä perhe tarvitsee, vaan siellä pitää ryhtyä hommiin ja tarjoa sitten heti jotain apua, että me saadaan sitä kriisiytymistä vähenemään ja sitten katsoa se kokonaisuus yhdessä. Ei sellaisella mitään saavuteta, pirstaloidaan sitä palvelua. Et nyt pitää keskittyä siihen, että ne lapset ja nuoret saa sen avun ja perheet saa sen avun ja tuen silloin, kun he sitä tarvitsee. Ja nythän hallitus on myöskin muissa osin tehnyt muutoksia, eli meillä on tullut kännykkäkielto kouluihin. Me tiedetään, että somemaailma yhä enemmän vaikuttaa myöskin lasten maailmaan ja myös vaikeuttaa vanhempia hallitsemaan ja opettajia sitä työpäivää. Ja sitten meillä on myöskin tuotu lisää tukea kouluun, oppimisen tukeen. Meidän nykyisillä nuorilla ja lapsilla on paljon erilaisia haasteita, ja me ei pystytä sitä yksinomaan sosiaaliviranomaisten, yksinomaan terveydenhuollon toimin tekemään, vaan meidän pitää koota näitä palveluja yhteen. Ja

0: ennen kaikkea lapsen edun ja perheiden palveluprosessin sujuvuuden varmistamiseksi.
1: Mut pysytään nyt kuitenkin tässä keskustelussa kasvatus- ja perheneuvonnan parissa. Nyt siis kasvatus- ja perheneuvoloiden poistaminen laista on siis osa laajempaa lapsiperheiden palvelujen uudistusta. Tavoitteena on joustavampi malli, joka vastaisi paremmin perheiden tarpeisiin. Mia Laiho, kerro lyhyesti, miten nämä lapsiperheiden palvelut nyt sitten muuttuvat?
0: Niin, tämähän on vasta nyt lausunnoilla ja tässä on erilaisia palveluita. Lapsiperheiden palveluihinhan kuuluu yhteensä näiden kasvatus- ja perheneuvonnan lisäksi perhetyö, tehostettu perhetyö ja kotiin vietävä perhekuntoutus. Ja nyt on tarkoitus katsoa näitä kokonaisuudessa yhdessä, että mitkä vaiheet, missäkin vaiheet niin kuin on kullekin lapselle ja nuorelle tarpeen. Voi olla, että sinne hakeutuu palveluihin nuori tai lapsiperhe, joka tarvitsee heti vahvempia palveluita. Ei ole silloin järkevää, että aloitetaan siitä, niin kuin sieltä mennään step by step ja mennään ne byrokraattisilla askelilla, vaan heti pitää saada ne tarvittavat, riittävät, jopa raskaat palvelut siinä. Ja sitten jos palvelutarve on pienempi, niin annetaan niitä pienempiä palvelutarpeita. Ja asiakkaan tarpeiden mukaan, perheen tarpeen mukaan, myöskin niitä eri ammattilaisia otetaan sinne mukaan. Kyllähän me tätä tehdään terveydenhuollossa myös jatkuvasti. Eli jollekin ammattilaisille, mutta sitten sitä täydennetään tarpeen mukaan, on se fysioterapeutti tai sosiaalityöntekijä. Yhtä lailla tuodaan ne ammattilaiset sitten perheen ja lapsen ympärille. Ei ne tarvitse kaikki olla heti siinä, vaan tarpeen mukaan. Lapset ja perheet on erilaisia.
1: Matias Mäkynä STP:stä.
2: Niin, se, että kasvatus- ja perheneuvonnan poistaminen laista ja tämä palvelu kuvataan niin kuin jonkinlaisena papereiden pyörittelynä, on aika kaukana siitä todellisuudesta, mitä siellä perheiden kanssa tällä hetkellä tehdään. Se on hyvin konkreettista tukea, terapiaa, tämmöistä perheneuvontaa, kasvatusneuvontaa, jossa vaikkapa niin kuin lapsen käytöshäiriöihin tai parisuhteen ongelmiin vanhempien välillä niin kuin saadaan hyvin konkreettista apua ja tukea. Lapsiperheiden tilanteet on tosi erilaisia. Se voi liittyä lapsen vammaisuuteen tai muihin kehitysongelmiin. Tehostettu perhetyö, joka tässä nyt esimerkiksi yhdistetään kasvatus- ja perheneuvontaan, on hyvin erilaisia palveluita ja ne asiakasperheet on hyvin erilaisia. Niin nyt näitä kohtelemalla ikään kuin samanlaisena joukkona, niin ei se poista sitä, että ne ammattilaiset tulee olemaan tarve erilaisille ammattilaisille on edelleen suuri. Ja silloin, kun tarve ammattilaisille on edelleen suuri, niin ikävä kyllä jokaiselle ammattilaisen täytyy tietää, että mikä se perheen tilanne on. Se joudutaan joskus kertomaan useampia kertoja, mutta kun hallitus nyt sanoo vähentävänsä byrokratiaa, niin se käytännössä on johtamassa siihen, että sosiaalityön kirjauksia, eli se mitä näihin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin näistä perheistä kirjataan, niitä ollaan vähentämässä, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti jatkossa perheet joutuvat kertomaan yhä useammin ja yhä enemmän eri asiantuntijoille sitä, että mikä se heidän tilanteensa on, koska he eivät sitä sieltä kirjauksien perusteella näe. Eli tässä nyt ikävä kyllä mennään täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mikä tässä niin kuin tavoitteena on. Ja edelleen niin kuin täytyy muistaa se, että tässä on kysymys nimenomaan säästöpaketista, tämä on osa sitä, ja 100 miljoonaa sosiaalihuollosta ollaan leikkaamassa kokonaisuudessaan. Se, että tehdään suuri tämmöinen rakenteellinen uudistus samaan aikaan säästöjen kanssa, on aina todella vaikea tilanne sinne työntekijöille.
1: Matias Mäkynen, miten SDP uudistaisi perheiden palveluita?
2: No, me nähdään, että Suomessa pitäisi ottaa muista Pohjoismaista sillä tavalla mallia, että perheiden palvelut olisi mahdollisimman matalalla kynnyksellä saatavissa. Me tuotaisiin enemmän kotipalvelua esimerkiksi perheiden saataville ja velvoitettaisiin hyvinvointialueita sitä enemmän tarjoamaan, koska sillä on pystytty osoittamaan, että jopa lastensuojelun sijoituksien määrää on esimerkiksi Norjassa pystytty vähentämään. Tällaisten matalan kynnyksen palveluiden lisääminen, se vaatii jonkin verran rahaa ja se vaatii investointia, mutta kysymys on nimenomaan investoinnista, joka tuottaa myöhemmin sitä säästöä ja melko nopeastikin. Tästä on Suomessakin erilaisia kokeiluja tehty useilla hyvinvointialueilla ja myös järjestöjen kanssa yhdessä. Nyt ikävä kyllä tässä sekä järjestöjen rahoitus että hyvinvointialueiden rahoitus pienenee, niin tämä ennaltaehkäisevän ja matalan kynnyksen palvelun suunta on nimenomaan väärä.
1: Niin, perheneuvola on matalan kynnyksen palvelu, josta on saanut apua ilman lähetettä tai diagnoosia. Hallitus on leikannut myös sote-alan järjestöiltä, jotka tuottavat matalan kynnyksen palveluita lapsiperheille. Mia Laiho kokoomuksesta, vähenevätkö tällaiset palvelut nyt meillä ihan monelta taholta?
0: Siis matalan kynnyksen palveluja tarvitaan ja ehdottomasti tämä hallitus on nimenomaan ollut edistämässä matalan kynnyksen palveluja ja palvelun avun saamisen sujuvoittamista. Mitä tulee järjestöihin, niin nythän on myös linjattu näistä, kun oli järjestöleikkauksia, niitä toki on tulossa, mutta 25 miljoonaa, että ei tehdä leikkauksia, vaan ohjataan ne rahat hyvinvointialueille, jolloin hyvinvointialueet voivat itse päättää, mille järjestöille he sen tuen antaa, mikä on järkevää, koska silloin he voivat sen oman väestön tarpeiden mukaisesti ohjata niitä rahoja. Ja itse näkisin, että olisi tärkeää, että ne järjestötuet ohjautuisi sellaisille taholle, jotka tukee tätä muuta palvelujärjestelmää, esimerkiksi juurikin ennaltaehkäisyä, ja ovat synkronoinnissa yhteistyössä tehdään näiden muiden palvelujen kanssa nimenomaan niin, ettei kukaan putoa sinne mihinkään railoihin ja saadaan ne yhteen sovitettua. Ja sitä kautta hyödynnetään, tai siis pystytään sitten tuomaan hyötyä sekä asiakkaille, sitten tietenkin hyvinvointialueen prosessin näkökulmasta ja saadaan se rahoitus mahdollisimman monelle taholle ja tehokkaasti käytettyä.
1: Matias Mäkynen, hyvin lyhyt kommentti.
2: Niin, järjestöjen rahoitusta leikataan pysyvästi 10%:lla ja nyt on määräaikaisesti laastarin annettu 25 miljoonaa hyvinvointialueille. Lapsiperhejärjestöt on kertonut, että tämä leikkaus johtaa palveluiden karsimiseen. Se ei ole mistään hallinnosta, vaan palveluista pois.
1: Mia Laiho kokoomuksesta ja Matias Mäkynen SDP:stä. Kiitos tästä keskustelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Tasavallan presidentti
1: Liikennetiedote Keski-Pohjanmaalle, erikoiskuljetus Kokkola ja Halsua on väli. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus 45 metriä. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Kokkolan ja Halsua välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain, siellä on erikoiskuljetus mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2, kuljetuksen pituus on 45 metriä.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Sitten metsäasioihin. Jyväskylän yliopisto on aloittanut laajan tutkimuksen metsäyhtiö Metsä Groupin metsän käsittelymallista, joka lupaa parantaa luonnon monimuotoisuutta. Tutkimuksessa selvitetään, miten niin sanottu uudistava metsätalous vaikuttaa avohakkuiden lajikirjoon. Metsäyhtiöt etsivät nyt ekologisesti kestäviä keinoja talousmetsien hyödyntämiseen, sillä teollisuuden puunsaanti halutaan turvata myös tulevaisuudessa. Toimittajamme Riikka Niutanen on Keski-Suomessa Petäjävedellä katsomassa, miltä uudella tavalla tehty avohakkuu näyttää.
3: Metsää älköön hävitettäkö. Se on meidän metsälain perusta. Metsäluontoa sen sijaan on kyllä hävitetty vuosikymmeniä Suomessa ihan huolella. Esimerkiksi 1/2 Suomen metsien luontotyypeistä on uhanalaisia. Jussi Myllys, mitenkäs pitkään tämmöinen meno oikein voi jatkua?
4: No, metsälaissa on ollut uudistamisvelvoite jo yli 100 vuoden ajan ja on pitänyt pitää huoli siitä, että hakkuiden jälkeen on sitten alueelle perustettu uusi metsä. Ja ehkä on parempi kiinnittää huomio tulevaisuuteen ja siihen me pystytään vaikuttamaan. Ja nyt ollaan tällaisella kohteella, missä on sitten lähdetty konkreettisesti toimia tekemään talousmetsien monimuotoisuuden lisäämiseksi.
3: Me ollaan tosiaan avohakkuulla. Mitä täällä on tehty konkreettisesti toisella tavalla?
4: No, tämä hakkuu on Finsilvan mailla ja tämä on toteutettu Metsä Group Plus-palvelun mukaisesti. Näkyy ihan siinä, että täällä on enemmän säästöpuita ja täällä on enemmän tekopökkelöitä kuin mitä on normaalisti totuttu jättämään. Kyllä, juuri tällaisia töpöjä, mitä tässä vieressä nyt näkyy.
3: Mites enemmän säästöpuuta kuin jää, niin siellä on enemmän sitten metsäomistajan rahaa pystyssä. Mites tässä, väheneekö metsäomistajan tulot?
4: No, kyllä me halutaan näyttää nimenomaan se, että tässä pystytään yhdistämään ympäristöarvot ja luonto ja talous samaan pakettiin, ja ne ei ole toisia poissulkevia asioita. Eli usein vaatii asiat suunnitelmallisuutta, ja niin ne vaatii tässäkin. Minkälaiset säästöpuuryhmät säästetään, mihin ne säästetään ja minkälaisia puita säästetään. Ja usein nämä säästettävät puut on monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja sitten taas vastaavasti taloushyödyt ei välttämättä niin suuria ole. Näiden lisäksi myös sitten maksetaan tähän Metsä Group Plus-palveluun lisää, hinta lisää, ja hyvä on huomioida, että monimuotoinen metsä on myös ilmastonmuutokseen sopeutuvampi ja sitä kautta sitten voidaan puhua riskienhallinnasta, että joku arvo silläkin on.
3: Niin, siis mitä tavallaan sitten Metsä Group -yhtiönä hyötyy siitä, että jätetään puuta enemmän metsällä homma?
4: No, me tehdään tätä meidän asiakkaiden kanssa, suomalaisten metsäomistajien kanssa, ja kun heidän metsät voi paremmin, niin kyllähän se antaa myös meille toimintaedellytyksiä tulevaisuuteen. Eli tämä voidaan nähdä sijoituksena pitkälle eteenpäin.
3: No, tätä on tehty nyt tässä 3 vuoden ajan, tätä tämmöistä uudenlaista avohakkuuta, ja Jyväskylän yliopistosta Pia rupeaa tutkimaan, että millä tavalla tuo monimuotoisuus toteutuu, tai toteutuuko täällä Metsä Groupin tyylillä tehdyillä avohakkuilla. Mitäs kaikkea täältä nyt oikein selvitetään?
5: No, meillä on tosiaan tarkoitus selvittää 3 eri alueilta lajistoa hyvin monenlaisesti ja monen kattavasti. Eli meillä on tällaisia Metsä Group Plus-mallin avohakkuita, sitten meillä on perinteisempää avohakkuuta ja sitten on myös noita käsittelemättömiä metsiä vertailukohteina. Ja täältä pyritään saamaan kuva lajistosta ihan maasta taivaaseen asti, eli me kartoitetaan lintulajistoa, lentäviä hyönteisiä ja sitten maaperäeliöstöä myös hyvin kattavasti, sekä näitä rakennepiirteitä, mitä tänne jää tosiaan lahopuuston ja muun puuston osalta.
3: Tässä kehitetään ja käytetään myös ihan uudenlaista tutkimusteknologiaa. Minkälaista? Sulla on kädessä tuommoinen pömpeli.
5: Joo, meillä on tosiaan tällainen bird pipe, eli nämä äänittää lintujen ääniä ja ne tunnistetaan automaattisesti sitten tekoälyn avulla. Ja meillä on tosiaan sitten myöskin hyvin tarkka paikannus niille linnuille, että me tiedetään hyvin tarkasti jopa se, että missä se lintu laulaa. Ja sitten DNA-pohjaisia menetelmiä käytetään tunnistamaan näitä hyönteisiä ja maaperäeliöstöä.
3: Eli jos liikkuu etsimässä korvasieniä tässä alkukesällä ja tuommoisia putkia tulee tulee niin kuin näkyviin, niin sitten vaan hiivitään hiljaa pois, eikä kauheasti puhuta ainakaan salaisuuksia.
5: Kyllä, juuri näin. Ne terveiset tulee suoraan sitten tuonne yliopistolle.
2: Toimittajamme Riikka Niutasen haastattelussa olivat metsäluonnonhoidon asiantuntija Jussi Myllys Metsä Groupista ja väitöskirjatutkija Pia Asikainen Jyväskylän yliopistosta. Vielä korjaus eiliseen torstain lähetykseemme. Tampereen uimakouluja käsitelleessä jutussamme haastateltava sanoi viime kesäisestä vaaratilanteesta puhuttaessa virheellisesti, että uimataidoton lapsi olisi vajonnut veden alle ennen kuin uimavalvoja pelasti hänet. Lapsi ei kuitenkaan missään vaiheessa vajonnut pinnan alle, vaan hänet ehdittiin poistaa altaasta ajoissa. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisänen ja minä kiitän siitä, kun olit kuulolla. Lähetyksessä käsiteltiin tänään monenlaisia aiheita. Alussa otimme kiinnioton tällä hetkellä tuolla Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä olevan Ebola-epidemiaa ja pohdimme sitä, että miten tarvitseeko tästä täällä ihan Pohjolassakin millä tasolla varautua. Sen jälkeen käsittelimme perheneuvoloiden tulevaisuutta niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kommenttien kuin sitten ihan poliitikoidenkin kanssa täällä studiossa. Mikäli et ehtinyt kuulla koko lähetystä, voit kuunnella sen ja kaikki tämän viikon aiemmatkin lähetykset Yle Areenasta. Radio Suomessa hetken kuluttua jatkaa Koko Suomen radio, jonka juontajina ovat tänään Samuli Aaltonen ja Mira Stenström. Siellä puhutaan tänään hautaamisen suurista hintaeroista eri puolilla Suomea. Sitä ennen hetken kuluttua kuullaan kuitenkin kello 9 uutiset ja urheiluradio. Ja muistakaahan tasavallan presidentin kyselytunti ylihuomenna tällä kanavalla. Alexander Stubb vastaa kansalaisten lähettämiin kysymyksiin suorassa radiolähetyksessä kello 14 uutisten jälkeen. Toimittajana silloin on Linda Vettänen. Hyvää päivänjatkoa ja oikein hyvää viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolan presidentti Karol Nawrocki on kiittänyt Yhdysvaltain päätöstä lähettää lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit presidentti Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Nawrocki kiitti Trumpia ystävyydestä Puolaa kohtaan. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio osallistuu tänään Naton ulkoministerien kokoukseen Ruotsissa. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa ja yksi heistä on 50-vuotias Katja. Hän kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorisotyön asiantuntijat arvostelevat voimakkaasti Suomeen kaavailtua nuorten somekieltoa. Kielto iskisi erityisesti heikommassa asemassa oleviin nuoriin, jotka menettäisivät tärkeän vertaistuen kanavan, katsoo Nuorisoala ry. Tutkimusjohtaja Meri Kulmala Helsingin yliopistosta muistuttaa, että sosiaalisesta mediasta hyötyvät etenkin pienillä paikkakunnilla asuvat sekä sateenkaarinuoret ja muut vähemmistöt. Hallituksen asettaman työryhmän on määrä julkaista väliraporttinsa toukokuun loppuun mennessä. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Esittely pidetään nyt poikkeuksellisesti Mäntyniemessä, koska rakennus on peruskorjattu. Yleensä presidentin esittelyt pidetään valtioneuvoston linnassa ja Naantalin kultarannassa.
2: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Montreal Canadiens voitti Carolina Hurricanesin selvin lukemin jääkiekon NHL:n itäisen konferenssin finaaliavauksessa. Maalinteon kuitenkin aloitti Carolina heti ensimmäisellä peliminuutilla. Sebastian Aho oli mukana syöttämässä Seth Jarvisin viimeistelemää maalia. Montrealin vastaus tuli puoli minuuttia myöhemmin ja avauserän puolivälissä joukkue johti jo 4-1. Kanadalaisjoukkue voitti pelin 6-2 konferenssin mestaruuden ja paikan NHL-finaaleihin vien 4 voitolla. Jääkiekon MM-kisoissa myöhäisillan ottelussa Slovakia voitti Tanskan 5-1. A-lohkossa, jossa Suomikin pelaa, Sveitsi kukisti Iso-Britannian 4-1. Suomi kohtaa britit tänä iltana. Sveitsi johtaa lohkoa, se on Suomen tavoin voittanut kaikki ottelunsa. Ursula Wikström on avauspäivän jälkeen jaetulla toisella sijalla golfin naisten Euroopan kiertueen kilpailussa Marokossa. Wikström käytti avauskierroksensa 70 lyöntiä ja on tuloksessa 3 alle parin. Hän jakaa kakkossijaa 9 muun pelaajan kanssa. Kilpailua johtaa Australian Kelsey Bennett, joka käytti avauskierrokseen 2 lyöntiä Wikströmiä ja muita kakkossijaa jakavia vähemmän. Kilpailun voittaja on selvillä sunnuntaina. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa kesäkuun alussa MM-karsinnoissa Slovakian ja Portugalin. Suomi on karsintalohkossa kakkosena ja varmisti jo paikan syksyn jatkokarsintaan. Myös lohkovoitto on vielä mahdollinen. Se nostaisi Suomen takaisin kansojen liigan A-tasolle. Päävalmentaja Markko Salloranta uskoo lohkovoiton olevan aivan mahdollinen.
3: No tietenkin aloitetaan nyt ensin sitä Slovakia-pelistä, niin noitin kotoa pelattiin tosi hyvä peli ja varsinkin alku 25 30 minuuttia erinomaisen hyvä. Sinne ei jää 90, tietenkin 3 pistettä tarvitaan siitä. Samanlainen tehokkuus kuin viimeksi, me luotiin tosi paljon paikkoja, niin se me tarvitaan ensin siihen alle. Ja sitten Portugalin matsi suhteessa, niin me saadaan ne tänne meidän kotikentään, missä me ollaan oltu tosi hyviä ja tehokkaita keinon nurmelle, mikä on meille selkeästi ollut niin kuin etu. Ja sitten totta kai siitä pelistä, mitä siellä pelattiin, niin totta kai paljon on niin kuin asioita, mitkä siinä ei jostain syystä piippuu. Kaikessa niin kuin syöttämisessä, kaikessa me oltiin niin kaukana, että me puolustettiin tosi tosi paljon siinä pelissä. Niin sen pitää taas palata siihen raiteelle, mihin me pystytään ja sitten pystytään luomaan maalintekopaikkoja enemmän kuin siellä. Ja sitten totta kai meidän pitää tehdä maaleja. Meidän pitää tehdä siinä niin kuin todennäköisesti 3 maalia. Ja se on se, mitä me tavoitellaan, ja mun mielestä se on ihan realismi.
2: Ja noita Suomen otteluita hän pääsee seuraamaan Ylen kanavilta. Urheiluradion pariin palataan 16:30.
4: Kuusi minuuttia yli 9 on kello. Säätiedotuksella jatkutaan. Sadealue liikkuu maan itäosan yli. Muualla maassa sateet ovat kuurottaisia, paikoin myöskin ukkostaa. Lämpötila on 20 asteen tienoilla lähes koko maassa. Sateessa on viileämpää. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja länsiosassa sekä pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Illalla lännestä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää. Aamulla vielä lännessä sumuista. Päivän ylilämpötila 16-21 ja yön alin 4-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa runsasta pilvisyyttä, alueen eteläosasta alkaen jatkuvaa sadetta, päivällä paikoin ukkosta. Yöstä alkaen poutaantuvaa ja selkenevää, päivän ylin lämpötila 14-20 astetta, yön alin 9-13 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta.
5: Näin saatiin säätiedote koko Suomeen. Aika kivalta keliltä kuulostaa, vai mitä?
4: Kyllä, Samuli? Muuten paitsi tuossa sitten Itä-Suomessa, niin voi tulla jopa 30 milliä vettä. Että tämä on epävakainen päivä, mutta lämmin päivä.
5: Lämmin päivä. Hyvä. Kohta mennään tarkemmin vielä tähän päivään, mutta ensin Jonna Tervomaata. Suljettu sydän.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on homman nimi ja tänään perjantaina studiossa ovat Mira Stenström ja Samuli Aaltonen. Oikein hyvää kesää.
2: Huomenta ja perjantaita ja 20. toukokuuta se on tosiaankin Koko Suomen radio. Ja kyllä mun jotenkin näistä kaikista niin eniten niin nyt sykähdyttää tämä perjantai.
1: Ja tiedätkö mikä mua sykähdyttää?
2: No kerro.
1: Kesä. Mä uskallan väittää, että nyt ollaan kesässä, nimittäin eilen näin kevään ensimmäisen tai kesän ensimmäisen pääskysen. No kaikki tietää sen, että puolikuuta peipposesta, pääskysestä ei päivääkään, ja totesin, että tuolla Tammerkosken sillalla kävellessäni, että kyllä, se on nyt kesävirallisesti, kuulkaa no, ihmiset.
2: Toi on väärentämätön todiste siitä, että nyt on kesä, sen tosiaankin tietää kaikki. Tänään on muuten luonnon monimuotoisuuden päiväkin, joka todellakin kehottaa katsomaan ympärille ja puhumaan muustakin kuin sotaisista asioista. Niin. Meillähän on tässä tätä elämää ympärillä niin kuin todellakin. Olipa hyvä huomio.
1: Joo, ja sitten pääskyset, nehän edustaa sitä monimuotoisuutta. Ovat vähentyneet, mutta onneksi niitä vielä kuitenkin näkyy ja siellä kirskuen menivät pitkin veden pintaa. Tänään puhutaan monesta asiasta ja taas kerran mennään ympäri Suomen. Vähän tämmöinen synkempi aihe, mutta joka varmasti koskettaa jossain vaiheessa meistä jokaista, on se hautaaminen, nimittäin hautaamisen hinta. Se vaihtelee suuresti eri puolilla Suomea. Ylen selvitys paljastaa jopa tuhansien eurojen hintaerot. Ja nuo hintaerot johtuvat paitsi hautaustavasta, mutta myös seurakuntien hinnan korotuksista. Ja me mennään hautausten perässä Itä-Suomeen, Kuopioon ja Kontiolahdelle.
2: Tuo on hyvinkin omakohtainen asia. Se koskee tosiaan meitä kaikkia jossain vaiheessa siten, mutta kyllähän se koskee meitä myöskin läheisten kohdalta niin, että tähän kyllä tutustutaan tähänkin asiaan ja todellisuuteen kuin monta kertaa elämän aikana, jos siihen vaan on mahdollisuus. Näin se menee. Sitten me puhutaan perheneuvoloista. Uuden sosiaalihuoltolain olisi tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa. Ei siihen nyt niin kauan enää ole matkaa ja kyllä siellä muutoksia näkyy. Lausuntaversiossa näkyy miljoonien leikkauksia liittyen kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa, siitä kuulet tänään.
1: Ja myymälävarkaudet on sellainen ilmiö, että ne on tässä yleistyneet muun muassa apteekeissa. Ja useat apteekit pitääkin nykyään hyllyssä pelkkiä pahvipakkauksia varkaiden pitkäkyntisten varalta. Tällä tavalla siis ehkäistään sen tavaran häviämistä luvattomille teille. Helsingissä sijaitsevan Pasilan apteekin apteekkarin Sari Kallioisen havaintojen mukaan uutta on se, että varas voi olla ihan kuka tahansa. Ja me käydään pääkaupunkiseudulla kuulostelemassa tunnelmia tuolta lääkehyllyjen ääreltä.
2: Sitten käydään sotkussa. Siis suomalainen sotilaskoti, niin sehän on tämmöinen siis hyvin suomalainen ilmiö. Se on outo tapaus kansainvälisille NATO-sotilaille, joita koko ajan Suomessa liikkuu, että siellä on käsi päässä. Kokin itse palvelu. Ei ole tottunut, vaikka jenkit nyt varsinkaan ja ruisleipä saattaa olla myös outoja. On siellä jotain muitakin käytänteitä, jotka ei meinaa oikein lähteä.
1: Ja sehän on sellainen asia, mikä on meille itsestäänselvyys.
2: Monet näistä oikeasti, jotka ei olekaan kansainvälisiä juttuja ja näitä ei varmaan erikseen harjoitella.
1: Näitä ei nimenomaan harjoitella. Mutta sitten kuullaan myöskin se, että mitä Suomi voisi oppia Ukrainasta ja paikallisten kirjeenvaihtajien verkostosta. Se tulee myöskin ilmi. Meillä Lenni Lehtonen on käynyt jututtamassa noita asiasta tietäviä ja Lenni tulee meille studioon kertomaan.
2: Sitten Suomi raitsikoistuu, jos niin voi sanoa. Että ei sellaista sanaa varmaan ole ollut ennen tätä, mutta kuitenkin asia on niin, että taas me saadaan yksi raitiotiekaupunki. Tosin rakentaminen kestää kauan, mutta nyt on lähdetty kuitenkin jo miettimään värejä ja nimiä ja näitä. Mietitään mekin kohta vähän niitä.
1: Joo, tehdään näin. Ensin Olavi Uusivirta.
3: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja. Siellä on Arttu Viskari ja Ilta. Mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2026. Nähdään siellä.

0: tämmöinen ajatus siitä, että ne tunnistettaisiin juuri bussiksi, niin Oulussa kyllä pinkit bussit tunnistaa. Ja onko sitten Raumalla tämä Gyyt, joka on sellainen vaaleampi vihreä, niin niitä käynyt harvemmin on sitten muiden taas autojen, isojen autojen, joihin voisi ratin kanssa sekoittaa niin väreissä.
1: Niin, ja sitten kyllä moni muistaa ulkomailta Lontoon kaksikerrosbussit, sehän on ihan siis käsite.
0: No ne on punaisia.
1: Maailmalta, joo. Että sen tietää, että no sieltä se tulee ja näkee muuten kaukaa, mistä se tulee sitten. Joo. Bussi.
0: No, siinäpä onkin miettimistä.
1: No se on totta, se jätetään viisaampiin käsiin. Stevie Wonderia seuraavaksi. Part-time lover.

Stevie Wonder, Part-Time Lover, soi koko Suomen radiossa. Se on 3,5 minuuttia aikaa, kun kello on 9:30. Silloin tietenkin kuulet uutisia läheltäsi. Ennen sitä tässä Nylon Beat. Tämä on viimeinen.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää huomenta. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan kaupunki ei sulje pois seudullista raitiotien ratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupungin johtaja Eero Vainio.
1: Jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerros 4 metriä uutta rakentamista. Kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi. Että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikein. Niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Mikko Aaltonen. Aurajoen kulttuurijokilautta sai eilen rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin korjaus on valmis. Lisäksi rakennusluvan mahdolliset valitukset voivat viivästyttää aloitusta. Aikaisemmin asemakaavasta valitti useampi jokirannan taloyhtiö. Kupittaan jalkapallostadionilla pelataan lauantaina kauden ensimmäinen Turun paikallisottelu. Inter ja TPS ovat kohdanneet toisensa Turun derbyssä viimeksi vuonna 2020. Sen jälkeen Tepsin tie vei alemmalle sarjatasolle. FC Inter on tällä hetkellä liigan ykkösenä ja Turun palloseura viidentenä. Otteluun odotetaan paljon yleisöä. Nykyinen Kupittaan yleisöennätys tehtiin vuonna 2024, kun TPS ja Inter kohtasivat Suomen Cupissa.
3: Kello on 9.32, kun uutiset läheltäsi on kuultu. Kyllä täällä otetaan myös kantaa näihin joukkoliikennevälineiden värityksiin ja nimiinkin, että WhatsApp-viestiä tulee. 0401455666 on tuo WhatsAppimme numero, tuo tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero. Tuossa puhuttiin siitä, että mitäköhän nyt sitten Turkuun, kun kerran tulee raitiotie, että minkä värisiä ratikat, minkä nimisiä. Tästä siis Turun Sanomissa tämmöinen oikein kysely ja äänestys menossa. Ja täällä kyllä sanotaan, että kyllähän tämä joukkoliikennekaluston väri on semmoinen asia, jolla oikeasti on väliä. Mikko laittaa esimerkiksi, että tuo esimerkiksi VR:n uusi niin sanottu vihreä viiva-ilme on nyt sentään sen näköinen, että aikuinen on suunnitellut
4: aika
3: sen.
4: Kova. Joo, aika kova.
3: Satukirja kuvitus on kivaa, mutta se kuuluu lasten kirjoihin. Turussa nojautuisin värityksessä perinteisiin ja historiaan. Ja vaikka tuossa nyt on vähän tuommoista humoristista ilkeilyä, niin mä kyllä tunnistan, mitä Mikko tarkoitat tällä, koska kyllä mäkin olen nähnyt esimerkiksi Lahdessa bussien kyljet. On sellaisia, että sinne on, ne on vähän semmoisesta vihkopiirustuksista, että siellä on mäkiä ja taloja ja muita. Mä kyllä tykkään niistä, ei siinä mitään, mutta ymmärrän kyllä tuon kommentin.
4: Ja se on varmaan sellainen, miksi niitä käytetään, on se, että halutaan tehdä näistä busseista lähestyttävämpiä. Että on kiva mennä kun kyytiin, kun siellä on tällaista kirjakuvitusta, mutta tavoitan kyllä ton mitä Mikko puhui.
3: Ja sitten ne on mainosalustana usein
4: kyllä,
3: bussien,
4: kyllä.
3: Junien, ratikoiden kyljet. Ja jos maailmalle mennään katsastamaan, niin se saattaa poliittistakin viestiä olla, mitä tää nyt ei ehkä onneksi näy.
4: Liikkuvat mainokset. Bessiä seuraavaksi. Ram pam pam.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio täällä, Mira Stenström ja Samuli Aaltonen. Ja nyt puhutaan sellaisesta asiasta, joka on, voi sanoa varma, jokaiselle meille koittaa loppu jossain vaiheessa elämää. Ja hautaamisen kulut on sellainen asia, että se saattaa yllättää, sillä hautaamisen hinnoissa on isoja eroja Suomen sisällä. Monelle voi tulla yllätyksenä sekin, että miten iso se hintaero voi olla paikkakuntalaisen ja sitten ulkopaikkakuntalaisen hautaamisessa. Kohta käydään Kontionlahdella ja Kuopiossa. Luvassa on asia siitä, että mitkä kaikki tekijät kuoleman hintaan tarkalleen ottaen vaikuttaa.
2: Kyllä sitä meidän kulttuurissa joskus sanotaan, että me niin kuin turhankin takia kaikki hautaamiset ja kuolemiset niin kuin jotenkin piilotetaan, johon kanssa ihan ymmärrettävät inhimilliset syyt, mutta kyllä nämä on sellaisia asioita, voi näistä ihan hyvin puhuakin. Ennen kuin puhutaan, niin elonkerjuu tässä ja kahden maailman välissä.

0: Kevyt tuuli puhaltaa Kontiolahden kappelihautausmaalla. Toukokuisena aamuna olen täällä ihmettelemässä hautaamisen hintoja yhdessä Kontiolahden seurakunnan talouspäällikön Soile Luukkaisen kanssa. Soile, paljonko tänne on haudattu ihmisiä?
1: No kyllä niitä vuosien saatossa, että tämä on 60-luvulla perustettu, niin on tänne tuhansia ihmisiä haudattu.
0: Ja paljonko tulee vuosittain lisää?
1: No Kontiolahdella haudataan vajaa 100, osa mennessä Joensuun puolelle.
0: Olet tosiaan seurakunnan talouspäällikkö ja syy miksi juttelen hautausasioista nyt sinun kanssa on se, että me ollaan Ylellä tehty selvitys hautaamisen hinnoista. Selvitettiin missä on edullisinta ja kalleinta tulla haudatuksi ja missä on hintoja nostettu eniten. Ja Kontiolahden seurakunta nousi ihan Suomen kärkisijoille siinä, että kuinka paljon täällä on nostettu hintoja. Eli viime vuoden alussa arkkuhautaamisen hinnat nousi lähes 90%. Miksi näin?
1: No Kontiolahdella on pitkään ollut tosi edulliset hinnat ja tilastojen valossa olemme olleet siellä semmoisella listalla, jossa eniten kirkollisveroilla on kustannettu näitä hautauksien kuluja. Ja nämä valtionrahoituksen pieneneminen, mikä on hautaustoimeen varten ollut, niin tekee Kontiolahdella aika ison loven siihen, että jos me saatiin edellisvuonna vielä yli 300 000 euroa tähän valtionrahoitusta näihin hautauksiin. Nyt sitten 26 vuonna saadaan 150 000 euroa. Ohje toki on, että kirkollisverotuloja ei saisi käyttää näihin hautauksiin, että se on tämä hautaustoimilaki semmoinen.
0: Eli siis valtio rahoittaa aiempaa vähemmän ja hinnat on ollut liian matalia. Näinkö sen voisi tiivistää?
1: No kyllä, lyhyesti näin. Hautaaminen maksaa sen verran, että hautapaikasta tulee oma kustannuksensa ja sitten uurnille on omaansa, arkuille on omaansa. Ja sitten haudan kaivusta ja peitosta tulee kans sillä tavalla, että arkkupaikalle on oma hinnoittelu ja sitten uurnille omaansa.
0: Nyt kun hintoja on nostettu, niin onko kaikki hyvin, että näillä mennään nyt sitten hamaan tappiin asti? Ylen verkkosivuilta voi tarkistaa ne tarkat hinnat.
1: No Kontiolahdella sillä tavalla ei olla vielä niin kuin kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisessa hinnoittelussa. Siihen vähitellen mennään, mutta edelleen meidän tulee rahoittaa kirkollisverotuloilla meidän hautaustoimea. Ja kirkkohallituksen tavoitteenahan on ja ohjeena on se, että kustannuksista 75% pitäisi niin kuin tulla sieltä valtion rahoituksesta ja 25% sitten maksutuottoina ja sitten 0% sieltä kirkollisverotuotosta mennä siihen hautaustoimeen. Ja tietysti ne kustannukset on sitten toinen asia, eli hautaustoimen kustannuksiin lasketaan sitten hautausmaiden ylläpito, niiden hoito ja se hautapaikan hinta. Arkkupaikka on 25 vuotta. Se kaikki ylläpito, mitä hautausmailla pidetään, eli auraukset ja käytävät ja nurmenleikkuut ja muut, niin pitäisi 25 vuotta maksaa siitä tontista sitten.
0: Eli onko tulkittavissa, että hinnat nousee vielä?
1: No kyllä ne on sillä tavalla, että tai sitten sitä rahoitusmallia pitää jossain päin muuttaa.

0: tämä uusi krematori, kun tuli meille, niin meidän piti, siinä vaiheessa meidän piti nostaa hintoja. Ja meillä tällä hetkellä meillä on kuopiolaisen hinta on esimerkiksi reilu 200 euroa halvempi kuin ulkopaikkakuntalaisen tuhkaushinta. Lähitulevaisuudessa meidän täytyy pienentää sitä eroa, koska meillä on omakustannushinta, mikä meillä on ulkopaikkakuntalaisen tuhkaukselle 690, niin lähelle sitä meidän täytyy tulevaisuudessa nostaa myös kuopiolaisten hinta.
1: Aistinko mä sitä, että tuo tuhkaus kun on lisääntynyt, niin teillä on entistä enemmän kiirettä tuolla krematorion puolella?
0: Kyllä. Meillä on aikaisemmin oli sillä, että noin 40% tuhkattiin kuopiolaisia ja 60% ulkopaikkakuntalaisia. Niin nyt se on kääntynyt, sanoisin, että se on kääntynyt päinvastoin. Ja ulkopaikkakuntalaisia olisi tulossa kyllä tuhkattavaksi, mutta me ei pysty tuhkaamaan.
1: Resurssit tulee vastaan siinä. No mennään vielä tähän ihan tavalliseen arkkuhautaukseen, niin annappa nyt vähän perspektiiviä, että kun asiakas tulee ja rupeaa kyselemään, että mihin hintaan se tapahtuu, niin mitä pakollisia kuluja on?
0: Pakollisia kuluja tulee ensinnäkin, jos on vanha hautapaikka, niin sitä ei silloin tarvitse uutta ottaa, mutta saattaa odottaa, että täytyy hallinta-aikaa jatkaa. Eli tämä hallinta-aikahan tarkoittaa sitä just, että tavallaan vuokrataan tämä hautapaikka seurakuntayhtymältä omaiselle. Ja 25 vuotta oltava aina hallinta-aika jäljellä siinä vaiheessa, kun tulee hautaus. Niin siinä saattaa olla, että tulee jonkun verran kustannuksia, jos täytyy jatkaa hallintaa. Se on 23 euroa vuosi. Tämä on 26 vuoden hintojen mukaan. Mutta sitten, jos ihan uusi arkkupaikka pitää ottaa, niin se on 561 euroa tänä vuonna meillä kuopiolaisten hinnoilla. Sitten on haudankaivukustannukset, 843 euroa. Se on yhteensä 1404 euroa. Jos kuuluu kirkkoon, ei tarvitse, silloin ei, Kuopion seurakuntayhtymä, ei tarvitse maksaa kappelivuokraa. Mutta sitten jos ei ole seurakunnan jäsen, niin sitten on kappelivuokra on täällä Kuopiossa, tässä meidän kappelissa 216 euroa. Ja sitten jos on jossakin muualla tuolla maakunnissa on, niin 175 euroa tämä kappelivuokra.
2: Näin kertoi Kuopion seurakuntayhtymän puistopäällikkö Juha Moilanen ja häntä jututti Petri Julkunen. Ja lisää noista hautaamisen kustannuksista löydät tuolta Ylen verkkosivuilta. Sieltä voi käydä siis katsomassa yli 160 seurakunnan osalta, että mitä hautaaminen maksaa.
3: Nämä on kyllä sellaisia asioita, että lukeutuu siihen niiden asioiden joukkoon, joista niin kuin toivoisi, että kaikki olisi jotenkin ihan yhteismitallisia ja samoja kaikki hinnat ympäriinsä, että vaikka ei nyt tässä kukaan tällaista markkinatalousjärjestelmääkään kokonaan niin kuin vihaa eikä halua poistaa, niin silti on joitakin asioita, joiden toivoisi olla jotenkin aivan sama kaikille ja joka puolella.
2: Se on totta, ja kyllä kun noita hintoja katselee, voi käydä vertailemassa tuolla Ylen verkkosivuilta, niin kyllä siinä vähän hiipii sellainen mieleen, että niin onko köyhälläkään varaa kuolla. On ne nimittäin sellaisia ne kustannukset.
3: Toi on kyllä toi vanha kunnon sanonta, joka tästä menee kyseenalaiseksi, vaikka eläväthän tässä noi tietysti kustannukset sitten kun hoitaa.
4: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
5: Ruokasota!
6: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Nämä tunnistettavat tahdit kuuluvat Police-yhtyeelle. Every breath you take.

0: Siinä The Police. Every breath you take.
1: Jokainen henkäys, joka täällä vielä otetaan. Jo tuossa sivuttiin sitä sellaista vanhan kansan sanontaa, että ei ole köyhällä varaa kuin kuolla, ja se nyt liittyy tähän aiheeseen kyllä, koska se ei tosiaankaan olekaan mitään kovin halpaa, ja hinnat vieläpä vaihtelee siitä. Tässä Koko Suomen radiossa just äsken oli puhe, että jos tulit kesken kaiken kuulolle, niin et sitten enempää ihmettele, että mistäköhän seinästä tämäkin yhtäkkiä tuli tämä puheenaihe. Kyllä tämä on ihan päivän uutisia. Ja nyt tietysti niin on tällaisia maksuja myös, joihin ei oikeastaan voi vaikuttaa. Meillähän täällä WhatsAppissa kerrotaan myöskin, että kyllähän tähän hintaan vaikuttaa, että onko seurakunnan jäsen, joka lienee totta monella kyllä paikkakunnalla, ellei kaikilla.
2: Totta, ja sitten nythän esimerkiksi keväällä pääministeri Petteri Orpon hallitus sopi kehysriihessä kaikenlaisista asioista, ja siellä esimerkiksi luvassa sitten erilaisia asiakas- ja toimenpidemaksuja, ja sitten kun tätä listaa katsoo, niin kuolemiseen liittyy vainajan säilytysmaksu 10 euroa vuorokausi, kuoleman syyn selvittävismaksu 60,60 euroa.
1: Joo, ja täällä on vieläpä Ilta-Sanomat tästä myöskin uumoili, että se saattaa tulevaisuudessa siis nousta päivä päivältä tämä, että jos vaikka hautajaisjärjestelyt sakkaavat, niin totta kai siellä koko ajan mittari tavallaan raksuttaa, kun säilytetään sitä vainajaa.
2: Näinhän se on, ja tietysti sitten kuolema ja tämä hautaaminen on vähän semmoinen asia, että jostain asioista pystyy säästämään. Mutta on monta asiaa, mihin ei pysty sitten välttämättä vaikuttamaan itse tai sitten sukulaiset, jotka on jälkeen jääneet, jotka niitä hautajaisia ja hautaamista järjestävät, niin että mistä säästetään, jos on oikeasti talous tiukilla.
1: Tämä on just oleellista. Tuo on ihan sellainen filosofinen puoli myös tässä, että mikä on reilua ja mikä tavallaan ei. Ja epäreiluna voidaan pitää sellaista, mihin ei todella voi mitenkään vaikuttaa.
3: Koko Suomen radio.
2: Noin 4 minuutin kuluttua vuorossa ovat kello 10 uutiset. Sinne meidät vie Sir Elwoodin hiljaiset värit.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israelin kiinniottamat Gazan avustuslaivueen 3 suomalaisaktivistia ovat poistuneet Israelista. He ovat nyt Turkissa. Asiasta kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle. Israel otti tällä viikolla kiinni yli 400 ihmistä Global Sumud-avustuslaivueesta, joka on pyrkinyt rikkomaan Gazan saarron. Aktivistien huono kohtelu Israelissa on tuomittu laajalti. Metsäyhtiöt etsivät ekologisesti kestäviä keinoja talousmetsien hyödyntämiseen. Tavoitteena on turvata puunsaanti myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi uudella tavalla tehdyssä avohakkuussa jätetään säästöpuita normaalia enemmän. Metsä Group on tehnyt uutta avohakkuuta 3 vuoden ajan. Uuden metsänkäsittelymallin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tutkii Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Pia Asikainen.
1: No meillä on tosiaan tarkoitus selvittää 3 eri alueilta lajistoa hyvin monenlaisesti ja monen kattavasti. Eli meillä on tällaisia Metsä Group Plus-mallin avohakkuita, sitten meillä on perinteisempää avohakkuuta ja sitten on myös noita käsittelemättömiä metsiä vertailukohteina. Ja täältä pyritään saamaan kuva lajistosta ihan maasta taivaaseen asti, eli me kartoitetaan lintulajistoa, lentäviä hyönteisiä ja sitten maaperäeliöstöä myös hyvin kattavasti, sekä näitä rakennepiirteitä, mitä tänne jää tosiaan lahopuustoon ja muun puuston osalta.
0: Tulevasta mansikkasadosta odotetaan normaalia, sillä mansikkakasvustot selvisivät kovasta talvesta melko hyvin. Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto kertoo, että huolta sadosta herättivät kova pakkanen ja vähäinen lumimäärä. Liiton arvion mukaan avomaan pääsatokausi näyttäisi ajoittuvan kesäkuun viimeiselle viikolle ja heinäkuulle, jos säässä ei tapahdu yllättäviä muutoksia.
2: Kello on uutisten päättyessä 10.02.
3: Koko Suomen radio.
4: Mira Stenström, Samuli Aaltonen täällä. Oikein hyvää aamupäivää. Tuonne kello 12 saakka mennään tätä Koko Suomen radiota. Ja sitä tämä nyt nimensä mukaisesti on, koska kyllähän tässä nyt ympäri Suomen mennään. Ei nyt ihan jokaisella paikkakunnalla, mutta monella mennään kuitenkin. Ja puhutaan nyt seuraavaksi näistä sotilaskotiasioista, jotka uudenlaisessa tilanteessa, kun on kansainvälistä käyttäjäryhmää, sotilaita ympäri maailman ja jenkkisotilaita nyt varmaan kaikista eniten, en tiedä, Ranska, Puola, Unkari, Italia, nyt ainakin näissä viimeisimmissä Kainuun sota

0: harjoituksissa, mutta noi jenkkisotilaat tulee mun mieleen sen takia, että tuossa toissa talven aika monella hotelliaamiaisella satuin työmatkalla olemaan Rovaniemellä samaan aikaan. Ja kyllä siellä, en mä nyt voi sanoa, että siellä olisi jotenkin pallo hukassa ollut, mutta että koko se aamiaistunnelmahan oli todella erilainen kuin edellisellä reissulla.
1: Oliko se niin sanottua häröilyä siinä, nähtävissä?
0: Kyllä ne pärjäs sen homman kanssa ihan hyvin siellä, mutta ihan selvästi nämä tämmöiset aamiaispöydät ja itsepalvelut niin saattoi olla omituisia. Ja en tiedä kuvittelenko, että muutama hämmästynyt ilme joidenkin ruokalajien kohdalla, että se ruisleipä varmaan ainakin, no perinteisesti ainakin on semmoinen, mutta et minkälaisia uudet tilanteet nyt sitten Kainuun prikaatissa tässä suhteessa ja sotkun suhteen on, niin siitä kuullaan kohta tarinaa.
1: Joo, ja sitten mä luulen, että tässä jo vähän niin kuin tulee se semmoinen, tiedätkö, vähän rupeaa nousemaan kuola suuhun, kun ajattelee niitä munkkeja ja sitten sitä sokeria, niin kohta on sokerit suupiilillä ja rinnuksilla.
0: Se on se perinteisin,
1: se on takuu.
0: Kyllä.
1: Se on takuu. TikTokilla mennään tuohon aiheeseen, sankaritarina.

0: sarjassamme tämä ääni tunkeutuu vankimmankin panssarilasin läpi soitellen sielujemme tiukuja. Ennen kuin menee turhan runolliseksi, niin kertokoon, että Sia Simolan upeassa Suomi-versiossa mukana myös Aarno Ranisen orkesteri.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Suomalainen sotilaskoti on siis uusi ja outo kokemus kansainvälisille NATO-sotilaille. Tämä on huomattu myöskin Kuhmon Vuosangassa, missä nyt parhaillaan on menossa kansainvälinen harjoitus. Toukokuun lopussa liittolaismaat harjoittelevat Kainuussa 4500 sotilaan voimin. Siellä on sotilaita Suomesta, Ranskasta, Puolasta, Unkarista, Italiasta. Ja Kainuun prikaatista majori Kari Saukkonen kertoo, että kyllä, munkit maistuu myös kansainvälisille sotilaille.
3: Kyllä he mielellään syö munkkeja ja juo kahvia siinä kuin me muutkin ja ovat kyllä tyytyväisiä. Ja se pitää sanoa, että tuolla Vuosangan päässä, kun meillä on leirisotilaskoti, niin ovat kyllä vaikuttuneita siitä työstä, mitä sotilaskoti ja ne kaikki vapaaehtoiset, jotka siellä mukana sitä hommaa, tätä meidän touhua on tukemassa, niin ovat kyllä vaikuttuneita siitä.
4: Kuhmon Vuosangan sotilaskodissa on nyt toukokuussa erityisen kansainvälinen meininki, kun täällä Kainuussa järjestetään poikkeuksellisen suuria taisteluharjoituksia. Kyseessä on siis ensimmäinen kerta, kun liittolaismaat harjoittelevat täällä Suomessa ihan itsenäisesti ilman suomalaisjoukkoja. Minä olen toimittaja Marika Holappa ja kävin tuolla Vuosangassa katsomassa, että miten tämä sotilaskodin väen ja liittolaismaiden sotilaiden yhteiselo siellä sujuu. Harjoituksen sotilaskotitoiminnan johtaja Heli Itkonen kertoi, että sotku on ollut kyllä suosittu myös ulkomaalaisten sotilaiden keskuudessa.
5: Alkuiltapäivänä voi olla ruuhkaa, mutta ilta on kuitenkin sitten, kun he tulevat väsyneenä päivän toiminnasta, niin mielellään huokasevat täällä ja viettävät aikaa, saattavat pelata jopa lautapelejäkin tuolla ja juttelevat ja nauttivat sitten kahvia, teitä ja näitä muita tuotteita. Ensimmäisenä päivinä he tietysti kovasti kattelivat, että mitäs täällä on, ja me on yritetty sitten kääntää ja selittää, mitä meillä on tarjolla. Ruisleipä on vielä semmoinen, että kysyttiin eilen minulta, että mitä se ruis on. Sitä piti miettiä, että miten minä selitän, että mitä ruisleipä on. Annamme myöskin kielikoulutusta, eli opetamme heille, mitä on munkki naton kielellä. Se on munkki. Kiitos ja hyvää yötä opetetaan. Se, mikä on heille tyypillistä, varmaan heidän kulttuuristaan johtuvaa, että he kyllä varmasti kysyvät, että how are you, madam, today? Tämmöistä small talkia tulee sitten meidän sisarten kanssa hyvin helposti, mikä on tosi ihanaa. Että kyllä ne näköjään nämä, oli ne sitten varusmiehiä tai ammattisotilaita, niin hyvin samanlaisia asiakkaita ovat, ihania asiakkaita.
4: Tuolla Vuosangassa sotkun väki kertoi minulle, että tämä suomalainen ruokakulttuuri on vaatinut hieman totuttelemista liittolaismaiden sotilailta, ja ihmetystä on aiheuttanut ainakin aluksi vähän tämä suomalainen itsepalvelukulttuuri, eli ennen kassalle menoa munkki poimitaan matkaan ja kahvi kaadetaan itse mukiin. Ja myös paniineja tuolla Vuosangan sotkussa sotilaat paistelevat itse. Raakel Komulainen ja Riitta Laatikainen sotilaskodilta kuitenkin kertovat, että nämä kohtaamiset ulkomaalaisten sotilaiden kanssa ovat olleet hyvinkin ystävällisiä.
6: Heillä ei ole kiire, ennättää muutama sana vaihtaa siinä, että ei ole mitään semmoista kielimuuria.
7: Ja sitten sekin, että niillä on ostovoimaa, että ei ne kysele hintoja, että ihan ne, minkä haluavat jo myytävänä, niin he ostavat.
8: Ja paniinit on suosituimpia.
7: Kyllä, paniinit on suosituimpia. Niin. Ja ovat jopa oppineet niitä sitten siinä meidän paniinirillissä lämmittämään, että ei ole enää savua tullut sillä sisälle sotilaskottiin kuin alussa.
8: Alussa meinasi olla vähän savua.
7: Vai ei haetaksi vasta.
5: Se, mikä eroaa tässä, niin meillä on menekkituotteet vähän erilaisia kuin meidän suomalaisille varusmiehille. Nyt näyttää, että paniinit ja meidän munkit, kylmät juomat, kahvi ja tee ovat kysyttyjä. makeisia ja tupakkaa menee aika vähän. Opetetaan nyt sitten sämpylöille ja ruisleivälle vähitellen ja riisipiirakalle, että näitä me sitten selitellään. Mutta teetä menee enempi. Brittiläisiä on paikalla, niin teetä menee enemmän.
8: No munkit on kuitenkin ehkä se sotilaskodin tunnetuin asia, niin onko niistä tullut minkäänlaista palautetta?
5: Niistä pidetään. Ostetaan useampi kerrallaan. Ja hätäisimmät syö sen tuossa heti kassan jälkeen.
4: Nämä harjoitukset täällä Kainuussa ovat tosiaan nyt poikkeuksellisen suuria ja tähän on varauduttu myös Sotkussa. Esimerkiksi tuonne Vuosankaan tuotu tällainen sotilaskotikontti, josta sotilaat pystyvät ostamaan myös Luukulta Sotkun tuotteita.
2: Näin sanoo toimittaja Marika Holappa. Siis tämä suomalainen ruokakulttuuri aiheuttaa ihmetystä jälleen nyt tällä kertaa kansainvälisten sotilaiden tietysti keskuudessa Suomessa. Ja tämä itsepalvelu tietysti, että jos tuo riisipiirakka on ollut häkellyttävä ilmestys tuossa jollekulle Puola, Unkari, Italia, Ranska, joita sotilaita nyt on Kuhmon Vuosangassa sitten paikan päällä oikein iso joukko. Ja sitten se itsepalvelukulttuuri. Että meidäthän on siis iskostettu tähän. Mehän osataan kyllä aloittaa raastepöydästä ja tarjotin kourassa.
9: Se on niin kuin suorastaan koodattuna suomalaiseen DNAhan, että siinä kun on buffetpöytä, niin ensimmäiseksi tarjotin ja sitten siihen ruvetaan ottamaan. Ja linjastolla ei sitten ruveta töpeksimään eikä äimistelemään, vaan se otetaan sotilaallisen kurin saattelemana se raaste siihen lautaselle, että sen voi suorastaan tuntea niskassaan ne katseet, jos sä jäät niin kuin näpelöimään niitä tuotteita siinä, että ottaisinko, enkö ottaisi, ottaisinko lanttua, ottaisinko porkkana, ei kun otankin kuitenkin kaalia, niin kyllä. Se on joku tällainen suomalaisessa sisustassa oleva asia. Tämän osaamme.
2: Voin vaan sen hämmästyksen kuvitella, kun ranskalainen upseeri tai sotilas yli summaan, niin tulee tähän tilanteeseen, kun kuitenkin siellä kotikaupungissa, katukahvilassa, Pariisissa vaikkapa, niin siellä on kolmekin ihmistä tuomassa pöytää ja viemässä astioita ja täällä on itsepalvelumeiningit. Mutta ero onkin siinä, että Suomessa ne kolme muuta on työttömänä, mutta siellä välttämättä ei ole näin asia ja en tiedä nyt nykyisillä tendensseillä, kun todellakin on hankalat tilanteet, niin saattaa tietysti olla sielläkin jo enemmän. Mutta tämmöinen erohan se nyt noin silmämääräisesti on aina ollut. On ollut sitä työväkeä paikan päällä just näissä tällaisissa kahvilayrityksissä ja ravintoloissa, kun taas meidät suomalaiset on totutettu tähän itsepalveluun. Asiassa on puolensa.
9: Niin ja sitten tässä tähän on aivan mainiota siis semmoista niin kuin ruokakulttuurilähettelyyttä, etten sanoisi. Ajatellaanpa kahvi. Se nyt jos on mikä suomalainen asia siis sillä tavalla, että suomalaiset juo paljon kahvia. No sitten munkki. Sitä, jos joku asia sotilaskotiin yhdistetään, niin se on nimenomaan munkki. Niin siitähän tulee jo niin kuin tällaista kansainvälistä opetusta, että näitä tuotteita raastepöydän lisäksi suomalaiset sitten tykkäävät tarjota itselleen ja muille.
2: Joo, näin on. Ja tämä kansainvälinen meininki siis Kainuussa jatkuu. Siellä Kainuun prikaati johtaa tämä monikansallisen Saber Strike 26 harjoituskokonaisuuden. Ja se on jakaantunut kahteen osaan. Että siellä se ensimmäinen vaihe oli sitä, että liittolaiset siellä harjoittelivat ensimmäistä kertaa niin nimenomaan, että operointia ilman suomalaisten joukkojen läsnäoloa. Ja sitten näistä päivistä eteenpäin, niin toinen vaihe on sitten, missä yhdessä harjoitellaan suomalaisten joukkojen kanssa kesäkuussa kotiutuvan tämän varusmieserän viimeisessä taisteluharjoituksessa siellä Vuosangan harjoitusalueella ja sen ympäristössä. Ja päämääränä siellä on kehittää ja ylläpitää sotilaallista yhteistoiminta- ja suorituskykyä liittouman joukkojen kanssa ja jos olette ihmetellyt siellä suunnalla, että miksi siellä helikopterit pörrää ja muuta tällaista, niin se johtuu näistä kansainvälisistä harjoituksista, jotka siellä on menossa.
9: Niin ja mä luulen, että sielläkin saatetaan sotilaskodin vaunu vihreä nähdä kurvaavan metsikössä tuomassa munkkia ja kahvia ja kaiken maailman muita herkkuja, vaikka niitä paniineja.
2: Kyllä, tämä on Marko Haavisto, kappale on nimeltään Kinkerit.

0: Noin, Marko Haavisto, ei Koivisto, kun Haavisto. Puita tässä nyt näköjään mielessä on, mutta Haavisto Markosta oli
1: kyllä,
0: kysymys.
1: Lahdesta, nimenomaan. Hieno kappale tuo Kinkerit. Kinkerikulttuuri on vielä olemassa, varsinkin vaikka Pohjois-Pohjanmaalla. On käynyt ilmi näissä meidän lähetyksissä aiemmin.
0: se on totta, ei ole kuollut yhtään minnekään.
1: Joo.
0: Eilen puhuttiin näistä nuorten, paitsi näkemyksistä työelämää, niin sitten myöskin siitä suhtautumisesta.
1: Joo, että saatiin hyviä tutkimustuloksia siitä, että siis nuoret alle 25-vuotiaat Suomessa suhtautuu hyvin positiivisesti työelämään ja omaan tulevaisuuteen myöskin työelämässä. Ja oikeastaan jatkona sille Yle kertoo, että nuorten näkemykset työelämästä ne jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Ja kyse on edelleenkin uskosta siis omaan pärjäämiseen. Ja tämä on kyllä lohdullista, että ihan viime vuosina se on kyllä se usko omaan pärjäämiseen, se on vahvistunut. Että tässä tutkimuksessa vastanneista 74% arvioi oman tulevaisuutensa ihan siis hyväksi. Ja tämä nimenomaan, että erityisesti perhetausta, sukupuoli, nuorten yhteenkuuluvuuden kokemukset on sellaisia asioita, jotka vaikuttaa sitten positiivisesti tai negatiivisesti tähän uskoon. Se usko on kyllä tässä kohtaa aika hyvä sana.
0: Ja se, että se perheen vaikutus siihen, myös siihen tulevaisuuden uskoon, se on tosi jännä asia, kun tässä tutkimustuloksena on se, että tosiaan tämä vanhempien työtilanne on yhteydessä siihen, miten positiivisesti tai varautuneesti nuori suhtautuu siihen tulevaan työelämään ja omiin mahdollisuuksiin. Että niistä nuorista, joiden kumpikaan vanhempi ei ollut töissä tai nuori ei tiennyt heidän työllisyystilannettaan, niin 61% uskoi omaavansa hyvän tulevaisuuden. Ja niiden vastaajien kohdalla, joiden molemmat vanhemmat on työelämässä, niin se vastaava luku oli 77%.
1: Joo.
0: Ja onhan se niin, että monissa perheissä, niin vaikka voi olla, että vältellään vähän sitä työstä puhumista, työasioista puhumista, niin aika usein jossain kohtaa sitten tulee kuitenkin se, että no miten päivä meni. No mä olin töissä ja siellä tapahtui tämmöistä, tai oli raskas päivä, tai oli kevyt päivä, tai opin jotain töissä. Niin kyllähän se semmoisista pienistä asioistahan se muodostuu.
1: Joo.
0: Pienistä puheista.
1: Joo, ja nämä niin kuin hyvin lohdulliset nimenomaan tulokset.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Eino Kossila. Hyvää aamupäivää. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
1: Jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista. Kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi. Että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikea. Niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Mikko Aaltonen. Aurajoen kulttuurijokilautta sai eilen rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin korjaus on valmis. Lisäksi rakennusluvan valitukset voivat viivästyttää aloitusta. Aikaisemmin asemakaavasta on valittanut useampi jokirannan taloyhtiö. Naantali uhkaa laskulla kuljettajaa, joka vajosi henkilöautolla jäihin 2 vuotta sitten. Auto upposi yli 20 metrin syvyyteen. Kuljettaja ja matkustaja pääsivät ulos takalasin kautta. Kehotuksista huolimatta kuljettaja ei ole nostanut autoa ylös merestä. Tällä viikolla ympäristölautakunta antoi uuden määräyksen. Kuljettajalla on 2 kuukautta aikaa nostaa auto tai kaupunki nostaa auton ja laskuttaa kuljettajaa. Auton noston on arvioitu maksavan yli 12 000 euroa.
3: Siinäpä kuultiin uutiset läheltä taas kertaalleen, kello on 10.32.
4: Jukka poikaa seuraavaksi. Kylmästä lämpimään. Johdottelee hän meidät.

0: Kylmästä lämpimään, Jukka poika. Siinä päivän uutinen muuten kertoo, että Volt alkaa kuljettaa alkoholia, muuttaa siksi täysin käytäntöjään lähettien suhteen. Tämähän on ollut semmoinen asia, joka on kyllä tiedetty tulevaksi ja tätä on odotettu joko innokkaasti taikka pelon sekaisin tunteen ja poliittista keskustelua käyty ilman muuta, että kuka sitä yleensäkin voi kuljettaa ja viedä siis mitään alkoholituotteita ja myöskin tämä tämmöinen Volt-tunnusten vuokraaminen, se päättyy sitten seinään kuin tuossa elokuun aikana, elokuussa ainakin yksi syy muutokseen, että niitä ei voi vuokrata enää niitä tunnuksia, niitä lupia tehdä sitä keikkaa, niin on se, että Volt alkaa tosiaan nyt sitten päätöksen mukaan kuljettaa alkoholia.
1: Niin tässähän on ollut se, muun muassa Yle on tästä uutisoinut, että monet Volt-lähetit maksaa siis näistä tileistään vuokraa satoja euroja, jopa 1000 euroa kuukaudessa. Ja tähän tulee nyt sitten stoppi tähän hommaan, kun noita on tehty esimerkiksi noita vertailuja, että kuinka paljon ihmisille sitten jää näiden eri kulujen jälkeen käteen siitä tiennestestään palkastaan, niin se voi olla todella vähän, millä sitten sitä ruokaa ostetaan ja käydään vaikka noin lääkärissä tai muualla.
0: Se ei missään tapauksessa ole ollut se tienesti mikään kovin iso, vaikka kuinka ahkera olisi ollut, niin varsinkin tämän tämmöisen diilaamisen jälkeen sijaistamisesta puhutaan, jos kauniisti sanotaan, mutta tämä jälleen vuokraushan on niin kuin jonkinlaista trokaamista, jossa oikeastaan sitten vaan heikennetään vielä oikeastaan muutenkin aika heikossa olevan kaverin tilannetta ihan sillä, että sille vuokrataan tämä oma tili, jolloin tämä voi sitten jotain maksua vastaan tehdä, joka on ollut aika kummallista, että sellainen on yli summaan mahdollista. Näin niin kuin ainakin, tästä nyt kuulostaa jo vähän henkilökohtaiselta mielipiteeltä, niin olkoon nyt sitten sitä, että minä olen ainakin vierastanut sitä mahdollisuutta tällaista Volt-tilin, lähetin tilin jälleen vuokrausta koko ajan. Ja hyvähän se on, jos se nyt loppuu sitten vaikka edes tähän, että aletaan alkoholia kuljettaa, niin sitten ei voi olla eri ihminen asialla kuin kenelle se lupa ja tili on myönnetty.
1: Näin on. Mutta kohta hei, puhutaan sitten vähän toisenlaisesta asiasta. Mennään apteekkeihin, nimittäin myymälävarkaudet, ne on lisääntynyt apteekeissa niin paljon, että monet apteekit on siirtyneet käyttämään erikoista keinoa, että saadaan näitä varkauksia ehkäistyä. Hyllyssä ei enää sitten välttämättä ole myynnissä varsinainen tuote, vaan pelkkä pahvipakkaus, että jos apteekkiin menee, niin sitä ei kannata sitten ihmetellä, että minkä takia pelkkä paketti on ilman sisältöä sillä paikalla. Tämä on sen takia, että ehkäistään varkauksia, mutta erityisesti varkaita näyttää kiinnostelevan nuo kalliimmat tuotteet, kuten esimerkiksi vaikkapa ravintolisät ja vitamiinit. Ja tästä kuullaan sitten Nellifurtadon jälkeen vähän tarkemmin, että mikä on meininki. Mutta ensin Nellifurtadoa.

0: se tyhjä pakkaus hyllyssä esillä?
1: No, meillä on kaksi kappaletta tällä hetkellä. Valmistaja on toimittanut siis sen pakkauksen meille. Ne tällaisen siis tyhjät kuoret, ja niitä pidetään sitten hyllyssä sen varsinaisen tuotteen tilalta.
0: Ja tässä lukee nimenomaan,
1: tässä
0: että se
1: lukee.
0: On juuri tähän tarkoitukseen, joo, että se ei ole myyntipakkaus.
1: Ei ole, tämä on siis ihan tyhjä, ja sitten asiakas voi ottaa tästä hyllystä tämän pakkauksen mukaan kassalle, tai sitten vaan sanoa siellä, ja kassalta sitten saa sen täysinäisen oikean tuotteen mukaansa.
0: Tämä on ihan tyhjä tällä hetkellä.
1: Tämä on tyhjä, joo, ihan. Täällä ei ole yhtikäs mitään. Tässä on meillä pari valmistajaa, jotka on toimittanut siis tällaisia tyhjiä hylsyjä näiden tuotteiden myyntiin, tai siis niin kuin hyllytystä varten, että hyllypaikka kuitenkin on olemassa ja asiakas näkee, että meiltä sitä tuotetta löytyy.
0: Onko teillä pitkään menetelty tällä tavalla, että esimerkiksi tämä tuote on tällä tavalla esillä tyhjänä?
1: Tämä on ollut jo useita vuosia. En muistakaan kuinka monta, mutta että pääsääntöisesti on ollut monta vuotta esillä ihan tyhjät pakkaukset.
0: Minkä takia juuri tämä tuote on tyhjänä täällä hyllyssä?
1: No, en oikein tiedä, mutta jossain vaiheessa tuntuu olevan vähän kiinnostusta näitä niin kuin näpistää apteekista, että asiakas tai meillä asioiva henkilö saattoi ottaa useamman pakkauksen eikä maksanut niistä mitään kassalla, niin sitten jouduttiin menemään tällaiseen ratkaisuun, että hyllyssä on nämä tyhjät pakkaukset ja saa sitten kassalta vasta sen täysinäisen.
0: No, tämä on varmaan aika tehokas näpistysten ehkäisykeino, koska kuka niin haluaisi varastaa tyhjää?
1: No, tässä ei nyt mitään ole sisällä, että tietysti jotain on keksittävä.
0: Lähteekö teiltä muuten tuotteita kävelemään?
1: Kyllä meiltä jonkun verran lähtee. Tämä on asemapaikka ja paljon ihmisiä kulkee ohitse, niin päivittäin jotakin huomataan.
0: Mitä ajattelet siitä, että minkä takia varkaita voisi kiinnostaa juuri tällainen ravintolisä?
1: No, arvaan, että on aika hintava. Ja sitten tälle saattaa löytyä jälkimarkkinaa, että joku saattaa mielellään sitten ostaa sellaisen varastetun pakkauksen halvemmalla hinnalla.
0: Oletteko ajatelleet täällä apteekissa, että laajentaisitte tätä tyhjän pakkauksen menetelmää muihin tuotteisiin?
1: Ei meillä ainakaan toistaiseksi ole sellaista ajatusta, kun siis näähän on valmistajien toimittamia, että ei meillä muista ole tällaisia.
0: Ylipäätänsä, miten arvioitte, että miten nämä myymälävarkaudet ovat kehittyneet tässä vaikka kuluneen vuoden aikana tai muuten?
1: Ollaan nyt toimittu tässä asemalla yli 6 vuotta ja kyllä sanotaan, että viimeisen vuoden kahden aikana on kyllä lisääntynyt. Ja yleensä me kyllä huomataan ne sitten, mutta ei välttämättä silloin, kun se tapahtuu, mutta melkein joka päivä tapahtuu jotakin.
0: Mistä se mielestäsi kertoo?
1: Niin, vaikea sanoa, että joko sitten et ei oikeasti yksinkertaisesti löydy rahaa ostaa sitä tarvittua tuotetta, tai sitten niin kuin tapa, tai sitten haluaa myydä sen jollekin ja saada siitä rahaa, en tiedä.
0: Pystyykö sanomaan jotakin tiettyä tuoteryhmää, mikä erityisesti kiinnostaa varkaita, vai voiko se olla ihan mitä tahansa?
1: Voi olla mitä tahansa. Tietenkin kosmetiikka on ehkä semmoinen, mitä sitten saattaa enemmän kiinnostaa, mutta ihan kaikenlaisia tuotteita.
0: Oletteko muiden apteekkien kanssa puhuneet tästä samasta aiheesta, että onko tämä kuinka laajalti tunnistettu tämä, että varkaudet ovat lisääntyneet?
1: No, ihan yleisellä tasolla, varmaan niin kuin kaikessa muussakin kauppaliikkeessä niin tavaraa häviää maksamatta, kun kassan ohitse, niin sama ilmiö täällä.
0: Tiedätkö, että muualla meneteltäisiin tällä tyhjän paketin menettelyllä?
1: No, luulisin, että näitä ainakin löytyy sitten muistakin apteekeista. En ole mitenkään varma.
0: Miten tottuneita teidän asiakkaat on tähän käytäntöön, että esimerkiksi tämä tuote nyt on täällä tyhjässä pakkauksessa hyllyllä?
1: No, aika tottuneita. Tosi harvoin tulee sellainen tilanne, että ei täällä olekaan mitään, mutta yleensä asiakkaat melkein tietää, että jos on tyhjä ja tiedän pyytää kassalta tuotteen.
0: No, vielä kysyisin, että onko teillä käytössä sitten muita keinoja näpistysten ehkäisemiseksi?
1: Joo, meillä on valvontakamerat ja niitä tarkkaillaan, ja sitten on tietysti ne semmoiset hälytystarrat osassa tuotteita, ja sitten on noi hälyportit, niin tämmöisiä ihan perusmyymäläjuttuja.
0: Ehkäiseekö ne tehokkaasti, tai ovatko ne tärkeä apu siinä, että voidaan näpistyksiä ehkäistä?
1: Mä tiedän, ehkäiseekö ne paljon, mutta että siis selvittelyssä ainakin niin ovat tärkeitä.
2: Näin kerrottiin tuolta Pasilan apteekista, eli Helsingistä. Apteekkari Sari Kallianen siinä äänessä ja toimittajana edellä oli Janette Leino. Ja nythän nämä tällaiset pahvitötterät, pahvikuvat noilla kaupan hyllyillä, niin on niitä muuallakin. Joo. Esimerkiksi Alkossa, osassa Alkoissa on siirrytty tällaisiin kalliimpien tuotteiden osalta, niin pistetään sitten ei pulloa vaan tämmöiset pahvitötterät.
3: Kyllä, muistan eräskin toimittaja Mira Stenström, eli sinä, niin tuossa loppuvuodesta kävit näitä kuvaamassakin ja onhan se hätkähdyttävä näky, jos ei ole omassa lähialkossa tai jos ei poikkea. Niin tämmöinen yllättävä pahvipullon kuva Helsingin Ullanlinnan Alkossa ainakin tämmöinen ja ilmeisesti siis aika monessakin niin nämä kalliimmat pullot niin on korvattu näillä pahvikuvilla. Eli kyllä pahaksi on päässyt siis näpistely, että jos näitä syitä nyt haluaa tässä miettiä. Tämähän on outoa ihmiselle, jolla ei ole esimerkiksi sellaista taloudellista tilannetta, että joutuu rikoksia tekemään tai päättää tehdä, niin on vaikea ymmärtää, miksi joitakin voiteita esimerkiksi niin varastetaan siihen tahtiin, kun selvästi nyt on, että syyhyvoiteet on ollut esimerkiksi tuossa myöskin viime vuoden puolella se semmoinen, joka herätti huomiota, että miksi juuri näitä, että kyllä täytyy kutittaa tosi kovaa, että näitä siis ottaa sellaisen riskin, että lähtee kääntämään. Mutta ne on kalliita ja kyllähän tuommoinen, nyt jos ihan asiasta puhutaan vielä, siis syyhystä sinänsä, niin se syyhypunkin aiheuttama kutina voi oikeasti olla aika kova.
2: Se voi olla tosi inhottava. Tässä tulee vähän semmoinen mielikuvitusleikki kyllä mieleen, että missä vaiheessa meillä mennään esimerkiksi siihen, että nämä isot tällaiset kaljalaatikot, missä siis meneekö niihin 12 toiseen ja toiseen taitaa mennä 24, niin meillä on pelkkä laatikko.
3: Niin,
2: ja kyllä. Sitten ladataan kassalla sinne se sisältö, 24 niin. Tölkkiä esimerkiksi. Siis näitähän monesti puhutaan just tämmöisistä juoksukaljoista.
3: Joo, jos ajatellaan, että se nimenomaan menee sen mukaan, että mitä eniten varastellaan, niin varmasti toi olisi ollut se. Ja siihenhän on jo keksitty semmoinenkin keino, että nämä pahviset kuoret on ratkottu auki, niin että niitä ei voi juosten lähteä kantamaan, vaan sieltä sitten kaljat valuu lattialle. Että konstit on monet, ei
2: konstit
3: voi oikeastaan tässä yhteydessä kannata paljon muuta sanoa.
2: Näin on. Seuraavaksi Kaija Koota. Latu on

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni, niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Suomeen suuntautunut maahanmuutto väheni viime vuonna toista vuotta peräkkäin, kertoo Tilastokeskus. Maahanmuuttoja Suomeen tehtiin viime vuonna noin 51 000. Maahanmuuttajista suurimmat ulkomaalaisten ryhmät olivat ukrainalaiset, filippiiniläiset ja srilankalaiset. Maastamuuttojen määrä puolestaan kasvoi viime vuonna ja oli lähes 20 000. Maakuntien välisessä muuttoliikkeessä suurimman muuttovoiton sai Uusimaa ja kuntien välisissä muutoissa eniten muuttovoittoa sai Helsinki. Suurin muuttotappio muualle Suomeen oli Lappeenrannassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija on huolissaan perheiden varhaisen tuen jatkosta. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota kasvatus- ja perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Perheneuvolla on kaikille alle 18-vuotiaille perheineen tarjottava varhaisen tuen palvelu. Apua tarjottaisi jatkossa uuden lapsiperhepalvelun kautta. THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmarin mukaan muutoksen käytännön vaikutuksia on vaikea ennakoida.
1: Selvä on tietenkin, että mikäli lakiesitys etenee, niin tämmöisenä nykymuotoisena moniammatillisena kasvatus- ja perheneuvontapalveluna, niin sitä ei enää ikään kuin lainsäädäntö edellyttäisi, eikä moniammatillisuudesta enää säädettäisi, eli sitä ei velvoitettaisi. Ja se tietenkin yhdistettynä näihin säästötavoitteisiin niin herättää sen huolen, että siitä varhaisen tuen määrän ja laadun ohenemisesta.
2: Kello on uutisten päättyessä 11.02.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radio on kuuntelet. Paikka, jota kuuntelet, jos olet juuri tullut kanavalle. Mira Stenström ja Samuli Aaltonen vielä seurasi tuonne kello 12 asti. Ihan hetken kuluttua otetaan käsittelyyn todella mielenkiintoinen aihe. Nimittäin Ukrainan valtion media on joutunut keksimään uusia tapoja journalistisen sisällön tekemiseen rintamalinjojen läheisyydessä. Se on nimittäin joutunut rakentamaan tällaisten paikallisten kirjeenvaihtajien verkoston, jossa siis journalismia tekee ihan tavalliset ihmiset. Siitä kuullaan ihan hetken kuluttua lisää. Ensin kuitenkin Kaija Kärkistä. Hullu yö.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Ja tuossa äsken tosiaan puhuin tuosta Ukrainan valtion mediasta. Ja tietysti tuollahan Ukrainassa on sota käynnissä. Ja tuo valtion media on joutunut keksimään uusia tapoja journalistisen sisällön tekemiseen rintamalinjojen läheisyydestä. Se on nimittäin rakentanut paikallisten kirjeenvaihtajien verkoston, jonka journalismia tekevät sitten ihan tavalliset ihmiset. Eli siis ihmiset, joilla ei ole toimittajan koulutusta. Tästä on ottanut selvää meidän toimittaja Lenni Lehtonen. Tervetuloa lähetykselleni.
1: Kiitos. Terve, terve.
0: No, mistä tässä verkostossa oikein on kysymys?
1: No, mä haastattelin eilen tosiaan valtion mediaa Suspil Ukrainin alueellisen sisällön johtaja Allas Korykia. Ja hän kertoi, että tämä paikallisten kirjeenvaihtajien verkosto on alun perin ollut heillä vaan pilottihankkeena, mutta tässä ihan viime vuosien aikana se on kasvanut koko maan, paitsi sitten Krimin kattavaksi verkostoksi. Ja tosiaankin etenkin siellä rintama-alueilla ja Ukrainan syrjäseuduilla, kuten vaikka Vuoristokylissä, nämä kirjeenvaihtajat työskentelee. Toisin sanoen siis he työskentelee siellä, minne ulkopuolelta tulevan, niin kuin esimerkiksi valtion median ja muun journalismin, on hankala päästä ja ei muuten ehkä sit ylettyisi.
0: Mm. Mitä tämä kirjeenvaihtajaverkosto, mitä se oikein tuo ukrainalaiseen journalismiin?
1: No, mä ajattelen tämän eilisen Skorykin kanssa käydyn keskustelun perusteella, että tämä kirjeenvaihtajaverkosto on niin kuin omiaan tekemään näkyväksi niitä ukrainalaisia alueita ja tarinoita, joista me ei muuten välttämättä tiedettäisi niin kuin yhtään mitään.
0: Eli sitä arkea varmaan.
1: Kyllä, tavallista arkea, tavallisia tarinoita, mitä on voinut sattua ja mitä on ehkä tehty viikonloppuna tai mitä tulevana viikonloppuna tehdään, mitä tapahtuu. Eli hyvin tämmöisiä niin kuin arkisia asioita myös.
0: Niin, tässä nyt sitten ilmeisesti sinä jututit ihan nauhalle tätä Allas Korykia.
1: Kyllä, ja voidaan vaikka kuunnella tässä kohtaa sit haastattelua eiliseltä.
0: Tehdään näin.
2: These villages really have lack of access. Nobody actually want to die, to go there and to report from there. This is very risky. That's why having correspondents who are living inside this village, inside the city, who totally know about the situation inside, who can make first shootage, for example, from some shelling or some disaster or some situation. They are very useful for us to realize whether some reports of government official reports are totally truth, how it is on the land. So for us it is very important. Our villages became visible. We are reaching bigger audience, we are reaching more viewers, because these villages and citizens from these villages for sure know that our media is reporting about them.
0: Näin siis kuultiin noista kirjeenvaihtajien merkityksestä näin tästä kääntäen, niin noihin kyliin hän kertoo, että kyliin meneminen on riskialtista, kukaan ei halua kuolla, mutta nämä kirjeenvaihtajat tietysti arvokkaita, käytännössä siellä siis silminä ja korvina, tekevät näitä kyliä siis näkyväksi ja tietysti on myös laaja yleisö näillä raporteilla, mitä kirjeenvaihtajat tekevät erilaisista paikoista.
1: Kyllä, yleisö on varsin laaja ja itse ajattelen tässä kohtaa, että mitä me keskusteltiin siinä arjesta, niin toki siinä vaaranpaikat näkyy ehkä myös silloin, kun puhuttiin, että sota on Ukrainassa läsnä, niin myös tämä sotajournalismi merkittävällä tavalla on sitten Ukrainan joillain seuduilla niin kuin näiden paikallisten kirjeenvaihtajien varassa, että heidän arkeaan se on, he varautuu siihen muutenkin ja nyt tämän niin kuin valtion median kautta he myös raportoi siitä.
0: Mm. Miten se oikein toimii, että kenestä tahansa voi tulla tämmöinen paikallinen kirjeenvaihtaja ja vielä sitten tällaisille vaarallisille alueille, joissa on tosiaan riskialtista mennä?
1: No, se verkosto, mikä sitten näistä kirjeenvaihtajista tämä media on niinku rakentanut, niin sillä on niinku monivaiheinen tämmöinen polku. Et se alkaa semmoisella niinku rekryprosessilla, että ensin tämä media itse niinku aktiivisesti etsii näitä kirjeenvaihtajia, mutta heihin voi sitten kuka tahansa myös ottaa yhteyttä, että hei, minä olen tällaisella alueella ja minä olen kuullut, että teillä on tällainen niinku verkosto, niin olisiko tähän mahdollista liittyä. Ja sen jälkeen tämä Spill Ukraine sitten järjestää koulutuksia, erilaisia koulutuksia esimerkiksi faktantarkistuksesta ja kriittisestä ajattelusta. Ja sen jälkeen he sitten pitää erilaisia siis ihan käytännön kokeita, että verkkokoulutusta ja muiden koulutusten jälkeen tulee kokeet, että onko sinusta nyt sitten tällaiseen, että sinne niinku ei pääse vaan ilmoittamalla ja soittamalla.
0: Mä oon valmis,
1: se ei välttämättä ihan, että kyllä he sen sitten niinku testaa. Ja sen jälkeen nämä sitten valitut sitten kirjeenvaihtajat, niin heillä on tämmöinen niinku, tulee sitten semmoinen tavallaan työsuhde, että siihen kuuluu esimerkiksi sit median puolesta vaikka työntekijän vakuutukset ja tämmöiset, että siitä se sitten sen jälkeen on sitten tämän median puolestaan tavallaan luotettava siihen, että nyt meillä on nämä paikalliset kirjeenvaihtajat ja heidän sitten tämä journalismi on luotettavaa.
0: Meillähän esimerkiksi Ylellä on toimittajat, jotka ovat koulutettuja, niin mitä ajattelisit, että mitä Suomi voisi oppia Ukrainasta ja sitten tällaisesta paikallisten kirjeenvaihtajien verkostosta?
1: No tärkein oppi, mä luulen, että tässä voisi olla semmoinen, että tiedostaa sen, että vaikka media ei itse ole jossain tai pääse jonnekin, niin ihmisiä siellä kuitenkin on. Ja sitten tavallaan, mitä toi Skoryk tuossa haastattelussakin sivusi, niin se, että media kyllä tekee niistä ihmisistä näkyviä, niin sen näkyvyyden eteen on tässä Ukrainan tapauksessa pitänyt keksiä sit ja kehittää uudenlaisia oivalluksia ja työtapoja. Toinen, mikä mulle tulee mieleen, niin tärkeä oppi on se, että millä tavalla niin kuin journalismin ja tavallisten ihmisten välinen tämä suhde elää ja liikkuu ja uusiutuu myös, kun siltä sitä vaaditaan. Ja journalismin ja yleisön suhteeseen onkin tavallaan tullut semmoista vuorovaikutusta ehkä lisää. Ja paikallisten kirjeenvaihtajien verkostoa, kun ajattelee, niin sitä voisi kuvailla vaikka niin, että kun se journalismin tekeminen ja sitä journalismia on avattu ukrainalaisille, niin journalismihan saa sit itsekin niin kuin paljon uudenlaista osaamista ja uudenlaisia havaintoja ja tuoreita näkökulmia sen oman journalismin tekemiseen. Et siitä voi niin kuin molemmat osapuolet sit päästä eteenpäin.
0: Nämä on arvokkaita havaintoja. Paljon kiitoksia, Lenni, tästä raportista ja sen esittelystä, että mitä kaikkea havaitsit tuolla paikan päällä.
1: Kiitos.
0: Kiitos sulle.
3: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Sinne siis klubia kohti. Kohta puhutaan Riihimäellä olleesta tilanteesta. Sieltä löydettiin nimittäin palopommi pellolta. Kummallinen tilanne. Siitä kuullaan ihan hetken kuluttua lisää, mutta nämä keinuttelut kuuluu Totolle ja biisille

0: Riihimäellä tosiaan on ollut pari päivää erikoinen tilanne, kun sieltä löydettiin palopommi pellolta. Poliisihan ei huhtikuussa ollut konkreettisesti tekemisissä tämän räjähteen kanssa, vaikka siitä tiesi. Ainakin poliisin kuvan perusteella tuolta löytyy yle.fi, niin kyllä nämä pommit samalta näyttävät. Se oli J.P. Salmi, joka löysi kyseiseltä Riihimäen pellolta pommin, siis huhtikuun toinen päivä jo aikaa sitten. Ihan varmaan ei siis tosiaan ole, että oliko tämä Salmen löytämä räjähde sama kuin viime päivinä, mutta Mikki Wallenius tapasi J.P. Salmen pellon laidalla ja kysyi pommin löytämisestä.
1: No toinen huhtikuuta. Silloin oli jo

0: uutta tietysti lisää siinä, että on tota tiedossa kyllä, että miten vanhat räjähteet, kuinka ne hikoilee tai muuttuu vaaralliseksi ajan saatossa, niin tota, pyrittiin olla varovaisia sen kanssa.
1: Kyllä. Ja tuolla kauempana, tuolla näkyy se kaivo tuossa keskellä peltoa. Te nostitte sen esiin varovasti ja löytöpaikka oli noin 5 metrin päässä tuosta kaivosta.
0: Joo, kyllä, suurin piirtein.
1: Ja jätitte sen siihen?
0: Kaivon kannen päälle, juu, ja sitten soitto 112, että täällä on tämmöinen, mikä pitäisi tulla välittömästi hakea pois.
1: Mitäs siellä sanottiin toisessa päässä, muistatko vielä?
0: Kyllä mä muistan, siellä otettiin tieto iloisesti vastaan ja he soitti sitten takaisinkin päin joku tunti pari sen jälkeen ja kysyvät vielä tarkempia koordinaatteja. Olisin lähettänyt karttaleikkeen sitten tuosta paikasta, mutta he ei pysty vastaanottamaan valokuvia.
1: Aha.
0: Niin, sitten ihan sanallisesti selitin tuon kaivon kannen paikan suhteessa tähän urheiluhalliin ja
1: ja se on kyllä näkyvällä paikalla.
0: Joo, kyllä se siitä olisi pitänyt niin kuin sit heti löytyä ja poimia pois. Mitä nyt oletinkin, että näin tapahtuu?
1: Et jäänyt tänne odottelemaan virkavaltaa sen kummemmin?
0: En. Jätin yhteystietoni ja sanoin, että tuun tarvittaessa näyttää myös sen paikan, missä se on, jos eivät löydy.
1: No sitten ei kuulunut mitään?
0: Ei kuulunut mitään, ja sitten kun täällä käppäiltiin viikko sen jälkeen, niin se oli edelleen siinä kaivon kannen päällä. Ja parin viikkoa, niin se oli edelleen siinä kaivon kannen päällä. Ja taisi olla 3 viikkoa, niin se oli edelleen siinä kaivon.
1: Eli huhtikuun lopussa tilanne oli edelleen sama.
0: Niin, siinä se oli.
1: Ihan vapaasti nähtävillä, niin. Kyllä. Joo. No sitten tuli huhtikuun toinen päivä, tai huhtikuun 2-20. toukokuuta, 1,5 kuukautta ilman mitään toimenpiteitä. Miten sä reagoit, kun kuulit keskiviikkona, että... Tai luitko jostain?
0: Eilen luin uutisista, että tämmöinen tilanne täällä, ja hämmästyi suuresti, että mitä ihmettä. Meni pitkään, että ymmärsin, mistä on kysymys, eikä nyt välttämättä ymmärrä vieläkään, mutta että ajattelin, että onko täällä niinku toinen räjähde löytynyt, koska oletin, että tämä on haettu pois. Mutta ilmeisesti kyseessä nyt on sitten edelleen se sama.
1: Eli poliisi sai uuden ilmoituksen joltakunta tuntemattomalta,
0: joo,
1: että täällä
0: en
1: on räjähde.
0: Eilen soitin kyllä 112 sitten uutisen luettua, niin koska siellä pyydettiin kaikkia, jotka asiasta vähänkään tietää, ottaa yhteyttä. Soitin ja kerroin edelleen.
1: Että sä tiedät jotakin.
0: Niin, että mä tiedän jotakin ja voin edelleen tulla näyttämään sen paikan, missä se mahdollisesti on. Mutta ei ole kukaan tähän päivään mennessä vielä edelleenkään kysynyt minulta mitään.
1: J.P. Salmi, miltä susta nyt tuntuu tämän kaiken hässäkän keskellä?
0: No, myrsky vesilasissa ehkä jollain tavalla, mutta puhutaan vakavasta asiasta kuitenkin, että ei ne, niiden kanssa ei saa leikkiä. Ne on erittäin vaarallisia ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sit suurta vahinkoa.
1: Miltä susta nyt tuntuu virkavallan toiminta tällaiset?
0: No, ihmisiähän tässä kaikki ollaan ja joku tietokatkos on sattunut sitten jossakin. Ymmärrän, että varmaan tekemistä kaikilla riittää ja ehkä nämä protokollat sitten tämmöisten tapahtumien osalta niin pitäisi tarkastaa, että ei kävisi vahinkoa.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää päivää. Raisioa ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
1: Jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerros 4 metriä uutta rakentamista, kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi, että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikein, niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Mikko Aaltonen. Turussa Aurajoen kulttuurijokilautta sai eilen rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin korjaus on valmis. Lisäksi rakennusluvan valitukset voivat viivästyttää aloitusta. Naantali uhkaa laskulla kuljettajaa, joka vajosi henkilöautolla jäihin 2 vuotta sitten. Auto upposi yli 20 metrin syvyyteen. Kuljettaja ja matkustaja pääsivät ulos takaikkunoiden kautta. Kehotuksista huolimatta kuljettaja ei ole nostanut autoa ylös merestä. Tällä viikolla ympäristölautakunta antoi uuden määräyksen. Kuljettajalla on 2 kuukautta aikaa nostaa auto tai kaupunki nostaa auton ja laskuttaa kuljettajaa. Noston on arvioitu maksavan yli 12 000 euroa.
3: Kello on uutisten päättyessä 11.32.
4: Jotakin pientä häiriötä lähetyksessämme ilmeisesti on. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka olette tästä osanneet raportoida. Toivotaan, että saadaan asia pian kuntoon ja sitä rataa. Ollaan pahoillaan tästä asiasta. Ja puhutaan kohta perheneuvoloista. Siis nyt kun sosiaalihuoltolakia ollaan päivittämässä, uuden lain tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa, niin kyllähän siellä on miljoonia leikkauksia näkyisi ainakin tässä lausuntaversiossa tässä vaiheessa, siis mitä liittyy kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin, mitä se sitten mahdollisesti aiheuttaa, siitä kuulet ihan kohta lisää. Ennen sitä Jonne Aaron tämä kappale On yksin.

0: sosiaalihuoltolaki ja sen päivittäminen ollut uutisissa tänään Ylellä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupykälän kumoamisen myötä poistuisi vaade monialaisesta toteutuksesta sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen kanssa, ja tämä rikkoisi yli 100 vuoden työskentelytavan, jossa perheneuvoloiden työntekijät ovat työskennelleet tiiviissä yhteistyössä monialaisesti. Mitkä on ne keskeiset perusteet kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuusvaatimuksen poistamiselle? Se on se suuri kysymys, johon vastaa myöskin THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.
1: Kaiken kaikkiaan tälle sosiaalihuoltolain uudistuksellehan on asetettu monenlaisia tavoitteita. On pyritty siihen, että tavallaan nykyiseen verrattuna niin hyvinvointialueiden vapausasteita lisätään palveluiden tuottamisessa ja sitä sitten ehkä siihen liittyen tai sen se edellyttää pohjaavan lainsäädännön ikään kuin tietyllä lailla keventämistä siltä osin. Ja pyritään toki palvelujärjestelmän selkeyttämiseen, pyritään ehkä myös sosiaalihuollossa, niin tietyllä se on ollut pitkään tavoitteena tietyllä lailla selkiyttää myös sosiaalihuollon porrasteisuutta. Eli sinne on asetettu monenlaisia tavoitteita ja ei sitten tietenkään sovi unohtaa myös, että tässä haetaan myös säästöjä sosiaalihuollosta, eli tälle uudistustyölle on myös asetettu tällaiset taloudelliset tavoitteet, eli pyrkimyksenä saada 50 miljoonaa säästöä vuoden 2027 aikana ja toinen 50 miljoonaa sitten vuodelle 2028.
0: Kehittämispäällikkö Hanne Kalmari. Tässä uudistuksessa arvioidaan, että psykologien työpanos perheneuvoloissa vähenisi peräti 40%, mikä toisi 7,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. No miten Psykologiliitto näkee kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuusvaatimuksen poistamisen vaikuttavan palvelun laatuun ja hoidolliseen vaikuttamiseen? Veera Gergov, ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Suomen psykologiliitosta jatkaa.
2: No kyllähän tämä muutosesitys on siis aivan äärimmäisen huolestuttava, että jos ajatellaan sitä niin kuin perheiden näkökulmasta, niin kasvatus- ja perheneuvontahan on siis tällä hetkellä ainoa palvelu, mistä saa siis matalalla kynnyksellä maksutonta moniammatillista tukea. Esimerkiksi just vanhemmuuteen, perheen vuorovaikutusongelmiin, parisuhteeseen, erokriiseihin ja erilaisiin kasvatuksellisiin haasteisiin ja vanhempien jaksamiseen. Eli käytännössä kaikkea sitä, mikä on sitä ennaltaehkäisevää edistävää työtä, joka sitten ehkäisee myöskin niin kuin tarvetta raskaampiin palveluihin, niin kyllähän se on niin kuin hyvin vaikea nähdä, että miten tällaisen palvelun purkaminen ja ikään kuin pirstaloiminen eri paikkoihin, että esimerkiksi mielenterveystukea saa yhdestä paikasta ja tukea lapsen kasvuun toisesta paikasta, niin mitenkään voisi itse asiassa pitkällä tähtäimellä tuottaa säästöjä. Päinvastoin me nähdään, että on sekä niin kuin inhimillisesti todella merkittävä heikennys lapsiperheiden palveluihin, että myöskin taloudellisesti tulee kyllä hyvin kalliiksi.
3: No esityksessä psykologien roolia esitetään muuttavaksi perheneuvoloissa niin, että rooli muuttuu suorasta asiakastyöstä konsultatiiviseksi, niin mitä tämä tarkoittaisi käytännössä?
2: No käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että perheet eivät enää saisi sitä psykologipalvelua ja sitä kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijuutta, mikä psykologeilla on. Esimerkiksi just pari- ja perhesuhteisiin, varhaiseen vuorovaikutukseen, että psykologihan tuntee niin kuin sitä lapsen kasvua ja kehitystä ja osaa myöskin vähän niin kuin eri näkökulmista, kun sosiaalihuollon ammattilainen tukee niitä vanhempia siinä vaativassa kasvatustehtävässä. Ja käytännössä silloin tosiaan tämä asiantuntemus sieltä kokonaan katoaisi, eli psykologit jäisi ikään kuin ainoastaan niin kuin muiden ammattilaisten niin kuin heitä konsultoivaan rooliin. Ja silloin esimerkiksi tällaiset interventiot, psykososiaalisen tuen tarpeet, mitä psykologit tällä hetkellä siellä toteuttaa, niin perheet jäisi kokonaan vaille niitä palveluita.
3: Miten tämä nyt vaikuttaa sitten psykologin ihan niin kuin ammatilliseen mahdollisuuteen tehdä luotettavia arvioita, kiintymyssuhdetyötä, jos hän ei tätä lasta tapaa, vaan niin kuin sanoit, niin on ihan muiden puheiden varassa ja tekee konsulttina ne päätökset?
2: Ei ole mahdollista siis laisinkaan, että käytännössä siis psykologit eivät voi silloin tehdä arvioita eikä ottaa kantaa esimerkiksi juuri tällaisiin kiintymyssuhde- vuorovaikutuskysymyksiin tai erotilanteisiin tai tämmöisiin niin kuin kykyyn toimia vanhempana tai siinä tarvittavaan niin kuin ikään kuin muuhun tuen tarpeeseen tai arvioida vaikkapa mielenterveyspalveluiden tarvetta. Eli kyllä se lähtökohtaisesti on niin, että vain ja ainoastaan siinä suorassa asiakastyössä ja kontaktissa voidaan sitä perhettä arvioida ja myöskin sit sitä palvelua tuottaa tai tarjota. Eli ei ole mahdollista ikään kuin tämmöinen konsultatiivinen palvelu niin kuin ainoastaan ehkä sitten tukee niitä sosiaalihuollon ammattilaisia siinä omassa työssänsä, mutta perheitä ei siinä pystytä kyllä arvioimaan tai tukemaan suoraan.
3: No säästöjähän näillä haetaan ja valmisteluissa arvioidaan, että tämä lakimuutos vähentäisi psykologien työpanosta perheneuvoloissa. 40% täällä haettaisiin yli 7 miljoonan euron säästöjä. Onko liitollinen arviota siitä, että mitä tämä tarkoittaa perheneuvola psykologien työmarkkina-asemalle?
2: No totta kai siis, jos tämä uudistus tällaisena toteutuisi, niin silloin käytännössä voisi olla niin, että sieltä kokonaan siis käytännössä katoaisi tämä pitkälle erikoistunut ja osaava ammattiryhmä, eli psykologia esimerkiksi siirrettäisiin sitten ennemminkin niin kuin sieltä sosiaalihuollosta terveydenhuoltoon ja konsultaatiot toteutuisi siellä. Mutta ennen kaikkea mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että tässä lakiesityksessähän ei ole arvioitu laisinkaan sitä, että mihin ne kustannukset siirtyy. Eli sehän ei itsessänsä, että tokihan me säästetään mistä tahansa palvelusta, jos se niin kuin lakkaa olemasta. Mutta se pumpsahtaa, eihän se tarve lakkaa siis lapsilla ja perheillä ja vanhemmilla olemasta, vaan silloinhan se kuormitus siirtyy johonkin toisiin palveluihin ja mahdollisesti sitten juuri näihin niin kuin vaativampiin tilanteet ehtii mennä pidemmälle, tarvitaan enemmän tukea vaativampia palveluita, niin kustannukset itse asiassa kasvaa. Että meidän on hirveän vaikea nähdä, että tämä itse asiassa tuottaisi oikeastaan laisinkaan säästöä, että me niin kuin pirstaloidaan se palvelujärjestelmä. Et perheet jäisi ilman sitä tukea, tai sitten jos ajatellaan, että vanhemmat esimerkiksi tarvitsee tukea mielenterveyteen niin, että tehtäisiin lähete ja lähetettäisiin mielenterveyspalveluihin, odottaisiin siellä, katsotaan täyttyykö lähetekriteerit, ja silloinhan se palvelutarve siirtyy niin kuin siihen suuntaan. Että tästä esityksestä oikeastaan puuttuu kokonaan tällainen lapsivaikutusten arvio, mielenterveysvaikutusten arvio, että tässä on pelkästään arvioitu sitä suoraa säästöä, että jos otetaan sieltä ammattilaiset ja palvelu pois, mutta sillä tavallahan ei suinkaan niin kuin säästöjä pitäisi voida arvioida, että kyllähän tällaisessa esityksessä täytyisi huolellisesti arvioida se, että mihin se sitten se niin kuin perheiden tarve sieltä häviää, kuka siihen sitten vastaa ja paljonko se itse asiassa maksaa.
0: Janne Jauhiaisen jututettavana siinä Suomen psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Veera Gergov.
4: Koko Suomen radio.
5: Seuraavaksi tuoretta Saimaata. Yksi ja yksi.

0: Siinä tuoretta musiikkia Saimaalta. Kello on 11.48.
1: Enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
2: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30. Sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
1: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Siinäpä mainiota sunnuntai-tekemistä tuon Minna Pyykön ohjelman kuuntelu. Nimittäin säätiedote näyttää siltä, että sunnuntaina sataa lähes koko maassa ja sää viilenee, niin siinä onkin sitten hyvä vaikka takkatulen loimotessa kuunnella Minna Pyykön luonto-ohjelmaa. Mutta lauantaina sitten vähän parempaa päivää, poutapäivää näyttäisi olevan luvassa.
4: Tässähän on jopa tämmöinen mahdollisuus, että huomenna rikkoutuu helle raja etelässä. Ja siis aurinkoinen lauantai huomenna koko maassa. Ja totta joo, että sunnuntai on sitten jo taas toisen näköinen, mitä tulee lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, niin tänään on luonnon monimuotoisuuden päivä. Siis tämä on tämä YK:n yleiskokouksen julistama päivä. Tämä on ihan kansainvälinen päivä, tämä luonnon monimuotoisuuden päivä. Se on aina 22. toukokuuta ja tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta tietenkin, mutta tehdä myöskin siis ympäristön suojelua tutuksi, kestävää luonnon hyödyntämistä, hyötyjen tasapuolista jakoa. Sehän tämmöisillä teemapäivillä usein on, että se itse asia tehdään tutuksi ja näin se tietysti tutuksi tulee. En mä nyt tiedä, mehän ei olla mitenkään suomalaiset kansana niin vieraantuneita luonnosta, vaan mehän eletään metsästä monella tavalla niin kuin edelleenkin. Mutta,
0: totta.
4: Niin, ja sitten tietysti kaupunkikeskusta ja myöskin yritetään saada siis luonnonmukaisiksi, että jos ei ole mahdollisuutta ihan puita istuttaa ja pensaita, niin sitten on ilmaantunut kaupunkiin jos toiseenkin viime vuosina. Se on oikeastaan tämän ollut aiemman matkatyöni ansiota, että mä oon nähnyt näitä erilaisia keskustaratkaisuja, niin näillä tämmöisillä isoilla kasvilaatikoilla, joilla saa kyllä luonnon sitten ihan keskelle kaupunkiakin.
0: Mm. Niin tuolla esimerkiksi, jos ajatellaan Rovaniemiä, siellä on virinnyt tämmöistä keskustelua, että kun se Rovaniemen keskustan kävelykatu, niin se on palkittu Suomen parhaana talvikävelykatuna.
4: Joo.
0: Mutta sitten kadun kesäilme, niin se ilmeisesti ole mennyt ihan hirveän putkeen, koska se on herättänyt meidän verkkojutun mukaan kaupunkilaisissa närää jo vuosia, että Lordin aukiota ja kävelykatua on moitettu muun muassa betoniseksi ja harmaaksi. Ja kyllä joistain paikkakunnista kyllä tunnistan tämän siis, tämän luonnehdinnan tämmöinen betonius ja harmaus. Että vaikka olisi kesä kukkeimmillaan, niin silti kaupungin keskusta voi näyttää siltä, että ankeita on, harmaata on. Että se on aikamoinen, aika vaikea laji saada se kaupunkinäkymä sellaiseksi, että kesä tai talvi, hyvän näköistä on.
4: Niin on, kyllä oikeastaan sitten vielä ihan toisinpäin sanottuna tämä sama asia, niin kaikki kaupungithan on Suomessa kesäkaupunkeja, koska se on, luonto hoitaa sen paljon hauskemmaksi näkymän aina. Ja kyllä, jos nyt lähtee tästä siis vertailemaan, kun tuolla yle.fi-sivulla on tosiaan Rovaniemestä juttu, niin täällä on nämä, kun liikuttaa sitä kuvaa, niin se jakautuu kahtia niin, että näkee miltä se on se pääkatu näyttänyt talvella ja miltä se näyttää kesällä. Niin erohan on just niin kuin sanoitkin Mira, niin on kyllä todellakin valtava. Tämä on jo toinen kerta tässä lähetyksessä, kun puhutaan Rovaniemestä, niin että terveisiä vaan Rovaniemellä.
0: Mutta sehän on yksi asia, mikä tekee kadusta myös kadun, on ne ihmiset. Että tavallaan onhan se näkymä ihan erinäköinen, jos katu on täynnä ihmisiä, siinä on elämää, kuin että siellä ei ole ristin sielua ja suurin piirtein pölypallot pyörii pitkin katua.
4: Talvinäkymä, joo, ja Rovaniemen talvinäkymä on varsin kansainvälinen. Et sitten,
0: totta.
4: Joo, niin verrattuna kesään.
0: Niin. Seuraavaksi Billy Joelia. Siellä huuliharppu soi nämä tunnetut sävelyt. Piano Man on tuon biisin meni.

0: Varsin omakohtainen kappale tämä Billy Joelin Pianoman tunnetusti ja tiettävästi. Hän on ollut tämmöinen kapakka muusikko, pianisti alun perin.
1: Mm. Kohta kello 12 uutiset, siellä taas tuoretta tietoutta meiltä ja maailmalta.
0: Joo, siellä on Helsingborgissa NATO-kokous menossa, siellä erikoistoimittaja Maria Stenroos paikalla, kuullaan ihan suoraa raporttia kohta uutisissa.
1: Mutta maanantaina palataan jälleen nyt koko Suomen radiosta. Moikka!
0: Moikka, moikka!
2: Moi tästä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän disinformaation. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministeriön kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Ulkoministeri Valtonen.
1: Aion eritoten nostaa sitä esille, että ollaan viime päivinä nähty, kuinka Venäjä käyttää disinformaatiota suoraan Baltian maita kohtaan. Puhuu siitä, että Baltian maat kohdistaisivat hyökkäyksiä Venäjään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Me selvitetään Suomessa jokainen tapaus suoraan ja esimerkiksi se tapaus, mikä meillä oli viikko sitten, niin meillähän ei todella sitten lopulta ajautunut yhtään lennokkia Suomen ilmatilaan eikä meidän maaperälle. Mutta Suomessa on aina ollut se periaate, että me joka ikinen tapaus tutkitaan ja sitten kerrotaan, mikä sen tutkimuksen tulos on ja ilman muuta myös julkisuuteen.
0: Helsingborissa NATO-kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Mikä oli Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion viesti kokoukselle?
2: No, Rubio saapui tuossa aamulla kokoukseen ja hän ensimmäiseksi välitti tässä media edessä ja Rutten vieressä seistessään Trumpin viestin. Ja Trumphan on siis tyytymätön Euroopan Lähi-idässä, mutta hän nimenomaan sanoi, että tämä on presidentin tyytymättömyys. Mutta sen jälkeen Rubio siirtyi muuhun asiaan. Hän vähän esitti tavallaan tyynnyttelevää viestiä tästä Yhdysvaltojen joukkojen järjestelyistä. Ja Puolaan tosiaan menee nyt sitten lisää joukkoja. Joten se lopulta jää joukkojen määrä pysynee suunnilleen ennallaan. Ja Yhdysvallat korosti myös, että se haluaa tehdä esimerkiksi yhteistyötä puolustusteollisuudessa. Se tekee hyvää yhteensopivuudelle ja Rubio myös sanoi, että tällä hetkellä he eivät pysty tuottamaan niin paljon aseita kuin he tarvitsisivat. Ja tämä on syy muun muassa siihen, miksi Eurooppaan ei ole tullut tilattuja aseita.
0: Miten eurooppalaiset ottivat Rubion vastaan?
2: No, julkisesti ainakin aika tavallaan sävyisesti, mutta siellä oli tämmöistä piilotettua kritiikkiä. He, eurooppalaiset ministerit, siis toivovat lisää ennakoitavuutta esimerkiksi tähän joukkojen siirtelyyn ja niin, että asioita ei ratkota somessa. Suomi korosti, että Yhdysvallat on kyllä sitoutunut NATOon, mutta puheilla tätä liittoa ei pidä heikentää. Eli kyllä siellä varmaan käydään aivan kipakka keskustelu. Moni korosti, että tältä päivältä odotetaan selvyyttä, koska sitten viime näkymän on tapahtunut niin paljon.
0: Kiitos Maria Stenroos sinne Ruotsiin. Ruokalähettiyritys Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6000 nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä.

0: Yleisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä ja joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Ja lopuksi vielä säätietoja. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 18-25, Lapissa 13-22. Suomenlahden itäosaan annetaan huomautus erityisesti huviveneilijöille mahdollisesti vaarallisesta tuulesta.
1: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Jääkiekkoilija Konsta Helenius liittyi viimeisenä pelaajana Suomen MM-joukkueeseen Sveitsissä. NHL-seura Buffaloon hyökkääjä on tänään mukana, kun kaikki ottelunsa voittanut Suomi kohtaa eilen lohkon kärkijoukkueelle hävinneen Iso-Britannian. Pohjois-Amerikan jäillä Helenius nostettiin mukaan Sabresin kokoonpanoon pudotuspelien toisella kierroksella Montrealia vastaan. Neljässä ottelussaan 20-vuotias tulokas laukoi 2 maalia. Onnistumiset nostivat itseluottamusta.
2: No kyllähän se itselle totta kai oli kiva, mutta ei menty jatkoon kakkoskiekalta, niin se ei vähän pankolla, mutta kyllä se niinku itselle, että siinä huomasi, että pystyy pelaamaan niitä pelejä ja niinku tiesi koko kauden, että on kanssa mennyt hyvin ja jos saa mahdollisuuden pelassia, niin pystyy pelaamaan ja pystyy ottaa joukkueet voittaa, että sinänsä niinku pelit meni hyvin ja olin tyytyväinen niinku omaan suoritukseen.
3: Millaista palautetta sä sait Jarmo Kekäläiseltä ja päävalmentaja Lindy Ruffilta tässä exit-palaverissa?
2: Sitä, että hyvin tuli sisään sitten, kun pääsi pelaamaan, että ei mitään jännistänyt eikä muuttanut peliä, että pelasi silleen, miten pelasi niin kuin AHL:ssäkin ja niin, että oli oma itsensä, että hyvin meni.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Koripallon miesten Euroliigan Final Four-turnaus pelataan viikonloppuna Ateenassa. Yksi 4 parhaan joukkoon yltäneistä joukkueista on Mikael Jantusen edustama Fenerbahce. Joukkue kohtaa tänään välierissä Olympiakoksen. Toisessa välierässä pelaavat espanjalaiset Real Madrid ja Valencia. Sekä Konsta Heleniuksesta että koripallon Final Four-turnauksesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi/urheilu. Ja nuo jutut ehtii hyvin käydä lukemassa vaikka ennen seuraavaa Urheiluradiota, joka on vuorossa kello 16 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradio meille toimitti Maija Kautto. Tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta tie 13 Mikkeli, eli tie 13 Mikkeli ja Lappeenrannan välillä Mikkelissä ja tarkemmin välillä Kaihun liittymä Kattilan silta. Sinne annetaan ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Eli Mikkeli tie 13 välillä Kaihun liittymä Kattilan silta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: tästä alkaa tämän viikon viimeinen paikka auringossa. Onko joku tietty kappale tältä viikolta jäänyt ohjelmasta mieleesi? Onko tullut joku semmoinen vuosien takainen väläytys, että enpä muistanut, että tällainenkin kappale on olemassa? Lupa nostalgisoida paikka auringossa. Tänään nostalgiaa tulossa muun muassa Emma Nummiselta ja Kai Hyttiseltä. Ihan uuteenkin artistiin tutustutaan kohta uutuuspaikalla, nimittäin laulaa uusi tulokas nimeltään Tiuku. Kuullaan Tiuku ja Suomi Bros. Yhtyeen mukana kappaleessa Elokuvaa noin 10 minuutin päästä ohjelman uutuuspaikalla.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Tänään tähän ensimetreille kuitenkin Tango Kuningatar 20 vuoden takaa vuodelta 2006, Elina Vetteranta.

Risto Aasikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka Elina Vetteranta tässä lauloi Sydänten yö. Sitten jäi susta jälki sydämeen.

0: yhtye, joka nautti reilu parikymmentä vuotta sitten tuolla 2000-luvun alkupuolella suurtakin suosiota tanssilavoilla ja myös iskelmätyyppisillä tai iskelmää soittavilla radiokanavilla paljon soi. Muistan, että paikallisradiossakin tuota aikanaan paljon soitettiin. Markus Törmälä et FBI Beat-yhtyön kappaletta Jäi susta jälki sydämeen. Se oli Kristiina Ronimuksen sävellys ja sanat oli kirjoittanut Turkka Mali.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tuossa ohjelman avaajassa jo lupasin, että tänään tutustutaan ihan uuteen laulajaan, nimittäin Tiukuun.
2: Moikka, tässä Tiuku. Mun ensimmäinen biisi elokuvaa julkaistiin 8. päivä toukokuuta. Se on mun oma sanoitus ja sävellys ja sen on sovittanut mun isä Teijo Suomi. Biisi on syntynyt viime syksynä ja maaliskuussa tänä vuonna kokoonnuttiin studiolle Suomi Bros Bandin kanssa äänittämään tää kappale. Tällä hetkellä me kierretään ahkerasti ympäri Suomen tanssilavoja, joten tervetuloa kuuntelemaan biisi myös livenä. Tässä elokuvaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tiuku ja Suomi Bros oli tämä yhtye, eli Tiuku et Suomi Bros. Uutta musiikkia, se oli kappale Elokuvaa heiltä. Ensimmäinen kappale, Tiuku Suomi sävellys, sanoitus Teijo Suomi sovitus tuossa Elokuvakappaleessa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 Sodankylän tie Rovaniemi. Ja tarkemmin välillä Saarenkylän liittymä, Syväsen vaaran liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Rovaniemi, välillä Saarenkylän liittymä, Syväsen vaaran liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

No sehän kiepsahti korvamadon puolelle tänäänkin. Mä oon Umminen ja minä soitan harmoniikkaa ja edellä sitten kosteahko kulttuurimatka. Sen kuvaus Junnu Vainion esittämä kappale Soita mulle sorpas jo 60-luvun lopusta, mutta tällä kertaa Taneli Mäkelän levytyksenä. Toivo Kärjen säveltämä ja Junnun sanoittama kappale. Ja kun soittamisen makuun ollaan päästy, niin seuraavaksi Sari Helsteen laulaa, että soitat mua kuin kitaraa. Se on tämä seuraava kappale.

0: Jari Rönkön ja Reijo Päkkilän yhteistyöllä oli syntynyt tämä Sari Hellsteinin vuonna 2021 levyttämä kappale Soitat mua kuin kitara.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hei, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Niin, että nähdäänkö Tikkurilassa sitten ensi viikon perjantaina kesäkonsertissa. Nautitaan silloin livemusiikista, nyt nautitaan levymusiikista. Paikka auringossa ohjelma vielä muutaman laulun verran ja Kai Hyttistä. Lupasin tänään soittaa.

vuoden 1973 juoru ja siinä Hulluna mä sinun oon, Kai Hyttisen oma sävellys. Ja kappaleessa Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Juorut mainittu ja Monika Aspelund laulaa nyt kappaleen. Ihan 60-luvun alkuun vie seuraava kappale. Four Cats-yhtye mukana. Secret on alkuperäinen kappale ja siitä sitten suomeksi Savo Puhtilan sanoilla. Kaupungilla juorutaan.

0: Monika Aspelund esiintyy siinä. Ja sitten ääneen toinen upea tulkitsija, nimittäin Marjorie.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Vuosi on 1991 ja kappale Kai vielä voisin rakkautta antaa.

yksi esimerkki artisteista ja laulajista, jotka olisivat ehdottomasti ansainneet enemmän arvostusta ja kunnioitusta elinaikanaan, koska äärettömän monipuolinen ja taitava laulaja. Moneen taipui Marjoriin lauluääni perinteisemmän iskelmän ohella. Kai vielä voisin rakkautta antaa oli tuo kappale. Solistiyhtye Suomi tästä vielä kajauttaa kysymyksen ilmoille, että miksei aina voi olla lauantai. Se antaa tahdit viikonlopulle maanantaina Paikka auringossa taas jatkuu. Jos on muuten mennyt ohi tällä viikolla lähetyksessä soineita kappaleita, niin Yle Areenaan päivittyy aina myös laulujen listaukset. Kyseisen ohjelman kylkeen, mistä voi käydä jälkikuuntelemassa ohjelman, niin sieltä löytyy myös kappalelistat. Ja toki mulle voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi osoitteeseen tai sitten Instagramista löydät mut. Siellä myös monesti näihin kysymyksiin vastailen kyllä mielelläni, joten sieltä yksityisviestipuolelta niin voi tuikata myös viestiä. Instagramista löydät mut Jyrki Hakanen nimellä. Mutta solistiyhtye Suomi siis kysyy, että miksi ei aina voi olla lauantai?

0: Monikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
2: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, niillä pärjää ihan hyvin. Kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä lännestä alkaen poutaantuvaa ja lännessä paikoin sumua, huomenna päivällä selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 20-25 astetta. Yön alin on 7-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Paikoin myös ukkosta. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, huomenna 18-23 astetta. Yön alin on 9-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, Kainuussa tänään myös jatkuvampaa sadetta. Myöhemmin illasta alkaen Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen poutaa, yöllä väliaikaisesti myös Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin on 0-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukintahuippu on nyt Etelä-Lapissa ja on alkanut Keski-Lapissa. Kukinta jatkuu etelämpänä maan pohjoisosissa ja heikkona maan keskiosissa. Maan eteläosissa koivun kukinta on päättynyt. Heinien kukinta on alkanut maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat maan eteläosissa vähäisiä, maan keskiosissa kohtalaisia ja maan pohjoisosissa Keski-Lappiin asti runsaita. Myös Pohjois-Lappiin kulkeutuu kohtalaisia määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy maan keskiosissa. Kukinta jatkuu maan pohjoisosissa Keski-Lappiin asti, mistä siitepölyä kulkeutuu etenkin lauantaina Pohjois-Lappiin ja myöhemmin maan eteläosiin asti. Heinien kukinta voimistuu maan etelä- ja keskiosissa. Runsaasti siitepölyä tuottavan männyn kukinta alkaa maan eteläosissa. Koivun siitepöly on maan eteläosissa vähän. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, Länne- ja Lounaan välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Laatokan pohjoispuolella oleva matalapaine syvenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa länsituulta, aluksi 3-7, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Lauantaina aamupäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen länsituulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa lännen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä 6-10, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli lounaasta 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 8 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 2, vesikuuroja 6. Orrengrund 12, länsi 4, heikkoa vesisadetta 10. Emäsalo 12, Luoden 4. Kalboidagrund 9, länsi-lounas 6. Itätoukki 10, länsi 5. Harmaja 11, länsi-lounas 3, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 11, länsi-lounas 8. Bogaskär 14, länsi 8, pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 11, länsi 4, Russarö 12, länsi 6, Venö 11, länsi lounas 2, Utö 10, etelä lounas 4, 2 kilometriä näkyvyyttä, Rajakari 12, etelä lounas 3, Fagerholm 11, kaakko 2, Vilsanti 10, lounas 3, 1 kilometri näkyvyyttä. Gotska Sandön 13, länsi-lounas 5, 30 kilometriä on näkyvyys. Kumlinge 14, etelä 2, selkeää yli 20. Nyhamn 12, länsi 1, pilvistä 12. Märket 11, kaakko 1. Isokari 11, etelä-lounas 3, pilvistä 12. Kylmäpihlaja 9, lounas 5. Pilvistä 5. Tahkoluoto 10, länsi-lounas 3, sumua 1. Selgrund 12, etelä 2, näkyvyys 15 kilometriä. Bredskäret 9, lounas 6, Strömmingsbodan 9, etelä 3. Valassaaret 12, etelä lounas 4. Kallan 9, Luode 3. Tankkar 11, Pohjoisluode 1, melkein selkeää 47. Ulkokalla 9, länsi 4. Nahkiainen 8, länsi 4. Raahe 12, länsi 2, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 14, länsiluode 1, yli 20. Marjaniemi 12, etelä-lounas 3, puoli pilvistä, yli 20. Kemi 1, 8, koillinen 1. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 2 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 38 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu, miinus 9 senttimetriä. Raahe ja Pietarsaari, miinus 10, Vaasa, miinus 12, Kaskinen, miinus 14, Mäntyluoto, miinus 15, Rauma, miinus 13, Turku, miinus 16, Föklö ja Hanko, miinus 15, Helsinki ja Porvoo, miinus 16, ja Hamina, miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
5: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
6: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
7: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teet tässä ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
8: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
6: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Kalajoen ja Suomussalmen välille. Erikoiskuljetus liikkuu kello 13.30 saakka reitillä tie 5 välillä Paltamo, Suomussalmi. Eli Paltamon ja Suomussalmen välillä erikoiskuljetus 13.30 saakka tiellä 5. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Täällä Radio Suomessa ihan kohta kello 13 Yle Uutiset, joiden jälkeen Janne Jauhiainen isännöi Radio Suomen lähelläsi ohjelmaosuutta Päivi Kauttoniemen versio Sani-kappaleesta. Tuo tässä vielä aurinkoa, iloa ja valoa alkavaan viikonloppuun.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltojen jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojensa tarvitsee. Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubio osallistuu Ruotsissa pidettävään Naton ulkoministerikokoukseen. Presidentti Donald Trump on kertonut Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Aiemmin Yhdysvallat kertoi siirtävänsä tuhansia sotilaita pois Saksasta. Lääkärit ilman rajoja on aloittamassa laajan operaation Ebola-epidemian nujertamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestöllä on alueella noin 500 työntekijää. Tilanne on huolestuttava ja esimerkiksi virustesteistä on pulaa, kertoo järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen. Myös aseelliset konfliktit pahentavat tilannetta.
1: Me ollaan käynnistämässä parhaillaan laajamittaista operaatiota tämän epidemian torjumiseksi. Se on niin kuin selvää, että nyt tullaan tekemään tartunnan jäljitystä, tietenkin potilaiden hoitoa ja eristämistä ja just yhteisöstä tehtävää terveysneuvontaa. Että kyllä tässä puhutaan nyt isosta operaatiosta.
0: Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Lääkäriliiton tiedotteessa uusi arkkiatri korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin myös merisää sekä paikka auringossa iskelmäspektaakkeli. Kiitokset Jyrki Hakaselle näistä. Nyt menossa on Radio Suomi lähelläsi ohjelma kello 16 saakka ja Jauhesi Janne on täällä tänään perjantaina 22. päivä toukokuuta teikäläisen seurana.

Noin 200 ehdotusta tuli lääkärijärjestölle. Arkkiatrin virkaan, kun nimettiin tänään Päivi Hietanen, tasavallan presidentti Alexander Stubb siis myönsi tänään arkkiatrin arvonimen dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Hietaselle, joka on myös syöpätautien erikoislääkäri. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen nimike, että tämähän on tiettävästi käytössä ainoastaan Suomessa ja Vatikaanissa. Ja Vatikaanissa arkkiatri toimii siis nimenomaan paavin henkilääkärinä. Ja Suomessa vain yksi henkilö voi olla arkkiatri kerrallaan. Ja Päivi Hietasta edeltävä arkkiatri oli Risto Pelkonen, joka toimi vuodesta 1995 vuoteen 2025 asti. Eli 30 vuotta meni Risto Pelkosella tässä tehtävässä. Ja arkkiatri, se on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Onneksi olkoon siis Päivi Hietaselle tästä arvonimestä. Jatketaan Samuli Putrolla täällä Radio Suomen taajuudella. Tämä on Viimeiseen kaukaloon.

Viimeiseen kaukaloon musiikkia siis Samuli Puutrolta tänä vuonna julkaistu. Eihän tästä ole kuin kuukauden päivät aikaa, kun Samuli Puutro konsertoi Helsingissä jäähalliolosuhteissa. En päässyt itse paikan päälle sinne, vaikka olisi tehnyt kyllä mieli. Vaikka keikoa tulee ihan mukavasti käytyä, niin monesti tuntuu, että silti ihan joka paikkaan ei kuitenkaan kerkeä paikan päälle. En muuten kerännyt tämänkään yhtyeen kahdelle stadion keikalle, mitkä oli tuossa reilu puolitoista vuotta sitten. PMP siis kyseessä ja Pikkuveli.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun kaupunginvaltuuston päätös raitiotieinvestoinnin toteuttamiseksi on käynnistänyt spekulaatiot myös tulevaisuuden linjavaihtoehdoista. Viime vuosikymmenellä raitiotietä suunniteltiin seudullisena, mutta naapurikaupungit Kaarina ja Raisio vetäytyivät hankkeesta. Minä olen Tari Hiltunen ja Hannu Vähämäki. Uusien keskustelujen aika voisi koittaa, kun ensimmäinen linja Varissuon ja Sataman välille valmistuu, mutta miten Raisiossa ja myös Kaarinassa on suhtauduttu tähän nyt maanantaiseen tuoreeseen Turun raitiotieratkaisuun?
2: Olin yhteyksissä Raision kaupunginjohtaja Eero Vainioon ja Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Aaltoseen, ja molemmat uskovat ja toivovat, että hanke onnistuu ja tuo vetovoimaa koko Turun seudulle. Ja he kertoivat seuraavansa jatkossa mielenkiinnolla, miten kaikki onnistuu. Tuleeko tämä valtionrahoitus niin kuin on luvattu? Pysyykö hanke aikataulussa? Pysyykö kustannusarvio suunniteltuna? Ja miten nämä vaikutusarviot sitten toteutuvat? Eli alkaako tuloja virrata Turun kassaan? Kaarinallehan tärkeää on myös nyt jo se, että tässä ensimmäisessä Varissuo satamareitissä, niin Littoistan alue nivoutuu aika lähelle Varissuota, joten tämä saattaa hyödyttää jo nyt osaa kaarinalaisista.
1: Miksi kaupungit muuta aikoinaan irtautuivat raitiotiehankkeesta?
2: Aika ei viime vuosikymmenellä vielä ollut kypsä tällaiseen päätökseen. Ensinnäkin tämä kustannusarvio hirvitti ja toisaalta Föli oli aika tuore joukkoliikennejärjestelmä Turun seudulla, eli linja-autoliikenne laajeni ylikunnalliseksi ja molemmat kunnat odottivat ja panostivat tähän kumipyöräliikenteeseen.
1: Miten suhtautuvat sitten raitiotiehen tulevaisuuden liikennemuotona?
2: Molemmat herrat kertoivat, että raitiotie on mielenkiintoinen optio, mutta se on kyllä vielä Raision ja Kaarinan kannalta pitkällä tulevaisuudessa. Molemmat kunnat tukeutuvat jatkossakin tähän Föliin ja Raisiossa vireillä on myös lähijunaliikenne ja intercity-liikenne. Tietysti tämä Turun päätös tuo konkretiaa, eli varmasti faktaa tulee enemmän, jossain vaiheessa varmasti keskusteluja ryhdytään käymään, mutta sitten tietysti tämä on myös poliittinen päätös, että vastustusta on varmasti myös molemmissa kunnissa.
1: Minkälaista reittiä ratikka voisi kulkea Kaarinassa ja Raisiossa?
2: No Raisiossa, silloin viime vuosikymmenellä alustava suunnitelma oli, että Raision tietä pitkin kohti keskustaa, ja se on tietysti Raisiolle nyt entistä mielenkiintoisempi väylä, koska Raisio uudistaa rajusti omaa keskustansa. Sinne rakennetaan yli 200 000 kerrosneliötä uutta rakentamista, jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, ja Kaarinassa sitten todennäköisesti raitiotie tulisi Skanssin tai Kupittaan kautta ja noudattelisi tätä 110-tietä Piisparistin suuntaan ja siitä edelleen kohti Kaarinan keskustaa.
1: Minkälainen aikaikkuna tässä olisi?
2: Luonteva hetki olisi tietysti aloittaa neuvottelut vuonna 2033, jos ja kun tämä ensimmäinen Turun raitiotie-reitti on liikennöitävässä kunnossa. Mutta sitten tietysti Turku varmasti pohtii, että mihin suuntaan kannattaa jatkossa laajentaa. Muitakin vaihtoehtoja on, kuten saaret, lentoasema, Runosmäki, Pansio, miksei Skanssi ja Kupi.
3: Semmosta teikäläisen kulmilla. Se on muuten perjantai, kello on kohta puolin 20 minuuttia yli 13. Ja Radio Suomi lähelläsi, se on otsikko, jonka alla tässä operoidaan. Ja niinhän se on, että show must go on, näin toteaa myös Queen meille seuraavaksi. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turku päätti raitiotien rakentamisesta maanantai-iltana ja ensimmäinen reitti kulkisi Varissuon ja sataman väliä, jos valtion avustus varmistuu. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio, millaisia ajatuksia tämä ratikkapäätös nyt sinussa herättää?
2: Turun menestyminen, niin se on totta kai tosiaan koko seudulle tärkeää, niin kyllähän sitä tässä seurataan ja toivottavasti Turulla siinä kaikki menee hyvin ja hanke pysyy sitten budjetissa ja myöskin sitten saa aikanaan sitten rahoituksen myös sieltä eduskunnan päästä, että totta kai on tietysti mielenkiintoista nähdä, että minkä sitten kannan tuleva maanhallitus sitten ottaa näiden raitiotiehankkeiden rahoituksen. Toivottavasti sitten toteutuessaan niin ratikka, uskon ja toivon, että tuo kyllä paljon vetovoimaa Turkuun ja sitä kautta sitten koko kaupunkiseudulla.
1: Muuttaako tämä jotenkin Raision suhtautumista joukkoliikenneasiassa?
2: Se on tämmöinen optio, että sitten kun Turku on saanut ratikan rakennettua, niin sitten voidaan esimerkiksi miettiä, että lähteä suunnittelemaan sitä ja käymään poliittista keskustelua, että olisiko sitten paikallaan myöskin Satakunnan tietä edelleen Raision tietä, niin vetää sitten ratikka myös sitten Raisioon asti. Meillä on pääpanokset nyt tällä hetkellä uusien koulujen rakentamisessa ja sitten tämän uuden keskustan rakentamisessa. Eli meidän investoinnit on tällä hetkellä, investointitaso on merkittävän korkea. Niin näkisin, että sitten siinä kohtaa, kun Turku on raitiotien saanut ehkäpä valmiiksi, jos sitten Raisiossakin päättäjillä tähän tuki tulee, niin sitten tarkempi tällainen toteuttamissuunnittelu. Sen jälkeen saataisiin kustannusarviot, miten hankkeeseen suhtaudutaan, mikä sen tällainen kustannushyöty

0: päätöksenteko on huomattavasti paikallisesti helpompaa kuin niissä oloissa, joissa se esimerkiksi jäisi kokonaan sitten paikallisesti kuntien ja kaupunkien maksettavaksi. Ja jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista, niin jos nyt hypoteettisesti arvioidaan, niin ei tällainen ottamatta kantaa raitiotien niin kuin, kustannuksiin, niin kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Vähän niin kuin Suomi piti NATO-optiota, sitä ei mitenkään pidetty, suuri osa kansasta ei pitänyt realistisena liittyä NATOon, mutta sitten tuli se hetki, kun nähtiinkin, että tämä on järkevää, niin näkisi, että tämä raitiotie on tällainen samanlainen, että sitä ei missään nimessä kannata poissulkea, mutta on niin kuin aivan liian varhaista niin kuin lähteä myöskään niin kuin paaluttamaan kiskoja vielä Raisioon. Paitsi sitten se Intercity-juna, jonka toivomme nyt saavamme mahdollisimman vauhdilla meille.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
6: Yle Areenan puolelta löytyy tänään myös kello 17 alkaen perjantai-dokkari ja tällä kertaa aiheena on siis morso. Morsohan on tunnettu vuosituhannen vaihteessa pikkukakkosen hahmona, joka aika moneen jätti varmasti traumoja ja ehkä jokunen painajainenkin on saattanut tulla. Tästä puhetta lisää kello 13.50 eli tuossa reilu parinkymmenen minuutin kuluttua. Tässä on kappale, jonka alusta aina tulee mieleen itsellä Irvinin Rentu ruusu tämän virvelöinnin ansiosta, mutta ei ole se kappale. Tämä on Ture Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani siinä musisoi Eloon kappaleen merkeissä. Jos nyt ei Eloon, niin ainakin puheenaiheeksi nousee jälleen kerran morso. Tuossa ennen Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania kerron, että 10:50 Jasmina Kauta, perjantai morso-dokumentin ohjaaja, on täällä studiossa vieraana ja puhutaan uudesta morso-dokumentista. Se herätti välittömästi tunteita, tänne useampi jo soittelikin studion äskeisen kappaleen aikana. Mutta siitä lisää tosiaan 13.50.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti investoida raitiotiehen maanantai-iltana. Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Mikko Aaltonen. Minkälainen signaali tämä investointipäätös on Kaarinalle?
2: No tästähän on joskus aikaisemmin keskusteltu siitä, että mahdollisesti raitiotiellä tulisi kulkemaan Kaarinassakin. Ja silloin jossain vaiheessa todettiin siitä, että asia ei ole sillä hetkellä ajankohtainen. Mutta tämä on tietysti erittäin mielenkiintoista nyt näin niin kuin naapurista nähdä, että siellä on tehty joskin tiukka, mutta selkeä demokraattinen päätös siitä, että se toteutuu. Ja mielenkiintoista seurata tietysti. Toivotaan parasta, että toteutuu suunnitelmien mukaan ja pysytään budjetissa ja aikataulussa. Ja se on varmaan erittäin hienoa oppia meillekin sitten tulevaisuudessa, kun varmasti jossain vaiheessa meiltäkin asiaa kysytään, että halutaanko me osallistua projektiin.
1: No hyödyntääkö tämä ensimmäinen reitti Varissuolta satamaan jo nyt jollain lailla kaarinalaisia?
2: No sinänsähän se ei aivan Kaarinaan asti ulotu, mutta esimerkiksi Kaarinan Littoinen on hyvin lähellä Varissuota. Ja meillä on muutenkin ollut haasteita siitä, miten littoislaisten kulkeminen Turkuun, työpaikkoihin tai kouluihin tai muuten onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Niin siihen meidän on varmaan nyt syytä miettiä, että miten me pystytään littoisissa varsinkin käyttämään tämä mahdollisimman hyvin hyväksi tämä ratkaisu.
1: No jossakin vaiheessa Turku sitten ryhtyy miettimään reittilaajennusta. Kuinka potentiaalista olisi seuraavaksi tämä seudullinen ratkaisu tuoda taas puntariin?
2: No ajatus on tietysti hyvinkin looginen, mutta tämä on niin kuin todettu, niin tämä on erittäin kauaskantoinen ja arvokas investointi. Että toteutessaan, vaikkei meillä ole tuoreita laskelmia olekaan, niin joka tapauksessa olisi ylivoimaisesti Kaarinan kaikkien aikojen kallein investointi. Niin kyllä ei näitä oikein tunteella uskalla tällaisia päätöksiä lähteä arvioimaan. Et sitten kun meillä on enemmän faktaa ja tietoa, niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
1: Millä tavalla Kaarinan olisi pitänyt kehittyä tässä matkan varrella, jotta voitaisiin ihan konkreettisesti miettiä tätä raitiotietä?
2: No varmaan tässähän on meillä todennäköisesti, jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä Kaarinan keskustan ja suunnilleen Kupittaan välillä. Ja sen alueen kehittäminen siinä on varmasti, jos ajatellaan, että mitä hyötyä Kaarinalle siitä on, niin Kaarinan pitäisi tietysti pystyä kaupunkikehityksellä kehittämään alueita ja mahdollisesti saamaan itselleen myyntivoittoa tai tuottoa niistä. Ja ainakin yritystontteja, asuntoja ja muuta, että se olisi niin kuin mieleikäs investointi kaupunkilaisten kannalta.
1: No minkälaisella aikajänteellä tällaisia asioita voisi punteroida Kaarinan näkökulmasta tässä vaiheessa?
2: No nyt on vaikea. Nyt ei ole turkulaisten kanssa päästy vielä maanantain päätösten jälkeen keskustelemaan, mutta varmasti heillä on nyt kädet täynnä työtä tämän asian eteenpäin viemisessä ja annetaan nyt työrauha Turulle, mutta kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikein, niin, että missä aikataulussa, jos ja kun heillä on intoa tämmöistä jatkokeskustelua käydä.
1: Hirvittääkö tämä raitiotien kustannusarvio?
2: Katsotaan, mikä se on. Selväähän se on, että kallis investointi se joka tapauksessa
1: on. Sadoista miljoonista kumminkin nähtävästi.
2: No puhutaan. Näin voisin kuvitella, jos vähän tuohon vertaa tuohon Turun investointiin, niin ei tämä paljon pienempi varmaan tämäkään olisi.
1: Onko föli, kumipyöräliikenne ja bussit tällä hetkellä se ensiarvoinen ratkaisu, jolla Kaarina aikoo jatkossakin tätä joukkoliikennettä täällä hoitaa?
2: Se on tällä hetkellä meidän ehdottomasti ensisijainen ratkaisu ja se on oikeastaan meidän ainoa ratkaisu. Vaikka meillä joskus olisi raitiotiekin, niin raitiotie olisi kuitenkin mahdollisesti vain yksi linja ja Kaarinahan on aika laaja. Meillä on Piikkiötä ja Kuusistoa ja muuta. Et kyllä me kumipyöriä ja föliä tarvitaan joka tapauksessa.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Semmoista luvassa siis sunnuntaina. No miltäs viikonlopun sää näyttää? Kurkataan siihen tässä kohtaa. No sähän jatkuu viikonlopun ajan aika vaihtelevana. Tänään maahan saapuu etelästä uusi sadealue. Sateiden pääpaino on tässä perjantaina kuitenkin vielä idässä, jossa vettä voi kertyä paikoin jopa useita kymmeniä millimetrejä tämän vuorokauden aikana. Mutta huomenna lauantainahan näyttää sitten sääkartta oikein mukavan aurinkoiselta. Lähes koko maassa. Jannika B. jatkaa musiikillista antia täällä Radio Suomen taidolla. Tämä on Seuraavaan elämään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Aina silloin tällöin tapahtuu, että ajoneuvo uppoaa syystä tai toisesta veteen ja autonomistajan vastuulla on nostaa ajoneuvo ylös. Täällä Tarja Hiltunen ja Eino Kossila. Naantalissa 2 vuotta sitten alkutalvesta henkilöauto upposi mereen. 2 henkilöä oli ollut jäällä ajelulla, mutta jääpettiä auto putosi mereen. Henkilöt pääsivät autosta ulos ja auto on siitä lähtien lojunut 24 metrin syvyydessä Rymättylässä lähellä Otavan saarta. Ei no miksi se auto on siellä ollut näin pitkään, kun sehän pitäisi periaatteessa nostaa ylös?
2: Lyhyt vastaus on, että ei ole kukaan taaskaan hoitanut, mutta pitkä vastaus on se, että tässä on ei auton omistajaa, vaan nimenomaan auton kuljettajaa, henkilö, joka sen auton sinne ajoi, niin häntä on kaupunki yrittänyt pitkään tavoittaa. Meni kauan aikaa, niin hänet saatiin edes kiinni ja kaupunki, Naantalin kaupunki sai annettua tämän määräyksen, että nyt se auto sieltä ulos. Sitten se asia jäi roikkumaan. Ilmeisesti jossain vaiheessa tällä kuljettajalla oli tarkoitus itse sukeltaa sinne ja jotain liinoja kiinnittää.
1: 24 metriä muistetaan syvyyttä.
2: Joo, se ei sitten jännä juttu toteutunut. Myöhemmin sitten hän totesi, että ei hänellä ei ole varaa semmoiseen hommaan ja ei pysty itse asiassa sitä sukellustakaan tekemään. Tässä on nyt kaupunki ja tämä auton kuljettaja käynyt tämmöistä vähän yksipuolista vuoropuhelua siitä, että mites nyt tehdään.
1: Naantalin ympäristölautakunta antoi tällä viikolla uuden nostomääräyksen. Siihen sisältyy teettämisuhka. Eli jos kuljettaja ei nosta autoa 2 kuukauden kuluessa määräyksen saapumisesta, kaupunki teettää työn ja lähettää laskun kuljettajalle. Mutta kuinka suuresta laskusta tässä nyt voisi olla kyse?
2: Kaupunki arvioi, että 12 000 euroa maksaisi se nostotyö. No onko se summa, mikä sitten laskutetaan, se jää nähtäväksi. Ilmeisesti kaupungilla on aika lailla semmoinen käsitys, että tämä joka tapauksessa kaupungin vahingoksi koituu, että kun henkilö on ilmoittanut, että hän on varaton, mutta summa tosiaan arvio on 12 000 euroa.
1: Mistä autoa kai kuitenkaan voi mereenkään jättää?
2: Ei, se ole ympäristöriskiä tietysti. Siellä on bensaa tankissa ja no. Ilmeisesti ihan merenkulkuriskikin, jos se lähtisi siellä liikkeelle, vaikka merivirtojen mukana, niin tarvitsisi se ylös saada.
1: Kuinka kohan paljon mereen on uponut erilaisia ajoneuvoja? Jos nyt vaikka tämmöistä rannikkoseudusta puhutaan tai tämmöisestä, missä ihmiset nyt liikkuu vaikka autolla jäällä.
2: No, me kysyttiin tätä tuolta Länsi-Suomen merivartiostosta, joka vuosittain saa ilmoituksia. Autoja yllättävän usein, no usein ja usein, mutta kuitenkin silloin tällä uppoaa. Länsi-Suomen merivartiosto suoraan ei osannut sanoa, että kuinka yleistä tämä on, mutta näppituntumalla pystyvät toteamaan, että kyllä sitä kuitenkin silloin tällöin tapahtuu. No mikä on silloin tällöin, ei nyt mitään lukuja, mutta tämä ei ole siis yksittäinen tapaus. Se on yksittäinen tapaus, että ne sitten jää sinne, että kyllä ne aika usein pyritään sieltä sitten tavalla tai toisella ylös nopeasti saamaan.
1: Joo, muistat varmaan sen Aurajoen onnettomuuden tuossa viime kesän lopulla, kun tuossa yhden sillan
2: tultiin aika kovaa vauhtia.
1: Aika kovaa vauhtia sieltä sillan, no ei nyt ihan kaiteen ohi, mutta sieltä myllysillan sieltä vierestä niin tultiin Aurajokeen.
2: Jokeen se päätyi. Siinä on muuten se nyt, jos olisi tämä kulttuurijokilautta, josta päätettiin nyt eilen, niin se olisi osunut varmaan siihen. Sitten me oltiin yhteydessä hinausyrittäjä Esa Harkkaan, joka vastaa näiden hylättyjen autojen siirroista Turussa ja tässä lähialueella, niin hän sanoi, että näitä autoja voi olla vesistöissä muitakin kuin vaan tämä yksi Naantalissa, ihan vaan siitä syystä, että uppoamisesta ei välttämättä ole kerrottu kenellekään.
3: Vuosituhannen taitteessa Pikkukakkosessa esitettiin Aasi Morso ja Mouru lastenohjelmaa ja ohjelmassa esiintynyt Morso-hahmo, se on monelle tullut painajaisiin. Siitä on tullut kuitenkin perjantai-dokumentti, tai tulee tänään, ja sen ohjaa Jasmina Kauta. Jasmina Kauta on täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa vieraana ihan hetken kuluttua. Sitä ennen kuunnellaan vielä The Clash-yhtyettä Rock the Cash päähän.

0: Vuosituhannen taitteessa Pikkukakkosessa alkujaan esitetyn Aasi Morso ja Mouru lastenohjelman Morso-hahmo, se on tehnyt moneen meistä aika suuren vaikutuksen ja monet lapset tuntuu ihan suorastaan pelkäävän morsonukkea, jolta löytyy suuret siniset silmät ja ruttuiset kasvot. Ja Morso on tällä hetkellä täällä studion pöydällä ja edellä mainitut ominaisuudet hänestä näen. Morsostahan tuli siis vahva sukupolvikokemus, joka on jatkanut elämäänsä pitkin internettiä, on fanitaidetta, mediakohujakin on mahtunut matkan varrelle ja ennen kaikkea meemejä. No nyt Morsosta on tehty perjantai-dokumentti. Dokumentin ohjaaja Jasmina Kauta, kerro tästä tänään julkaistavasta Morso-dokumentista. Miksi se päätettiin tehdä juuri nyt?
1: No itse asiassa olen itsekin juuri niitä lapsia, jotka ovat katsoneet Pikkukakkosta silloin, kun Morso oli TV-ruudussa ja satun tietämään tosi paljon siitä ilmiöstä. Ja sitten kun oltiin täällä Mediapoliksella ideakokouksessa ja sain kuulla, että Morsohan siis on täällä Mediapoliksessa, niin menin ihan sekaisin. Ja mun oli siis pakko melkein siltä istumalta niin kuin päästä näkemään se. Me mentiin sitten sinne Pikkukakkosen toimitukseen, jossa se oli lasivitriinissä. Ja se oli mulle niin kuin todella, todella vaikuttava kokemus, kun Morson näkee ekaa kertaa livenä. Koska sitä kuvittelee, että Morso on semmoinen pelottava, mystinen hahmo. Sen kokoa ei oikein pysty ennustamaan, että minkälainen se on. Se on mun mielessä paisunut ihan valtavan isoksi. Mutta sitten kun mä näin sen, niin sehän on siis ihan valtavan pieni. Se on pehmeä. Ja se on oikeasti semmoinen rutistettava pieni vanhus. Mulle tuli semmoinen korjaava kokemus Morson tapaamisesta ja mun piti saada jakaa tämä kokemus kaikkien muidenkin kanssa.
0: No dokumentissa nähdään Jenna ja Minna, jotka on traumatisoituneet tästä morsonukesta. He on nähnyt ihan lukuisia painajaisia tästä nukesta. Kerro, miten he päätyivät tähän dokumenttiin.
1: He ovat ihan tulleet tuolta meidän etsinnästä. Me ollaan siis somen kautta etsitty ihmisiä, jotka olisivat valmiit tapaamaan Morson. Ja Jennahan sieltä sitten esimerkiksi ilmoittautui, että hän sanoi, että tulen varmasti katumaan tätä, mutta kyllä minä voin tulla tapaamaan Morson. Ja Minna on sitten ollut tuttu tuolta menneisyydestä ja tiesin hänen traumastaan ja päätin, että nyt on Minnan aika myöskin saada korjaava kokemus. Siitä tuli tämä parivaljakko. Kaikilla oli siis mahdollisuus ilmoittautua, mutta musta tuntuu, että monella saattaa se pelko olla myös niin vahva, että ehkä sitä ei halua sitten tehdä kameran edessä, sitä kohtaamista.
0: No niin kuin mä sanoin, niin sulla on Morso mukana täällä studiossa ja mäkin häntä pääsin ihan sylissä pitämään ja ihmettelemään. Oliko tässä Dokkarin tekotiimissä sun lisäksi kuinka monta sellaista, jotka joutuu oman pelon kohtaamaan ennen kuin uskalsi työskennellä vaikka kameran takana?
1: Ei ollut muita, että muillehan esimerkiksi kokeneille kuvaajille ja niin kuin esimerkiksi meidän leikkaaja niin on niin nuori, että hänelle Morso ei ole semmoinen kokemus. Mutta jotkut oli ihan silleen, että mikä on Morso? Että kyllä tämä on ihan selvästi semmoinen sukupolvikokemus myöskin, mutta se on tosi hauskaa, että miten niin kuin nopeasti Morso viehättää ihmisiä, eli kyllä tästä tuli heille sitten niin kuin automaattisesti myöskin semmoinen kaveri. Mutta aika siis moni on aina sitten sanonut, kun on Morson kohdannut, että onhan se ruma, valitettavasti.
0: Tosiaan tämä sarja, missä Morso esiintyy, niin sehän on nyt palautettu Yle Areenaan kaikki 22 jaksoa, pitääkö määrä paikkansa, niin sieltä voi mennä katsomaan sarjan. Kannattaako tämä ottaa tämä sarja haltuun ennen kuin tämän dokumentin katsoo, jos ei ole mitään tietoa Morsosta?
1: No itse asiassa ei, että siihen dokumenttiin on myös sisällytetty semmoinen historiaosio, että se historiaosio myöskin niin kuin tuo sut niin kuin ajan tasalle siinä, että mitä tässä dokkarissa tapahtuu, mutta jos kiinnostaa niin kuin perehtyä enemmän, niin ehdottomasti kannattaa katsoa noin 22 jaksoa. Siinä on noin 3 tuotantokautta ja ne on tuotu nyt sitten tämän Morso-dokkarin kunniaksi takaisin Areenaan, koska ne on ollut siis vuosia poissa ja niitä on kyllä toivottu sinne uudestaan katsottavaksi.
0: Hei, kohta tulee tasan uutiset, mutta jatketaan Morson ympärille sen jälkeen. Nimittäin sulla on myös mahdollisuus tavata Morso ja päästä irti pelosta. Tästä lisää kohtaan.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz oli pyytänyt ministeriön virkakuntaa selvittämään asiaa. Huoltovarmuuskeskus ja Åbo Akademi selvittävät, mistä Suomi saisi lisää terveydenhuollon ammattilaisia vakavan häiriötilanteen varalle. Tavoitteena on kartoittaa vapaaehtoisia, joilla on alan koulutus, mutta jotka ovat siirtyneet muihin tehtäviin. Lisäksi selvitys kartoittaa vapaaehtoisuuteen perustuvan rekisterin perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan turvallisuusympäristön heikentymisen takia on varauduttava myös vakaviin ja pitkittyviin kriisitilanteisiin. Myös pandemia voi aiheuttaa tarvetta väliaikaisesti suuremmalle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia. EU ja Meksiko allekirjoittavat tänään laajan kauppa- ja yhteistyösopimuksen. EU etsii uusia kauppakumppaneita Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin jatkuvien tulliuhkausten vuoksi. EUn ja Meksikon on määrä allekirjoittaa uudistettu kokonaissopimus ja väliaikainen kauppasopimus huippukokouksessa Meksikossa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan, Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Meksikon presidentin Claudia Sheinbaumin odotetaan osallistuvan kokoukseen.
1: Kello 14 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi kello 16 saakka. Janne Jauhenen täällä sun seurana. Jatketaan ihan kohta Aasi Morso ja Mourun lastenohjelmasta tutun Morso-hahmon ympärillä, josta perjantai-dokkari tänään julkaistaan. Siitä edelleen vielä Heikki Helalta kappale, jonka nimi ehkä voi olla tuttu monelle Morso-hahmonkin ympärillä, jos painajaisin on hahmo tullut. Tämä on siis Uneton yö.

0: Pikkukakkosesta nettimeemeihin ja monen painejaisiin jääneestä morsosta julkaistaan tänään dokumentti, jossa kaksi hahmosta traumatisoitunutta henkilöä pääsee kohtaamaan morson kaikkien näiden vuosien ja painejaisten jälkeen ja saa mahdollisuuden päästä irti omista peloistaan. Morso Nuken takaa löytyy Nuken tekijä Erja Mikkola, jota dokumentissakin nähdään ja kuullaan, jolle tämä morson saama huomio oli ilmeisen yllättävää. Mitä Mikkola ajattelee itse tämän morson saamasta huomiosta dokumentinohjaaja Jasmina Kauta?
1: No Erja Mikkolahan on tästä itse asiassa suoraan sanottuna aika ahdistunut. Voisi sanoa, että kun morso Nukke on aiheuttanut lapsille traumoja, niin sitten tämä reaktio on aiheuttanut sitten Erja Mikkolalle traumoja, koska hänhän siis luuli luoneensa empaattisen, auttavaisen, semmoisen vanhan sielun, semmoisen vähän oudon näköisen, mutta sulosen hahmon, joka niin kuin olisi tosi mielenkiintoinen katsottava. Että hän ei niin kuin osannut odottaa tuota reaktioa ollenkaan.
0: No morso kieltämättä, se on aika sympaattisen näköinen. Täällä studion pöydällä hän tuossa istuskelee ja sä oot Jasmina tehnyt ihan aurinkolasitkin morsolle. Niin oliko niin, että hampaat on tehty peräti ihan tulitikusta? Tämähän on käsityötä tämä koko Nukke.
1: Kyllä, ne on siis pieniä tulitikun pätkiä, jotka on päällystetty ja siis morso on muutenkin tosi mielenkiintoinen tämmöinen kokonaisuus, että siinähän on niin kuin sisusta, eli tämmöinen pohja morsolle on tehty niin kuin aamulehdistä vuodelta 1998. Kuulemma siis aamulehti oli siihen aikaan se paperi niin hyvä laatusta, että se siihen niin kuin, kun sitä niin kuin, siitä tekee semmoisen massahahmon, niin siinä ei jäänyt niin kuin minkälaisia saumoja, että se oli kuulemma parasta materiaalia työskennellä. Sitten täältä löytyy myöskin esimerkiksi mohairia, eli siis morson karvahan on niinku tämmöistä aitoa mohairvillaa ja on käytetty myöskin niinku fleece-kangasta, siis tässä on niinku todella luovia ratkaisuja tehty, kun morsoa on rakennettu.
0: Ja morsolla on myös häntä, se tuli mulle yllätyksenä jotenkin.
1: Joo, sitä häntää ei niinku näy muuten, mutta sillähän on siis tämmöinen pitkä, niinku, miksikä tätä nyt sanoisi, tämä on tämmöinen niinku rotan häntä. Ei se hirveän usein ilmesty siellä ohjelmassakaan.
0: No jos nyt radiovastaanottimen äärellä on joku, jolle morso on jättänyt trauman, niin miksi ja millä varauksella tämä perjantai-dokumentti kannattaa katsoa, joka tänään julkaistaan?
1: Kyllä se kannattaa katsoa ihan just sen korjaavan kokemuksen vuoksi ja myöskin sen vuoksi, että pystyisi itse niin kuin miettimään myös sitä, että mitä se oma mielikuvitus ja ennakkoluulot tekee niin kuin omassa mielessä, koska tässähän myös niin kuin pyritään vähän rikkomaan ennakkoluuloja. Jos mielessä on niin kuin semmoinen tosi pelottava kauhuelokuva morso, niin siihenkin pääsee tutustumaan siinä dokkarissa, mutta sitten dokkarin lopussa kyllä huomataan, että ne ennakkoluulot on ollut ihan vääriä. Kannattaa käydä hakemassa se korjaava kokemus.
0: Morso-dokumentin ohjaaja Jasmina Kauta, oliko niin, että morso on siis tänään myös ihan tavattavissa, että hänet on mahdollista tavata tänään perjantaina?
1: Kyllä näin on. Me ollaan järjestetty Tampereen kaupungin kirjaston kanssa nyt tämmöinen tapahtuma tuonne pääkirjasto Metsoon kello 17.30-19.30. Siis musta vaan on tosi tärkeää, että kaikilla olisi mahdollisuus tavata morso ja pystyisi niin kuin näkemään sen ihan omin silmin, että minkälainen se oikein on. Ettei se kauhea ajatus pyörisi enää mielessä. Morso on oikeasti todella, todella sulonen ja siis siinä niin kuin tarjotaan mahdollisuus sovintoon morson kanssa ja nimenomaan mahdollisuus siihen korjaavaan kokemukseen niin, että lapsuuden traumoille voi heittää heipat.
0: Morso perjantai-dokkari tänään Yle TV 1 kanavalla ja kello 17 Yle Areenassa ja YouTuben puolella. Kiitos Jasmina Kauta.
1: Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mauste tytöt vie meidät täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa seuraavaksi Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola-nimiselle matkalle musiikin muodossa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä. Hyvää iltapäivää. Turkulaisella futiksella menee lujaa. Veikkausliigassa Inter on kärjessä ja sarjanousija TPS on yllättänyt kaikki. 7 pelistä 3 voittoa ja 3 tasuria. Kauden alla Tepsin tavoite oli säilyä sarjassa. Ovatko kannattajien haaveet lähteneet nyt laukalle? Muun muassa tästä kertoo Ari Vellingin haastattelussa TPS-kannattajien nokkamies Jussi Kuusela.
2: No tietysti tämä yhteen sanan hyvältä. Hyvältä, että on se nyt niinku odotukset ylittäneet tuolla tulokset ja joukkue pelaa rohkeat peli ja se rohkea peli on myös tuottanut tulosta. Että ei siitä niinku ole mitään muuta kuin positiivista palautetta annettavana.
3: Niin todellakin. 3 voittoa, 3 tasapeliä ja kasassa 12 pistettä. Onko tämä hyvä vire ollut yllätys?
2: No tietenkin. Ihan nyt jos me mietitään lähtökohtia kauteen, että oltiin nyt selkeä altavastaaja ja ennakoissa ei povattu paljon oikein mitään hyvää, niin se, että me ollaan tässä vaiheessa kautta näin korkealla, niin kyllä se on yllättävää. Mutta tietysti nyt ne onnistumiset ruokkii lisää onnistumisia, etteihän tietenkään nyt tässä kohtaa enää samalla tavalla yllättäisi, jos pari viikkoa sitten HJK on voitettu ja muut. Mutta on yllättänyt ja toivottavasti jatkossakin, tai jatkaa yllättämistä.
3: Jos kannattajana analysoit Tepsin peliä, niin mikä siinä on ollut erityisen hyvää?
2: No en mä nyt ehkä kannattajana ole se hyvä analysoija, koska mä oon keskittynyt ehkä enemmän siihen tunteella niissä peleissä seuraamiseen kuin siihen taktiseen hienouteen. Mutta siis mikä yleisesti ottaen on hienoa on se, että jos se tunne on katsomassa, tunne on myös kentälläkin. Et selkeästi joka pelaaja pelaa tilanteet loppuun ja se voittaminen kuin nyt myös häviäminenkin on ihan yhtä iso homma heille kentällä kuin meille katsomossa, niin se vahva sydän, millä se joukkue pelaa, niin se takuulla auttaa niissä taktisissa puutteissa.
3: No, jos sen verran analysoit, että mitä parannettavaa vielä olisi?
2: No ollaan me nyt yksi kauneus virhe, yksi häviö tullut sieltä, että pitäisi joka peli täytti voittaa. Ei mä nyt tohon osaa mitään sanoa selkeää, että onnistumiset, no tietty mitä laajemmalla rintamalla onnistumisia, niin siellä on tietty parempi, että siinä kohtaa kun jokainen pelaaja on vähintään yhden maalin tehnyt, niin sitten voidaan kutsua, että joukkue on täydellinen. Että ollaan selkeästi, siellä on niin kuin muutamat pelaat esiintyneet edukseen, että siinä kohtaa kun koko muu joukkue pelaa siinä samalla tasolla, niin siinä kohtaa ei ole enää mitään parannettavaa.
3: No tässä vaiheessa kautta, kun ollaan näin hyvissä asemissa, niin pitää kysyä, että onko kuitenkin säilyminen pääsarjassa vielä se ykköstavoite, vaikka
2: no
3: peli on sujunut näin hienosti?
2: No eihän sitä tietenkään nyt unohtaa tässä kannata. Tietysti niin kun pelit menee hyvin ja menestystä tulee, niin tietty nyt odotukset saa nousta, mutta ei tässä niin kuin vauhtisokeksikaan ole varaa tietenkään lähteä, että tietysti nyt askel kerrallaan, ihan ottelu kerrallaankin. Että jos me nyt loppaan kauden päätteeksi säilytään Veikkausliigassa ja jatketaan siellä sitten ensi kausi ja sitä seuraava kausi, niin se on tietysti niin kuin tällä pidemmällä tähtäimellä kaikkein niin kuin tärkeintä.
4: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
5: Demostio fieras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Täällä on yksi Radion Symfoniaorkestaamme siinä kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
12: Tilanne ohikuittaus tielle 1914 välille. Nummenkylä-Mietonen, Nousiainen. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt liikenne rullaa normaalisti ja tilanne ohi. Tämä siis tilanne ohikuittaus tielle 1914. Tien päältä mennään vuoteen 1998. Sieltä meille musiikkia tarjoilee Dido. Tämä on hänen kappale Thank You.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Jalkapallon Veikkausliigan alkukausi on sujunut turkulaisittain varsin mallikkaasti. Inter johtaa sarjaa, nousija TPS on kerännyt 7 matsista 3 voittoa ja 3 tasuria. Ja mikä parasta, lauantaina Kupittaalla pelataan vuosien tauon jälkeen turkulainen pääsarjaderby. Ari Vellingin haastattelussa TPS-kannattajien nokkamies Jussi Kuusela kertoo, mitä Tepsin ja Interin välinen paikallistaisto tarkoittaa faneille.
2: Jussi Kuusela, TPS-kannattaja, viikonloppuna on edessä Turun derby, jota on odotettu kuin uutta nousevaa, vai mitä näitä vertauksia on? Minkälaisia odotuksia?
3: No, vertaukset loppu kesken. Eihän tässä jaksaa odottaa, jos näin voi sanoa, että tulee olemaan huikea päivä. Ei siinä niin kuin sanoin osaa kuvailla, että on tässä vuosia ja pelejä nähty ja muuta, mutta kyllä nämä derbyt on kuitenkin nyt ihan niin kuin elinmaailmasta.
2: Mitä odotat siltä ottelulta noin niin kuin, jos vähän yksilöit, että maalimääriä ja kuka tekee ja paljonko tekee?
3: No se on taas tietysti vaikea analysoida, koska jos sitä tunnetta ja jännitystä on siellä katsomossa, niin sitä on takuulla myös kentälläkin, että et se peli voi mennä ihan miltä tavalla, kumpi tahansa joukkue voi yhtäkkiä viedä tuosta kun mälkää rättiä, tai sitten se voi olla tosi tasainen ja vaikea peli niin kuin maalien suhteen molempiin, että 0-0, mutta odotan nyt ennen kaikkea hyvää tunnelmaista peliä ja odotan sellaista peliä, missä niin kuin Turku herää eloon.
2: Onko katsomossa ja ylipäätään pelissä Suomen paras tunnelma?
3: No jos joku toisin väittää, niin saa kyllä tulla kyllä keskustelemaan aiheesta. Todella vaikea sitä tulee olla kenenkään mun ylittää.
2: Jonkun verran puheenajana viime vuosina ovat olleet myös nämä järjestyshäiriöt ja kaikenlaiset soihdut ja muut. Mitä veikkaat niistä?
3: No järjestyshäiriöt näin nyt yleisesti ottaen kulkee aina käsi kädessä, että on yleisötapahtuman kasvun mukana. Terusrockissa on varmasti enemmän järjestyshäiriöitä kuin pienellä kyläfestivaalilla. Että kyllä mä uskon täysin siihen, että turkulaiset osaa vetää ottelutapahtuman tyylikkäästi ja siis sitten läpi siten, että mahdolliset järjestyshäiriöt eivät ole se puheenaihe pelin jälkeen.
2: Miksi mielestäsi on tärkeää, että pitkästä aikaa Turussa pelataan Veikkausliigan paikallismatseja?
3: No tietysti TPS kannattaa, näähän on tärkeää, että ollaan pääsarjatasolla, mutta

0: derby päättyy?
1: No tietysti mustavalkoisten voitto.
0: Leikkaatko numeroita, maaleja?
1: No, veikkaan, että me tehdään enemmän kuin muut.
0: Mutta selkeitä numeroita
1: ei tavallaan. Ei niin numerolla siinä kohtaa väliä, onko se 1-0 vai 10-0. Se on 3 pistettä, on 3 pistettä ja se voitto lämmittää ihan yhtä paljon. On se sitten tasainen tai tiukka tai todella selvä.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Tampere-Pori-Sastamala. Tarkempi paikka välillä Putaja-Palomäentien haara. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Tampere-Pori-Sastamala. Anna Erikssonin jälkeen luvassa alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois edes seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
1: Jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerros 4 metriä uutta rakentamista, kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi, että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikein, niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kokoomuksen Mikko Aaltonen. Naantali uhkaa laskulla kuljettajaa, joka vajosi henkilö.

0: autolla jäihin 2 vuotta sitten. Auto upposi yli 20 metrin syvyyteen. Kuljettaja ja matkustaja pääsivät ulos takaikkunoiden kautta. Kehotuksista huolimatta kuljettaja ei ole nostanut autoa ylös merestä. Tällä viikolla ympäristölautakunta antoi uuden määräyksen. Kuljettajalla on 2 kuukautta aikaa nostaa auto tai kaupunki nostaa auton ja laskuttaa kuljettajaa. Auton noston on arvioitu maksavan yli 12 000 euroa. Ja vielä urheilua. Kupittaan jalkapallostadionilla pelataan lauantaina kauden ensimmäinen Turun paikallisottelu. Inter ja TPS ovat viimeksi kohdanneet toisensa Turun derbyssä vuonna 2020. Sen jälkeen Tepsin tie vei alemmalle sarjatasolle. FC Inter on tällä hetkellä liigan ykkösenä ja Turun palloseura 5.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten jälkeen ja kurkistus sään puolelle. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Paikoin voi myös ukkostaa, mutta huomenna sää sitten poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Ja huomisesta eli lauantaista on tulossa viikonlopun lämpimmin ja poutaisin päivä. Vaikka aurinkoa ja poutaa riittää suuressa osassa maata, niin Lapissa esiintyy huomenna kuitenkin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on suuressa osassa maata yli 20 asteen. Ja heille lukemiakin Etelä-Suomessa, niitä päästään todennäköisesti kokemaan. Eli lihaa ja perunaa voi laittaa vaikka grilliin ja nauttia poveran tahtiin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä, hyvää iltapäivää. Turkulaisella futiksella menee lujaa. Inter majailee Veikkausliigan kärjessä, mutta sarjanousija TPS on hienosti viidentenä. Nyt otetaan selvää, mikä on Tepsin hienon alkukauden salaisuus ja onko sarjapaikka jo näillä puheilla varmistettu. Matej Radetski, sä otit tänään vähän rennommin tässä derbyn alla, niin onko mies kuitenkin kunnossa?
2: Joo, totta kai, että säästellään huomisen.
1: Miltä Tepsin peli on näyttänyt alkukaudesta? 7 peliä, 3 voittoa, 3 tasuria.
2: Tosi hyvin ollaan saatu pisteitä, että se on ollut tärkeää tässä vaiheessa kautta ja tietenkin tosi hyvä alkukausi meille, saada itseluottamusta, nuoria äijä kuitenkin paljon ja se auttaa heitä tosi paljon.
1: Seurasin näitä teidän treenejä täällä Kupittaalla ja tunnelma tuntuu olevan varsin hyvä, vapautunut. Paljon tsempataan toisia, paljon naurua, iloa. Se varmaan näkyy myös treeneissä, että peli kulkee.
2: Niin kuin olen sanonut alusta asti, että tosi hyvä joukkuehenki, että kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa, että se auttaa sitä peliäkin yllättävän paljon.
1: Onko se ollut yllätys, että peli on lähtenyt näin hyvin käyntiin?
2: No en mä sanoisi. Että tietenkin se, meillä oli tärkeää se, että saadaan pisteet alkuun. Että se oli sellainen, että meillä oli niitä niin sanottuja päävastustajia ja asiantuntijoiden mukaan ja saatiin niistä hyvät pojot ja vähän yllätyspisteitäkin, niin se on meitä auttanut tosi paljon.
1: Mikä teidän pelissä on ollut erityisen hyvää sun mielestä?
2: Kyllä mä sanoin, että aika hyvin ollaan erikoistilanteessa tehty maaleja ja muutenkin prässätty hyvin ja saatu luotu sitä paikkoja tai luotu paikkoja sen takia, että ylhäältä prässäminen ja maalipaikkojen luominen ja sitten niistä rankaiseminen, niin mun mielestä se on toiminut tosi hyvin.
1: Sanoit, että niin sanottuja päävastusta ei ollut tässä jo, mutta muun muassa hieno voitto HJK:sta ja siinä jälkipyykkinä Matej Radetski pyöri somessa, kun pyöritti Teemu Pukkia tuolla, niin miten oma kausi on lähtenyt sun mielestä käyntiin?
2: Kyllä mä oon ollut tyytyväinen, että oon mä mun mielestä ihan hyvin pelannut, mutta tietenkin pystyy parantamaan vielä ja ei se oma peli ole niin tärkeä, mutta tietenkin se, että joukkueessa saa pisteitä, niin se on se iso juttu.
1: No mikä on sellainen asia, mikä joukkueessa on vielä parannettava?
2: Mä sanoisin, että meillä on ihan ehjä 90 ollut vielä, että toivotaan, että se tulee huomenna.
1: Olette viidentenä tällä hetkellä, ei kovin montaa pistettä sarjakärki Interiin eroa. Onko se kuitenkin se sarjapaikan säilyttäminen edelleen se päätavoite?
2: Me ollaan menty peli kerrallaan ja tietenkin olisi ihan hemmetin hieno voittaa Veikkausliigaa, mutta mennään peli kerrallaan ja otetaan pisteitä sen mukaan, mitä ansaitaan.
1: Huomenna on turkulaisen futiksen merkkipäivä, kun Veikkausliigassa pelataan vuosien tauon jälkeen Turun derby. Lauantaina siis Kupittaalla sarjakärki Inter ja hienon alkukauden pelannut TPS ottavat mittaa toisistaan. Matej Radetski, millä fiiliksillä derby?
2: No, ei voi hirveästi enempää odottaa. Että niin kuin, tosi hyvillä ja ei malta odottaa, että huomenna olisi jo.
1: Tämä on jännä asetelma täällä Kupittaalla. Täällä on Tepsin ja Interin kopit on samalla käytävällä. Niin siinä tulee sitten nähty paikallisvastustajaa päivittäin. Tuoko se lisäpanoksia derbyyn, kun siinä joutuu sitten odottamaan aika pitkään, että saa uuden yrityksen?
2: No onhan siinä oma juttunsa ja tietenkin näkee oikeastaan Interin pelaajia joka päivä, että se antaa sellaisen oman pienen plussan siihen. Ja niin, mitä siihen lisää vielä? Todennäköisesti loppumyyty ja erittäin hieno tunnelma tulossa ja 3 pistettä, niin et toivottavasti tulee hemmetin hieno lauantai.
0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Raitioliikenne se puhuttaa, tuntuu, että siellä sun täällä Suomessa. Turussa tällä viikolla ratikka-asia meni askeleen eteenpäin, mutta pääkaupunkiseudun 63 uuden raitiovaunun hinta nousee tuoreen arvion mukaan 61 miljoonaa euroa. Ja kaupunkiliikenne perustelee korotusta kustannusten nousulla, joka pääosin johtuu Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan. Mutta tällä hankinnalla kuitenkin aikamoinen kiire, koska pääkaupunkiseutua uhkaa siis pula raitiovaunoista, koska uudet radat valmistuu, mutta samaan aikaan myös kalusto vanhenee. Eniten hinta nousee Helsingin kantakaupunkiin hankittavien 30 uuden vaunun kohdalla, nimittäin enimmäisarvo on nousemassa yli 44 miljoonalla eurolla. Tästäkin löytyy yle.fi-sivustolta artikkeli. Nyt Phil Collins lyö meille tähän perjantaihin pirteä rytmiä Two Hearts-kappaleen muodossa. Oikein mukava perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Mun nimi on Kalle Mäkelä. Hyvää iltapäivää. Tepsin kapteeni Atte Sihvonen. No, millainen porukka tää on vetää kapteenina?
2: Tosi hauska kyllä täällä. Välillä täytyy vähän rotia pitää, mutta toistaiseksi mennyt ihan hyvin.
1: Niin kuin sarjataulukko sen kertoo. Mikä on ollut erityisen hyvää Tepsin pelissä sun mielestä?
2: Mun mielestä puolustuspelaaminen on ollut erityisen hyvää. Siitä ollaan kyllä niin viime kaudesta kuin talvesta, niin ollaan parannettu tosi paljon.
1: Siinä on sullakin iso rooli kipparina.
2: On joo, mutta joo, siinä ollaan kyllä parannettu tosi paljon ja paljon laadukkaampaa tekemistä tällä hetkellä.
1: No hei, nyt Tepsi viidentenä, sarja lähtenyt hienosti käyntiin. Onko se sarjapaikan säilyttäminen kuitenkin edelleen se päätavoite?
2: On se varmaan joo. Totta kai nälkä kasvaa syödessä tässä näin ja katsotaan sitten kesällä, mihin ne uudet tasot, tavoitteet asetetaan.
1: Huomenna on turkulaisen futiksen merkkipäivä, kun Veikkausliigassa pelataan vuosien tauon jälkeen se Turun derby. Kapteeni Atte Sihvonen, on derbyn aatto, treenit takana. Mitkä fiilikset?
2: Odottavat ja jännittävät fiilikset. Täytyy vielä yksi yö nukkua, että pääsee tosi hommiin.
1: Tämä on sun ensimmäinen Veikkausliigan Turun derby kapteenina. Tuoksi se jotain lisää maustetta?
2: Myös pelaajana ensimmäinen. Kyllä se tietty näin turkulaisena, niin tuo aika paljonkin lisää maustetta. Itse olen nähnyt nuorempaa muutama paikalliskamppailu ja sit niitä ei nyt vähän aikaa sitten olekaan ollut ja nyt pääsee sitten kentällä itse, niin aika siistiä.
1: Mitä sä odotat derbystä?
2: Kovaa menoa ja kovaa tunnelmaa kyllä, että se on varmasti taattu täällä.
1: Täällä Kupittaalla on hauska asetelma, kun Tepsin ja Interin kopit ovat samalla käytävällä, eli te näette toisianne päivittäin. Tuoksi se lisäpanoksia paikallisotteluun?
2: Kai voisi sanoa, että kai me sille normaali enemmän ehkä nähdään kuin mitä muuten paikallisjoukkoja, että tulee törmäiltyä. Ja totta kai sielläkin on niin kuin tuttui, kenen kanssa on pelannut toisessa joukkueessa, niin saattaa vaihtaa. Mutta ehkä tämä just tänä viikkona niin ei niin paljon olla moroteltu tai että ollaan pitäydytty aika omissa oloissamme nyt jostain syystä.
1: Niin ja siinähän on sekin vielä, että jos derby menee jostain syystä vihkoon, niin siinä on aika pitkä aika odottaa sitä seuraavaa mahista. Eli sitten joutuu kuuntelemaan sitä paikallisvastustajan kuittailua liian pitkän ajan. Tuoksi se jotain omaa kulmaa tähän huomiseen?
2: No joo, kyllä siinä pieni nokittelujärjestys sitten tuosta käytävällä on tietty, että huomenna kun me voitetaan, niin kyllä varmasti saavat myös kuulla siitä.
1: Kippari on varma, että 3 pistettä tulee.
2: Joo, no meillä on kaupungin kovimmat kannattajat ja kovin joukkoja. Niin.
1: Miksi on tärkeää muutenkin, että nyt Turussa on pitkästä aikaa 2 Veikkausliigajengiä?
2: No kai se tämän koko niin kuin, turkulaisen jalkapalloyhteisön ja nuorison ja kaiken tämän, ei pelkästään jalkapalloyhteisön, vaan koko liikuntayhteisön ehkä tässä Varsinais-Suomen alueella. Että kyllä se varmasti saa katsojia junnui liikkeelle ja kyllä se varmasti tosi iso asia on kaiken tämän meidän niin kuin, oman kuplan ulkopuolelta, mitä mä ajattelen tästä, mä reenaan täällä ja sun muuta. Mutta pääsen pelaamaan tuohon noin, mutta se varmasti tekee tosi paljon hyvää koko tällä alueella.
1: Pääsarjassa ei olekaan paikallisotteluita tällä kaudella. Et teillä on siinäkin mielessä, pääsette ihan niin kuin eturiviin.
2: Se on varmasti ihan kiva. Kaikki katseet on varmasti huomen paljon täällä, että mikä meininki täällä on.

0: edessä.
1: Mirella, kaikki vielä edessä. Kaikki on edessä vielä myös Konsta Heleniuksella, joka tänään liittyy Suomen kokoonpanoon jääkiekon MM-kilpailuissa. Vaikka Konstallakin on kokemusta Pohjois-Amerikan puolelta niin AHL:stä kuin nyt sitten viimeisimpänä NHL:n pudotuspeleistäkin. Ja Leijonien kulku tuolla MM-Zürichissä, se on aika loistavaa ollut toistaiseksi. 4 peliä, 4 voittoa ja maaliero aikamoinen. Leijonat on tehnyt 20 maalia, mutta heille on tehty vain 5 maalia. Eilen tosiaan Latviasta voitto irtosi lukemin 7-1 ja tänään sitten vastassa Iso-Britannia. Ja semmoinen fakta Iso-Britanniasta, jota nyt ei minään kovin tiukkana jääkiekkovaltiona pidetä, niin he on tehneet Suomea vastaan maalin viimeksi vuonna 1962. Mutta tästä huolimatta niin Iso-Britannia oli vielä 1900-luvun alkupuolella ihan siis maailman eliittiä, kun puhutaan jääkiekkomaista. Nämä Britannian menestysvuodet, ne on osunut tuonne 1930-luvulle. Silloin joukkue saavutti muun muassa olympiakultaa, maailmanmestaruuden, 2 MM-hopeeta ja 3 EM-pronssia. Britanniahan oli itse asiassa ihan siis todella tärkeässä roolissa, kun puhutaan jääkiekon kehityksestä Euroopassa. Nimittäin Iso-Britannian jääkiekkoliiton sivujen mukaan, niin Euroopan ensimmäinen jääkiekkoliiga perustettiin juurikin Britanniaan vuonna 1903. Ja tämä jääkiekkohistorian kohokohta, joka Iso-Britannialle osuu, niin se on vuodelta 1936. Silloin Iso-Britannia voitti olympiakultaa Garmisch-Partenkirchenin olympialaisissa. Eli huomattavasti aikaisemmin on tullut Iso-Britannialle kultaa kuin Suomelle. Toki Suomella se oli lähellä vuonna 1994 Lillehammerissa, mutta ei nyt mennä siihen Kurrin kaatumiseen, tai hänet hän kaadettiin kylmästi Brindamurin toimesta. Voi. Mutta tämmöistä herkkua tänään MM-kilpailussa tarjolla siis Suomi Iso-Britannia. Ei meillä ole mitään hätää, voisin olettaa, niin myös Samuli Edenman toteaa.

Samuli Edelman, voit luottaa minuun, näin hän lauleskelee. Ei mitään hätää kappaleessa. Yksi asia, johon voi myös luottaa, on se, että kun kello lähenee 15, niin Radio Suomelta kajahtaa uutiset. Sitä ennen vielä kuitenkin aika hyvin tähän vuoden aikaan sopivaa musiikkia, nimittäin J. Karjalaista. Hänen tuotanto kyllä sopii aika maukkaasti kesäiltaan kuin kesäiltaan. Laiturin nokassa kun istuskelee ja laittaa J. Karjalaista soimaan, niin kyllä kelpaa. Ai ai ai. Hei, mukavaa perjantaita.

mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. And

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
1: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä, mikä ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitänisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen, mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
0: Poliisi tutkii tapon yritystä vaasalaisessa palvelukodissa. Palvelukodin asukas kohdisti poliisin mukaan väkivaltaa palvelukodin toiseen asukkaaseen keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Väkivallan kohteena oli 1940-luvulla syntynyt palvelukodin asukas ja rikoksesta epäilty 30-luvulla syntynyt palvelukodin toinen asukas. Poliisin mukaan väkivallan kohteeksi joutuneen asukkaan vammat ovat vakavia. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Lääkäriliiton tiedotteessa uusi arkkiatri korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Suvi Vesalainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:15 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi, tunnin verran, eli tonne kello 16 saakka. Jauhesi Janne, mä olen täällä sun seurana ihan loppuun asti. Ja Arttu Viskari.
2: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

0: Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla kuultiin siinä. Vuoden museo, se on jälleen kerran palkittu ja tänä vuonna palkinto matkaa Kittilän suuntaan. Nimittäin Reidar Särestöniemen taidetta esittelevä Särestöniemen museo on palkittu vuoden museona. Palkintolautakunta kuvailee Kittilän Kaukosen kylässä sijaitsevaa ateljee-kotimuseota harvinaisen aktiiviseksi ja merkitykselliseksi. Särestöniemen museon johtaja Anne Koskamo kertoo, että mistä hänen mielestään se johtuu, että vuoden museotitteli matkasi tänä vuonna sinne Kittilään.
1: No me olemme varmaan sitten onnistuneet välittämään Reidar Särestöniemelle tärkeitä arvoja eteenpäin ja pitämään yllä. Ja säilyttämään myös Särestön hengen, mikä on erittäin tärkeä osa sitä kokonaisuutta, sitä kokonaiselämystä, kun käy Särestössä. Ja aivan mahtava kannustusta, tukea, onnitteluja onhan saatu ihmisiltä aivan häkellyttävän paljon. Tämä Reidar on tärkeä ja hänen taide vaikuttaa ja meillä on ollutkin tavoitteena vaikuttaa tunteella ja tiedolla, että myös se tunnekokemus on siinä mukana. Onhan Särestö ainutlaatuinen paikka. Siinä yhdistyy Reidarin taide ja tarina, mutta myös se koko ympäristö, suvun tarina, Antun tarina, arkkitehtuuri. Se on, jos ei ole käynyt siellä, niin ihmiset tulee kertomaan, että ei he tiennyt, että tämä on tämmöinen. Että se tekee vaikutuksen.
0: Näin kertoi Särestöniemen museon johtaja Anne Koskamo. Onnittelut vielä sinne Kittilän Kaukosen kylään Särestöniemen museolle. Irina jatkaa tätä perjantaita. 10 kirosanaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Perjantai-iltapäivisin on tapana koota yhteen menneen viikon uutisia. Eipä katkaista hyvää perinnettä tänäkään perjantaina. Minä olen Tarja Hiltunen. Maanantaina jännitettiin, miten käy Turkuun suunnitellun raitiotien rakentamisen. Etukäteen ennustettiin tiukkaa äänestystä, mutta...
2: Tulos on 36-31. Tämä asia on päätetty.
1: Turkuun tulee ratikka. Raitiotien toteutuminen edellyttää, että valtio tulee mukaan kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu Petteri Orpo uskoo rahoitukseen.
3: Sehän menee ehdottomasti sitten seuraavan hallituksen pöydälle, mutta valtio on ollut näissä johdonmukainen ja eri puolilla ratikkahankkeelle on tuon koko luokan tuki annettu, niin Turun pitää saada sama oikeudenmukainen kohtelu.
1: Raitiotie on Turun historian suurin investointi. Sen hinta kalustoineen on yli 500 miljoonaa. Nykyisen suunnitelman mukaan liikenne Turun raitiotiellä alkaisi syksyllä 2033. Kerrotaan maanantailta myös uutinen Salosta, jossa päätettiin säästää kaikki lakkautusuhan alla olleet 4 alakoulua Hajalassa, Hähkänällä, Sirkkulassa ja Teijolla. Tiistaina jatkettiin edelleen ratikasta. Raitiotieäänestyksen tuloksen takana oli 4 valtuutetun yllätysratkaisu. Vihreiden ainoa raitiotien vastustaja Terhi Wörlund-Wallenius ilmoitti jäävänsä pois kokouksesta. Hänen tilalleen nousi varavaltuutettu Matti Vääheikkilä, joka äänesti raitiotien puolesta. Kokoomuksen Elina Ruohonen kampanjoi kuntavaaleissa raitiotien vastustajana, mutta äänesti salissa puolesta.
4: Mä haluan pyytää anteeksi kaikilta niiltä, jotka äänesti mut valtuustoon ratikkavastaisuuden vuoksi ja kertoo, että mun kanta on muuttunut.
1: SDP:n Timo Nurmion ennakoitiin seisovan vastustajien riveissä. Puheenvuorossaan Nurmio kuitenkin kertoi aikomansa äänestää ryhmäpäätöksen mukaisesti eli raitiotien puolesta. Lisäksi kantansa pantanut Vasemmistoliiton Mujahedin Hersi äänesti raitiotien puolesta. Ensimmäiset raitiotiehen liittyvät esityöt alkavat valtion tuesta riippumatta ensi vuonna. Edessä on ensin Tuomiokirkkosillan ja ympäröivien katujen saneeraus. 43 miljoonan euron siltaremontti on laskettu mukaan raitiotien kustannuksiin. Myös arkeologiset kaivaukset alkavat ensi vuonna. Kokoomusvaltuutettu Niko Aaltonen äänesti maanantaina valtuustossa ratikkainvestoinnin puolesta, vaikka aiemmin kaupunginhallituksessa nousi esiin hänen mahdollinen esteellisyytensä. Aaltonen työskentelee Turun kiinteistökehitys- ja maanhallintayksikön palvelupäällikkönä ja on työssään tekemisissä läheisesti hankkeen kanssa. Lisäksi hänen appivanhempansa omistavat maata ratikkalinjan läheltä. Tiistailta poimitaan myös 2 rikosuutista. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Turun Mäntymään helmikuisesta puukotuksesta 17-vuotiaan miehen. Mies tuomittiin tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä nuorena henkilönä 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Poliisi kertoi tutkivansa varhan tiloihin Turun Linnan kadulle lauantaina tehtyä murtoa. Murron yhteydessä oli levitelty papereita, jossa on saattanut näkyä asiakkaiden tietoja. Mahdollinen tietoturvaloukkaus koskettaa joitain 10 jälkihuollon asiakkaita.
5: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
7: Ihan näillä näppäimillä voi todeta, että tässä alkaa suomalaisen mansikan kovin sesonki. Tästä tulevasta mansikkasadosta odotetaan normaalia, sillä mansikkakasvatus kasvustot selvisi siis rajusta talvesta todella hyvin, näin meille kertoo Hedelmän ja Marjan viljelijöiden liitto. Lähinnä pelkoa herätti kova pakkanen ja sitten se vähäinen lumimäärä, mutta suurempaa talvituhoa ei ole valtakunnallisesti havaittavissa. Tämä liiton mukaan avomaan pääsatokausi, se näyttäisi ajoittuvan kesäkuun viimeiselle viikolle ja heinäkuulle. Mutta jos nyt sääolosuhteissa ei tapahdu mitään yllättäviä muutoksia, niin ihan täällä maan eteläisimmissä osissa voidaan odottaa avomaan mansikkaa jo juhannusviikolla. Ja nyt kun eletään tässä toukokuun loppupuolella, niin eihän tässä nyt juhannusviikkoonkaan ole kuin noin kuukausi aikaa. Kotimaan mansikkakausi, se on nykyisin melko pitkä, sillä ensimmäiset mansikan taimet istutettiin jo tammikuussa kasvihuoneisiin. Tunneleissa ensimmäiset mansikat valmistuukin ihan lähiviikkoina, ennen kuin alkaa tämä varsinainen pääsatokausi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Tämän viikon uutisten kertauksella. Turun myönteinen ratikkapäätös puhutti keskiviikkonakin. Vaikka Turun kaupunginvaltuuston maanantaina päättämästä ratikan rakentamispäätöksestä valitettaisiin, Turku voi aloittaa Tuomiokirkkosillan remontin. Kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen mukaan päätöksessä on ehto, että työt voidaan aloittaa viipymättä. Tuomioistuin voi keskeyttää työt valituksen jälkeen, jos se katsoo keskeytyksen olevan välttämätöntä. Keskiviikkona juhlittiin vielä Salon Vilppaan edellisenä iltana voitettua koripallon Suomen mestaruutta. Joensuun Kataja kaatui pistein 169. Salohallissa tehtiin uusi yleisöennätys, 2922 katsojaa. Yksi heistä oli Pirkko Nieminen.
2: Nyt ei näe mitään, kun on niin hirveästi porukkaa, mutta mulla on pienet lapsenlapset tuolla, kaksi pientä poikaa, jotka on aivan pysty tällä koripallolla, niin nyt hekin on niin onnellisia, 3- ja 5-vuotiaat. Mä menen kohta nauttii heidän seurastaan, kun he nauttii tästä tunnelmasta.
1: Suunniteltu eduskuntavaalien vaalialueen malli on hylätty, kerrottiin keskiviikkona. Ylen tietojen mukaan parlamentaarinen ohjausryhmä päätti, ettei asiaa viedä eteenpäin. Puolueet eivät olleet yksimielisiä päätöksestä. Esitetyssä luonnoksessa Varsinais-Suomi ja Satakunta olisivat muodostaneet yhteisen vaalialueen. Turun sataman rakenteilla olevan uuden yhteismatkustajaterminaalin nimi on valittu. Turun satama kertoo, että uuden terminaalin nimi tulee olemaan Fregatti. Päätös on tehty yhteistyössä Turun kaupungin kanssa, eli F-linja jatkuu. Turussahan on muitakin F-alkuisia tunnettuja nimiä, Föri, Föli, Funikulaaria, Turun uusi musiikkitalo Fuuga. Sataman mukaan merellinen Fregatti sopii jatkumoon. Turun uuden yhteisterminaalin rakennustyöt alkoivat viime vuonna ja valmista pitäisi olla ensi vuoden alussa. Suomen historian väitöskirjatutkija Noora Viljamaa Turun yliopistosta on huomannut yhtäläisyyksiä 1800-luvun ja nykyajan lapsiperheköyhyyden välillä. Köyhyyden syyt ovat samoja ja riittävä sosiaalinen turva esti 1800-luvulla huono-osaisuuden ylisukupolvista periytymistä. Viljamaa tutki yksinhuoltajaäitien lapsia, jotka asuivat Turussa tai lähiseudulla vuoden 1827 Turun palon jälkeen.
3: Vaikuttaa siltä, että sosiaaliturvasta on tulossa yhä enemmän tällaista vapaaehtoisuuteen hoivaan perustuvaa apua, mitä se oli esimerkiksi 1800-luvulla ja mikä ei sitten riittänyt nostamaan monia perheitä ja erityisesti lapsia pois köyhyydestä.
1: Aurajoen kulttuurijokilautta sai torstaina rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin peruskorjaus on valmis. Tähän rakentamispäätökseen odotetaan valituksia. Ja tänä perjantaina olemme uutisoineet muun muassa siitä, että Raisi

Semmosta sun kulmilla. Kello on 15.26 ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan tuossa kulman takana odottaa jo alueelliset uutiset. Sitä ne kuitenkin yhtyy, että minkä mä muistan, kun mä kuulin, että tämähän on suomalainen pumppu, niin mä olin ihan yllättynyt. Mutta niin, tää vaan on IDs ja kappale on Time.

Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkoin, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Keskusteluja on tarkoitus käydä Turun kanssa jatkosta sen jälkeen, kun kaupungin ensimmäinen raitiotielinja valmistuu vuonna 2033. Vihreät kokoontuu vuosittaiseen puoluekokoukseen viikonloppuna Turussa. Kupittaan palloiluhallissa järjestettävän kokouksen päätavoite on uuden poliittisen ohjelman hyväksyminen. Ohjelmalla puolue valmistautuu ensi kevään eduskuntavaaleihin. Myös SDP järjestää puoluekokouksen tulevana viikonloppuna Tampereella. Kokouksessa Turun pormestari Pia Elo tavoittelee jatkokautta puoluevaltuuston puheenjohtajana. Turussa Aurajoen kulttuurijokilautta sai eilen rakennusluvan. Myllysillan ja Teatterisillan välille tulevalle lautalle tulee uima-altaita, ravintola sekä tapahtumatilaa ja terasseja. Lautan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan ensi vuoden kesällä, kun Aurajoen rantamuurin korjaus on valmis. Lisäksi rakennusluvan valitukset voivat viivästyttää aloitusta. Ja urheilua. Turun huominen jalkapallon veikkaus

0: Liigan paikallisottelu on lähes loppuun myyty. Kupittaan jalkapallostadionilla kohtaavat FC Inter ja TPS. Joukkueet ovat viimeksi kohdanneet toisensa Veikkausliigassa vuonna 2020. Sen jälkeen Tepsin tie vei alemmalle sarjatasolle. FC Inter on tällä hetkellä liigan ykkösenä ja Turun Palloseura viidentenä.
1: Alueellisten uutisten jälkeen kello on 15.32 ja kurkataan sään puolelle seuraavaksi. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta myös. Paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Ja vaikka suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista huomenna, niin Lapissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila se kuitenkin kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteen ja etelässä lähestytään jopa hellerajaa. Ja sen verran vilkasin tuossa uimavesienkin lämpötilaa, niin tällä hetkellä lämpimin vesi löytyy Päijänteeltä Sysmästä. Siellä on mitattu 17,4 astetta. Se rupeaa olla aika mukava semmoinen virkistävä lämpötila. Eli jos siellä päin liikkuu, niin kannattaa pulahtaa Päijänteen syleilyyn.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun kaupunginvaltuuston päätös raitiotieinvestoinnin toteuttamiseksi on käynnistänyt spekulaatiot myös tulevaisuuden linjavaihtoehdoista. Viime vuosikymmenellä raitiotietä suunniteltiin seudullisena, mutta naapurikaupungit Kaarina ja Raisio vetäytyivät hankkeesta. Minä olen Tari Hiltunen ja Hannu Vähämäki. Uusien keskustelujen aika voisi koittaa, kun ensimmäinen linja Varissuon ja Sataman välille valmistuu, mutta miten Raisiossa ja myös Kaarinassa on suhtauduttu tähän nyt maanantaiseen tuoreeseen Turun raitiotieratkaisuun?
2: Olin yhteyksissä Raision kaupunginjohtaja Eero Vainioon ja Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mikko Aaltoseen ja molemmat uskovat ja toivovat, että hanke onnistuu ja tuo vetovoimaa koko Turun seudulle. Ja he kertoivat seuraavansa jatkossa mielenkiinnolla, miten kaikki onnistuu. Tuleeko tämä valtionrahoitus niin kuin on luvattu? Pysyykö hanke aikataulussa? Pysyykö kustannusarvio suunniteltuna? Ja miten nämä vaikutusarviot sitten toteutuvat? Eli alkaako tuloja virrata Turun kassaan? Kaarinallehan tärkeää on myös nyt jo se, että tässä ensimmäisessä Varissuo satamareitissä, niin liittoisten alue nivoutuu aika lähelle Varissuota, joten tämä saattaa hyödyttää jo nyt osa kaarinalaisista.
1: Miksi kaupungit muuta aikoinaan irtautuivat raitiotiehankkeesta?
2: Aika ei viime vuosikymmenellä vielä ollut kypsä tällaiseen päätökseen. Ensinnäkin tämä kustannusarvio hirvitti ja toisaalta föli oli aika tuore joukkoliikennejärjestelmä Turun seudulla, eli linja-autoliikenne laajeni ylikunnalliseksi ja molemmat kunnat odottivat ja panostivat tähän kumipyöräliikenteeseen.
1: Miten suhtautuvat sitten raitiotiehen tulevaisuuden liikennemuotona?
2: Molemmat herrat kertoivat, että raitiotie on mielenkiintoinen optio, mutta se on kyllä vielä Raisio ja Kaarinan kannalta pitkällä tulevaisuudessa. Molemmat kunnat tukeutuvat jatkossakin tähän föliin ja Raisiossa vireillä on myös lähijunaliikenne ja intercity-liikenne. Tietysti tämä Turun päätös tuo konkretiaa, eli varmasti faktaa tulee enemmän, jossain vaiheessa varmasti keskusteluja ryhdytään käymään, mutta sitten tietysti tämä on myös poliittinen päätös, että vastustusta on varmasti myös molemmissa kunnissa.
1: Minkälaista reittiä ratikka voisi kulkea Kaarinassa ja Raisiossa?
2: No Raisiossa, silloin viime vuosikymmenellä alustava suunnitelma oli, että Raision tietä pitkin kohti keskustaa ja se on tietysti Raisiolle nyt entistä mielenkiintoisempi väylä, koska Raisio uudistaa rajusti omaa keskustansa. Sinne rakennetaan yli 200 000 kerrosneliötä uutta rakentamista, jos kaikki suunnitelmat toteutuvat ja Kaarinassa sitten todennäköisesti raitiotie tulisi Skanssin tai Kupittaan kautta ja noudattelisi tätä 110-tietä Piisparistin suuntaan ja siitä edelleen kohti Kaarinan keskustaa.
1: Minkälainen aikaikkuna tässä olisi?
2: Luonteva hetki olisi tietysti aloittaa neuvottelut vuonna 2033, jos ja kun tämä ensimmäinen Turun raitiotien reitti on liikennöitävässä kunnossa. Mutta sitten tietysti Turku varmasti pohtii, että mihin suuntaan kannattaa jatkossa laajentaa. Muitakin vaihtoehtoja on, kuten saaret, lentoasema, Runosmäki, Pansio, miksei Skanssi ja Kupittaa.

Liikennetiedotteita kaksin kappaleen, toinen Rovaniemelle ja toinen Kokkolaan. Otetaan ensin ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Kokkola. Tarkempi paikka välillä Kokkola-Närvilän liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka. Toinen on niin ikään ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tämä menee tielle 4 eli Kemintie, Rovaniemi. Tarkempi paikka välillä Niskanperä, Tomminsilta. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Kemintie, Rovaniemi. Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa kuullaan seuraavaksi Samu Haaberi ja tämä on hänen kappale Hiljaisuus. Ja olin tuossa noin kuukausi sitten herran 50-vuotis syntymäpäivä konsertissa tuolla Berliinissä. Ja siellä koko saksalainen yleisö lauloi tätä kappaletta ihan kuin olisi ollut Suomessa keikalla. Yli 10 000 ihmistä oli paikan päällä ja tuli aika lujaa tämäkin kappale siellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Aina silloin tällöin tapahtuu, että ajoneuvo uppoaa syystä tai toisesta veteen ja autonomistajan vastuulla on nostaa ajoneuvo ylös. Täällä Tarja Hiltunen ja Eino Kossila. Naantalissa 2 vuotta sitten alkutalvesta henkilöauto upposi mereen. 2 henkilöä oli ollut jäällä ajelulla, mutta jää petti ja auto putosi mereen. Henkilöt pääsivät autosta ulos ja auto on siitä lähtien lojunut 24 metrin syvyydessä Rymättylässä lähellä Otavan saarta. Ei no miksi se auto on siellä ollut näin pitkään, kun sehän pitäisi periaatteessa nostaa ylös?
2: Lyhyt vastaus on, että ei ole kukaan taaskaan hoitanut, mutta pitkä vastaus on se, että tässä on ei auton omistajaa, vaan nimenomaan auton kuljettajaa, henkilö, joka sen auton sinne ajoi, niin häntä on kaupunki yrittänyt pitkään tavoittaa. Meni kauan aikaa, ennen kuin hänet saatiin edes kiinni ja kaupunki, Naantalin kaupunki, sai annettua tämän määräyksen, että nyt se auto sieltä ulos. Sitten se asia jäi roikkumaan. Ilmeisesti jossain vaiheessa tällä kuljettajalla oli tarkoitus itse sukeltaa sinne ja jotain liinoja kiinnittää.
1: 24 metriä muistetaan syvyyttä.
2: Joo, se ei sitten jännä juttu toteutunut. Myöhemmin sitten hän totesi, että ei hänellä ei ole varaa semmoiseen hommaan ja ei pysty itse asiassa sitä sukellustakaan tekemään. Tässä on nyt kaupunki ja tämä auton kuljettaja käynyt tämmöistä vähän yksipuolista vuoropuhelua siitä, että mites nyt tehdään.
1: Naantalin ympäristölautakunta antoi tällä viikolla uuden nostomääräyksen. Siihen sisältyy teettämisuhka. Eli jos kuljettaja ei nosta autoa 2 kuukauden kuluessa määräyksen saapumisesta, kaupunki teettää työn ja lähettää laskun kuljettajalle. Mutta kuinka suuresta laskusta tässä nyt voisi olla kyse?
2: Kaupunki arvioi, että 12 000 euroa maksaisi se nostotyö. No onko se summa, mikä sitten laskutetaan? No se jää nähtäväksi. Ilmeisesti kaupungilla on aika lailla semmoinen käsitys, että tämä joka tapauksessa kaupungin vahingoksi koituu, että kun henkilö on ilmoittanut, että hän on varaton, mutta summa tosiaan arvio on 12 000 euroa.
1: Mistä autoa kai kuitenkaan voi mereenkään jättää?
2: Ei, se ole ympäristöriskiä tietysti. Siellä on bensaa tankissa ja no. Ilmeisesti ihan merenkulkuriskikin, jos se lähtisi siellä liikkeelle, vaikka merivirtojen mukana, niin tarvitsisi se ylös saada.
1: Kuinka kohan paljon mereen on uponut erilaisia ajoneuvoja? Jos nyt vaikka tämmöistä rannikkoseudusta puhutaan tai tämmöisestä, missä ihmiset nyt liikkuu vaikka autolla jäällä.
2: No me kysyttiin tätä tuolta Länsi-Suomen merivartiostosta, joka vuosittain saa ilmoituksia. Autoja yllättävän usein, no usein ja usein, mutta kuitenkin silloin tällöin uppoaa. Länsi-Suomen merivartiosto suoraan ei osannut sanoa, että kuinka yleistä tämä on, mutta näppituntumalla pystyvät toteamaan, että kyllä sitä kuitenkin silloin tällöin tapahtuu. No mikä on silloin tällöin, niin ei nyt mitään lukuja, mutta tämä ei ole siis yksittäinen tapaus. Se on yksittäinen tapaus, että ne sitten jää sinne, että kyllä ne aika usein pyritään sieltä sitten tavalla tai toisella ylös nopeasti saamaan.
1: Joo, muistat varmaan sen Aurajoen onnettomuuden tuossa viime kesän lopulla, kun tuossa yhden sillan
2: tultiin aika kovaa vauhtia.
1: Aika kovaa vauhtia sieltä sillan, no ei nyt ihan kaiteen ohi, mutta sieltä myllysillan sieltä vierestä niin tultiin Aurajokeen.
2: Jokeen se päätyi. Siinä on muuten se nyt olisi, jos olisi tämä kulttuurijokilautta, josta päätettiin nyt eilen, niin se olisi osunut varmaan siihen. Sitten me oltiin yhteydessä hinausyrittäjä Esa Harkkaan, joka vastaa näiden hylättyjen autojen siirroista Turussa ja tässä lähialueella, niin hän sanoi, että näitä autoja voi olla vesistöissä muitakin kuin vaan tämä yksi Naantalissa, ihan vaan siitä syystä, että uppoamisesta ei välttämättä ole kerrottu kenellekään.

0: Sosiaalihuoltolakia ollaan päivittämässä parhaillaan ja nykyisessä lausuntaversiossa ollaan tekemässä miljoonien leikkauksia liittyen kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin. Kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupykälän kumoamisen myötä poistuisi vaade monialaisesta toteutuksesta sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen kanssa. Psykologien työpanos perheneuvoloissa vähenisi leikkauksen myötä peräti 40%, mikä tarkoittaisi yli 7 miljoonan euron säästöjä. Miten Psykologiliitto näkee kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuusvaatimuksen poistamisen vaikuttavan palvelun laatuun ja ihan hoidolliseen vaikuttavuuteen? Vera Gergov, ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Suomen Psykologiliitosta, jatkaa.
1: No kyllähän tämä muutosesitys on siis aivan äärimmäisen huolestuttava, että jos ajatellaan sitä niin kuin perheiden näkökulmasta, niin kasvatus- ja perheneuvontahan on siis tällä hetkellä ainoa palvelu, mistä saa siis matalalla kynnyksellä maksutonta moniammatillista tukea. Esimerkiksi just vanhemmuuteen, perheen vuorovaikutusongelmiin, parisuhteeseen, erokriiseihin ja erilaisiin kasvatuksellisiin haasteisiin ja vanhempien jaksamiseen. Eli käytännössä kaikkea sitä, mikä on sitä ennaltaehkäisevää edistävää työtä, joka sitten ehkäisee myöskin niin kuin tarvetta raskaampiin palveluihin, niin kyllähän se on niin kuin hyvin vaikea nähdä, että miten tällaisen palvelun purkaminen ja ikään kuin pirstaloiminen eri paikkoihin, että esimerkiksi mielenterveystukea saa yhdestä paikasta ja tukea lapsen kasvuun toisesta paikasta, niin mitenkään voisi itse asiassa pitkällä tähtäimellä tuottaa säästöjä. Päinvastoin me nähdään, että on sekä niin kuin inhimillisesti todella merkittävä heikennys lapsiperheiden palveluihin, että myöskin taloudellisesti tulee kyllä hyvin kalliiksi.
2: No, esityksessä psykologien roolia esitetään muuttavaksi perheneuvoloissa niin, että rooli muuttuu suorasta asiakastyöstä konsultatiiviseksi, niin mitä tämä tarkoittaisi käytännössä?
1: No käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että perheet eivät enää saisi sitä psykologipalvelua ja sitä kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijuutta, mikä psykologeilla on. Esimerkiksi just pari- ja perhesuhteisiin, varhaiseen vuorovaikutukseen, että psykologihan tuntee niin kuin sitä lapsen kasvua ja kehitystä ja osaa myöskin vähän niin kuin eri näkökulmista, kun sosiaalihuollon ammattilainen tukee niitä vanhempia siinä vaativassa kasvatustehtävässä. Ja käytännössä silloin tosiaan tämä asiantuntemus sieltä kokonaan katoaisi, eli psykologit jäisi ikään kuin ainoastaan niin kuin muiden ammattilaisten niin kuin heitä konsultoivaan rooliin. Ja silloin esimerkiksi tällaiset interventiot, psykososiaalisen tuen tarpeet, mitä psykologit tällä hetkellä siellä toteuttaa, niin perheet jäisi kokonaan vaille niitä palveluita.
2: Miten tämä nyt vaikuttaa sitten psykologin ihan niin kuin ammatilliseen mahdollisuuteen tehdä luotettavia arvioita, kiintymyssuhdetyötä, jos hän ei tätä lasta tapaa, vaan niin kuin sanoit, niin on ihan muiden puheiden varassa ja tekee konsulttina ne päätökset?
1: Ei ole mahdollista siis laisinkaan, että käytännössä siis psykologit eivät voi silloin tehdä arvioita eikä ottaa kantaa esimerkiksi juuri tällaisiin kiintymyssuhdevuorovaikutuskysymyksiin tai erotilanteisiin tai tämmöisiin niin kuin kykyyn toimia vanhempana tai siinä tarvittavaan niin kuin ikään kuin muuhun tuen tarpeeseen tai arvioida vaikkapa mielenterveyspalveluiden tarvetta. Eli kyllä se lähtökohtaisesti on niin, että vain ja ainoastaan siinä suorassa asiakastyössä ja kontaktissa voidaan sitä perhettä arvioida ja myöskin sit sitä palvelua tuottaa tai tarjota. Eli ei ole mahdollista ikään kuin tämmöinen konsultatiivinen palvelu niin kuin ainoastaan ehkä sitten tukee niitä sosiaalihuollon ammattilaisia siinä omassa työssänsä, mutta perheitä ei siinä pystytä kyllä arvioimaan tai tukemaan suoraan.
0: Näin sanoi Suomen Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov. Kello lähenee 4 ja se tarkoittaa sitä, että minun osaltani toivotan oikein hyvää viikonlopun jatkoa. Täällähän toki ohjelma jatkuu Radio Suomen taajuudella. Uutisten, sään ja urheiluradion jälkeen Radio Suomen alkuillassa Jenny Lehtinen ja siihen perään vielä puhelinlangatkin laulaa. Ennen kuitenkin tätä pläjäystä vielä Teflon Brothers ja Maradona. Oikein mukavaa perjantain jatkoa.
3: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan disco prinsessa.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän. Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen, eikä täysin varmaa suojautumiskeinoa ole. Sää poutaantuu huomiseksi. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bohlin. Järjestelmän nimi on SE Alert. Se lähettää varoitusviestin suoraan matkapuhelimiin maantieteellisen sijainnin perusteella. SE Alert-järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana. Suomessa halutaan ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä. Sen olisi tarkoitus olla käytössä vuoden lopussa. Ulkoministeri Elina Valtonen vakuuttaa, että puolustusliitto NATO on vahvempi kuin koskaan. Valtonen osallistuu paraikaa Ruotsissa pidettävään NATOn ulkoministerikokoukseen. Valtonen kuvaili kokouksen tunnelmaa rauhalliseksi ja päättäväiseksi. Ulkoministerit puhuivat puolustusmenojen kasvattamisesta NATO-tavoitteeseen, Venäjän uhasta, arktisen alueen kasvavasta merkityksestä ja Ukrainan harhautuneiden droonien ympärillä käytävästä Venäjän disinformaatiokampanjasta. Elina Valtonen.
1: Iso kuva on todella vahva ja iso kuva on se, että NATO on vahvempi kuin koskaan, vahvistuu päivä päivältä. Ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvallat olisi sitoutunut artikla 5. Ja meille suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että myös meidän läheiset liittolaiset ihan lähellä meitä satsaa nyt enemmän. Ja kaikki etenee niin kuin on suunniteltu siitä huolimatta, mitä otsikoissa aina välillä lukee.
0: Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen. Yle kertoi tänään, että kuvatekoälyllä on tehty alastonkuvia tavallisista suomalaisista naisista pornosivuille. Kuvat on otettu sosiaalisesta mediasta. Pommin varmaa keinoa suojautua kuvahuijauksilta ei ole, mutta tekijöille voi panna kapuloita rattaisiin. Tietoturva-asiantuntija Harto Pönkä.
2: Ainut mitä siihen voi tavallaan tehdä, niin rajoittaa sitä, että kuinka hyviä kuvia susta itsestäsi on. Jos haluaa nopeasti ikään kuin suojautua, niin laittaa ne kuvat piiloon, mitä on julkaissut. Toisaalta käy vähän läpi, että mitä ne omat somekaveriporukat oikein on, koska sitten jos siellä on niitä epäluotettavia, niin sitten tietenkin on se riski, että ne menee ne kuvat eteenpäin.
0: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäeltä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytäjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle. Poliisin toiminnasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
3: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä, mikä ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitänisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen, mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
0: Vihreiden puolueväki kokee Sofia Virran onnistuneen puolueen puheenjohtajana pääosin hyvin. Osa kuitenkin arvostelee Virtaa yhden asian ihmiseksi, jonka osaaminen keskittyy lähinnä sosiaalialaan. Yle lähetti sähköisen kyselyn 80 puolueaktiiville, johon saatiin lähes 40 vastausta. Vihreiden puoluekokous alkaa huomenna Turussa.
4: Sofia Virta nousi vihreiden puheenjohtajaksi kevään 2023 eduskuntavaalitappion jälkeen. Puolueen kannatusluvut matelivat 7%. 3 oppositiovuoden aikana Virta ei ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta varsinaiseen nousukiitoon. Vasta viimeisissä gallupeissa kannatus on noussut yli 9%. Ylen kyselyssä Virta saa puolueen väeltä kuitenkin hyvän arvosanan. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Anselmi Liedes.
5: Kyllä mä katson, että Sofia on ehdottomasti onnistunut, että Sofia aloitti silloin, kun vihreille meni kaikista huonoa, että se ei ole mikään maailman kiitollisin positio aloittaa, mutta kyllä mä katson, että Sofia on voittanut, kannatus on noussut ja Sofia nauttii suuresta nuorten suosiosta.
4: Jämäkämmin puolueen johdon toivottaisiin haastavan hallitusta esimerkiksi talous- ja ilmastoasioissa. Vihreiden puolueen valtuutettu Ville Aarnio ja vihreiden naisten varapuheenjohtaja Senni Martikainen.
6: Taloudessa olisi parantamisen varaa. Toivoisin, että hänen suusta kuultaisi enemmän, että vihreät on se tulevien sukupolvien ja vielä syntymättömien yritysten puolue.
7: No, tämä nykyinen poliittinen keskustelu keskittyy aika vahvasti turvallisuuspolitiikkaan ja itse pitäisin tärkeänä, että vihreät pystyisivät tuomaan siihen vahvemmin näkökulmaa myös ihmisoikeus- ja ilmastonäkökulmista.
4: Vaikka vihreiden puheenjohtajistoon ei tämän vuoden puoluekokouksessa tule muutoksia, esimerkiksi velkajarruun sitoutumisesta odotetaan kiivasta keskustelua.
0: Toimittaja oli Kalle Hyttinen. Tulevasta mansikkasadosta odotetaan normaalia, sillä mansikkakasvustot selvisivät kovasta talvesta melko hyvin. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton arvion mukaan avomaan pääsatokausi näyttäisi ajoittuvan kesäkuun viimeiselle viikolle ja heinäkuulle, jos säässä ei tapahdu yllättäviä muutoksia.

0: Sää on epävakaista. Maan itäosassa sekä Kainuussa sataa yleisesti vettä ja lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Huomiseksi sää vähitellen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-25, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.
1: Ja oikein mukavaa alkuiltaa Urheiluradiosta. Toimittajana Bettina Törnvall. Suomen miesten jääkiekko maajoukkue kohtaa tänään MM-kisoissa Iso-Britannia. Mukana Leijonien kokoonpanossa on NHL-seura Buffalo Sabresin hyökkäjä Konsta Helenius. Valmentaja Mikko Mannerin mukaan Helenius luo tärkeää osaamista Suomen hyökkäyspäähän.
2: No erittäin nopea luistelija ja tosi hyvät hyökkäyssuunnan vaistot. Pelannut loistavan kauden tuolla Pohjois-Amerikassa ja oli jo nuorena miehenä edustaa Leijonia aikaisemminkin, että tosi hyvä tyyppi, mutta varmaan semmoiset se nopeus ja hyökkäyssuunnan vaistot niin on se isoin asia.
1: Ottelu alkaa 21.20 ja sitä seurataan hetki hetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Eurooppalainen koripallon seurajoukkuekausi huipentuu tänä viikonloppuna Ateenassa pelattavaan Euroliigan Final Four-turnaukseen. Mukana on Mikael Jantusen edustama Fenerbahce, joka kohtaa parin tunnin kuluttua pelattavassa välieräottelussa Olympiakokseen. Tuossa välierässä pelaavat espanjalaiset Real Madrid ja Valencia. Finaali pelataan sunnuntaina. Toimittajamme Roope Visuri avaa, miten kovasta jutusta on kyse, että suomalaispelaaja on mukana jälleen Euroopan ykkössarjan lopputurnauksessa.
3: No tässä jatkuu hieno suomalainen koripallo kevät, koska Ava Kujer oli naisten puolella Euroliigan finaaliturnauksessa. Siellä toista turkkilaisseuraa Galatasarayta, he olivat kakkosia siinä turnauksessa. Ja sitä edeltävää suomalaiskertaa näissä Euroopan ykkössarjan koripallon huippulopputurnauksissa, niin saadaan kaivella vuoteen 2004, jolloin Hanno Möttälä oli todella harvinaista herkkua siis luvassa. Ja sitten kun mietitään Jantusen Fenerbahcea, hallitseva mestari, ja jos tämmöisen vertailukohdan mittasuhteet lyö, että minkä tasosta seurasta ja mistä puhutaan, niin Fenerbahcen pelaajabudjetti on semmoinen, että sillä pyörittäisi melkein viiden kauden ajan SM-liigadynastia Tapparaa.
1: Näin totesi siis Roope Visuri. Jatketaan urheilun parissa jälleen tunnin kuluttua.
4: Ja näin uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 minuuttia yli alkuilta 4. Piti oikein varmistaa, että kaikki menee juuri niin kuin pitää, eli ei tule niin sanottuja faktavirheitä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein pehmyttä perjantaita arvon ystäväiseni. Kun on perjantai, niin täällä on Jenny Lillukka-Lehtinen ja lasin takana tuottajamme Kati Kotovalko-Keinonen tiukassa työn touhussa. Jos satut vielä kuulumaan siihen osaan ihmiskuntaa, jolla on jälkikasvua päiväkodista peruskouluun, niin kyllä, tässä kohtaa toukokuuta alkaa olla hetket niille viimeisille ponnistuksille, ennen ainakin semmoista hetkellistä huohdusta kesälomakauden alkaessa. Kohtsillään on nimittäin kevätjuhlaa niin kouluissa kuin päiväkodessa, puhumattakaan erilaisista harrastuksista. On kevätnäytöstä soittajaisia, taidekoulun kevätnäyttelyitä. Ja sitten pitäisi miettiä, kuinka muistaa jokaista päiväkodin hoitajaa, koulun opettajaa ja harrastuksen ohjaajaa. Riittääkö kukka? Osoittaako viinipullo huonoa makua? Ai niin, anteeksi. Tämänhän piti olla tämmöinen rentouttavan viikonlopun alku, joten unohtakaa äskeinen. Se on nyt perjantai viikonloppu aluillaan. Seuraava kaksituntinen on pelkkää riemua ja rentoutta. Yhtä leppoisaa menoa kuin vapauden patsaan rakentaminen aikanaan. Siinä meinaan tuumasta toimeen ja toimesta toteutuneeksi otti sellaiset 21 vuotta aikaa. Mutta siitä puhutaan lisää seuraavaksi. Tässä välissä kuunnellaan Westeristä yhtyeineen. Tämä kappale on Nuori herra.

Kyllä. Kaikki me toivomme, ettei elämä olisi Jaatiselle julmaa. Se oli Westerinen yhtyeineen Nuori herra oli -kappale nimeltänsä. Historia alkoon osa tätäkin alkuiltaa. Onhan tänä päivänä historian saatossa tapahtunut vaikka mitä. Esimerkiksi vuonna 1908 hankittiin patentti kulkupelille, joka on ehkä se maailman turvallisin, mutta monelle myöskin pelottavin. Aviofobia. Ei siis niinku avioliittofobia, vaan niinku avio tarkoittaa tämmöistä ilmailua. Aviofobia lienee monille tuttu, vaan ei Wrightin veljeksille, jotka siis tällä päivämäärällä vuonna 1908 patentoivat upean siivekkään keksintönsä lentokoneen. Ja siitä se sitten lähti. Keihäsmatkat. Eikö ne ollut keihäsmatkoja? Oli. Meinasin sanoa, että seiväsmatkat. Ne on sitten ihan eri matkoja. En tiedä, onko niitä vielä kukaan keksinyt tai perustanut. No joka tapauksessa ei siitä sen enempää, vaan mennään siihen, mihin tuossa hetki sitten jo vihjasin. Nimittäin 1886, eli 140 vuotta sitten, Vapauden patsas valmistui. Ja tuo Vapauden patsas, niille jotka eivät tiedä, niin sehän oli siis Ranskan kansan. Ne en tiedä, kysyttiinkö kansalta, että hei, arvon ranskalaiset, haluatteko antaa lahjan yhdysvaltalaisille veljillemme ja sisarillemme? Niin en tiedä, kysyttiinkö heiltä vai onko se vaan ollut pienten rikkaiden piirien päätös, että kyllä, tehdään tämmöinen jättimäinen monumentti ja sitten annetaan se Yhdysvalloille. Tämä tämmöinen ystävyyssuhde maiden välillä alkoi 1776 Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksesta, ja tätä monumenttia sitten ehdotti ranskalainen Edouard de la Bleu. Ja nyt jos joku haluaa kertoa, miten se oikeasti äännetään, niin saa. En edes yritä uudestaan. Tämä tapahtui vuonna 1865. Ja siitähän se sitten, se idea lähti toteutukseen. Kuvanveistäjä Frédéric Auguste Bartholdi, niin hän sitten tämän La Bleun kanssa suunnitteli patsaan. Ranskalaiset omin pikkukätösin teki tämän patsaan kuparista, raudasta ja teräksestä ja vastasivat sen kokoamisesta Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiset sen verran ajatteli, no sieltä ne nyt ronttaa taas rapakon takaa jotain romurautaa tänne. No tehdään sille nyt joku jalusta sentään. Vapauden patsas paljastettiin sitten 28. lokakuuta 1886. Ja niin kyllähän se nyt, en tiedä, kyllä luulen, että ovat olleet aika kiitollisia ranskalaisille tuosta yhdestä maailman kuuluisimmasta patsasta. Mutta tämmöisiä tapahtumia. Sitten annetaan Jenni Vartiaisen haikailla jonkun, johon nojata perään. Mä

0: parantaa.
1: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
2: Hei hyi, apua!
1: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
3: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
4: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
1: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
3: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
1: En mä halua luota tätä.

Pave Maijanen ja Lähtisitkö? Tie 50 eli Kehä 3 Espoo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Turuntien liittymä, Bembölen liittymä ja Bembölen liittymä suunnasta Turuntien liittymä suuntaan eli länteen. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Eli tie 50, Kehä 3, Espoo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Turuntien liittymä, Bembölen liittymä ja sieltä Bembölen liittymä suunnasta Turuntien liittymä suuntaan eli länteen. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Ja vielä ennen uutisia läheltäsi pääset kuuntelemaan Black Eyed Peasia. Tämä kappale on I Got a Feeling.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Raisio ja Kaarina seuraavat tarkasti, miten Turku onnistuu raitiotieinvestoinnissaan. Kumpikaan ei sulje pois seudullista raitiotieratkaisua tulevaisuudessa. Edellytyksenä ovat rahoitus ja kaupunkirakenteen kehittyminen. Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
1: Jos ajatellaan Raision uutta keskustaa, missä meillä on sitten tulossa arviolta 200 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista. Kyllä se raitiotien olemassaolo varmasti sitten vauhdittaisi. Huomattavastihan siihen vaikuttaa sitten se, että miten valtio osallistuu näihin.
2: Todennäköisesti jos raitiotie Kaarinaan kulkisi, niin se kulkisi tätä vanhaa 110-tietä. Arvokas investointi. Että kyllä me tässä varmasti keskustellaan sitten, kun aika on oikein. Niin kyllä täälläkin demokratia sitten päätökset tekee.
0: Sanoi Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Mikko Aaltonen. Turun valtuusto päätti maanantaina, että Turkuun rakennetaan ratikka. Vihreät kokoontuu vuosittaiseen puoluekokoukseen viikonloppuna Turussa. Kupittaan palloiluhallissa järjestettävän kokouksen päätavoite on uuden poliittisen ohjelman hyväksyminen. Ohjelmalla puolue valmistuu ensi kevään eduskuntavaaleihin. Myös SDP järjestää puoluekokouksen tulevana viikonloppuna Tampereella. Kokouksessa Turun pormestari Pia Elo tavoittelee jatkokautta puoluevaltuuston puheenjohtajana. Turun huominen jalkapallon veikkausliigan paikallisottelu on lähes loppuun myyty. Kupittaan jalkapallostadionilla kohtaavat FC Inter ja TPS. Joukkueet ovat viimeksi kohdanneet toisensa veikkausliigassa vuonna 2020. Sen jälkeen Tepsin tie vei alemmalle sarjatasolle. FC Inter on tällä hetkellä liigan ykkösenä ja Turun palloseura viidentenä.
3: Ja näin uutisten päättyessä kello on 16.32. No mutta mikä se sieltä lähti soimaan? Olavi Uusivirran kultaa.

hiuksessa. Aika kivaa kappale tämä, eikö ookki? Niin, jos on sun mielestä tosi kiva, niin silloin kannattaa tulla, tai lähinnä jos artistina Olavi Uusivirta kiinnostaa, niin kannattaa tulla 29.5. viikon päästä perjantaina Tikkurilan urheilupuistoon, meidän kesäkonserttiin.

Niin se on nähtävästi Olavi Uusivirran kanssakin, kuten Dr. Pepper USA:n kanssa. Toiset tykkää, toiset ei. Mutta ei se mitään, jos tykkäät, tai vaikka ei Olavi olisi suosikkisi, niin kyllä kuulkaa, tuolta kesäkonsertista löytyy myöskin Ilta ja Arttu Viskari. Ilta konsertoi kello 18.30, Olavi Uusivirta 19.30 ja Arttu Viskari sitten noin 21.05 aloittelee. Ja perjantaina viikon päästä kesäkonsertti, tulkeepa sinne, siellä on hyvä meininki. Ja on muuten pääsymaksuton ja ikärajaton ja päihteetön ja kaikkea hienoa, mitä vaan voi olla silloin, kun loppu on ton tai tön. Päihteetön, ikärajaton. Noniin, mutta sinne vaan kaikki kansa. Näin ollaan päästy siihen vaiheeseen, että kello on 16.37. Ja sen verran haluan muistuttaa, että tuossa vajaan tunnin päästä on jälleen tänään luvassa viikon visoista, kenties viihdyttävin, nimittäin musavisa, sitä hikihatussa tuotteemme Kotovalko Keinonen lasin takana vääntää. Mutta sitten mietin sellaista keskustelua kanssa nämä arvon kuulijat. Kun osui tänään silmääni ehkä noin 1000 kertaa tämmöinen tietyn tyyppinen uutinen. Meitähän jatkuvasti varoitellaan siitä, että kaikenlaiset vaarat, varsinkin terveydelliset vaarat meitä uhkaa, koska emme enää liiku kunnolla, emme osaa syödä mitenkään järkevästi ja muutenkin ollaan vähän semmoisia toistaitoisia tunareita koko kansa. Mutta sitten aina tulee jostain joku, joka kertoo jonkun semmoisen pikku kikan. Kikka kolmosen, että hei, ei hätää, vaikka ruokavalisi koostuu eineksistä ja vaikka liikut 100 metrin matkatkin autolla. Täällä on, kuulkaa, näppärä kikka, jolla voit hoitaa aivoterveytesi kuntoon. Ja nyt tämän uusimman kikan on tarjonnut me naiset. Ja kertoo, kuinka somessa leviää kikka, jonka uskotaan tekevän hyvää aivoille. Ja sitten kysytään, että onnistuuko tämä sinulta. Ja tämä kikka on nimeltään pikkurillikikka. Siinä on jo sanomisessa oma ongelmansa. Sanokaapa monta kertaa peräkkäin, että pikkurillikikka. No siinä on jo ihan hyvä aivojumppa. Mutta sitten tämä on tämmöinen hieno motoriikkaa ja aivojen eri osa-alueita aktivoiva liike. Ja tämä liike menee niin, että laita etu- ja keskisormi ristiin, oletan, että samasta kädestä, noin. Paina nimetön ja peukalo yhteen. Näin. Ja sitten liikuttele pikkusormea ylös ja alas 10 sekuntia. Ja tämän pitäisi olla jotenkin tosi haastavaa. En ymmärrä, onko tässä nyt jotain, mitä en ymmärrä, koska tämähän ei ole millään tavalla haastavaa, enkä tunne aivoissa minkäänlaista muutosta. Mutta siis etu- ja keskisormi ristiin, vaikka ne laittaisi viereisistäkin käsistä, niin se, tai niin kuin vastakkaisista käsistä, sekään ei ole vaikeaa. Mutta samasta kädestä. Etu- ja keskisormi ristiin, nimetö ja peukalo yhteen ja sitten pikkusormea ylös alas 10 sekuntia. Tällä sitten, kuulkaa, aivoterveys nousuun. Tähän on haastateltu tähän juttuun psykologian tohtoria Kelly Gundermania, joka kertoo, tämä on siis Bustle-lehti haastatellut tätä Kelly Gundermania, ja hänen mukaansa tämä ajatus tämän pikkurillijumpan uskomattomista terveyshyödyistä, tämän hehkutetaan jopa hidastavan muistin heikkenemistä. Eli jos on semmoisia ongelmia, niin ei muuta kuin pikkusormi heilumaan. Tämä ajatus siis perustuu sitten tämän psykologian tohtorin mukaan siihen, että tämä pikkurillijumppa vaatii hieno motoriikka, eli pienten lihasten hallintaa. Okei. Okay. No mutta tästä nyt tuli sitten mieleen, että on sitä elämän aikana tullut monenlaisia terveysvinkkejä vastaan. Ja semmoisiakin, mihin on sitten jostain syystä, vaikka on tiennyt, että no aika höpöhöpöhän tämä on, niin on kuitenkin lähtenyt vähän kokeilemaan, että no mutta jospa sittenkin. Niin mietin vaan, että onko teillä tullut vastaan joku tämmöinen ehkä vähän hölmöhkökin keino, jota olet käyttänyt terveyshyötyjä tavoitellessasi. Jos semmoinen on tullut vastaan, niin siitä saapi kertoa minulle WhatsAppilla 0401455666. Lupaan jakaa kaikki teidän hassun hauskat terveysvinkkinne kaikille kansalle. Tämä on Maija Vilkkumaa, Karaoke Queen.

0: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
1: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
2: Näin on. Yle Areenasta höpersankarita kahtelemaan, jos siltä tuntuu. Äsken kerroin tämmöisestä pikkurillikikasta, jonka me naiset tässä kertoi. Ja se on somessa varsin paljon levinnyt tämmöinen, pistät etu- ja keskisormen ristiin ja peukalon ja nimettömän vastakkain ja sitten vemputat pikkurilliä ylös alas. Ja tämän sitten pitäisi tehdä kauhean hyvää ihmisen muistille. Ja tämmöisiä on aika paljon. Mä esimerkiksi muistan, että en mä tiedä, tekeekö moni vieläkin sitä ja onko sillä muka oikeasti jonkinlaista tieteellistä faktapohjaista terveysvaikutusta, että jos on heikot kynnet, niin sun pitäisi tällä lailla näitä kynsiä niin kuin rapsutella vastakkain. Tiedätkö, tällä lailla kuulette äänen. Rips, raps, rips, raps, rips, raps. Elikkä niin kuin, no, kynsiä vastakkain. Vastakkaisen käden näitä, ei peukaloita, mutta muita kynsiä näin, niin sitten kuulkaa. Ainakin siinä siis sormet kuumenee, mutta en ole kyllä vielä huomannut, että olisi kynnet jotenkin paksuuntunut. Mutta aina välillä, kun tulee mieleen tämä asia, niin sitten sitä välillä sitä tulee kokeiltua. No sitten on tämmöinen, mitä mä oon oikeasti miettinyt monta kertaa matkan varrella, koska tästä on varmaan oikeasti 20 vuotta, kun lueskelin jotain tällaista lihavuuskeskustelua. Että kun ihmiset on lihavia ja voi sentää ja sitten menee valtion rahat siihen ja miksi ne eivät mitään tee. Ja sitten tässä keskustelussa, joka oli siis jonkun lehden palstalla, niin joku tämmöinen kuulija, tai tämmöinen niin kuin kuulija, lehden lukija, yleisön edustaja, keskustelija, laittoi sinne tällä tavalla, että voisi ne lihavat edes tehdä niin, että sohvalta noustessaan niin eivät auttaisi käsillä, vaan käyttäisivät lihaksiansa siihen. Ja jotenkin tämä sitten jäi aivon poimuun minulle. Ja siitä lähtien, eli siis jo loputtoman pitkän ajan, aina kun nousen tuolilta tai sohvalta, ellei nyt ole siis jotain ihan ehdotonta syytä ottaa tukea, että esimerkiksi on täysin puutunut jalka tai jotain muuta, niin aina tämän henkilön viisaat sanat mielessäni nousen siitä sillä lailla, että enpäs käytä tässä mitään käsiä tukena, vaan tällä lailla näin hienosti kampean itseni vahvoilla reisilläni jälleen tolpilleni. Onko tästä ollut minkäänlaista terveyshyötyä? Siihen en osaa sanoa juuta enkä jäätä, mutta näin kato, tämmöinen voi jäädä ihmiselle aivon syrjään ja sitten sitä vaan hölmönä toteuttaa vuodesta toiseen, tietämättä onko sillä oikeasti minkäänlaista merkitystä. Jos teillä on tämmöisiä, niin 0401455666. Tänne voi niitä kertoa. Esimerkiksi tämän Taiskan Mombasa-kappaleen aikana.

Tämä on Taiska ja... Miksi sanoin noin? Hirveä huuton. Tämä on Taiska, ihan kauniistikin voi sanoa. Ja Mombasa oli kappale nimeltänsä. Nyt on tullut valtavasti teiltä näitä viestejä. Joku kommentoi, että, tai siis oli itse asiassa Vesku, kun kommentoi, että pikkusormi jumppaa testasi, niin pikainen vaikutus oli suonen veto, joten lopetin. Jaha, no semmoista se on aina välillä. Mummo 78 kertoo, että ET-terveyslehti neuvoo, neuleohjeen lukeminen antaa pääkopalle työtä. Tämä on ihan totta. Tämä on ihan totta, koska ja se on niin kuin varmasti antaa semmoiselle ihmiselle, joka ei niitä neuleita edes neulo, mutta antaa myös semmoiselle, joka käsitöitä tekee. Jos joku haluaa oikein todella, todella aivotyötä tehdä käsityöohjeen kanssa, niin suosittelen etsimään sellaisen virkkuuohjeen kuin Pineapple Song, eli ananaslaulu, Pineapple Song. Se on 35 sivua pitkä. Ja se oli semmoinen, että kun joskus sitä aikanaan aloin virkata, niin ensimmäiset 4 päivää ainoastaan yritin ylittää sitä pelkoa työhön tarttumisesta ja lueskelin vaan sitä ohjetta. Eli ehkä se on tehnyt aivoilleni hyvää. Myöskin tämä tämmöinen, että tuolista nouseminen tuetta on vieläkin ohjeistettu ikäihmisille. Hyvä neuvo, noudatan tätä, näin kertoo Maisa 71V. Mutta siis minä en ole vielä ikäihminen ja silti olen tehnyt tätä jo vaikka kuinka pitkään. Kyllä se varmaan auttaa tällaiseen niin kuin tasapainoon ja muuhun. Ja siis väistämättä varmasti siis hyvä neuvo varsinkin juuri mitä enemmän ikää tulee, mutta no joo. Pistäkää vaan lisää tulemaan, jos niitä vielä löytyy. Tämä on The Script for the First Time. She's

Tämä on The Script for the First Time. Täällä Helena jo innostui, että kiitos, Pineapple Song. Heitän tuon Alastaron salissa kirjan varaston perimmäiseen nurkkaan. Katsotaas, kui ämmän käy. Haluan ehdottomasti tietää, kuinka sitten kävi ja kumpi oli kiinnostavampaa luettavaa. Se olisi, kuulkaa kohta kello 17 uutiset ja urheiluradio. Niitä ennen vielä Eppu Normaalin tahroja.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen.
1: So let me be crystal clear.
0: Hyvää päivää. NATO-maiden ulkoministereiden kokous on päättynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO-maiden on otettava nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan. Rutte painotti, että NATO-maat ovat sitoutuneita liittokunnan yhteiseen puolustukseen ja 5. artiklan noudattamiseen.
1: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
0: Yhdysvaltojen ja Euroopan NATO-maiden välit ovat olleet jännitteiset Iranin sodan takia. Ennakoidaan, että Yhdysvallat vetää pois Euroopasta 5000 sotilasta. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Puolaan lähetetään 5000 amerikkalaista sotilasta lisää. USA:n ulkoministeri Marco Rubio vieraili NATO-kokouksessa.
2: We understand, you know, these countries feel threatened by it, obviously for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger.
0: Hän sanoi tiedotustilaisuudessa ymmärtävänsä Baltian huolen Venäjästä ja että seuraavansa tilannetta tarkasti NATO-kumppaneiden kanssa, jotta tilanne ei eskaloidu. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius-laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bohlin. SE Alert-järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana. Suomessa halutaan ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä. Sen olisi tarkoitus olla käytössä vuoden lopussa. Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen. Yle kertoi tänään, että kuvatekoälyllä on tehty alastonkuvia tavallisista suomalaisista naisista pornosivuille. Kuvat on otettu sosiaalisesta mediasta. Pommin varmaa keinoa suojautua kuvahuijauksilta ei ole, mutta tekijöille voi panna kapuloita rattaisiin. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä.
3: Ainut mitä siihen voi tavallaan tehdä, niin rajoittaa sitä, että kuinka hyviä kuvia susta itsestäsi on. Jos haluaa nopeasti ikään kuin suojautua, niin laittaa ne kuvat piiloon, mitä on julkaissut. Toisaalta käy vähän läpi, että mitä ne omat somekaveriporukat oikein on, koska sitten jos siellä on niitä epäluotettavia, niin sitten tietenkin on se riski, että ne menee ne kuvat eteenpäin.
0: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäeltä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytäjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle. Poliisin toiminnasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Arkkiatri on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Tänään Lääkäriliitolla pitämässään puheessa Hietanen korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa. Hietasen mukaan hoidon epätasa-arvoinen jakautuminen on tällä hetkellä iso ongelma Suomessa. Arkkiatri Päivi Hietanen.
4: Epätasa-arvo, että osa ihmisistä saa erittäin hyvää hoitoa, mutta osa ei saa. Se on vakava kysymys tässä yhteiskunnassa. Tähän roolihan ei sinänsä liity valtaa, että se on nimenomaan tämmöinen esikuva. Ja toki niin kuin nimenomaan se, että saa foorumin, jossa voi tärkeistä asioista puhua, että sitä mä pidän arvokkaana.
0: Sää on epävakaista, maan itäosassa sekä Kainuussa sataa yleisesti vettä ja lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Huomiseksi sää vähitellen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-25, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.
5: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisoissa Iso-Britannia. Mukana leijonien kokoonpanossa on uusi NHL-vahvistus eli hyökkäjä Konsta Helenius. Valmentaja Mikko Mannerin mukaan Helenius tuo tärkeä osaamista Suomen hyökkäyspäähän.
6: No erittäin nopea luistelija ja tosi hyvät hyökkäyssuunnan vaistot. Pelannut loistavan kauden tuolla Pohjois-Amerikassa ja oli jo nuorena miehenä edustaa leijonia aikaisemminkin, että tosi hyvä tyyppi, mutta varmaan semmoiset se nopeus ja hyökkäyssuunnan vaistot niin on se isoin asia.
5: Ottelu alkaa 21.20 ja sitä seurataan hetki hetkeltä Yle sovelluksessa ja verkkosivuilla. Eurooppalainen koripallon seurajoukkue kausi huipentuu tänä viikonloppuna Ateenassa pelattavaan Euroliigan Final Four-turnaukseen. Mukana on Mikael Jantusen edustama Fenerbahce, joka kohtaa vajaan tunnin kuluttua välieräottelussa Olympiakoksen. Toisessa välierässä ovat espanjalaiset Real Madrid ja Valencia ja finaali pelataan sunnuntaina. Suomalaisista vain Ava Kujer ja Hanno Möttölä ovat pelanneet aiemmin Euroliigan lopputurnauksessa. Toimittajamme Roope Visuri arvioi, millainen rooli Jantusella on nyt Fenerbahcessa.
7: No viime kaudella Euroliigassa Jantunen edusti ranskalaista Paris Basketballia. Silloin hän oli tilastojen mukaan niin koko Euroliigassa voittamiseen eniten vaikuttanut pelaaja. Nyt isommassa seurassa Fenerbahçessa vähän pienemmässä vastuussa ollut, välillä vähän hankalaa, joutunut uudessa systeemissä etsimään itseään. Mutta kyllähän on semmoinen pelaaja, että tämmöisillä hetkillä hän on voi nousta arvoon arvaamattomaan. Tuossa puolivälierissä hieno peli, heitti 13 pinnaa ja johdatti. Oli isossa roolissa niissä peleissä, kun Fenerbahçe tämän välierä paikan ratkaisi. Nyt viime viikkoina on ollut vähän loukkaantumista, että saa nähdä, mikä on lopullinen vastuu hänelle.
5: Ja näistä lähtökohdista siis illan otteluun. Urheiluradio on äänessä jälleen kello 21 uutisten jälkeen. Ja näin on.

Kansalle tarjoiltu uutiset ja urheiluradio niiden päättyessä kello on 17.07. Alkuiltaa kuuntelet täällä Jenny Lilukka-Lehtinen seurannanne.

0: Radio Suomi.
1: Ja myöskin tuottaja Koto Valko Keinonen on ajettu tuolta lasin takaa tänne studion puolelle. Jos kuuluu kiihkeää tietokoneen naputusta, niin se on hän, koska hän on tosi ahkera ja hänellä on valtavan paljon töitä tehtävänä. Miksi hänet tänne ajettiin? Sen takia, että lasin taakse saapui Erolan Kaisa. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa voi alkaa jo soitella Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa varten. Se starttaa tuossa kello 18 uutisten jälkeen. Siellä on tänään Paavo Häikkiö ja Mia Krause, ellen aivan väärässä ole. Ja numero, johon voit soittaa, jos haluat tänä iltana päästä omaa kappalettasi toivomaan ja pikkusen Suomen kansan kuullen jutustelemaan, niin 020317600. Erolan Kaisa tosissaan vastaa puhelimeen ja ottaa sitten ylös numerosi ja kappaletoiveesi ja vähän tietoja siitä, että missä tätä perjantai-iltaa vietät ja mitä meinaat puuhastella. Ja sitten jos hyvä tuuri käy, niin sitten täältä kuulkaa. Soitto sinne päin paukahtaa. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohikuittaus tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Bembölen liittymä, Turunväylän liittymä. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi. Eli tie 50 Kehä 3 Espoo. Tämä on tilanne ohi kuittaus. Tarkempi paikka oli Bembölen liittymään ja Turunväylän liittymän välillä. Siellä oli siis onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Ja sitten tie 741 Kauhava. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Eli tie 741 välillä Pietarsaari, Lappajärvi, Kauhala. Tarkempi paikka paikasta Vilobakka, 7 kilometriä suuntaan Tanelin mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 741 Kauhava, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 741 välillä Pietarsaari, Lappajärvi, Kauhava, tarkempi paikka paikasta Vilobakka, 7 kilometriä suuntaan Tanelin mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja suuntaa ei ole määritelty. Näin sitä mennään kovaa vauhtia kohti musavisaa ja tuossa tovi sitten kyselin teiltä tämmöisistä ei niin toimivista tai ehkä vähän turhalta tuntuvista terveystekovinkeistä, mitä olette saaneet. Ei ne välttämättä edes ole semmoisia terveystekoja, ne voi olla myös ulkonäköjuttuja tai ylipäätänsä tämmöisiä, millä tavoitellaan jotain kehollista hyötyä itselle. Esimerkiksi joskus olen kuullut sellaisen vinkin, että tämmöiset thai-boxingia harrastavat henkilöt, niin he vahvistaa sääriluitaan potkimalla sääriluitaan tuohon oven karmeihin. Silloin olin innokas nuori harrastaja ja kerran kokeilin. Se sattui aika penteleesti ja oli semmoinen niin kuin todella turvonnut mustelma hyvin pitkään siinä sääriluussa. Ei ollut kiva. En tiedä, tekeekö jotkut mukaan oikeasti tätä. Ja toinen vastaava oli, tämä oli ihan silloin jo lapsuudessa, niin ystäväni kertoi, että balettitanssijoilla on tapana jauhaa pakaroitaan. Sillä tavalla, että istutaan lattialle, laitetaan jalkapohjat yhteen ja sitten keinutaan sillä lailla niin kuin vähän melkein ristiistunta-asennossa edestakaisin loputtomasti. Vähän ympyrää, vähän etupakaraa, takapakaraa, kaikkea. Niin ihan voin sanoa nyt tämmöisellä hyvin pitkälle keski-ikään yltävällä kokemuksella, että ei jauhautunut pakarat pienemmiksi. Musta tuntuu, että päinvastoin intoutui kasvamaan entistä muhkeammiksi. Että älkää semmoista menkö tekemään. No sitten täällä on Hege laittanut viestiä, että pikkupoikana isäni neuvoi nukkumaan ilman tyynyä. Tulee kuulemma leveät hartiat. Usoin tietysti isän neuvoa. Nukuin ilman tyynyä noin 10 vuotta. Sitten hieman salaa kokeilin tyynyä. Se oli taivaallista. Siihen loppui hartioiden kasvatus. Olen nykyisin tyynyfriikki. Hege, juuri näitä tässä on haettu. Sinä ymmärsit. Ja minä ymmärrän tuskasi. 10 vuotta ilman tyynyä. Olisi kiva saada kuva Hegen hartioista, että oliko tästä 10 vuoden tyynyttömyydestä minkäänlaista hyötyä. Ultra bra, minä suojelen sinua kaikelta.

ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. No niin, pakko nyt ottaa tämäkin viesti, kun musta tämä oli niin hauska. Lapsuuden luuloista muistuu mieleen. Luulin, että juoksukilpailujen startissa ammutaan oikeasti juoksijoita peppuun jollain kumipaukulla tai muulla sellaisella, että lähtevät sitten kuin jänikset. Ihan karttoissa tajusin, että se on vain paukkupanos. Oisahan toi paljon hauskempi versio toi noin, että jokaista ammuttaisi jollain pienellä kuminallilla kankkuun ja katsottaisiin, että kuka lähtisi sähäkimmin liikkeelle. No mut sitten, nyt on, täytyy sanoa, että nyt on lyöty, nimittäin on tullut viesti. What? Vai että balettitanssijat pyörittelevät pakaroita lattia vasten saadakseen sillä tavoin jotain tulosta? Paras vitsi tälle päivälle, terkuin ammattibalettilainen kansallisbaletista. Niin. Kyllä nyt vähän tuli semmoinen olo, että pikkusen vielä lyötiin ensin toiselle poskelle ja käännettiin toinen ja lyötiin vielä sillekin. Mutta täytyy nyt mennä sitten reklamoimaan tälle ystävälle, niin haluan muistuttaa kuitenkin, että olimme ala-asteikäisiä, jolloin hän vahukkana tietona tämän balettitanssijoiden pakaran jauhamisliikkeen minulle opetti. Itsehän sitä sitten toistin varmaan seuraavat 10 vuotta tosi laihoin tuloksin. Todennäköisesti se sitten saattoi olla pelkästään vitsi hänen puoleltansa, mutta kun on tämmöinen, että kaiken uskoo, niin minkä sille tekee. Sanin Muistuta mua -kappale tähän väliin ja sitten kuulkaa hetken päästä Musavisan Pauloin. Tänään teemana on sää.

0: Se oli Sani, kappale oli nimeltänsä Muistuta mua. Ja nyt kuulkaa, nyt on tämän aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin. Kello 5 visa ja perjantaina kuten aina se on Musa Visa. Musa Visa toimii sillä tavalla, että minä soitan teille täältä 5 musiikkinäyteklippiä. Tiedän, että jollain kollegallani on tapana soitella niitä loputtomasti, mutta minä olen nihilisti ja soitan ne vain kerran. Korkeintaan ehkä toisen kerran, jos oikein tämmöiselle hempeälle ja hellälle ja tämmöiselle löperölle tuulelle satun päätymään. Mutta joka tapauksessa 5 näytettä. Näistä kappaleista haluan tietää, kuka on esittäjä, mikä on kappaleen nimi. Jokaisesta. Ja kun olet kerännyt näiden 5 kappaleen kohdalta oikean rivin tai oikean veikkausrivisi, tai ei sen tarvitse olla oikea, mutta semmoisen rivin, missä nyt kuitenkin on suurin piirtein 5 kertaa esittäjä ja kappale nimettynä, niin voit lähettää sen WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja sitten me täällä katselemme niitä teidän oikeita rivejänne ja etsimme sieltä sellaisen, joka osuu ja näyttää kivalta. Voidaan vaikka sopia, että se on 4. täysin oikea rivi tänään, minkä tulemme palkitsemaan. Onko homman nimi selvä? Ja muistiinpalon välineet esillä. Hyvä. Eli yksi kerrallaan esittelen teille nämä musiikkinäytteet. Te kirjaatte ylös, kuka on esittäjä, mikä on kappaleen nimi. Ja vasta kun kaikki näytteet on käyty läpi, lähetätte sitten sen oikean rivinne tänne meille. WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mutta ensimmäinen näyte kuulostaa tältä. Sen verran voin tästä kappaleesta sanoa, että ei välttämättä tarvitse edes kappaletta kuunnella, musiikkivideota katselee ihan mielellään ilman ääntäkin. Ainakin oli koko toimituksen naiset kyttäämässä tietokoneen äärellä, kun vähän tätä vilkastiin. Mutta no, mä oon nyt tämmönen hövelin. Pistetään vielä uudestaan. Mikä se on se tämä kappale? Ja esittäjä tietysti myöskin mukaan. Sää oli tänään teemana tässä musavisassa ja syy siihen on se, että en oikeastaan tiedä. Tämä oli nyt vain joku tämmöinen tuottajan ehdotus. Ehkä saattoi olla se, että justiinsa tänään tuli joku uutinen, että no hei, nyt saattaa tulla 30 senttiä lunta taas. Mikä olisi hirmu kiva yllätys. Ei sentään tänne ihan etelään, eikä edes keskeisempään Suomeen, vaan Lappiin, missä se nyt ilmeisesti sitten on ihan ok edelleen tällä tavalla tehdä tähän aikaan vuodesta, että lunta laittaa hirvittävän satsin. Vielä sanottiin, että vaikka sitä nyt sataa niin paljon, niin ei sitä välttämättä maahan niin paljon jää. Mutta mennään eteenpäin. Toinen kappale näyte kuulostaa tältä. No kyllä tuo pitäisi tunnistaa. Melkein jokaisella on korvat syntymästä asti ollut ja ne toimineet niin kuin kuuluukin. Sen verran tunnettu kappale kysymyksessä ja kyllähän siellä taustallakin kuulkaa. Sääilmiö kuului kauheita jyrähdyksiä ja korahduksia. En tiedä voiko sanoa korahduksia, jos se on luonnon ilmiöstä kyse. Siellä pilvet korahteli. Ei, kyllä se on ihmisen hommaa se korahtelu. Jätetään se pois tuosta määritelmästä. Mutta se oli siis toinen näyte. Ehkä olette jo saaneet kirjoitettua ylös, kuka oli esittäjä, mikä oli kappale nimeltänsä. Mennään seuraavaan kappaleeseen. Se kuulostaa tältä. Ei olisi kauheasti hankalammasta kohdasta voinut tätä näytettä napsasta, mutta tuottajamme hän on vähän tämmöinen sadistinen luonne ja muutenkin nyt nauraa tuolla häijyä nauruansa, kun miettii kuinka siellä nyt ihmispolot pähkäilee tämän kappaleen ääressä. Kuunnellaan se nyt uudestaan vielä. Oli se sen verran kimurantti. Ehkä tässä kohdassa voi edelleenkin muistuttaa, että sää on tämän päivän musavisan teema. 3 näytettä on käyty läpi. Mennäänpä 4.

0: aina kuulolle, kun joku kollega tätä musavisaa täällä veteleepi menemään. 4/5 on nyt esitelty. Ja kysymys jokaisen kohdalla. Kuka esittäjä, minkä niminen kappale? Otetaan 5. ja viimeinen näyte. Se on tämmönen. No niin, vielä ehti sinne kuulua se. Au! Mikä se on? Otetaan uudestaan vielä. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Teemana tänään sää. Nyt on esitelty 5 jollain tavalla säätä ilmentävää kappaletta. Ja kysymys kuului jokaisen kohdalta. Kuka esittää, mikä on kappale nimeltään se? Ja ei muuta kuin WhatsApp laulamaan, laittakaa tänne. 4. täysin oikea rivi tullaan tänään palkitsemaan uskomattomalla Radio Suomi -tuotepaketilla. Lisäksi tuottajamme Kotovalko Keinosen loputtomalla kunnioituksella. Ja vielä siihen bonuksena päälle lyödään, kuulkaa. Nyt kerätään oikein semmoinen samanlainen iso juhlakassi, kun muistatteko semmoiset suklaanmyyjät super tämmöisissä ostoskeskuksissa joulun alla aikana. Ei ole heitäkään näkynyt. Se oli upeata, kun he lätki vaan niitä kuule suklaarasia toisensa perään sinne pakettiin. Ja sitten sait könttähin. Mitä se huutelee siellä? No missä sä
1: En mä muista. Mä oon täällä Mikko Akkosessa.
0: No niin.
1: Ne oli torilla, mä muistan. Aha. Helppo heikeiksi sanottiin.
0: Miksi?
1: No sen takia, kun oli silleen, aina kun oli silleen, no laitetaan vielä ja kyllähän me nyt tuosta laitetaan vielä tuommoinen. Me sanottiin Oulussa niitä helppo heikeiksi.
0: Hävytöntä.
1: No ei
0: solvata
1: niin.
0: Heitä ihmispoloja, ei. Jotka vaan yrittivät elantonsa.
1: Se oli ihan mahtavaa, että sai semmoisen jäätävän karkkipussi.
0: Mutta eikö ne ollut kaikki vähän semmoisia B-luokan suklaarasioita?
1: Ei, älä nyt lähde kritisoimaan niitä. Kyllä, sinullekin varmasti maistui vähän B-luokan suklaarasia.
0: No maistui, mutta no niin. No nyt mentiin aivan sivupoluille, hei vaan Kotovalko Keinosen takaisin omaan nurkkaansa naputtamaan tietokonetta. Ja laitetaan tästä nyt Lionel Richin Hello soimaan siksi aikaa, että saatte rauhassa tänne niitä rivejänne laittaa tulemaan. Ja tämän kappaleen jälkeen käydään läpi Musavisan oikea rivi ja juhlistetaan voittajakin.

Lionel Richie, hello, is it me you're looking for? Niin, no harvemmin on. Ja tänne on tullut nyt vahvistusta tuolle tuottajan Helppo Heikki -huutelulle, että kyllä me Oulussa tiedetään, että ne oli Helppo Heikkejä siellä torilla. Selvä, en ala kiistelemään aiheesta. Se, mitä minun piti vielä luvata viimeisenä lisänä tuohon uskomattomaan palkintokimaraan, johon kuului siis Yle Radio Suomi -tuotepalkinto ja tuottajan loppumaton kunnioitus, niin oli myöskin se, että me ollaan otettu tavaksi soittaa voittajan valitsemana jokin näistä Visan biiseistä. Mutta nyt ruvetaan käymään hommaa läpi, että päästään joskus perillekin. Ensimmäinen näyte tänään kuulosti tältä. Niin, ehkä siinä oli vinkki, että tätä voi katsella ainakin tällä lailla toimituksen naisväki ilman ääntäkin tämän kappaleen videota. Se oli tietysti Pete Parkkosen Kohta 100. Se julkaistiin Peten neljännellä albumilla vuonna 2018 ja albumin nimi oli mielikuvituksekkaasti Pete, joka käsittääkseni, onko se ranskaksi, anteeksi, tarkoittaa pierua. Voitte korjata, jos olen väärässä, mutta voin ajatella, että jos joku sieltä päin tulee levykauppaan levyjä selailemaan, niin se saattaisi pienen hallitsemattoman tirskahduksen aiheuttaa. No, joka tapauksessa tämän kyseisen kappaleen julkaisun aikaan Viivi Huuskan ohjaama ja käsikirjoittama Kohtaistaan -musiikkivideo oli yksi kuumimmista puheenaiheista. Ja se oli kyllä aikamoinen pläjäys. Pete itse sanoi, että tämä oli tämmöinen eräänlainen poliittinen kannanotto, koska musiikkivideossa on ollut aina alastomia naisia, se on ollut aina normia. Sitten kun yksi mies tekee alastoman videon, siitä heräsi aikamoinen viharakkauskeskustelu, että saako noin tehdä ja miksi? No, minun mielestäni saa, hyvä, että teit sen, tuottaa iloa ihmisille tuo kappale videoineen paljonkin. Ensimmäinen vastaus oli siis Pete Parkkonen ja Kohta 100. Toinen kappale kuulosti tältä. Siellä jyrisi, vaan ei korissut taustalla. Tämä oli The Weather Girls ja It's Raining Men. Albumi oli Success nimeltänsä ja tietysti myöskin muutenkin ja julkaistiin vuonna 1982. Ja tämän kappaleen kirjoitti Paula Jabara ja Paul Schaffer. Ja tämä oli tarkoitettu Donna Summerille, mutta Summerista oli tullut vastikään uudesti syntynyt kristitty ja hän koki, että tämähän on yhtä Jumalan pilkkaa koko kappale. Sen jälkeen tätä tarjottiin Diana Rossille, Cherille ja Barbara Streisandille ja kaikki oli sitä mieltä, että ei, en minä tämmöistä rupea laulamaan. No sitten vuonna 82 kappaletta tarjottiin The Weather Girlsille, jotka totesi, että tämähän on aivan crazy biisi, mutta pistetään menemään. Ja ei uskottu siinä kohtaa, että ihmiset tästä kauheasti innostuisi. No, toisin kävi. Ja edelleenkin elää ja porskuttaa tämän The Weather Girlsin It's Raining Men -kappale, koska se on hieno kipale. Toinen oikea vastaus oli siis The Weather Girls It's Raining Men. Kolmas näyte kuulosti tältä. Anteeksi, että vielä kähisin tuohon näytteen päälle, mutta eipä se nyt, sanoi lääkäri, ei kun tutkija laboratoriossa. Ei vaan, nyt alkaa vitsit jo lipsua ihan mahdottoman puolelle, onneksi ollaan jo pitkällä tässä. Kolmas näyte oli Don Huonot tuulee -niminen kappale. Ja tämä Tuule on julkaistu Don Huonojen vuonna 1999 julkaistulta kuudennella albumilla nimeltään Tähti. Ja Don Huonot päätti uransa vuonna 2003 kolmeen loppuun myyty jäähyväiskonserttiin Helsingin Tavastia -klubille. Ja on niitä sitten kuitenkin tullut vähän keikkoja soiteltua sen jälkeenkin. Neljäs näyte. Eli sanonpa vielä, että kolmas kappale oli siis Don Huonot tuulee. Neljäs näyte.

se oli tietysti vanha kunnon Doors ja Riders on the Storm. Ja tämä julkaistiin kesäkuussa 1971 yhtyeen kuudennella studioalbumilla L.A. Woman, ja se tunnetaan viimeisenä kappaleena, jonka Jim Morrison äänitti ennen äkillistä kuolemansa Pariisissa 3. heinäkuuta vuonna 1971. No sitten otetaan vielä viimeinen. Se oli Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, ja vuodelta 1983 on tämä kyseinen kappale. Ja enpä kerro siitä nyt enempää, jos haluatte tietää vielä jotain, niin käykääpä itse. Tehkää tutkimuksenne itse, arvon ihmiset. Mutta niin kävi, että se oli William, joka tänään tiesi neljäntenä kaikki kappaleet oikein, ja koska sanoimme, että siitä hyvästä saapi kappaleensa soittoon, jossa onkin nyt jonkinlainen tekninen ongelma, mä sanon. Tutkailemme asiaa, katsotaan lähteekö se sieltä kohta soimaan vai mitä tässä tarvitsee tehdä ihmisen. Joo, ja sitten kokeillaan uudestaan. Biup. Jos ei nyt, niin sitten myöhemmin, näin voimme sanoa tämän asian suhteen. Joka tapauksessa onnittelut tämänkertaiselle voittajalle tästä hommasta. Katsotaan, mitä meille oikein tapahtuu tässä. No, katsotaan, jos saadaan kohta soimaan Doorsin Riders on the Storm. Tässä välissä kuunnellaan kuitenkin Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon.

Tämä oli Vilma Alina ja Viimeiseen hengenvetoon. Näin se on, että kun on hauskaa, niin aina loppuu aika kesken ja näin se tuppaa olemaan tässäkin kohtaa. Olen pahoillani, William, täällä on nyt edelleen tämän yhden kappaleen kohdalla meillä tämmöinen probleema. Emme tiedä miksi, mutta katsotaan, jos vielä saadaan se soimaan. Jos ei saada, niin sydämemme pohjasta olemme pahoillamme. Kohtapuoleen sitten on vuorossa Pohjolangat laulaa-ohjelmaa. Kannattaa soittaa sinne jo nyt, koska aina tapahtuu niin, että kun ohjelma varsinaisesti alkaa, niin tulee kouhea soittoruuhka. Numero on 020317600 Erolan Kaisan lasin takana vastaamassa teidän puheluihinne, ei teidän oman lasin, vaan tämän studion lasin takana. Ja sieltä sitten pienellä jutustelulla saatatte päästä siihen pisteeseen, että oma toivekappaleenne tulee soimaan. Nyt kun ollaan Sophie B. Hawkinsia, Damn, I Wish I Was Your Love.

Hawkins, damn, I wish you, I was your lover. Ja kuulkaa nyt, kun jotain täällä radiossa luvataan, niin kyllä se pyritään sitten myöskin pitämään. Ja katsotaan kuinka meidän käy. Saadaanko me nyt soimaan Williamin valinta tämän viikon musavisan voittajan valinta tänään kilpailussa mukana olevista kappaleista. Tästä se lähtee, jos lähtee. Lähtihän se, kuulkaa. Nonni, nautiskelkaa seuraavat 6 minuuttia Dorsin Riders on the Stormin parissa.

Tässä soi tämän kertaisen musavisan voittaja Williamin valinta The Doorsin Riders on the Storm. Hei, meikäläisen aika loppuu. Jenny Lehtinen sanoo kiitos ja hei. Ja seuraavaksi vuorossa kello 18 uutisten jälkeen puhelinlangat laulaa.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. NATO-maiden ulkoministereiden kokous on päättynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO-maiden on otettava nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan. Rutte painotti, että NATO-maat ovat sitoutuneita liittokunnan yhteiseen puolustukseen ja 5. artiklan noudattamiseen.
1: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
0: Yhdysvaltojen ja Euroopan NATO-maiden välit ovat olleet jännitteiset Iranin sodan takia. Ennakoidaan, että Yhdysvallat vetää pois Euroopasta 5000 sotilasta samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Puolaan lähetetään 5000 amerikkalaista sotilasta lisää. USA:n ulkoministeri Marco Rubio vieraili NATO-kokouksessa ja sanoi ymmärtävänsä Baltian huolen Venäjästä.
2: We understand, you know, these countries feel threatened by it, obviously for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger. And that's always a possibility. And so
0: Rubio sanoi seuraavansa tilannetta tarkasti NATO-liittolaisten kanssa, jotta tilanne ei eskaloidu. Suomen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö tutkii tapausta muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen noin 350 myanmarilaisia opiskeluperusteella.

0: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Ja näin se kuulkaa on, että kello on 3 minuuttia yli ilta 6. Oikein mainiota perjantai-iltaa. Seuraavat 3 tuntia mennään Puhelinlangat laulaa -ohjelman parissa. Minä olen Mia Krause ja kanssani täällä studiossa on Häikiön Paavo.
2: Moikka kaikille, oikein hyvää perjantaita ja lähetelkää ihmiset tänne toiveita. Soittakaa tänne suoraan lähetykseen 020317600. Sitten semmoinen vinkki, että jos oot lähettänyt tänään tai aiemmin tällä viikolla kun toiveen, niin jos nyt puhelin soi, niin kannattaa vastata. Täällä on nimittäin jonkin sortin ujous selvästi iskenyt meidän kuulijoihin, koska on tässä nyt viimeisen 5 minuutin aikana soittanut 4 henkilölle ja kukaan heistä ei ole vastannut puhelimeen.
1: Mitä ihmettä?
2: Niin, en tiedä, onko joku jännä joku, mistä jostain joku soittaa, joku varmaan kun myy, puhelin myy.
1: No siis
2: soittaa.
1: Toi on kyllä silleen totta, että mä itse vastaan äärimmäisen harvoin puhelimeen, jos mä en tunne numeroa, koska mä oon ihan saletti varma, että siellä on joku myy mulle jotain, mitä minä en tarvitse.
2: Katsotaan, mitä tapahtuu, kun soitetaan tästä nyt sitten, kun lähetys on käynnissä, niin suoraan. Katsotaan, uskaltaako tämä seuraava henkilö vastata puhelimeen. Voi olla, että nyt haloota, Paavo Häikki, Radio Suomi, Puhelinlangat laulaa, terve.
3: Haloota.
2: Hei, nyt oot kuule suorassa lähetyksessä. Kiva, kun Keminmaa vastaa puhelimeen.
3: Joo, tää on aika harvinaista, että Keminmaa vastaa. En kyllä pysty äänittämään tätä, mutta pystyttekö te äänittämään?
2: Kyllä tää Yle Areenasta löytyy jälkikäteen. Onko se nyt kuukauden päivät? Voit käydä repeatillä kuuntelemassa.
3: Kiitos.
2: Okei. Hei, mikä buugi?
3: Buugi on kuule aika hyvä tässä. Emäntä on tästä kotona yksi ja isäntä on tulossa töistä kotiin ja patterit loppu ja kaukosäätimet ja kaikki, mutta tota niin mä en anna periksi.
1: Se on oikein.
3: En saanut mitään. Mulla olisi ollut sanelin laitekin, mutta kun se perkele ei toiminut. Anteeksi, ruma sana.
2: Mikä laite?
1: Sanelin.
3: Sanelin laite.
2: Mä ajattelin, että joku Chanelin, joku hieno ranskalainen laite.
3: Meillä on Chanel-niminen koira.
2: Oho.
1: Siellä on sanelimet ja Chanelit sitten.
3: No niin, mutta en saanut nyt. Mä yritin kaikki mahdolliset tuossa 10 minuutissa räpeltää ja ei mikään ole onnistunut, mutta ei se mitään. Elämä ei lopu tähän.
2: Ei lopu. Hei, ja mua kiinnosti sinun ja sun soitto tässä sun viestissä tämmöinen yksi lause. Mies, joka pelasti sinut ja kietoi rakkauteen.
3: Se on aika tärkeä asia, koska tota niin, mä oon lyhytkasvunen. Eli 135 senttiä. Onko mulla paljon aikaa, että mä tiedän, että lyhentää vähän tätä tarinaa. 135 senttiä pitkä, 7 tekoniveltä, mutta sitten mulla on vielä, tämä ensimmäinen mies hylkäsi minut, koska hän häpesi minua.
2: No voi.
3: Ja tuota niin, elin 8 vuotta yksin, ihan hyvin pärjäsin. Mutta sitten tämä mun uusi rakkaus astui elämääni muutama päivä kun sen jälkeen, kun isäni oli kuollut. Ja tuota, hän tuli minun videoita asentamaan. Ja me olimme koulukavereita, että tämä on niin ihme tarina. Kaikki sanoo, että tämä ei voi olla totta.
2: Anteeksi, kun mä nauran, mutta kun mulle videon asentajasta tulee mieleen joku aikuisvihde juttu, että tulee putkimies kylään. Niin.
3: Ei, joo. Okei. Okay. Ei, kun siihen aikaan oli, kato, noin DVD:t ja kaikki tämmöiset, mitä näitä nyt oli näitä, että pysty nauhoittamaan telkkarista. Ja hän tuli, ja hän oli minun, sattui tällä lailla, että hän tuli, isäni kuoli 4.7.2002. Ja hän tuli 8. päivä maanantaina asentamaan minun videoitani uudelleen säätämään. Ja en tuntenut häntä.
2: Ja.
3: Hän sitten sanoi, että sä et tunne häntä. Että etkö sä tunne häntä? Mä sanoin, että no en mä oikein. Hän sanoi nimensä.

0: ja heti tunsin, sit kun hän sanoi
1: nimestä.
0: Joo, ja sitten se alkoi pikkuhiljaa, siinä meni sitten, isä kuoli ja haudattiin ja tavattiin vasta vähän myöhemmin sitten ja alettiin seukkaa.
1: Ja 20 vuotta mennyt nyt.
0: No kuule, nyt tulee, meidät on vihitty 2009.
1: Hei, onko liian henkilökohtaista, jos kysyä, että miten tämä nykyajan tämmöinen saavutettavuusjuttu, sanoit 137 senttiä, niin onko maailma muuttunut yhtään helpommaksi?
0: 135 minä olen.
1: Niin, korkkarit laskin mukaan.
0: Ja hän on 185.
1: Niin, onko maailma muuttunut ergonomisemmaksi?
0: No joo, mulla on töissä hyvät. Mä oon lukiossa, Kemiin, mä oon lukiossa töissä. Ja mulla on sähköpöytä, satulatuoli, kaikki. Ei mikään, mitään ongelmia.
1: Niin just. Ei muuta kuin muiden ihmisten ennakkoluulot.
0: Joo. Ja mä oon pärjännyt töissä. Mä oon 36 vuotta tulee tänä keväänä täyteen, kun mä oon tehnyt töitä.
1: No niin, niin. Hieno jo uraa takana.
0: Pärjännyt. En ole ikinä ollut työttömänä päivääkään.
1: No se on kyllä siunaus. Hei, Teija, sun toiveesi, onko tämä omistettu miehelle?
0: On, se on niin ihana biisi, että mulla tulee heti kylmikset. Mä en ole ihan varma, kuuleeko hän tätä nyt vielä, mutta tämä on Michael Boltonin laulu. How am I supposed to live without you? Ja hän on todella ihana mies. Hän tekee kaikki työt kotona, koska mähän on pieni ja mulle on tehty tosiaan 7 tekonivelleikkausta.
1: Mia samaistuu täällä näin. Kyllä. Just valiteltiin polvia tuossa.
2: Tekopolviklinikalta päivää.
0: Mulla on kuule kaikki mahdolliset nivellet vaihdettu. Sitten mulla on vielä semmoinen harvinainen sairaus kuin Hortonin neuralgia, joka on aivan helvetillinen tämmöinen erään tyypin migreeni, mutta se on niin kova, että kun se kohtaus tulee, niin sä haluat vaan kuolla. Sä haluat hakata päätä siihen.
2: Oi, oi.
1: Eikö siihen mikään tepsi sitten?
0: Tepsilääkkeitä.
1: No hyvä.
2: Hyvä, että on.
0: Lääkkeitä. Mä oon kyllä pärjännyt hyvin elämässäni, niin sen kanssa se alkoi silloin hääpäivänä 2011. Olin kotona yksin ja menin sänkyyn maata. Mm. Silloin se alkoi. Ja kaikki luuli ambulanssit ja kaikki, että mulla on joku aivoverenvuoto, mutta ei mulla ollut.
1: No hyvä, että löytyi diagnoosi tähän. Hei, me pistetään kuule eka biisi kohta soimaan. Haluatko teidän lähettää terveisiä?
0: Haluan laittaa kaikille ystäville, niin mulla on hirveän paljon ihania ystäviä. Ja sitten mun sukulaisiakin varmaan on ympäri Suomea. Mä oon Teija Hautala-Allen. Ja mun rakkaalle miehelle, niin että hän nyt yleensä Suomessa kuuntelee varmaan sitä biisiä. Että mun ensimmäinen biisivalinta olisi ollut, tämän on oikeasti olla sinun, mutta kun se oli meidän hääbiisi, niin se ei nyt oikein soveltunut tähän.
1: Tämä soveltuu erittäin hyvin.
2: Ihanaa musa Ysäriltä suoraan.
1: On. Hei, kiitoksia kovasti, kun soitit.
0: Kiitos.
1: Oikein mukavaa viikonloppua. Pistähän miehelle viestiä, että jos se ei nyt kuulu, niin sitten sieltä Yle Areenasta voi käydä kuuntelemassa.
0: Eli Yle Areenasta löytyy.
1: Kyllä löytyy. Moi moi.
2: Moikka.
0: Okei, kiitos teille. Moikka.

0: Siinä kuultiin Michael Boltonin How Am I Supposed to Live Without You. Ja meillä oli seuraava soittaja langan päässä, mutta mä en tiedä, tipautinko mä hänet vahingossa täältä. Täällä on joku tämmönen mysteeri juttu. Meidät on tänään
1: Meidät on kirottu.
0: Meidät on noiduttu. Kokeillaan taas ottaa puhelin suoraan tästä. Katsotaan, mitä tällä kertaa.
1: Kuinka pitkälle päästään näin?
0: Niin,
1: aika suoraan, jännää.
0: Moi Seppo, sä oot suorassa lähetyksessä.
2: No niin.
0: Hei.
2: Kiin ollaan.
0: Tää on jännä tää sun biisitoive. Tää ei oo pitkä kappale.
2: Ei todellakaan.
0: Kerros vähän.
2: No joo, tää on tosiaan yli 50 vuoden takaa tää biisi. Isokynä Lindholm julkaisi 1972. Oliko se nyt eka äläppäri sitten tää Sirku, mikä isti. Ja mä olin siinä kesänä sitten ensimmäisessä kesätyöpaikassa tuolla Särkäniemen huvipuistossa. Siinä oli siihen aikaan semmoinen lasten eläintarha, niin kuin pieneläimiä oli. Oli paljon koiria ja jänöjä, pupuja ja erilaisia lintuja ja siellä oli poniajeluita ja sitten siellä oli semmoinen pieni vuoristorata. Ja mun homma oli pääasiassa se vuoristoradan hoitaminen, eli myin siihen lippuja ja sitten ajelutin siinä lapsia. Ja sitten kun sain sieltä ensimmäisen liksan tai palkan, niin menin ostamaan stereot, eli mä olin silloin 15-vuotias.
0: Ja
2: stereot ja sitten siinä samassa sitten kaksi äläppäriä ja Isokynä Lindholmin Sirkus jäi silloin messiin ja sitten toisena toi Black Sabbathin Vol 4. Ja se on aika jännä, että mä edelleen silloin tällöin soittelen näitä levyjä.
0: Onko se sulla vieläks niistä tulee jotain rahinaa ulos?
2: Tulee, mulla on. Vinylit on tallessa.
1: Tai muutakin kuin rahinaa siis.
2: Niin. kyllä. Ja toi Tave Lindholmin Sirkus, niin sehän oli silloin, Tave oli silloin nuori mies tietysti. Ja siinä oli semmoista 70-luvun henkeä. Ja Tave asu, tai Isokynä, millä nyt kutsutaan, niin asui siihen aikaan Stadissa, Helsingissä. Mutta muutti sitten Tampereelle muutaman vuoden päästä. Ja siinä kävi sitten sillä lailla, että jossain vaiheessa asuttiin samassa kerrostalossa.
0: Mm-hmm.
2: Ja silloin kuuluu aina sieltä Daven kämpästä virittelyä, että varmaan se siellä vähän sävelteli sitten uusia juttuja. Ja siitä tietysti, paitsi että mulla oli toi levy, niin syntyi se kiinnostus, että mä sitten seurasin Daven uraa. Aika tarkastikin välillä kävi jollain keikoillakin ja siinä tuli se 70-luvun puolessa välissä tuli tämä rock and roll band I'm Gonna Roll, missä oli sitten tuo Pave Maijan laulo ja Dave soitti kitaraa ja Afe Forsman oli rummuissa ja sitten se oli Sleepareista jonkin aikaa ja erilaisia kokoonpanoja on ollut Daven pitkällä uralla ja tuossa näin justiin mainoksen, että on tulossa syksyllä tuonne Tuusulan Krapin pajalle soittaa, en muista nyt bändin nimeä, mutta edelleen on mies niinku vedossa.
1: Jopas.
0: Kyllä. Mm. Siis tää on hieno tarina ja on mun mielestä mahtavaa, että ne ekat LP:t kulkee vieläkin mukana. Mä luulen, että moni, joka nuorena ihastui johonkin musiikkiin, niin ei ne parhaat, ne on mestariteokset, niin ne pysyy mukana ehkä koko iän.
2: Joo, mulla kävi sillä lailla, että mulla oli aika paljon niitä vinyylejä, joku 400-500 kappaletta ja sitten vaimon mielestä niitä oli vähän liikaa, niin mä sanoin, että okei, että mä voin osasta luopua. Ja mä vein ne divariin sitten ja divarin kysyi sitten, että mitä näistä pitäisi saada. No ei tarvitse mitään antaa, että mä nyt luovutan ne pois, että jos jollekin muulle kelpaa. Ja jätin itselleni sitten semmoinen satakunta rakkaita hälppäriä tuonne hyllyyn, mitä mä silloin tällaista innostuneena kuuntelen.
0: No, ootko katunut?
2: En ole katunut.
0: Joo. Mä hetken aikaa mietin, että jos tuossa olisi ollut dramaattisempi käänne tuossa sun tarinassa, niin päätit luopua jostain ja sitten meni vaimo.
2: Ei sentään.
1: Osa levystä säilyi ja vaimo.
0: Niin, osa levy. Se on ehkä hyvä kompromissi. Seppo, pannaan tää sun biisi sitten.
2: Anteeksi. Seksuus luuletettiin parasta musiikkia.
0: Niin!
2: Siellä oli Santanat ja muut silloin.
0: Loistava, mutta entäs tää itse biisin valinta? Jatsi kanssa tulee. Miksi sä tän valkkasta?
2: No se on semmoinen aika hauska rymistely. Ja vaikka mä nyt mikä jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin joskus ollut mukana, niin muistaa aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
0: Mm. Anna joku vinkki.
2: Niin. Ei mä nyt oikein osaa sanoa sitten siitä, että se nyt vaan tuli mieleen, että tämä nyt on vähän erilainen biisi, niin tämän voisi ottaa tähän mukaan. Että ei tällä nyt, ehkä, ei tämä niinku, Daumen parhaita kappaleita on, mutta ihan hauska.
1: Siitä määrästä on aika vaikea ruvetakin arpomaan sitä parasta, kun mietitään kaikki suomenkieliset ja englanninkieliset niin tota, niin, moodit ja aikakaudet ja muut, niin tota, hankalaksi vetäisi.
2: Näin on.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
0: Mites Seppo, lähteekö vielä terkkuja ennen kuin pannaan Dave Lindholm soimaan?
2: No joo, kaikille tutuille terkut vaan, että ei, jotka sattuu kuuntelemaan lähetystä, ei sen kummempaa.
1: No niin.
0: Ja terkut ehkä Divarin pitäjälle kanssa, hän teki hyvät kaupat aikana.
2: varmaan teki.
0: Hei, moikka!
2: No niin, selvä, kiitti.
1: Hei!

0: Kehun sinne Luddea, Dave Lindholm, jatsikansa tulee.
1: Lyhyestä jatsi kaunis, kuten vanha kansa tapasi sanoa. Näin, ja sitten Paavo, meillä on sun kaimasi linjoilla seuraavaksi. Onko näin, että siellä pienempi Paavo on toisessa päässä?
2: Kyllä.
1: Mistä päin soittelet?
2: Kouvolasta.
1: Kouvolasta? Mitäs Kouvolaan näin perjantai-ehtoon?
2: Itse tässä pikkusen tihuttaa vettä. Muuten ihan hieno ilta.
1: No niin, mitäs sun perjantai-iltaan kuuluu?
2: No, onhan tässä mummon luona.
0: Oletko sä iltaa viettämässä mummon luona vai koko viikonlopu?
2: Yhden yön.
0: Hyvä. Onko teillä jotain yhteistä tekemistä? Mitä te siellä puuhatte kahdesta?
2: Pelataan lautapeliä varmaan lähinnä.
1: Millaisia lautapelejä? Mikä on paras?
2: Semmoinen nimi on Iskelmä. Semmoinen musiikkivisapeli.
1: Aha.
0: Pärjääkö sä mummolle ollenkaan siihen?
2: Joo, pärjään.
0: Sä kuulostat aika nuorelta. Minkä ikäinen sä oot?
2: 13.
0: Ja iskelmämusiikki on sun bravuria?
2: Aika lailla.
0: Okei, mitäs artisteja on sun omia niin kuin suosikkeja, jos iskelmägenrestä puhutaan?
2: J. Karjalaisen nyt ainakin voi varmaan siihen laskea ja kaikki. Siinä genreen menee aika moni artisti, vaikka Randy Leanin Kake ja varmaan Kari Tapionkin voi laskea.
0: Kari Tapio ja Kake Randelin ihan sata varmasti. J. Karjalainen sunnikäisten korvissa varmasti myös. Mutta mä en tiedä, onko se Mia Iskelmä? Kai se voi laskea.
1: Se varmaan vähän riippuu biisistä, koska niin. Onhan meillä sitten ollut hänellä myös näitä Lännenjukka-vaiheita ja niin. Kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin poppia myös, mutta hänhän on toki kovin laaja-alainen muusikko.
0: On, ja mä muistan, kun Elastinen räppäri rupesi mainostamaan Iskelmäradiota, niin se Iskelmän niin kuin laidat paukkuu.
1: Genre laajeni kummasti.
0: Laajenee kerralla. Hei, miltä tuntuu olla maailmassa Paavo 13V? Onko kaikki hyvin?
2: On.
1: Homma kasassa niin sanotusti.
2: Joo.
0: Monelle luokalle sä meet ensi vuonna?
2: 8.
0: Onko mitään kesälomasuunnitelmia?
2: Ei nyt isompia.
0: Onko mitään mökkihommia, uintihommia, harrastusjuttuja?
2: Kyllä varmaan mökille meen.
0: Nonne.
2: Kalassa varmaan tulee käytyä.
1: Missä päin tämä mökki on?
2: No, Luumäelle, Etelä-Karjalassa.
0: Joo, se on hienoa seutua. Siellä on Svinhuvud lähtenyt presidenttikin maailmalle sieltäpä.
1: Kaikkea sinäkin tiedät.
0: No, siellä on Kotkaniemi, se on just kunnostettu. Hieno museo, suosittelen käymään. Hei, muuten J. Karjalaisesta puheen ollen, niin Paavo, sä toivoit häneltä yhtä kappaletta. Mikäs sun toivo olikaan?
2: Sydänlupaus.
0: Miksi juuri tämä?
2: Se on mun mielestä sanotettu niin kuin erittäin hyvin ja silleen se niin sanotusti tunkee aina jotenkin ihon alle, kun sitä kuuntelee.
0: Se on hienosti sanottu myös sinulta. Semmoiset kappaleet, mitkä tunkee ihon alle, niitä kuuntelee mielellään. Pikku kylmät väreet vaan nousee.
1: Kylmikset.
2: Kyllä.
0: Hei, tsemppii sulle kuule mummon voittamiseen iskelmälautapelissä ja oikein mukavaa alkavaa kesälomaa sitten, kun se kohta koittaa. Haluatko laittaa vielä terveisiä ennen kuin pannaan sydänlupaus soimaan?

0: Kuuntelee koko vanhain kotikuulennet.
1: Siellä on kuule kotikatso, mutta kuulolla ihan varmasti koko konkkaronkka siellä. Iskälle meni terkkuja. Oikein mukavaa, kun olet meihin yhteydessä. Terkkuja mummolle kanssa.
2: Kiitoksia.
0: Moi moi.
1: Moi moi.

0: Ihon alle menee kyllä nätisti J. Karjalainen ja kappale Sydänlupaus.
1: Todellakin menee. Ja mitäs? Meillä kello on 2 minuuttia yli 6:30 ja seuraavaksi meillä on sitten Jaana siellä langan päässä. Hei!
2: Terve!
1: Mitäpä Jaanan iltaan kuuluu?
2: Mitäpä Jaana, täältä Soukasta soittelen.
1: No niin, vieläkö Soukassa sataa? Kivenlahdissa satoi, kun lähdin sieltä.
2: Ei täällä koskaan sada. Täällä on nyt valoa. Valoa vain.
0: Se on ihan niin kuin Ruotsi, jos menossa, kun pääsee Soukkaan.
2: No sano muuta. Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että taas joku semmoinen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
0: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
1: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
2: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
0: Ihanaa.
2: Hei, joo. No niin, eiks niin? Mä oon teidän tämmönen täti.
1: Ihan mahtavaa.
0: Joo, mä tykkään kans. Hauskaa asenne. Mimmonen viikonloppu sulla on edessä? Mihin asti tommosella asenteella viikonloppuaikana pääsee?
2: Vanhaksi. Aika hyvin.

0: Niin. Tämä on vähän tämmöinen vaan, että me kuunnellaan joka perjantai näitä ohjelmia ja melkein aina siis tätä radioa muutenkin, niin kyllä tällä pääsee pitkälle.
1: No niin. Mitäs muuta perjantaihin? Oletteko te vaan niinku jämähtäneet sinne poolareiden pariin vai onko muuta aktiviteettia luvassa?
0: Me ollaan jämähdetty, koska meillä ei kukaan näytä lätkäkisoja. Ja sitten niin meidän pitää ehkä lähteä tuonne kylille katsomaan tai olla tässä vaan. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä näin.
1: No niin.
2: Mä en ole nähnyt yhtään lätkämatsia. Ketäs vastaa Suomi pelaa tänään?
0: No me nähtiin just tämä, että Iso-Britanniaa. Joo. Voi olla ylläri, että Kandeis ehkä sen takia hievahtaa ulos, koska se voi olla oikeasti, se voi olla tämmöinen, mikä se oli se ihana mäkihyppää, tämä Eddie Edwards. Niin, tapaus, niin. Että siinä voi käydä hassusti, mutta voi olla, että me pysytään vieläkin tässä parvekkeella ja katsellaan ja kuunnellaan teitä, että...
2: Joo, että. Tässä on, tämä on Suomi Iso-Britannia, niin ei kyllä... Ei kyllä herätä pelkoa.
0: Kyllä, älä lapskulta. Kyllä on, kyllä muistan. Minä olen niin vanha. Kyllä olen senkin ihmeen nähnyt, että takki on tullut.
2: Briteiltä. Ei sitä tosiaan, ei voi tietää. Aina välillä tapahtuu jotain yllättää, mutta sehän niin kuin näkyy käsittääkseni ihan maikkarilla. Antenniverkossa, tuossa on normaali televisio.
0: Niin, mutta meillä ei ole. Me kuulutaan just niihin, joilla se ei nyt näy ollenkaan.
2: Siis teillä ei toimi televisio ollenkaan?
0: Meillä ei toimi Elisa kaapeliverkko.
2: Eikö teillä ole antenni? Ai niin joo, siis.
0: Niin.
2: Kato vanhanaikaisella pärjää nykyään paremmin.
0: Nimenomaan. Mutta näetkö, tämä asenteellakin pärjää paremmin. Mä annan yhden asenteella. Kun mennään telkkariin, ystävän partsilla, niin kun ollaan teitä, juttelen teille.
2: Niin, joo.
1: Niin, eikä toi ole kuitenkaan mikään veitsi kurkulla matsi. Niin
0: ei ollenkaan.
1: Asiantuntijat veikkaiselle lopputuloksen Suomelle 14-1.
2: Paljon se päättyy. Ai siis tähän matsiin.
1: Siis tähän matsiin. Niin.
2: 14.
0: Haluan tietää, mitä veikkasin viime viikonloppuna Kouvolassa. Yhdessä veikkauslistassa on mun kauheasti mun omalla nimellä. Luultavasti otin sieltä niinku takkiin siinä veikkauksessa, koska mä ajattelin vaan, että ei olla varmoja ikinä mistään.
1: Se on sitä suomalaista mentaliteettia. Ei lähetä rotsi auki mihinkään matsiin.
0: Niin, tai soukkalaista, sanotaan.
1: Niin.
2: Tämähän jännä tämä telkkarihomma, että jos ei se toimi, niin pitää mennä niinku ihmisten ilmoille joko sinne niin kuin parvekkeelle huuttelemaan ohikulkijoille tai tänne soittelemaan. Tai.
0: Niin. Toisaalta me ollaan onneksi vähän sen tyyppisiä, että kyllä me sitten mennään, jos on tarvetta.
1: Niin.
0: Mutta siis tyypillinen vähän nostettiin jalat pöydälle ja...
1: Se on oikein. Siis, sitä mä oon aina ihmetellyt, että jos Suomi sattuu voittamaan esimerkiksi niin kuin maailmanmestaruuden, niin mikä siinä on, että suomalaisen miehen on silloin riisuuduttava ja kiivettävä jonnekin? Siis niin kuin vaatteet pois ja sitten kiivetään jonnekin. Se on se katto, lipputanko, puu, whatever, jäätelökioski, niin aina ensin vaatteet pois ja sitten kiivetään.
0: Ja vielä jos tilataan yksi arvopatsas. Mennymetreiksi.
1: Joo, kyllä. Joo. Se on niinku semmoinen sitten todella niinku kokardilakkiin.
2: Hei, mutta se aurinkoinen soukka, mulla on siihen liittyvä juttu, mikä kuulostaa vähän uskomattomalta.
0: No, joo.
2: Mulla on mökki soukassa.
0: Oh no. Missä?
2: Siinä on saari siinä edustalla. Pikkuruinen saari, mulla on pikku mökki siellä. Vuokralla.
1: Siellä sä kiipeilet puihin alastomana sitten.
0: Haukon henkeäni.
2: Joo. Eikä tää on mielestäni vaikea uskoa, mutta näin se on päässyt käymään. Niin pikku saunamökki siellä.
0: Tää on niitä lähiöitä, joka ei varmaan tuhannen suosituimman joukossa, mutta niin me vaan viihdytään jotkut täällä vuosikymmenestä toiseen.
2: Mä oon nyt ollut pari vuotta siellä vuokralla. Se on fantastinen paikka.
1: Kyllä, ja Soukassa on maailman paras lankakauppa. Minä käyn siellä lankakauppaa.
0: No niin, on kuule. Minäkin ostan sieltä vetoketjut ja ties mitkä korjailen. Niin.
1: Kyllä,
0: hyvä.
2: Hei, nyt lätkää odotellessa, niin pannaas musaa soimaan.
0: Haluatko sen mun puolisoni rakkaamman biisin?
2: Joo, kerros vähän lisää sun puolison rakkaamasta biisistä.
0: No kas kun Dire Straits on semmoinen, että mä olin joskus nuorempana, niin mä olin tuolla levyyhtiössä töissä ja mä törmäsin Dire Straitsiin livenä ja en ollenkaan tykännyt sitten enää niiden musasta, kun en tykännyt Mark Knopflerin käytöksestä. Ja sit kävi silleen, että mun mieheni rakastaa Dire Straitsia. Niin mä oon jotenkin lämmennyt ja yhtäkkiä tästä biisistä on tullut mulle ihan älyttömän sydämeen käypä ihana biisi.
1: Noniin.
2: Mikä siinä niin. Mark Knopflerin käytöksessä?
1: Mitäs Mark meni käyttäytymään huonosti?
2: Antoiko se pakit?
0: Sanoisin, että älä ikinä soita mulle Selin, on tämä neuvo. Hän teki sen. Hän oli
2: aika töykeä siis kitaristiksi. Yleisölle.
0: No sano muuta, sano muuta.
2: Kyllä mäkin loukkaantuisin, mutta tiedätkö mitä? Soitella. Mä mietin, kun tää on tuttu. Mä tunnen Dire Straitsin musiikkia, niin kuin nämä isoimmat hitit oikein hyvin, mutta tää Going Home-kappale. Mä mietin, miten, kun mä en tätä muista, miten tää on niin tuttu. Tähän oli meillä pari viikkoa sitten, oli just soimassa kanssa. Täällä on joku muukin, kato, dikkailu samasta.
0: Mutta nyt kuuntele ja jotenkin.
2: Nyt pannaan soimaan. Haluatko noin ehdottomasti? Laitetaanko terveiset vielä?
0: Kaikille vain.
2: Noniin, kaikille terkkuja. Lämpimät kiitokset sulle ja tässä miehelle lempimusiikki Going Home, Dire Straits.

0: No jos ei direstä tykkää, niin ihme juttu.
1: No niin, niin on. Sitä paitsi, mä oon joskus ymmärtänyt, että Knopflerilla oli vähän tämmöisiä ujousongelmia, että senkin takia soitteli Selin sitten silloin tällöin.
0: Niin, niin siinä voi olla syytä.
1: Keskittyi oikein, tiedätkö, tiukasti ja siinä sitten oli kitarayleisöä tärkeämpi.
0: Yksi kitaristi, kuka ei selvästikään kärsinyt ujoudesta, joka liittyy Mark Knopfleriin, niin edelleenkin ihmettelen. Se löytyy YouTubesta, kun mikäs talk show se nyt olikaan, kun Martsi Nymanilla oli siinä housebändi Lennikalle Taipaleen kanssa, niin se soitti, vieraana oli Mark Knopfler, ja hän soittaa Mark Knopflerille Mark Knopfleria siinä sen edessä, kun istuu sohvalla, niin tiluttaa siinä direesille, niin ei paljon ujostuttanut Martsia, ihan mahtavaa.
1: Niin no ei kyllä tarvikaan muina Martseina siinä ujostella yhtään mitään. Että.
0: Joonas Hytönen soittaa sillä ohjelman nimi, jos muistan oikein.
1: Okei.
0: Okay. Hei, meillä on seuraava soittaja langan päässä ja tämä kiinnitti meidän huomiomme Mian kanssa sun kivalla kisuttelutoiveellas. Terve Leo.
2: Terve, terve.
0: Mitäpä Poriin?
2: No mitäpä tässä terassilla istuu tässä ja aurinko paistaa.
1: Onko terde keli Porissa?
2: No sillä tässä on katto päällä ja sillä eteläpuolella piha, niin kyllä tässä on tärkeää.
1: No sitten. Joo, ei ole sadellut. Täällä tuli aivan esterinä tänään vettä tuossa iltapäivällä. Että.
2: Ei, tänään ei ole tullut vettä.
1: Noniin.
0: Onko siellä ihan rutikuivaa niin kuin osassa Suomea tuntunut tämä kevät olevan? Niin kuin, ja vettä on toivottu, niin onko siellä millainen tilanne noin ylipäätään?
2: No kyllä sitäkin tässä on välillä tullut, mutta ei sitä nyt mitenkään liikaa vielä ole satanut. Kyllä se ihan semmoinen, sanotaan niin kuin satanut laari, niin kuin sanotaan, mitä sattaa ennen juhannusta.
0: Niinpä.
1: Niin, niin. Vai niin? Mut mitäs muuta teidän viikonloppuun kuin terassilla istuskelua?
2: Mitäs? Tässä näin. Vartoisin, että jos sattuisi pääsemään läpi ja niin istuskelee tässä yksilöni.
1: Niin, tästä on hiukan aikaa, kun sä oot viimeksi ollut täällä. Eikö totta?
2: Joo, on siitä vuosia vierähtänyt.
1: Oli Juhani Merikallion aika. Siitä on hiukan vettä virrannut Vantaassa sen jälkeen.
2: On siitä tosiaan huonoa aikaa. Se oli vielä muistaakseni joku tämmöinen, että olisiko ollut vielä tämä Euroviisut Tallinnassa silloin, ja silloin vähän tentettiin meidän muosit Euroviisun jutustakin. Ja Merikalli johon tuossa kokemaan kotosin aika liikin.
0: Mikähän vuosi se olisi mahtanut olla, jos pitäisi arvota?
2: No, en uskaa kyllä lähteä arvuttelemaan, mutta on siitä 2000-luvun alkuun mä melkein veikkaisin jotain. Silloin kun Laura Voutilainen on ollut Suomen ehdokkaan Euroviisussa ja Tallinnassa.
1: No on siinä sitten hetki vierähtänyt tästä toden totta, kyllä. Joo.
0: Se on hyvä tuommoinen rytmi aina 20 vuoden välein osallistua niin. Puhelulangat laulaa ohjelmaa.
2: Kyllä, joo.
0: Hei, meille tehdään sillä lailla nyt, että toi merisää, joka tulee tuossa 3 minuutin päästä, niin tulee väliin, mutta sen jälkeen päästään tosiaan tämän kisun pariin. Onko kisu artistina sulle kuin lähenä?
2: No, määrätyt kappaleet, sehän on ollut tuosta ihan nuoruudesta, että ne ihan silloin tällä kulkenut tuossa vierellä. Ja mä kuuntelen aika paljon muutenkin vanhempaa musiikkia, 60-70-luvulta. Ja tässä just oli Sweetia ja Smokea ja kaikki muut tuossa YouTubesta ja eilen kiehtoasti.
1: Niin, niin.
0: Entäs tämä kyseinen kappale? Tämä on kyllä nätti, Uneen aika vaipuu.
1: Ja tämähän on siis käännösbiisi kanssa.
2: Joo, Charlie on se alkuperäinen nimi. Tämä meni tavallaan, kun aikana vuonna 71, kun mä tuleva vaimo silloin 14-vuotiaana, kun se tuli meille ensimmäisen kerran. Oli itse 17 varhasta, mutta sitä meni silloin.
0: Semmoisen meni tekemään.
2: Joo, sitä sattuu, joo.
0: No voi sitä hullumminkin käydä. Mutta te olitte sitten ihan teini mikä tämä Sweethearts on suomeksi
2: no, tämmöistä? Me heti alkuun silloin seurusteltu, mutta aina niin kumminkin samoissa porukoissa liikuttiin yhteensä yli 53 vuotta ennen kuin loppuelämä.
0: Joo.
1: Siinä ehti sitten kyllä.
2: Joo, kyllä. Sitä montaa kerittiin kokemaan.
0: Kaikenlaista. Ja nyt sitten eteläisellä terassilla katto pään päällä pääset nauttimaan kohta hyvästä musiikista.
2: Joo, siitä joo ja siitä täytyy olla kiitollinen, että pääsin läpi.
0: Joo, tänne tulee aina paljon toiveita ja osa yrittää pitkään eikä koskaan käy tuuri. Sulla kävi nyt, haluatko Leo lähettää loppuun vielä terveisiä?
2: No kuule, mulla olisi niin laaja tuotettava piiri, mutta sanotaan nyt on Kuusamo on jo kumminkin, mutta en saa mitään nimiä, niin menee vähän tällainen niin kuin anonyymisti.
0: Kuusamon suuntaan lähti terveys.
1: Se on, se on hyvä, ettei sano nimiä, niin kukaan ei loukkaannut, jos se nimi jää mainitsematta.
2: Joo, musta menee siinä sateen keskellä, ja tullaan kuulemma vettä perustiusta.
0: Niin käykö siinä niinpä, että ne ketkä kuulee nimensä, niin ne on ihan ok, ja ne ketkä ei kuule, ne loukkaantuu.
1: Eikö se yleensä mennyt?
0: Meneekö näin?
2: Hei. Nyt meni niin sanomaan.
1: Sitten tietää, kun tulee mykkistä.
0: Kiitos sulle Leo soitosta. Jää odottelemaan merisään ajaksi, niin pannaan sitten sen jälkeen kisu soimaan.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
1: Ja kello on 19.50 seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Laatokan pohjoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja lännen välistä voimistuvaa tuulta. Aluksi tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tai päivällä Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämerellä todennäköisyys lännen ja luoteen väliselle kovalle tuulelle 30%. Perämeri, lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 10, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 5, vesikuuroja 21, Orrengrund 12, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 9, Kalbodagrund 8, lounas 10. Itätoukki 9, lounas 10, Harmaja 9, etelälounas 9, heikkoa vesisadetta 17. Mäkiluoto 10, lounas 8, Bogashär 11, länsilounas 8, pilvistä 36. Hanko Tulliniemi 9, länsilounas 6, Ryssärö 10, länsilounas 8. Venö 11, lounas 5, Yttö 13, lounas 5, selkeä 25. Rajakari 16, länsi 5, Fagerholm 14, lounas 4. Vilsanti plus 12, lounas 3, Gotska Sandön 13, lounas 5, 37. Kymlinge 17, länsi 2, selkeä yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, länsi 6, selkeä 35. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsi lounas 4, selkeä 19. Kylmäpihlaja 8, lounas 3, 1 kilometri. Tahkoluoto 9, lounas 4, sumua 1. Selgrund 12, etelä 2, selkeä 43. Bredskäret 9, lounas 6, Strömmingsbådan 7, etelä lounas 4. Valassaaret 13, lounas 4, Kallan 11, pohjoisluode 1. Tankkar 11, pohjoinen 1, selkeä 33, Ulkokalla 12, pohjoisluode 2. Nahkiainen 11, länsi 4, Raahe 13, luode 1, melkein selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoisluode 3, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 2, selkeä yli 20. Kemi 1, tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämmintä 12 astetta, tuuli lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 28 kilometriä. Ja meriveren korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 10. Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto miinus 14, Rauma miinus 12, Turku ja Föglö miinus 14, Hanko miinus 13, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
0: Ja sitten laitetaan soimaan Leon toive Porin suunnalle. Kisu ja kaunis uneen aika vai

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Naton ulkoministerikokous on päättynyt Ruotsissa. Sotilasliitto kehottaa Eurooppaa ottamaan lisää vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on lähentämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. Kokous ei tuonut vastauksia vetäytymisen laajuudesta. Helsingborgista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
3: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
2: Ulkoministeri Elina Valtonen korosti kokouksen yhteydessä Naton suorituskykyä.
4: Iso kuva on todella vahva ja iso kuva on se, että NATO on vahvempi kuin koskaan, vahvistuu päivä päivältä. Ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvallat olisi sitoutunut artikla 5. Ja meille suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että myös meidän läheiset liittolaiset ihan lähellä meitä satsaa nyt enemmän. Ja kaikki etenee niin kuin on suunniteltu siitä huolimatta, mitä otsikoissa aina välillä lukee.
2: Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Huomiseksi sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä.

0: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara, Paavo Häikö, Mia Krause täällä. Ollaanko me Mia valmiita painaa nasta lauttaa ja perjantai kunnolla käynti?
1: Ollaan. Nyt alkaa tämä kruisalukausikin olla parhaimmillaan.
0: Niin muuten alkaa. Tuolla on mieletön meininki ympäri Suomea. Kati, missä päin kaunista maata te pyöritte tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä me ollaan nyt Imatran keskustassa, mutta lähdettiin tuosta, tai no mä lähdin aamulla tuolta junalla Lahdesta Imatralle, ja yksi on tullut tuolta Luumäeltä, ja sitten me mentiin tuonne Joutsenoihille metsästysmajalle, ja sitten tuli Jano, niin lähdettiin vähän käymään tässä kylillä, kulmilla, niin kuin imatralaiset sanoo.
1: Miten se, onko Imatran kulmilla sutinaa?
2: No aika hiljaiselta näyttää.
1: ei ole vielä kaivettu niitä kesäautoja vissiin esiin siellä.
2: Oli tuossa kävelykadulla oli kyllä jotain happeningia. Siellä oli pieniä telttoja ja varmaan siinä esiintymislavalla jotain tapahtumaa. Että ehkä me takaspäin mennessä poiketaan katsoa, mitä siellä tapahtuu. Niin, täällä on ne rallit. Ne varmaan riittyy siihen ralleihin jotenkin. Täällä on SM-rallit. Meidän majapaikan vierestä menee tie, missä sitten aamulla voidaan katsoa, kun ne lähtee rallaamaan.
0: Ja te olette nyt hakemassa evästä siihen tienposkeelle.
2: Juu, pistetään siihen koju pystyyn, että jos ne vaikka haluaa pysähtyä juomatauolla.
1: Tuloslista uusiksi niin sanotusti siinä sitten.
0: Kyllä. SM-rallista tuli romurallia.
1: Mites teillä on ihana nimike tälle teidän joukkiolle, epänormaalit eräpirkot.
2: Kyllä, ja tämä on kolmas kerta itse asiassa, kun me ollaan tässä puhelinlangat laulaakin. Te aina haluatte meidän kanssa jutella.
0: En tiedä, ehkä teillä on hyvät toiveet jotain muuta ajankohtaista, tai sitten meitä vaan niin kuin epänormaalit eräpirkot vetää puoleensa.
2: Se voi olla. Me ollaan niin vastustamattomia.
0: Tässä on muuten tänään, mulla on tuossa jonossa yksi toinenkin seurue, jotka eivät ole ensimmäistä kertaa. Tämä on joku tämmöinen, joillekin kaveriporukalle muodostuu traditioksi puhelinlangat laulaa.
2: No just näin. Aina kun perjantaina lähdetään jonnekin, siis noin kerran vuodessa, niin aina on niin kuin tavoite soittaa tänne ja päästä eetteriin.
1: Onko teillä joku tietty musiikkilinja, jota te seuraatte?
2: No itse asiassa ei, että se on aina, kerran on ainakin ollut tämä Ramses toisen, se mikä se nyt oli. No, yksi, mikä, sitten me oltiin, kerran oltiin tuolla Lappeen, kun mistä me oltiin siellä, Taipalsaaren mökillä, niin silloin meillä oli joku linnunlauluteema, kun siellä oli niin kauheasti linnut kuussa.
0: Tänään sitten surinassusut ja pärinäpojat teemana.
2: Kyllä, joo.
0: SM-rallit, miten niitä, mä en ole koskaan ollut katsomassa live-rallia, mä tiedän, että meillä on toimituksessa näitä ralliradio-ihmisiä, mutta miten sitä katsotaan siis? Onko se sillä, että siellä hytistää jossakin penkissä 3 tuntia, sitten hium. Sinne meni.
2: Älä kysy, siis tämä oli ihan sattumaa. Me kun varattiin tai Heidi varaston mökin, niin sitten hän vaan kuuli, että seuraavana viikonloppuna täällä on rallia.
1: Se voi olla vähän samanlainen juttu voi olla, kun mä olin katsomassa Italiassa formulakisoja, niin mä joudun soittamaan sieltä Suomeen, että mikä on tilanne, kun ei sitä ymmärtänyt mitään.
2: Joo, ei mekään, että tosissaan niin meillä on annettu aikakin, että mihin aikaan me ei saada liikkua sieltä, että toivottavasti junalle ehtii sitten huomenna johonkin aikaan.
0: Ai niin kuin että, tiet pannaan kiikkiistä.
2: Niin, kun siinä on erikoiskoe, mikä se 3.1 se oli.
1: Yritätte liftaa kyytiin siellä. Niin.
0: Onko siinä annettu tai ohjeet, että missä saa katsoa, koska välillä televisiosta näyttää aika hurjalta, kun jotkut tosifanit kurkottaa kameroineen liian lähellä.
2: Ei mitään käsitystä. Me laitettiin vaan siihen semmoinen nauha. Siis se piha menee sitä, siis se tie menee siitä pihan vierestä. Että
0: turvaatte itsenne nauhalla.
2: Kyllä, kyllä. Meinaatte, että vaikka vilautellaan siihen, katsotaan mitä
1: tapahtuu. onko siellä sitten Subaru puun ympärillä mutkalla sen jälkeen?
2: Siinä on semmoinen pieni lätäkkö, missä voi käydä uimassa, eikä nyt sattu nuikkarit mukaan, niin ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu.
0: Ei voi, siellä on nyt rallikuskien rouvat korvat punaisena ostamassa silmälappuja niille hevoskaupasta, niille kuskeille, kun ne tietää, että siellä on teidän mutkassa liian kuumat paikat.
2: Joo, se on hyvä suora just siinä, niin ne kerkee vaikka katsoakin, ei tarvitse katsoa tietä just
1: sillä. Vähän pidempäänkin katsella siinä.
0: Mä mietin sitä kartturia, että mitä se siinä sanoo, kun vasemmalle kirraa tai jotain.
1: Nyt on muutama kumpare, isompi kumpare edessä.
0: Tämähän on muuten eräpirkoista puheolle, niin nykynuorisohan harrastaa tätä niin kuin grammanviilausta retkeilyssä, niin tossahan ollaan aika MM-sarjassa, kun noin vähillä varusteilla pääsee eräilemään.
2: No, meillä on yleensä hakmannit mukana ja lettupannut ja kermanvaahdot, ja meillä ei ole tämä semmoista normaalia eräilyä, että aina pitää olla vähän niin kuin astetta parempaa luksusta. Ja
1: vähän niin kuin ei ole enää nykyään semmoista normaalia niin kuin leiriytymistä, vaan on glampingia, että niin, vähän astetta siidempää hommaa.
0: Joo, mä muistan, kun vein tyttöystävää UKK-puistoon, niin oliko meillä päivänä pihviä ja fetaa, että reppupaino 32 kiloa.
1: Ei mitään kuiva lihaa ollut.
0: Ei ollut mitään, mutta se oli vain ensimmäisen päivän. Loput oli vähän kuivempaa
1: tavaraa. Sitten palautettiin, niin.
0: Hei, SM-ralleista, niin mitäs terveistä laitetaan ennen kuin pannaan baddingin pärisemään?
2: Onko kyllä mitään terveisiä? Aika hiljastaa, mutta laitetaan kaikille muillekin. Niin, terveisiä kotiin.
0: Eikä nyt kotiin lähettäkö herranen aika.

0: Kaikille eräjormille terveys ja eräpirkoilta.
1: Sanokaa vielä se osoite sinne, tulee kyllä jonokohta sinne. Bensaa Suomessa, eks niin?
0: Juu, näin on. Tänään on sitä.
1: Oikein mukavaa viikonloppua sinne päin.
2: Moi moi.
0: Kiitos samoin teille. Moi moi.

0: Nämä rallitermit on vähän mulla heikommilla kantimilla. Neulasilmä vasempaa, että sitten jos siellä on siellä suoran päässä vasemmassa kurvissa, niin mitähän siellä neulasilmä, siellä on jotain, joo, niille, joo, viuhattelijoille. Hei, äsken oli kepoinen tunnelma, nyt mennään kauniisiin tunnelmiin, ainakin kappale toiveen perusteella. Veera, terve.
1: Hyvää iltaa.
0: Tämä biisitoive ei ollut sun, vai kenen tämä oli?
1: No joo, se oli mun äitin miesystävän. Istuttiin autossa ja mietittiin, että mikä olisi kiva toive laittaa teille sinne. Niin sitten yhdessä niin kuin päätettiin, että se on kaunis biisi ja sopii Näsijärven rannalle sitten tuo.
2: Te olette niin kuin kesää korkkaamassa tässä nyt vai?
1: Joo, tämä on nyt tämmöinen kesän ensimmäinen viikonloppu tultiin. Yritettiin saada koko perhe kasaan, mutta kaikki ei ikävä kyllä päässyt nyt sitten tänne, että ollaan vähän ympäri Suomea sitten perhe, mutta kuitenkin.
0: Mistäs päin sä itse tulit?
1: Tampereella.
0: No ei ole pitkä matka sitten.
1: Kanavaan. Jep.
0: Minkä ikäinen sä Veera oot? Mä joudun kysymään, kato, silloin kun ollaan vanhempien matkassa, niin ei ikinä tiedä.
1: Mä oon 36 täältä, niin 37 tänä kesänä.
0: Niin. Pikkunen tytön tylleröinä.
1: Just näin. Sopii hyvin tuo kuvaus.
0: Mitäs teidän perheviikonloppuun mökkihommissa kuuluu yleensä? Onko teillä jotain vakkarihommia?
1: No sauna. Sauna on ihan ehdoton. Varmaan aika yleinen juttu suomalaisissa perheissä. Sitten Smart lähti mukaan. Sitä pelaillaan. Ja varmaan ehkä jotain pihahoukkaa tiedossa, kun aurinko pitäisi paistaa ja olla lämmin, niin siinä sitten semmoista kevyttä tekemistä.
0: Se Smart 10 on vaarallinen. Mä just hävisin Toni Laaksoselle 5 euroa, kun pelattiin sitä. Meillä oli...
1: Ai, sitä voi pelata rahasta.
0: No niin, siksi mä just sanon, että se on vaarallinen.
2: Miehet voi pelata rahasta ihan mitä tahansa.
1: No niin, okei, okay. Joo. Ei ole tullut itselle vielä mieleen, mutta mähän rupean nyt rahastaan tällä sitten.
2: Ehdottomasti, kannattaa.
0: No, joo, siis mä luulen, että Toni osasi ne ulkoa. Mä oon vähän pettynyt edelleenkin siihen tappioon. Huono häviä.
2: Vieläkin harmaa.
0: Vieläkin. No. Ei, kun Toni oli ansainnut voita. Smart 10 on... Jos ei kuuntele tiedä, niin semmoinen hauska tietokilpailu, missä pitää niin kuin poimia vähän niin kuin Trivial Pursuit -kysymysten tyyppistä, mutta vähän eri lailla. Se on hauska, se toimii.
1: Se on yllättävän koukuttava. Siinä menee monta tuntia, saattaa hurahtaa, jos ei joku puhalla peliä poikki jossain kohtaa.
0: On. Lautapelit on muutenkin kiva juttu, mutta mä oon huomannut semmoisen asian, että lautapelien pituudet ovat pidentyneet ja pelaajien määrä, jotka suostuvat pelaa pitkiä pelejä, on pienentynyt. Se tavallaan se yhtälö on semmoinen, että tuutko meille pelaa 6 tunniksi lautapelejä, niin ainakin mun kaveriporukassa on vaikeampi aina järjestää.
2: Siihen pitää laittaa tarpeeksi houkuttelevat tarjoulut ja muut kylkeen, niin kyllä kuule tulee.
1: Niin sekin. Jep. Laittaa kaveriporukkaa.
0: Pelaatteko te muita lautapelejä?
1: No ei ole kyllä. Trivial Pursuit on kyllä semmoinen tietysti niin kuin klassikko, mitä on. Mutta ei nyt varmaan Smart 10 jälkeen ole kauheasti muita pelailtu. Että se on aika suosittu.
0: Joo, mä oon pelannut vain sitä perusversiota. Siihen hän saa jotain lisäkortteja. Niin ootko sä niihin tutustunut?
1: Joo, siis mä tuossa pääsiäisenä ostin just äitille ja hänen miesystävälle lahjaksi, niin vein tuliesiksi tämmöinen 90-luvun joku paketti ja ajattelin, että nyt mä niin kuin loistan siinä vielä satanolla, niin hän mä tiennyt niistä mitään. Että se oli yllättävän hankala, vaikka nyt vielä kasvanut, niin ei kuitenkaan osunut siitä kysymykset kohille itselle, että vanhemmat voitti.
0: Hei, Näsijärvestä ja saunomisesta tuli mieleen, yksi tuttu oli just Nuuksiossa pari yötä ja sanoi, että vesi oli mahdottoman lämmintä. Oletko päässyt testaamaan vielä siellä veden lämpötilaa?
1: Ei, että me tultiin siis en ihan niin kuin joku vartti sitten tähän pihaan ja niin ei ole kerinnyt itse vielä käymään rannassa katsoa, mutta tuossa on toi koski vieressä, että tuossa on kyllä niin kuin koko kesän aika vilposta vettä.
0: Raikasta vettä.
2: Ei ole seisonut.
1: Juu, no sovitaan raikasta, just näin.
0: Hei, Olet mun kaikkiluotain Ville Valolta laitetaan nyt soimaan seuraavaksi. Haluatko sä Veera lähettää terkkuja?
1: Joo, terveisiä Pukaran kylälle, sinne siskon perheelle ja sitten merelle. En tiedä missä kohtaa merellä on toisen veljen perhe, niin sinne terkkuja olisi purjehtimassa.
2: No niin.
1: Kesäterve.
2: Ne lähti perille.
0: Lähti. Kiitos paljon sulle ja terkkuja koko teidän loppuperheelle, ketkä siellä on paikan päällä.
1: Kiitos paljon. Kiitos teille.
2: Moi moi. Moi.

0: Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Toimii myös häävalssina, erittäin kaunis kappale.
1: Tuohon liittyy muuten semmoinen juttu, että se on liittynyt, siis tuo alkuperäinen on siis Anisong, John Denverin kappale, ja eräs ihminen toivoi sitä tästä vuosikausia, ja hän ei muistanut tuon kappaleen nimeä, mutta hän muisti, että se kappaleen nimi on, tai siis hän muisti kappaleen nimen, mutta muisti sen väärin. Ja hän halusi kuulla kappaleen, jonka nimi on You Fill Up My Sensitives. Kyllä se aika äkkiä siitä sitten päättelemällä löytyi, että mistä biisistä on kyse.
0: On. Hei, soitelkaas tänne päin. Mä kerron numeron, jos ei ole tallessa, etkä koskaan puhlareihin soittanut. Nyt kandee rohkaistua. Kaisa nimittäin äsken sanoi, että puhelin ei juuri nyt soinut yhtään.
1: Eli kaikki voi on jossain ulkona, kuule, kun on hieno.
0: Niin, ne on nauttimassa. Niin. 020317600. Siihen kohta räjähtää tuo puhelinlinja taas. Puhelinlangat laulaa. Seuraavaksi meillä on Ulla-Liisa Terve mukana lähetyksessä.
2: No moi, kuuluuko?
0: No kuuluu. Ootko sinä ollut koskaan aikaisemmin puhelinlangalla mukana?
2: En ole koskaan aikaisemmin ollut.
0: No miten nyt yhtäkkiä uskalsit ja mietit, että nyt soita?
2: No, olen miettinyt monta kertaa, että jos soittaisi, mutta nyt sattui semmoinen tilanne, että voisin soittaa. No,
0: hyvä.
1: Ja sä soitat melkein ulkomailta, Ahvenanmaalta.
2: No niin. Mitäs? No ei se nyt ihan ulkomailta ole, mutta...
1: No se melkein. Niin. Puoliksi, niin. Puolessa välissä Ruotsin maata.
0: Lippu vaihtuu niin. Ainakin.
1: Ja kieli.
2: Joo.
0: Mitäs sinne niin. Maarianhaminaan kuuluu?
2: No täällähän meillä on nämä pienet ympyrät ja omat ongelmat tietenkin.
1: Mm. Mutta mä oon kuullut, että ahvenanmaalaiset on jotenkin kuitenkin kauhean onnellista kansaa siellä.
2: No en mä nyt tiedä, onko niin onnellisia, mutta niin kuin suomalaiset kuitenkin, mutta asutaan täällä saarella.
1: Mm. Oot sä kauan asunut siellä? Oot sä ihan syntyperäinen Ahvenanmaalla?
2: En ole syntyperäinen. Mä oon Naantalista kotoisin, mutta oon asunut täällä 40 vuotta.
0: No mitkä on Maarianhaminassa tai Ahvenanmaalla asumisen parhaat ja huonoimmat puolet?
2: No parhaat puolet on kai tää ihana luonto ja aika lyhyet matkat niin kuin töihin ja mitä mä nyt sanoisin. Se luonto on kyllä suurin juttu, mutta sitten tämä huonot puolet on se, että me ollaan tavallaan niin kuin silleen eristyksessä, että jos haluaa johonkin lähteä, niin täällä on nämä laivat sitten. Ja nyt kun tämä Liikin Line lopetetaan Rosella tämän nopean linjan tuonne täältä Maarianhaminasta Kapellskäriin, niin meillä on tämä Ecker Line vaan, tuntuu välillä siltä, että on vähän niin kuin eristyksessä silleen.
0: Joo, ja sitten jos on myrsky, niin eihän edes pysähdy, ajaa ohi vaan.
2: Joo, näin on.
0: Mä kuulin hauskan anekdootin juuri Maarianhaminaan liittyen, kun, ja tämä ei siis tietenkään pidä paikkansa, mutta hyviä juttuja kannattaa pelata totuudella. Kun kuopiolainen palloseura meni pelaamaan paikallista futisingia, MIFKiä, onko se Maarianhamina IFK, niin vastaan viime viikolla, niin niiden kärkihyökkäjä Moreno ei pelannut, eikä ollut vaihtopenkillä, niin Moreno oli mennyt Tukholmaan, oli unohtanut hypätä laivasta.
1: Meni pitkäksi.
0: Mutta takaisin puhelinlangoille. Hei, meillä tulee toinen toistaan kauniimpia kappaletoiveita. Tämä seuraavakin on sellainen, että mä luulen, että aika moni hiljentyy ja pistää vähän kovemmalle.
2: Okei.
0: Okay. Vai mitä mieltä oot? Onko tämä mistään kotosi?
2: No, missä kappaleita sä puhut?
0: No, tästä sun pianoman toiveestas.
2: Joo, se on kyllä hyvä kappale.
1: No mistä, miksi juuri tämä? Maailma on kaunista musiikkia täynnä, mutta mikä tässä nyt erityisesti päräyttää?
2: No se on yksi mun lempikappaleista, että mä tykkään hirveästi siitä. Ja mun mielestä siellä oliko se Idolissa, kun tämä voitti tämä yksi poika sen, mutta mä toivoisin tätä alkuperäistä kuitenkin. Mä
0: joo,
2: muista, ketä sen,
0: Ari esim. Koivunen.
1: Niin taisi olla.
2: Joo.
0: Hevitaustainen mies vetäisi pitkällä tukalla hienon version pianomäärästä, mutta kyllä tämä Billy Joel, niin tämä on hieno kanssa.
2: Joo, on tosi hieno. Saanko lähetä terveisiä?
0: No ehdottomasti saa.
2: Joo, lähetän täältä Juha ja Tiia Hämäläiselle ja Minna Kavekarille ja Rainelle ja sitten myös siskolle Naantaliin, Anna-Maija Jaamalalle.
0: Kiitoksia kuule Ulla-Liisa sulle terkuista ja kivasta toiveesta ja oikein mukavaa leppoisaa viikonloppua Maarianhaminaan.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Moi moi.

0: Billy Joel, Piano Man.
1: Kertoo muuten niistä ajoista, kun hän itse toimi kapakkapianistina, semmoinen reilu 50 vuotta sitten. Useamman vuoden soitteli ravintolan nurkassa ennen kuin sitten nousi maailman maineeseen.
0: Se on hämmentävä kaveri. Mä jotain dokumenttia kattelin, upeita

0: nenässäni jotenkin. Hei, kaveriporukoita otetaan tähän lähetyksenä mielellään, koska me pystytään lyömään monta kärpästä aina yhdellä iskulla. Meillä oli sieltä Imatran suunnalta oli ne yhdet eräpirkot, ja nyt mistäs meillä oli seuraava porukka? Terve.
1: Moi.
0: Moi. Lyötikö sulla äsken luuri kouraa vähän niin kuin yllärinä?
1: No vähän niin kuin, täällä on ollut vähän tapana silleen.
0: No esittelepä itse se muut.
1: No, mä oon Aleksi ja me ollaan tämmöisellä porukalla oikein täällä Porvoossa kalassa ehkä 15 vuotta tai jotain. Ja tää on mennyt vähän tällä ikäjärjestyksessä, että milloin kukakin saa puhua radioon, niin nyt se on sitten mun vuoro.
0: Nyt on vanhin päässyt ääneen.
1: No mä en ole ehkä vanhin. Lähdetty vanhimmasta etenemään.
0: Joo, arvasin. Mikäs teillä on kohdekalana siellä?
1: No, meritaimita me koitetaan täällä heitellä.
0: Mutta eihän kukaan maailmassa saa meritaimita, se on maailman vaikein kala saada.
1: No, siltä se aika.
2: Vai onko se just se juttu, ettei tarvi niinku sitten keskittyä siihen kalastamiseen niin kauheasti?
1: Niin, ei me kädet likaiseksi.
2: Niin.
0: Onks ollut tärppiä tapahtumia?
1: No ei ole ollut mitään. Mutta aurinko tuli paistamaan tuohon, niin mikäpä tässä heitellessä karkkia syödessä.
0: No, niinpä.
2: Pidän tuosta.
0: Mä oon ihan perjantai tulla, kun mä usko hetkeäkään tuohon karkin syöntiin. Mä jotenkin niin moneskos siis sä oot jonossa, kun jos siitä vanhemmista lähdettiin puhlareita soittamaan, niin moneskos kerta, kun tää on teidän porukalle tuotte läpi?
1: Mä oon niinku neljästettä.
0: Antoiko ne mitään vinkkejä sulle, vai oliko se vaan sellainen, että hei, ota puhelin?
1: No joo, se oli niin, ja kyllä mä ehkä vähän arvasinkin, että mistä täällä aletaan puhumaan puhelimessa seuraavaksi, mutta
0: niin.
1: Ei sen enempää kyllä sisällöstä annettu mitään vinkkejä.
0: Joo. Tiedätkö tämän ohjelman, oletko koskaan kuunnellut meitä? Tai niin, sä oot 4 kertaa, 3 kertaa ainakin kuunnellut.
1: Joo, on tää aina niinku, jos on vanhempien kanssa ollut vaikka, niin soinut perjantaisiin ja näillä kalaretkillä myös.
0: Tuommoisethan on hauskoja traditioita, että mennään niinku porukalla uudestaan, niin siitä tulee ihan omat vitsit, kaiken maailman jutut. Onko teillä jotain traditioita kehkeytynyt?
1: No on siinä niin kuin aina vähän se pieni lähtöjännitys ja sekoilu ja sitten sen jälkeen vähän kalastelua ja saunaa. Ja
2: hirveästi karkkia.
1: Niin, paljon karkkia. Ja
0: mutta lähtö ja jännitys ja sekoilu on mun mielestä aivan parhaat niin kuin reissun emmeet.
1: Niin no.
0: Suuntako suunta?
1: Siinä unohtuu kaikki muu kuin sekoilu tarpeeksi, niin. Ei enää muista, mitä töissä tuli tehtyä.
0: Niin. Missä te yövytte siellä?
1: Tuommassa saaresta teltassa.
0: Joo. Onko joku ihan tyhjä saari? Mette vaan pistää telttaa pystyyn.
1: No nyt tuo, missä me ollaan, niin siellä on sauna rakennettu ja semmoinen grillikatos, niin. Vähän mukavuuksia.
2: Okei, niin mä ajattelin, jos siis iskee ihan karmea keli, niin mitäs sitten?
1: No, sitten ollaan keliarmoilla.
2: Niin. Syödään vähän lisää karkkia.
1: Niin.
0: Mä just katsoin tässä Porvoon karttaa. Ootte sitten kuinka ulkona merellä siellä?
1: Mä ollaan niin täällä Emäsalon järjen tasolla.
2: Okei.
0: Niin, eikö mä mietin, että eikö ne meritaimenet, onko ne nyt tähän aikaan vuodesta niin kuin lämmittelemässä jossain pikkulahdissa sitten vähän sisempänä?
1: Joo, vähän niin kuin tuommoisen niin kuin isojen vesien vierellä niin kuin tuommoisissa pienemmissä lahdukoissa ja muissa. Niin. Vähän lämpimämpi vesiä.
0: Tulee lämpötasku johonkin.
1: Joo.
0: Mulle mie herää pieni kateus, kun porukka soittaa toinen toistaan kivemmistä paikoista. Mulla on täällä Pasilassa.
2: Mulla on täällä bunkkerissa.
0: Pasilalaissa.
2: Jos oikein yrittää, niin näkee palan taivasta, kun oikein kurottaa. Mikin piuha loppuukin.
0: Hei Aleksi, tiedätkö mitä musiikkia sulle on toivottu?
1: En tiedä yhtään.
0: Tänne pyydettiin Willie Nelsonia.
1: Okei.
2: Okay. Oletko sä countrymiehiä?
1: Hyvä. No kyllä, siitä tulee aina välillä kuunneltua.
0: Joo, Willie Nelson on kova. Tämän kappaleen nimi on My Heroes Have Always Been Cowboys.
1: Joo.
0: Kelpaako?
1: Se kelpaa oikein hyvin.
0: Hei, mä lasken sut sinne, mikä
2: karkisyönti.
0: Niin, karkisyönti.

0: Haluatko lähettää terveisiä?
1: No, kaikille, jotka tunnistaa äänestä, kuka täällä ölisee, niin niille terveisiä.
0: Kaikki, mutta Aleksi tuun radiossa. Hei, kiitos sun kavereille, tai keitä teet siellä nyt onkaan sua nakitellut tähän mukaan, niin kiva, kun saivat sut kampitettua.
1: Joo.
2: Hauskaa viikonloppua teille.
1: Kiitos samoin.
2: Moikka.
1: Moikka.

0: My heroes have always been cowboys. Se jännä, kun katsoo länkkäreitä, niin on siinä jotain romanttista siinä ammatissa, vaikka se on varmaan oikeasti aika yksinäistä.
1: No yksinäistä, sitten mieti, miten likaisia ne on oikeasti, kun ne siellä päivätolkulla veteli pitkin preeriaa samoissa vaatteissa koko ajan. Sitten vähän ehkä kylmää vettä jostain hevosen kaukalosta, niin pääsi pesulle joskus. Ja
0: se on muuten amerikkalaisten elokuvien oudoin asia, kun ollaan luonnossa. Ja sitten kun mennään sinne kylmään jokeen peseytyyn, niin mennään vaatteet päällä.
1: No täytyyhän ne vaatteetkin pestä. Tai ainakin huuhtasta. Mieti, kun oot hikoillut niin kuin siinä persesatulassa päivätolkulla.
0: Niin, pois se vaikka pestä sitten sen koko ukon.
1: Sitä ei vaan näytetä siinä leffassa.
0: Se on sen näyttämisen takia.
1: Montako kertaa oot nähnyt länkkärissä, että käydään vessassa?
0: No sitä käy. Paitsi silloin, kun ammutaan se pahis sinne puuseen.
1: Niin se, joo, se pöntölle.
0: Hei, tunnelmasta toiseen. Äsken siis Willie Nelson, seuraavaksi vähän kotimaisempaa tuotantoa. Päivin toiveena.
1: Suomen Willie Nelson.
0: Oisko? Mitä mieltä Päivi? Onko seuraava artisti Suomen Willie Nelson?
2: No kyllä se voi olla oikein hyvin.
0: Joo, mitäpä Kuhmoisiin mökille kuuluu?
2: No täällä kyllä tällä hetkellä sataa, mutta on ollut kyllä ihana kevät tähän asti ja aurinko paistaa ja jopa istutuksia on tehty jo, mutta suurimmat istutukset odottaa vielä, kun on näin kylmä kevät ollut, mutta ihania aurinkopäiviä on ollut ja varsinkin illalla paistaa aurinko ihanasti terassille.
0: No niin, sehän kuulostaa oikein kivalta. Mä just yritän paikallistaa Kuhmoisia tuonne Jämsä eteläpuolta löytyy.
2: Joo, kyllä.
0: Onko se ollut pitkään mökkipaikkana?
2: No on se nyt parikymmentä vuotta ollut jo.
0: No eihän se ole...
2: Siksihän se niin rakas on, kun se on niin kauan ollut oma pesäpaikka. Joka viikonloppu töistä tullaan mökille, jopa talvellakin.
0: Aa.
1: Kuinkas pitkä matka on ajaa?
2: 100 kilometriä.
1: No se on ihan
2: siedettävä. Eli Lahdesta kotoisin.
1: Joo. Se ei ole paha vielä.
2: Hyvä mökkimatka, tunti menee hyvin.
0: Joo, tunnin ajon jälkeen, tai tunnin jos kestää, niin viikonlopuksi jaksaa lähteä. Jos on pitkä matka, niin
2: kyllä.
0: Viikonloppu loppuu kesken pelkkää ajamiseen.
2: Kyllä, ja Helsingissä käynyt 20 vuotta töissä, niin ei se 2 tuntia kaatunut perjantai-illaan pahalta, kun tietää vasta, että sunnuntai-illalla lähtee takaisin.
0: Niin.
1: Näin on.
0: Mikä siellä mökillä Kuhmoissa on kaikkein parasta? Onko se semmoinen pikku puuhastelu?
2: No sekin, mutta totta kai se oma rauha, kun ei ole naapureita vieressä, luonnonsuojelualueet vieressä, niin sehän on parasta. Vastarannalla on toki mökkejä, mutta naapurit on aika kaukana, niin se oma rauha.
0: Sitten tämän puheen lopuksi, kun kysyn, että haluatko lähettää terveisiä, niin ei ainakaan naapureille.
2: Ei tarvitse ainakaan mökkinaapureille lähettää. Niin. Kaikille lapsille, omille rakkaille ja lasten lapsille sydämelliset terveiset sekä ystäville.
0: Joo, se on, siis teillä on käynyt semmoinen hyvä tuuri, että teillä on tosiaan noin omassa rauhassa toi mökki.
2: Joo, kyllä. Ei ole semmoisia aitaongelmia, että pitää asettaa aidat, että naapurit on liian lähellä.
1: Mitenkäs tuo avartava luonto, tallustaako siellä nalleja vastaan tai muita suurpetoja?
2: No ei kyllä. Tuossa Isojärven kansallispuistossa käyn paljon ja toki koirakin nytkin on hoidossa, tuommoinen tyttären rescue-koira, Saksan seisoja, niin ei kyllä yhtään pelota käydä missään. Eikä. Tokihan jotkut kertoo, että on tuommoisia havaintoja, mutta ei ne nyt pihaan ole tullut.
1: Olette saaneet olla rauhassa siellä sitten.
2: Todella. Ja ihan yksin käyn metsässä mustikassa koko kesän ja eikä pelota.
1: Niin, eikä uskaltaa käydä yöllä uskaltaa käydä puskapissalla niin. Vielä. Että.
2: No sekin on mahdollista, mutta toki syksyllä kun tulee syyskuu ja on täällä, niin totta kai sitä vähän miettii, että mistä äänet kuuluu, kun on ihan hiton pimeä, kun ei ole missään valoja, kun ei ole eläviä naapureita sillä tavalla, että asuisi ympäri vuoden, niin ei ole kuin yksi naapuri tuossa järven toisella puolella.
0: Mimmonen se Isojärven kansallispuisto on? Se ei ole niitä kaikkein kolutuimpia tai suosituimpia kävijämäärän
2: mittaraa. No siellä on perhelenkkiä, sitten siellä on iso lenkkiä, sitten siellä voi vuokrata saunaa ja tupaa ja siellä on eri mittaisia lenkkejä ja sitten siellä saa myös vuokrata maastopyöriä. Niillä pitkospuilla, kun ajelin toissa kesänä vuokra maastopyörällä, niin pikkusen otti haastetta, kun oli kivistä alamäkeä ja muuta. Että toki täällä on aika paljon kivistä maastoa Kuhmosissa.
0: Mä mietin sitä pitkospuuta, niin siinähän lentää turvalle, jos vähän lipsuu eturengas siitä alas.
2: No niin, sitä pitää olla kuule tarkkana.
1: Hui.
2: Sattui vielä sellainen päivä, kun itse kokeilin sitä, että satoi ihan pirukseen, niin kun oli reppu kuule aika kuras.
0: Joo, mä tykkään kyllä luonnossa pyöräilystä, mutta pitkospuut aina vähän jännittää, kun siinä tulee se, joka lankun päässä on se poikkipuu, jos siihen tökkää, niin se on heti seisiä naamalle.
2: Varsinkin kun oot suolla, niin tosi tarkkaa saa ajaa, mutta pitää mennä hitaasti.
1: Niin, ja sitten jos ne on vielä eri tasolla. Niin
0: mielellähän sitä suohon sitä tippuisi, ei se märkyys haittaa, jos ei se satu, mutta semmoinen kova kivikko, niin pääturpeeseen. Mia ilmeen, kun näkisit täällä.
2: Ne on todella mulle alamäestä.
1: Sattuu ajattelua.
2: 60-vuotiaana, niin todella varoa.
0: Mutta oot rohjennut, ootko sä vetänyt semmoisella luomuilla vai sähköavusteisilla?
2: Ei, kuin ihan luomulla.
0: Joo.
2: Ei ihan vuokrannut pyörää. Mulla on ihan perusmaastopyörä, mutta ei tuommoista läskipyörää, millä siellä meni. Mutta oli kiva kokeilla. Aina pitää uusia kokeilla.
0: Kantaiskohan semmoinen läskipyörä? Jos olisi tiuha sua, niin se voisi kantaa jopa siinä, menisi kovaa siinä.
1: Hirveästi vauhti, niin ei uppo.
0: Ei uppo. Kyllähän ne vetää moottorikelkolla järvenkin päällä, niin luulisin, että yksi sua kantaisi.
2: Totta.
0: Tämä Suomen Vili Nelson, eli Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää, niin onko tämä kappale vähän niin kuin sun mökkifiiliksiä?
2: On. Se on mun semmosia ihania, kun työviikon jälkeen tulee tänne, niin hyvät ei tule itku, kun totta kai tässä on menettänyt vanhempia ja muita, mutta tuossa laiturin rannassa, kun istuu, niin se on niin semmoinen koskettava laulun sanat, että ja totta kai tässä alkaa jo kuule Elvis vaihtuu Kari Tapio. Kaikki Kari Tapio on, olen suomalainen, mutta tämä on erityinen tämmöinen kappale, joka täällä koskettaa. Hänellä on semmoinen YouTube-video, jossa ihan samannäköistä maisemaa kuin tässä mökillä, niin sitten se koskettaa paljon.
0: No ihan mahtava biisi toi. Ne terveiset taas mennä jo. Eli juu. Kaikille muille paitsi naapureille. Niin.
2: Hyvä. Ei niitä ole, joo.
0: Hei. Kari Tapio, mun sydämeni tänne ja mahtavaa, kun olit mukana. Moi moi. Moi.

0: Willie Nelson ja suomalaiset, tai ei kun Willie Nelson suomalainen versio. Miten se meni?
1: Suomalainen Willie Nelson.
0: Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää. Sitten, onko meillä lähetyksen ensimmäinen savolainen puhelimessa?
2: Jos minut kelepuutetaan savolaisiksi, niin olen.
0: No itse, sä oot itse joukon määritellä,
1: ootko? Sinne oot ilmoittanut itse.
2: Joo, kyllä olen ihan syntyperäinen ja pesukestävä.
1: Nonni.
2: Ihan, kyllä maan.
0: No mikä sinut sai, Jouko, tänään ottamaan yhteyttä puhelinlankoihin?
2: No itse asiassa se, että kun kerroitte, että ei ole paljon soittajia, niin minä sanoin, että minähän pelastan tämmöisen tilanteen ja ainahan minulta joku kappale löytyy soitettavaksi.
1: Se on muuten mahtavaa. Meitä yleensä kyllä aina pelastetaan, kun tajutaan radiossa apua pyytää.
2: Kyllä Mark. Näin.
0: Mia epäili, niin tätä kappaletta, niin. Ootko ikinä kuullut radiosta tänään?
2: Että no en ole radiosta kuullut, mutta on levyltä tämä on ja sitten nämä minkä versioita tämä on, niin löytyy useammaltakin omalta levyltäkin. Että,
1: joo, siis niitä on kyllä veivattu radiossa näitä niin kuin alkuperäisversioita ja näin, mutta tätä suomenkielistä mä en ole koskaan kuullut radiosta ja mä oon sen tämän töissä.
2: Joo, se on itse asiassa minä luulen, että se on vaan yhdellä jollakin Vesa-Mattiloiden singlellä ja sitten kokoelmilla ja singlellä jo toisella puolella on tämä Spain, joka on kyllä erittäin hauska sekin, mutta nyt minä satuin toivomaan tätä toista.
1: Nonni.
0: Ukkolaan kappale. Mistä sä oot itse tälle löytänyt? Singlen toiselta puolelta.
1: Singun B-puolelta.
2: No en varmaankaan, koska jos minä ihan pikkusen pitemmän tarinan kerron, niin tämähän on Joe Savinulin kappale ja Savinulhan oli Miles Davisin kaveri silloin fuusioaikaa ja Savinul sitten jatkoi Veteripootissa ja sieltä minä olen tämän löytänyt. Ja ensimmäisen kerran, kun sitten levyltä kuulin, eli siis joku tämmöinen Vesa-Matti Loirin kokoelma mulla on, niin minä ensin ihmettelin, että mikäs tämä on, mutta sitten tämä oli tuttu kappalehan tämä on.
0: Birdland.
2: Kyllä, eli joku kapakka, tämmöinen klubi, jossa on Charlie Parkerkin soittanut ja niin edelleen, ja sanotaan Loirinkin kappalessa, että Charlie Parkerkin täällä soitti.
0: Ukkolaan on kappaleen nimi. Tämä on hauska toive. Tämä on kiva, kun tulee tämmöisiä, että just ei tule mieleen, että onko radiostakaan kuultu, niin hauska pistää.
1: Joo, nämä on aina jotenkin lämmittää tällaiset, ettei niin kuin tule semmoisia itsestäänselvyyksiä ja klassikoita.
2: Niin, vähän outoja sanotaan tällä lailla, mutta niitähän löytyy tuolta.
1: Kyllä niitä löytyy.
0: Mistä päin muuten Savoa sä joko olitkaan?
2: No, minä syntymäkotini, jossa istun nyt, on Karttulassa. Karttulassa tämmöinen korpimökki. Jotut aina kysyy, kun minä kysyn, että sanon, että lähden mökille, että minkä järven rannalla se on. Minä ei ole minkään järven rannalla, tämä on täysin korvessa.
0: Saako
1: ei ole vesiaihetta siellä lähetty.
2: Anteeksi.
0: Että ei ole vesiaihetta, niin kuin maalareilla yleensä vesiaihe löytyy. Siellä on sellaista korppiteemaa.
2: Vesiaihehan myös maisemasuunnittelijoilla, joita joskus on opettanut, mutta vettähän tässä on lähellä. Ihan, että kalastan itsekin, mutta tämä minun syntymäkotini ei ole järven rannalla. Mutta tuosta kävelen jonkun matkaa, niin pääsen Lammen rannalle, josta kyllä kalassa pysytään. Että.
0: Onko se maisemasuunnittelu niin kuin kaavoituksen serkku?
2: Ei välttämättä. No se voi olla serkku tai joku täti tai joku muu tämmöinen sukulainen, mutta tosiaan maiseman suunnittelun aikana Oulun ammattikorkeakoulussa opetettiin, niin siellä oli aina, että vesiaihe. Niin minä sitten kysyin, kun kyselyssä oli, että vesiaihe, että tietävätkö kaikki mitä, että kyselyyn vastaan, että mikä on vesiaihe. No, se saattaa olla joku suihkulähde tai joku muuta tässä kontekstissa.
0: Niin feng shuit kohille, että pitää joku liplatella.
2: Niin, kyllä mä. No tänä päivänä täällä on kyllä liplatellut, kun on satanut aika reippaasti. Että.
1: Sielläkin.
2: Kyllä, sielläkin.
0: Hei Jouko, ennen kuin laitetaan Vesa-Matti Loirilta Ukkolaan soimaan, niin mites noi terveisten laita?
2: No kaikille, jotka tuntee minut, niin ei muuta kuin terveisiä.
0: Kaikille jättää. Korven asukeille.
2: Kyllä, ja muillekin sitten, nimittäin kaupungissa nykyisin asutaan, mutta täällä pitää aina välillä käydä. Täytyy käydä.
1: No niin, suorastaan.
0: Hei, kiitoksia kun olit yhteydessä. Kiitos kivasta toiveesta. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Moi moi.
2: Samoin teille. Heippa. Hei hei.
0: Hetkinen. Ei toi, kun tää seuraava. Miksi nää menee tällä lailla hassusti? Anteeksi, kun meni päällekkäin.

0: Sanoin, että en ole koskaan kuullut tätä Vesa-Matti Loirin versiota Birdlandista aikaisemmin radiosta. Ehkä siihen on syynsä. Se voi olla se, että tuo on liki 6-minuuttinen versio.
1: Ihan mahtava toive. Kerran elämässään pääset tonkin kuuntelemaan.
0: Kyllä.
1: Hei, jatketaan kello 20 jälkeen, mutta uutistenkin aikana voitte soittaa 020317600.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fieras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Tää ryöksy Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
8: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
9: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Sotilasliitto NATO kehottaa Eurooppaa lisäämään vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vetämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. NATOn ulkoministerit ovat olleet koolla Ruotsissa. Ulkoministeri Marco Rubio ei antanut arviota vetäytymisen laajuudesta.
1: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it.
0: Rubio korosti, että Yhdysvaltojen armeija toimii laajalti eri puolilla maailmaa. Vedettävien joukkojen määrä on yhä avoinna, kertoo Helsingborista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
0: Ranskassa entinen pääministeri Gabriel Attal lähtee mukaan presidenttikisaan. Attal kertoo pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuoden vaaleissa. Attal johtaa presidentti Emmanuel Macronin sosiaaliliberaalia puoluetta. Hän haastaa keskustaoikeiston Edouard Philippen.

sitten vielä säätiedot. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön aikana lännestä alkaen poutaantuvaa ja lännessä paikoin sumua, päivällä selkenevää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta. Päivän ylin 20-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Yön aikana lännestä alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Yön alin lämpötila on 9-12 astetta, päivän ylin 18-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ukkoskuuroja. Kainuussa tänään myös jatkuvampaa sadetta. Myöhemmin illasta alkaen Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen poutaa, yöllä väliaikaisesti myös Lapissa. Huomenna lähinnä Lapissa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 0-11 astetta, päivän ylin 15-23 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: oot nyt mukana lähetyksessä. Otet.
1: Kello on 20.04. Kuuntelet Puhelulangat laulaa -ohjelmaa. Mia Krause ja Paavo Häikiö täällä.
2: Vielä tunnin verran
1: hilpeissä
2: näin yhdessä. Hilpeissä
1: karkinsyöntitunnelmissa.
2: Karkkia menee jo Dallas pullaan.
1: Ja mulla oli niin matalat verensokerit. Kävin hakemassa meidän itsepalvelukahviosta Dallas pullan, jossa oli vähän raakaa taikinaa sisällä.
2: Vatsa kiittää kuule ensi yönä, Paavo. Joo, se
1: pysyy peiton alus lämpöisenä. Hei.
2: Peitto pysyy ilmassa ainakin.
1: Lisää vauhtia tuuttiin tarjoilee meille seuraavaksi Iines, moi.
3: Moi.
1: Vauhdikas biisi.
2: Niin.
3: Kyllä.
2: Mistä päin sä soitat?
3: Mä soitan Lohjalta.
2: Lohjalta, aika lähimaastosta siis. Mitäs Lohjan perjantaihin kuuluu?
3: No ei tule mitään, ihan hyvä ilma täällä ja sellaista. Hyvää ruokaa oli, makaronilaatikko.
1: Se uppoo aina.
3: Kyllä.
1: Siinä on semmoinen vika vaan makaronilaatikosta, mä syön sitä aina yhden lautasen liikaa.
3: No joo, se helposti käy kyllä.
1: Helposti käy. Meneekö ketsuppilla vai ilma?
3: Riippuu vähän mitä ketsuppia.
1: No mikä on paras ketsuppi?
3: No kyllä se Felix on hyvä tai joku muu luomuketsuppi.
2: Mikä on sellainen kede, mitä et mistään hinnasta suostu syömään?
3: No halttisketsupit joissain kaupoissa on ihan kauheita.
1: Okay. Ketsupeissa on eroja.
3: Kyllä.
1: No, mutta se on jännä ruoka. Mä mietin, että ranskan perunat, makaronilaatikko, mihin muualle ketsuppi nykyään niinku kelpaa noin niinku?
2: No makkara on ylipäätänsä
1: niin,
2: tietysti.
1: Niin, mä laitan sinappia, saa sitä laittaa.
2: Ei se väärin ole.
1: Ei se väärin. Hodarin päälle kanssa sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti. Hei, tää sun biisi toive Twister Sisteriin. Mä ajattelin, että tähän kello 8 tunnin alkuun, niin tällä saadaan perjantaihin lisää ryminää ja vauhtia. Miten sä oot tämän biisin löytänyt?
3: Isä soitti tätä paljon, kun mä olin pieni ja oli yksi mun lemppareista silloin.
1: Mikäs vuosi se oli suunnilleen?
3: Silloin, kun mä olin ihan pieni, 2010-luvun alulla.
2: Tämä oli silloin jo oikeastaan oldies.
3: Joo, kyllä. Mutta kuului radiosta.
2: Isän nuoruuteen villiin sellaisen kuului tämä selkeästi.
3: Kyllä.
1: Oot sä isin tyttöjä?
3: Kyllä mä oon.
1: Joo. Onks mitään muita hänen tapojaan tarttunut suhun paitsi Twisted Sisterin kuuntelu?
3: Soittimia ja laulaminen. Iskä ei niin paljon laulanut, mutta soitti kitaraa kyllä bändissäkin.
1: Aijaa, no mitäs soittimia sulla taipuu?
3: No basso on ollut tosi pitkään nyt, mun soitin sitä. Mulla on 3 omaa bassoa.
1: Sähköbassoja? No niin. Ei varmaan kyllä kontrabassoja. Tyhmä kysymys. Oishan se siisti, jos olisi 3 kontrabassoja. Sinne
2: olisi vähän tilaongelma.
1: Vähän olisi tilaongelma.
2: Ja roudaus.
1: Mä jotenkin haaveilen basson soitosta. Ongelma on se, että mun jotenkin korvat ei, mä en tiedä, sitten mennään matalille taajuukselle, niin mä en erottele tarpeeksi hyvin niitä toista, mutta se on jotenkin mä tykkäsin siitä komppaamisesta, siitä rytmihommasta.
3: Kyllä.
1: Mimmosta musaa sä tykkäät soittaa?
3: No rockmusiikkia ja sellaista tykkään laulaa niin kuin ihan kaikenlaisia, että kaikki menee melkeinpä ja kuuntelen vähän kaikkea.
2: Se on hyvä.
1: Onko sulla basistiidoleita?
3: No, Duff McKagan on kyllä hyvä ja sitten Slia siitä Pepperistä.
1: Onko se Guns N' Rosesissa Duff McKagan?
2: On.
3: Joo, kyllä.
1: Joo, mä mietin, että sulle ei tule mitään stingejä sinne heilumaan. Sulla on enemmän tää vähän hardimpi linja.
3: Kyllä, joo. No, oon mä bassoa yli 5 vuotta tässä nyt about soittanut.
1: Joo.
3: Aika helppo soitin sillä nykyään.
1: No helppo, se onko osaa?
2: Niin, kaikki on helppo, jos osaa.
1: On. Twister Sisteri pannaan pyörimään. Haluatko lähettää Ines terveisiä?
3: Terveisiä isälle ja äitille ja vaikka serkuille Kuopio.
1: Iskelle, äiskille ja serkuille Kuopio. Se on hyvä terveysrykelmä. Ne meni sinne. Kiitos paljon sulle.
2: Moi.
3: Kiitoksia. Moikka.

0: Muistatko Mia, miten tätä laulettiin tätä kertsiä kouluaikoina?
1: Eh.
0: Viinaa kotona keitin. We're not gonna take it, Twisted Sister. Olipa hauska kuulla pitkästä aikaa tuo kappale, kiitos vaan.
1: Reipasta poljentoa siinä.
0: On, reipasta poljentoa. Meillä on kuullut luvassa seuraavankin toivojan osalta. Ville, moi.
2: No moi moi.
0: No mitäs pellolle kuuluu?
2: Kiviä, enemmän kiviä, näkin pois.
1: Kynnätkö kivistä peltoa?
2: No, en tiedä mistä niitä tulee, mutta joka vuosi niitä vaan noukitaan.
0: Onko sulla sitten komeat kiviäidät siellä peltoa reunustamassa vai mitä sä niitä teet?
2: No, kukkapenkit on ainakin komeat, niin on kivetty. Kivetty kivistä.
0: No, arvioi nyt kilomäärä, että paljonko kertyy kaudessa kiviä.
2: No pauttia, no 300 kiloa olisiko noin niin kuin tota, vaikka on tämmöinen pienviljelijä, niin kyllä niitä vaan jostain niitä tulee aina uudestaan ja uudestaan. Niin.
0: Joku kysyy, että mitä sä kasvatat siellä pellolla, niin kiviä.
2: Niinpä. Mä oon sanonut, kun mä oon luomuviljelijä, että et ei ole luomussa mikään muu kasva, niin kivet ainakin. Pienenä poikana oli semmosia pieniä kiviä, nyt on semmosia melkein kuution kiviä, niin jotain kehitystä tapahtuu tässäkin hommassa.
0: Mikä siinä, onko se peltotyypistä kiinni vai routimissyvyydestä vai mistä se riippuu, että tuleeko?
2: Kyllä se vaan pakkanen nostaa niitä ylös tuolta aina vaan ja uudestaan. Niin kuin, vähän niin kuin noi hiekkatiet sun muut, niin kyllä sieltäkin ne nousee ylös ne kivet ja liikuttaa tietä ja samaan se pellolla on. Niin kuin.
1: Nyt miettii, että kuinka ihmeen syvältä niitä oikein voi pönkeäkään, kun niitä aina tulee vaan lisää.
2: Niinpä. Ja sama noita hevosen kenkiä. Miten niitä voi aina vaan olla? Niin kuin, ei tässä nyt ole 100 vuoteen, no ei nyt 50 vuoteen ainakaan hevosi on nähtynyt, mutta hevosen kenkiä vaan tulee joka vuosi.
1: Saa nähdä, mitä puskee seuraavaksi.
0: Ne on kylvetty sinne silloin 100 vuotta sitten, nyt ne on lisääntynyt sitten.
2: niinpä. Joo.
0: Jännää toi kivihomma. Mietin nyt sitä sen kiven näkökulmasta, että kun se on sieltä kymmeniä vuosia, satoja vuosia yrittänyt pinnalle ja sitten kun se pääsee vihdoin valoon, niin siellä Ville vie sitten jonnekin reissi.
1: Tylysti kohdellaan sitten.
0: Niin, se voi muuttua vaikka vauhdikkaaksi elämä kertaheitolla.
2: No, mutta eikö se ole hieno paikka, kun pääsee kukkapenkkiin tai johonkin muuhun tämmöiseen edustavaan paikkaan. Niin
1: onhan se niin toki kukka. Sen jälkeen, kun on vuosikymmenet tai sadat nyköttänyt niin. Jossain mullan alla.
0: Se varmaan niin, kuule niin. Viesti on kiirinyt, että hei, pyrkikää pinnalle, pääsitte kukkapenkkiä tukemaan.
2: Niinpä.
0: Se on jännä miettiä peltoa niin kuin kiven näkökulmasta.
2: Näinä vuosi on huomannut, että jos koittaa sen niinku jättää tuonne peltoon, niin vuoden päästä se on kasvanut, niinku jos se on ollut ihan pieni, niin sitten se on jo pääkokoinen vuoden päästä.
1: Niin, häntä ei ole huomattu.
0: Mitäs sen kiven tilalle meinasit kylvää sitten tänä vuonna?
2: Ihan vaan kauhean häkkäpapua. Ja mulla on emolehmiä ja heinää, niin tämä on tämmöistä pientä ja kaunista, näin sanotusti, niin kauan kuin mitä pienviljelijöitä vielä on, mutta eiköhän tämä lopu meikäläisen sukupolveen tämäkin homma.
0: Missä menee pienviljelijän niin kuin raja? Onko se joku hehtaarimäärä vai miten se arvioidaan?
2: Valtiahella on 100. 100 on nykyään semmoinen, sen alle on pienviljelijä. Niin kuin.
0: Joo. No,
2: ennenhän se oli joku 10-15 ja oli lehmät ja sijat ja kaikkea, mutta nykyään se mikään ei kannata tässä Suomessa.
0: Joo, sitä on välillä vähän kurja.
2: Lähihoitajat ja kaupan kanssa.
0: Joo, on tuttuja jonkun verran, niin on ollut aika karu kuultavaa välillä, että miten tiukassa se leipä on.
2: Joo. Se on ikävä selitellä noin velkoja, kun laskuja tulee kuitenkin ja sitten tämä tulopuoli on vähän semmoinen heiluva homma tässä näin. Menot kasvaa ja tulot pienenee, niin kyllä tämä on niin kuin...
0: Inflaatio iskee. Niin. Mikä olisi sun ratkaisu, jos pääsisit poliitikkona määräämään, niin mikä olisi ratkaisu tähän alhoon?
2: Kyllä me laitetaan kaikki tämä vain kukkapelloksi ja antaa tulla tuolta etelästä halpaa makaroonia sun muuta. Niin tämä on ihan tyhmää tapella, että täällä tuulimyllyjä vastaan. Niin että.
0: Mut huoltovarmuus.
2: Niin, niin, kyllä se tietyttää, mutta tällä hetkellä se näyttää siltä, ei kenenkään mettä sun mutkista tämmöistä yhteiskuntapalvelua niin kovin kauan.
0: Joo, toi on jännä. Tuolle kyllä toivon kovasti, että saataisiin joku tolkku tuohon, että ne, ketkä jaksaa meitä leivän syrjässä pitää, niin saisivat kohtuullisen ansion.
2: Niin, näin on. Näin on. Joo, vähän joka alalta tämä Suomen nykyään semmoista.
0: Tämä sun kappale toiveesi, niin tämä taitaa vähän olla vähän niin kuin oma niin kertooko tämä susta?
2: Niin, se mun mielestä on aika osuva. Niin, tyhmähän sitä on, jos tämmöisiä summia sijoittaa tämmöiseen hommaan ja sitten elää kitkuttaa niin, että hyvä, että postikäskillä ostettuu, niin kyllä siinä täytyy olla jotain muutakin niin on takana kuin business, niin kuin, kyllä täytyy tykätä tässä hommasta.
0: No kehuppa vähän, että mistä itse erityisesti tykkäät luomuviljelyssä?
2: Näkee sammakoita ja ötököitä ja nyt se on jumalattoma hieno ilma ja vanhassa traktorissa nauttii ilman paita ja ottaa rusketusta lasin läpi, vaikka se kuulemma ota, mutta kyllä se mulle ottaa. Mutta,
1: kyllä se ottaa.
2: Ottaa se. Toisilla ottaa ja toisilla ei. mutta tämä on semmoista vapautta täällä itsekseen heiluun ja kuunnella hyviä radio-ohjelmia.
0: No joo, ja enkä olisi nyt ensimmäisenä, jos olisi pitänyt itse arvata sun niin kuin positiiviset asiat listan kärki, niin näkee sammakoita ei olisi ollut mulla kärkenä. Mutta ihan hauska.
1: Se on ihana.
0: Niin onkin! Ihan mahtava. Hei, näihin hommi ei synnytä. Portion pois ja panna. Haluatko pistää? Ei, kiitos itsellesi. Haluatko lähettää Ville terveisiä?
2: Kaikille tutuille ja rakkaille lapsille, kun ovat pitkin maailmaa. Niin. Ja toivottavasti kesä vielä koittaa.
1: Eiköhän.
0: Minä lähetän terveisiä kaikille niille kiville, jotka odottavat ensi vuotta ja sinun kukkapenkkiin pääsyäsi.
2: Niin, näin on.
0: Moro.
1: Moikka.

0: Tämä oli Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä. Tähän seuraavaan puheluun tarvitaan 3 henkilöä, niin kuin tähänkin asti, mutta erityisesti siitä syystä, että voi olla, että 1 tai 2 saattaa vetää vähän apeeksi mieltä tuossa jossain kohtaa puhelua, nimittäin meidän rakas kollegamme Kirsi Väänänen, joka on muun muassa Lohjan suunnalla vaikuttanut ja vaikka missään muakin aikoinaan siipiensä suojaan radiohommissa ottanut, niin on nukkunut pois ja meillä on nyt puhelimessa Kirsi Väänäsen miehensisko Ulla, terve.
1: Terve.
0: Mikä on summa mieliala tällä hetkellä?
1: Voit arvata.
0: No voin hyvinkin arvata. Se on aina kun rakas ihminen lähtee pois. Meille tulee paljon soittoja. Tänäänkin on tullut ihmisiltä, jotka ovat jääneet sitten tälle puolelle, niin esittävät toiveita erilaisten ihmisten, erityisten ihmisten muistoksi, niin onko tämä sulla tämä kappale toivo jotenkin Kirsiin liittyvä?
1: No ei sillain. Itse asiassa se kappale oli toi, joka tuli jo siellä.
0: Ai niin, olikin joo. Se oli
1: mun sydämeni tänne jää, mutta se jo tuli. Ja mä paniikissa ja epätoivoisena yritin miettiä, että mikä olisi muu kappale. Sitten mä ajattelin, että Kirsi oli hersyvä, iloinen, positiivinen ihminen, niin Kevät ja minä.
0: Tämä on hyvä kappale, toive.
1: Pääsi ikuiseen kevääseen, niin sanotusti, että kaikki tuli niin yllätyksenä, nopeasti, hirveä shokki.
0: Joo, tuli meillekin tieto toimitukseen ihan yllätyspuskista.
1: Joo, että mä halusin sen, että Kirsi oli kuitenkin myös toimittajana tässä Puhallaren silloin aikoinaan. Kuten myös hän teki paljon muitakin, oli myös sitten yöradiossa sun muut. Siihen aikaan mäkin tein yövuoroja ja välillä kun oltiin yhtä aikaa yövuoroissa niin sanotusti, niin meillä oli semmoisia omia juttuja, jotka ei ehkä muut, se oli sisäpiirijuttuja, jotka mä tiesin, että mitä Kirsi tarkoitti mulle ja tai naureskella vähän.
0: Niin radion välityksellä?
1: Radion välityksellä, joo. Että Kirsi aina kyseli välillä multa yöradioon jotain aiheita ja mitä voitaisiin käsitellä ja tiesi, että mulla on yövuorot vuorossa, niin.
0: Joo.
1: Se on hirveän ratkaista. Niin.
0: Mulle hän oli erityisen kannustava ihminen, se oli jotenkin semmoinen emomainen ehkä.
1: Joo, kaikkia ihmisiä. Siis, mitä mä kadehdin, niin kuin mä sanoinkin tuossa miehelle, että mitä mä kadehdin sitä Kirsin innostumista, että kun hän innostui jostain asiasta, niin se lähti siihen 100 miljoonaa vauhtia ja keräsi siihen ympärilleen ihmisiä, jotka oli sitä samaa asiaa tai edisti sitä, miten mä tämän sanoisin. Ja kun itse on tämmöinen pessimistomme, niin oli vähän aina, että no joo, ihan kiva. Mutta Kirsi aina soitti välillä, että jos mä erehdyin jonkun asian hänelle kertomaan, että tämmöistä ollaan vähän mietitty, olisi ehkä ihan kiva. Se oli kerennyt kaivamaan siitä asiasta vaikka mitä tietoa.
0: Joo, oli nopea liikkeessä myös. Tämä on jännä tämä lähteminen. Monesti kun keskustelee ihmisten kanssa ja kysyy, että no miten mä oon tehnyt semmoista viimeinen ateriasarjaa, puhunut ihmisten kanssa paljon kuolemasta, niin aika moni toivoo, että sitten jos lähtö tulee, niin tapahtuispa se yhtäkkiä. Sehän on omaisille vähän haastavaa, mutta se voi olla aika lempeä sitten sille itse lähtijälle.
1: No Kirsille oli, mutta että heille tänne jäijille on ihan hirveätä ja ennen kaikkea Kirsin puolisolle.
0: No ihan varmasti, mutta itse toivon, että voi kun joku meistä sitten aikanaan puhuisi yhtä kauniisti, kun säkin puhut nyt Kirsistä.
1: Niin, kiitos. Joo, Kirsi onkin kuin meille ja perheelle, kun Kirsillähän ei ollut omia sukulaisia enää juuri elossa. Vanhemmat kuolleet, veli kuollut, serkkuja ehkä joitakin on, josta mä en tiedä sen kummemmin, mutta sitten tähän otti niin kuin meidät sitten niin kuin omien siipiensä suojaan. Ja hyvin kannustava oli niin kuin minulle ja minun lapsille ja heidän lapsilleen. Että ei koskaan tuominnut. mitään asiaa, ideaa, asiaa päinvastoin kannusti.
0: Tämmöiset ihmiset on kullanarvoisia. Ikuiseen kevääseen nyt saatellaan Kirsiä tässä. Kyllä. Tommi Läntisen laulun mukana. Kiitos paljon, Ulla, kun olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos, me pärjättiin hyvin.
0: Moi moi. Niin, me taidettiin pärjätä. Pärjätään me jatkossakin.
1: Me pärjätään, joo. Kiitos. Moi moi.

0: Kirsi Väänäsen muistolle rakkaalle ihmiselle siinä. Kevät ja minä Tommi Läntiselle, Läntiseltä. Ja sitten takaisin Savonmualle, eikö niin? Mitäs Heikki Mikkelistä?
1: No mitäs, tässähän sitä ollaan Etelä-Savossa tosiaan. Kyllä me voidaan huostella ihan savomurteillakin, jos haluat, mutta eiköhän me puhuta tätä normaalia kieltä.
2: Kyllä, kyllä. Se on noloa, jos me aletaan savoa
0: mäntää täällä. Ymmärretään. Tehän niin, että me puhutaan, mitä puhutaan. Puhu sinä savo.
1: No näin, no joo, ei kyllä mä tällä lailla semmoista sekakieltä Mikkelissä ei kunnollista savomurretta edes kuulekaan. Ja tosiaankin, niin tämmöinen ajattelin, että kokeilenpa soittaa, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että olen kuunnellut tätä ohjelmaa, niin että ei tule soittoja, mutta oli niitä ilmeisesti aika lailla tullut kuitenkin.
0: No kyllä, sitten kun sanottiin, niin täällähän on ollut pitkä jono soittaja.
2: Sain radiossa kerjätä ensin niin, sitten. Niin, mutta, niin. No, mutta sulla napsahti neitsyys tässä lajissa nyt.
1: Tämä oli ihan hyvä, koska en ole koskaan aikaisemmin kokeillutkaan ja nyt sattumalta sitten pääsin, niin mikäs tämä on ihan kiva. Kiva teitä on kuunnella ja kivoja musiikkikappaleita ja ihan kivoja juttuja tullut noilta ihmisiltä, jotka ovat niitä toivoneet.
0: No sehän tässä on idea ja mä tykkään kanssa, hirmu hauskoja toiveita tänään tulee ja aina tulee ihmiset jotenkin. No, ne toivoo ihmiset kappaleita, mitkä on heille tärkeitä, niin sitten niitä on mukava kuunnella hyvillä pohjustuksilla.
2: Ja kiva kuulla tosiaan se tarina sieltä sen kappaleen takaa aina. Että,
0: niin
2: että
0: onkin.
2: Kun ajattelee, miten hemmetisti tässä maailmassa on musiikkia tehty, niin miten sitten se yksi valikoituu sinne.
0: Niin, jollakin koukulla se on takertunut takaraivoon se kappale. Mites Heikki sulla, kun toiveena on Sonja Cher Little Man, niin mistä sä oot tähän tarttunut?
1: No se tuli sillä lailla, että sehän menee tuonne viime vuosisadalle, eli sinne 66-67, kunhan ne Johnny ja Cher sen julkaisivat. Ja se on ensimmäinen kappale, mitä mä oon itse asiassa äänittänyt Kela-nauhurillani vuokraisänä radiosta. Ja siihen aikaan, kun tapasin nykyisen rakkaan vaimoni, niin oli jostain syystä niin kiva tuo kappale. Mun huonolla englannilla siitä nyt jotakin ymmärsin, little girl you are running, come catch my hand, I'm near you ja niin poispäin siellä välissä niitä pauseita. Mutta joka tapauksessa niin semmoinen kiva kuunneltava ja kiva kappale ja tosiaan ensimmäinen, mitä olen nauhoittanut radiosta, niin se jäi niin kuin mieleen siitä syystä, että 67 olen mennyt itse asiassa naimisiin sitten myöhemmin syksyllä ja siitähän on 60 vuotta kohta.
2: No niin, tohon aikaan ei muuten hirveästi vielä radiosta kuultu niin sanottua kevyttä musiikkia. Osuit oikeaan aikaan radion ääreen sitten.
1: Kyllä, kyllä, siellä oli tosiaankin. Niin aika hyvä radiokin oli tämmöinen vanha radio, mutta hyvin siitä musiikkia sain kuunneltua. Ja sen takia sen sitten nauhoitinkin. Ja oli ihan kiva sitä nauhoitustakin kuunnella. Nyt ei ole enää se Kela tosin tallella, mutta tänä päivänä niitä kuulee tuolta, kun pistää, hakee kännykällä tai hakee netistä, niin niitä löytyy sieltä sitten ihan YouTubesta melkein mitä vaan. Niin
2: ei tarvitse löytyy. Paljon vaivaa nähdä.
0: Miten se Kela-nauhalle nauhoitettiin? Oliko sulla mikrofoni siinä radion kaiuttimen edessä?
1: Oli joo, mikrofoni oli radion kaiuttimen edessä ja kyllä se siitä aika hyvin, kun oli hiljainen huone, niin ei se nyt hirveästi siihen mitään ylimääräisiä ääniä tullut mukaan.
0: Ei kai juontaja vahingossa puhunut intron tai outron päälle. Mä tiedän, että joskus nauhoitukset meni pilalle, kun hölmö juontaja sanoi siinä jotain.
2: Se oli kauheaa.
1: No se meni ihan kivasti, sain sen melkein kokonaan, taisin saada kokonaan mitä sieltä radiosta kuului silloin, niin ihan hyvin nauhalle.
2: Mä en ihan tuohon Kela-nauhaan aikaan päässyt, mutta siis mä oon ollut tilanteessa, että mä oon nauhoittanut kasettimankan mikrofonilla toisesta kasettimankasta ja sitten kun tätä niin kuin toistettiin tarpeeksi monta kertaa, että kaikki kaverit sai omansa niin kopionsa, niin äänenlautu.

0: oli aika tuota heikko jo siinä vaiheessa.
1: Joo, siinä vaiheessa kun tuota on tehty, niin olin ottanut, niin tuota ei ollut tuollaisia C-kasettinauhureita vielä, tai olihan niitä, mutta minulla itselläni ei ollut sitä.
2: Tämä on jänniä nämä vanhat nauhat, kun kohtahan meillä on pulaa toistimista, että jos löytyy joku vanha nauha. Mä esimerkiksi sain tuossa synttärilahjaksi leirikoulu VHS-nauha vuodelta 92. Pitäisi vaan jostain keksiä sen nauhuri, millä pääsisi katsoa, että mitä siellä on tallella sillä. Mutta onko sulla siis Kelan nauhuria, siis millä sä voit soittaa niitä?
1: No itse asiassa taitaa olla yksi sellainen vanha tuolla, mutta tuota ei ole sitä Kelaa enää tallella, mikä oli, että ne on tosiaankin vaihtunut sitten C-kaseteiksi ja sitten CD-ksi itse asiassa, mitä on CD-soitin on kyllä olemassa. Että en ole sitä katsonut ilmeisesti, että Sony & Cherin kappale on myöskin CD-llä saatavana.
2: Joo. Hei, me laitetaan kuule täältä Little Man soimaan. Haluatko Heikki tähän loppuun laittaa terveisiä?
1: No niin, kiitoksia vaimolleni, jos sattuu kuuntelemaan, ja tytärkin saattaa olla kuulolla, niin heille terveisiä tietysti kaikille tutuille, jotka minut sattuu tuntemaan. Eli illan köllikkätä.
2: No niin. Hei, kiitos sulle. Oikein mukavaa viikonloppua Mikkeliin.

0: Sonny & Cher, Little Man. Seuraavaksi lähdemme 40 vuoden aikamatkalle abivuoden penkkaripäivän lopetuskappaleen alkutunnelmin. Tervehdys, Heikki.
1: No, terve, terve.
0: Mitä muistat abikevästä 86?
1: No mitähän tuossa nyt oikein muistaa, että meillä oli tosi hyvä luokka siellä Varkaudessa ja ei mitään, elämää täynnä tai odotuksia täynnä ja odotettiin, että päästään opiskelemaan jossain vaiheessa muualle. Että.
0: Odotitte, että pääsee Varkaudesta pois?
1: No kyllä se silloin oli vähän semmoinen fiilis, että nyt on vähän toisenlainen fiilis kyllä. Että.
2: No minne sä sieltä Varkaudesta sitten läksit?
1: No mä lähdin Helsinkiin opiskelemaan tuonne Otaniemeen.
2: Päähesuleihin.
1: Joo, kyllä vain. Puutekniikkaa sinne lähdin opiskelemaan. Että.
0: Ja oliko niin, että sä sitten päädyit opettajaksi?
1: No joo, kyllä se näin. Että varmaan kaverit, että jos siellä nyt joku sattuu kuulemaan, niin varmaan ajattelee, että ei jos kyllä Heikistä koskaan opettaja tuli, mutta kyllä se vaan.
2: No eihän sitä, jos ajattelee abi-aikana, niin olisihan se ollut ehkä maailman epätodennäköisintä, että kun itse niin kun yrittää koulusta mahdollisimman kauas päästä, niin sitten ajautuu opettajaksi, niin ei sitä silloin ehkä ajatellut, että opettajaksi joutuu.
1: Joo, enkä mä lähtenytkään opiskelemaan niin opettajaksi suoraan, vaan niin kyllä mä lähdin sitten insinööritieteitä lukemaan, mutta sitten päätyin kouluttamaan niitä sitten. Että.
0: Mikä se sun oma osaamisala on, mitä sä oot opettanut?
1: No kyllä se on tämmöinen mekaaninen puutuoteteollisuus, mekaaninen metsäteollisuus on se, että tuommoinen saha vaneriteollisuus, kalusteteollisuus on ne mulla, mun niitä aineita, mitä mä oon opettanut.
2: Okei.
1: Okay. Sanoko yhtään mitään?
0: Joo, sano. Mä tässä just niinku piirrän mielikuvituksellani jonkinlaista sahaa päässäni ja mietin, että mikä osa siellä on sitä sun osaamisella. Että onko se mikä sen puu sitten saa palaseksi?
1: Joo, se on ne prosessit, että kyllä joo, sitä prosessiteollisuutta tai niinku tuotantoa me koulutetaan näitä insinöörejä sitten, että ne menee.
2: Mitenkäs tuossakin, niin tuossakin varmaan teknologia on mennyt melkoisiin harppauksiin eteenpäin tässä vuosikymmentä aikana?
1: No kyllä on, että kyllä se on niin automatisoitua tänä päivänä. Ja,
2: niin kuinka paljon sä itse joudut opiskelemaan jatkuvasti sitten, kun siis tuossa tosiaan niin kuin loikitaan semmoisilla jättiläisaskelilla eteenpäin?
1: No kyllä, se on ihan jatkuvaa. Että kyllä meillä on hyvät, meidän koulutusohjelma on hyvät yhteydet tuonne teollisuuteen ja kyllä me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja viedään meidän opiskelijoita sinne tutustumaan. Ja
2: mites nämä puuteknologian tulevat insinöörit, niin onko ne heillä pelkoa, että tekoäly vie hommat?
1: No ei todellakaan. Että, se on just semmoinen ala, että ei tarvitse pelätä, että kyllä. Ei niitä tukkeja tekoälyä, ei saa niitä tukkeja laudaksi ja sitten tuotteeksi ja taloiksi, että kyllä siellä tarvitaan just niitä insinööriä.
0: Se on jännä toi oppimis kautta opettamishomma. Mä oon jotenkin joskus kuullut, että hyvin voi oppia sillä tavalla, että ottaa kirjan ja sitten ensiksi vähän silmäilee ja sitten lukee, sitten vähän kertailee ja ehkä allevio. Mutta paras tapa oppia taitaa oikeasti olla se, että opettaa sitä. Joutuu siinä niin kuin oikeasti ymmärtämään, niin kuin voi mulle puhua asiaa.
1: No joo, kyllä itse oppii joka päivä. Kyllä se näin on, että varmaan opiskelijoiden mielestä voisi osata vielä enemmän, että, mutta ei kukaan, myös opettaja ei koskaan valmis. Että,
2: niin tuleeko että ne välillä kertomaan sulle, että annas kun minä opastan nyt opettajaa?
1: No joo, joissakin asioissa ihan näin, kyllä se näin. Et meillä on tosi hyviä opiskelijoita, joilla on pitkä työkokemus, niin kyllähän ne ilman muuta monessa asioissa osaavat niitä joitakin asioita paremmin. Et ehkä meillä on just teoria, kokonaisuuden hallinta on ehkä meillä opettajilla niin kuin parempi, mutta sitten tämmöisessä, jos ei ole ihan jokaista työvaihetta tehnyt itse, niin et sä nyt tietenkään voi sitä osata, mutta eikä meidän tarvitkaan tietenkään osata.
2: Mutta toihan on mahtava jo
0: niin oikeasti. Mä mietin kanssa, että se on mahtavaa. Myös se, että oppilaat vaatii korkeatasoista opetusta, niin sillähän tämä maa pyörii, että osataan jonkun asia parhaiten.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja meillähän se on vielä se, että me ollaan ainoa kouluttaja, puutekniikan, puuteknologian kouluttaja Suomessa täällä. Nyt sanon paikkakunnan Lahdessa, että
2: Tämäkin vielä.
1: Niin, kyllä. Että.
0: No, mites Heikki, jos palataan tähän kappaletoiveeseen, niin tämä oli silloin teidän penkkaripäivänä tämä One Night in Bangkok, taisi olla kova kappale.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja aina kun sen kuulee, no, nykyään tietysti harvemmin, mutta niin aina tulee tämä lukioaika mieleen. Ja
2: sama täällä.
1: Lukiokaverit. Ja tosiaan huomenna mennään viettämään. Meillä oli 3 luokkaa, ABC-luokka, niin meillä on yhteinen tämmöinen AB86 luokkatapaaminen.
0: Mitäs ohjelma on luvassa?
1: No, siellä on me ollaan semmoisessa lomakeskuksessa, niin tietysti hyvää ruokaa ja sitten siellä on musiikkia ja B-luokan pojat on luvannut siinä sitten myös soittaa enää, nyt mä olin itse A-luokalla ja sitten illalla sitten saunomista ja kodassa istumista, tämmöistä hyvää.
2: Muistellaan koulun aikaisia vääryyksiä.
1: No kyllä, kyllä.
0: Montako tyyppiä saitte kasaan?
1: Meillä on Jaana on ollut, ja Jaanalle kovat terveiset, että Jaana on se koolle kutsuja ja osa asuu vielä Varkaudessa, niin osa tulee illaksi vaan sinne, ja mutta toista 10 meillä on siellä, jotka yöpyy, että.
0: Hei.
1: Kyllä meitä on varmaan semmoinen 30.
2: No sullakin on melkoinen matka sinne sieltä Lahdesta, eikö totta?
1: No joo, mutta se on hyvä vitostietä on mennä sinne, ettei se pari tunnin matkaa. Mm.
2: Jäätkö yöksi?
1: Joo, jään. Lähetän mun hyvä lukiokaveri ja hyvä ystävä kanssa. Lähetään Lahdesta, asuu täällä Lahdessa, niin lähetään aamulla sinne ja varmaan. Mä käyn sitten vähän sukuloimassa siinä kanssa ja niin kuin tämä kaveri kanssa. Että. Ja
0: ihan mahtavaa ohjelmaa. Keille muille lähetä terveisiä paitsi Päiviönsaaren lukion 86 vuoden Abelle?
1: No kyllä, mä mietin näitä. Meillä oli tosi hyviä opettajia ja oma luokan valvoja Paavo Jäppiselle. En tiedä, uskaltaako sanoa, mutta kutsuttiin häntä Kreiviksi, kun hän pukeutui aina niin tyylikkäästi puku päälle. Sillä opetti meille pitkää matikkaa ja että hänelle kovat terveiset. Ja sitten yläaste ja lukio oli samassa, niin yläaste mun opolle ja B-luokan luokanvalve Osmo Rantulalle. Niin niille nyt ainakin ja kaikille muille, jotka muistaa meidät.
2: No niin.
0: Aivan varmasti moni muistaa. Kiitoksia kovasti Heikki soitosta, oikein mukavaa luokkakokosta Varkauden suunnalle. Tässä One Night in Bangkok.

0: One Night in Bangkok kuultiin siinä. Meillä on kuulkaa viimeinen puhelinlangat laulaa soittaja nyt langan päässä. Meillä on tänään ollut aika paljon englanninkielisiä kappaleita ja jatketaan nyt samaa tahtia loppuun asti.
1: Samoilla säännöillä.
0: Samoilla säännöillä. Ja Tuomas, terve.
2: Terve.
0: Mikäpä meininki Porvoon suunnalla?
2: Mikäs täällä? Vettä sataa ja ukkonen näköjään jyrähtelee tuolla kauempana ja sauna on lämpeää ja kaikki on hyvin.
0: Paljonko Suomi voittaa tänään?
2: No, semmoinen 5-0 varmaan.
0: Tuolla joku veikkasi 13-1.
1: 14-1.
0: 5-0 olisi vielä semmoinen kohtuullinen.
2: Britit saattaa yllättää, sitä ikinä tiedä.
1: Ei tiedä, millaisia metkuja ovat meidän päämme menoksi kutoneet. Tai no.
0: Tämä on hauska tämä sun perjantailan ohjelma, kun miettii, että on saunaa, puhelangat laulaa ja Suomen jääkiekkomaajoukkueen peli, niin siinä ollaan aika ytimessä monessakin suhteessa tämmöisessä niin kuin suomalaisessa perjantailan vietossa.
2: Kyllä, ihan perussuomalainen perjantai.
0: Perussuomalainen perjantai, se sopii meidän. Tämä sun biisi toive oli oikeastaan se syy, miksi me haluttiin sut tähän mukaan. Me oltiin Mian kanssa sitä mieltä, että kyllä nyt yksi Ossi tänne aina mahtuu.
2: Joo.
1: Aina mahtuu yksi Ossi. Mikä Ossissa sua viehättää?
2: En mä tiedä, se on. Hän on aina ollut semmoinen kapinallinen, että varmaan se on se pääsyyhä.
0: Siellä muutamat kuuntelijat raapii päätä, että kuka Ossi? En ole kuullut semmoisesta artistista.
1: Ei puhuta Runteen Ossista nyt, mutta Osborne Ossi.
2: Kyllä.
0: Mitäs viikonloppusuunnitelmia muuta?
2: No ei varmaan mitään ihmeellistä ihan kotioloissa, että ei mitään semmoisia isoja suunnitelmia.
0: Jaksaako porvolainen enää kävellä Porvoon kauniissa vanhassa kaupungissa?
2: Jaksaa.
0: Ei kyllästy koskaan?
2: Ei, no. Juu ja ei. Kyllä sehän jaksaa kävellä. On siellä muuta nähtävää kuin vanha kaupunki.
0: Mitkä on sun suosikkipaikkoja Porvossa?
2: Kai se on. Yksi mikä on, niin Emäsalon silta. Siellä tulee aika paljon käytyä.
1: Se on komea. Joskus kun ollaan siitä purjehdittu, niin ollaan aina mietitty, että mahtuuko maasto siitä alta. Mutta kyllä on aina päästy tähän mielessä.
2: Se on. Hei. Iso silta, pitkä.
0: On. Ennen kuin pistetään Ossi Osborne soimaan, niin sano tästä kappaletoiveesta jotain, Bark at the Moon. Mikä sai tämän valitsemaan?
2: No se on osin soolotuotannosta minun lemppari, että sen takia.
0: No sehän on erinomaisen hyvä
1: on
0: perustelu.
1: Riittävä.
0: Mitäs, onko Tuomas terveisiä lähettää?
2: Isäukolle Juukaa, toivottavasti kuuntelee.
0: Isäukolle Juuka lähti terveistä. Kiitos sulle, Tuomas, kun olit meidän viimeinen soittaja tänään puhelinlangolla.
2: Joo, kiitos, hyvää illan jatkoa.
1: Samoin sulle.
0: Samoin sulle. Tässä Ozzy Osbornelta Bark at the Moon.

0: se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylautakunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Aivan hetken kuluttua vuorossa kello 21 uutiset ja niiden jälkeen sitten jatketaan puhlaritoiveilla. Niitä mitä jäi soittamatta ja niitä voi pistää edelleen myös WhatsAppiin.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivara. Tekoälyllä tehdyt kuvaväärennökset yleistyvät. Tietosuoja-asiantuntija kehottaa kiinnittämään huomiota kuvien julkaisemiseen somessa. Kuvia voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisessa väkivallassa. Väärennettyjen alaiston kuvien levittäminen on Suomessa laitonta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
1: No, meillä on rikoslaissa kriminalisoitu tämmöinen seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen. Ja tämä on sitä uutta lainsäädäntöä, mitä tuli 2023, ja siinä on kriminalisoitu myös niin sanotut todenmukaiset kuvat, joilla voidaan puuttua nimenomaan tämmöisiin syväväärennöksiinkin. Siitä voidaan tuomita sakosta 2 vuoteen peräti vankeutta. Ja sitten meillä on erikseen vielä alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet tämmöiset kriminalisoidit, mitkä on sitten huomattavasti moitittavampia, niistä voidaan rangaista sitten enemmän. Tämä on hankala yhteiskunnallinen ilmiö, ja tämä haastaa siis seksuaalista itsemääräämisoikeutta uudella tavalla.
0: Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa. Kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhennisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Koulupäivien määrä pysyisi nykyisellään. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
2: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä, mikä ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitänisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen, mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
0: Opetusministeriön mukana muutos myös tukisi oppilaiden jaksamista.
3: Ja sitten vuoroon perjantai-illan pitkä urheiluradiolähetys. Toimittajana on Bettina Törnmal. Leijonat kohtaa aivan pian alkavassa 5. alkulohkon ottelussa Iso-Britannia. Suomihan on lohkon kärjessä puhtaalla pelillä, mutta lohkojumbo Iso-Britannia on ilman pisteitä. Toimittajamme Jussi Saarinen Zürichistä kertoo seuraavaksi, mikä merkitys tällaisella ottelulla on leijonien kannalta.
4: No totta kai tästä leijonien pitää niin kuin kairata voitto. Se nyt on ihan ensimmäinen minimivaatimus, mutta sitten kyllähän Suomi tarvitsee maaleja. Tehtyjä maaleja, koska tässä turnauksessa varsinkin alkulohkon jälkeen saatetaan ryhtyä vertailemaan joukkueiden, eli käytännössä Suomen ja Sveitsin maalieroa, ja senkin takia Suomen pitää laittaa tänään Iso-Britannian reppu niin sanotusti tärisemään, ja Suomellahan löytyy tähän ihan täsmäaseet Alexander Barkovista, Mikael Granlundista lähtien, mutta ennen kaikkea Konsta Helenius on tänä iltana se pelaaja, jonka pitää laittaa niin sanotusti kunnon höyry päälle ja ottaa kunnon maalitehot heti kärkeen.
3: Te kävitte haastattelemassa tuossa alkuillasta brittijääkiekkofaneja, niin miten iso juttu tämä on heille, että Iso-Britannian jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänä iltana Suomen?
4: No eihän niitä faneja nyt täällä ihan tolkuttomasti ole, ei tälläkään hetkellä, mutta kovin oli innokasta brittiporukkaa. Oltiin tultu Plymouthista ja Wolverhamptonista muistaakseni, ja ainakin semmoinen fiilis jäi, että he ovat täällä ilman muuta niin kuin jääkiekkofaneina paikalla. Ja tuossa ainakin sellainen vähän vanhempi mieskaksikko kertoo, että he käyvät joka kerta kauden aikana katsomassa, kun Britannia pelaa tätä MM-kisaa. On se sitten tätä MM-kisojen A-sarjaa tai B-sarjaa, missä Britannia nyt pelasi viime kaudella. Ja edellisen kerranhan Britannian joukkue pelasi tässä MM-kisojen A-sarjassa 2 vuotta sitten Prahassa. Ja tuolloin muuten Suomi voitti muistaakseni 8-0 Britannian. Ja Oliver Kapanen teki hattutempun. Tällaisia muistoja edellisestä Suomi-Iso-Britannia MM-kisaottelusta.
3: Ja tällaisista tunnelmista vartin kuluttua alkavaan otteluun ja ottelutapahtumia seurataan tietenkin tuttuun tapaan hetkihetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Mikael Jantusen edustama turkkilainen Fenerbahce taipuu olympiakoossille selvästi Euroliigan finaaliturnauksen välierissä. Alusta asti pelitapahtumia hallinnut kreikkalaisjoukkue kaatoi Ateenassa pelattavassa turnauksessa, lopputurnauksessa hallitsevan mestarin Fenerbahcen pistein 79-61. Ja näin ollen olympiakos pelaa sunnuntaina pelattavassa Euroliigan finaalissa, jossa se kohtaa espanjalaisista seuroista joko Valencian tai Real Madridin. Jalkavammasta kärsinyt Jantunen jäi tällä kertaa vajaan 13 minuuttiin peliajalla ja ilman pisteitä. Huuhkajat pelaa sittenkin kotiottelunsa Valko-Venäjää vastaan Helsingin olympiastadionilla syyskuun lopulla. Paloliiton hallitus oli aiemmin päättänyt, että Kansojenliigan ottelu pelataan neutraalilla maaperällä ministeriön suositusten mukaan, mutta uuden päätöksen taustalla ovat muun muassa kansainvälisen olympiakomitean muuttunut linja sekä keskustelut ministeriön kanssa. Paloliiton puheenjohtaja Ari Lahti avasi myös muita syitä päätöksen taustalla.
5: Suomen kannalta on myöskin se tärkeää, että yritetään sitten myöskin urheilullisesti pärjätä ja kotietu on kuitenkin kohtuu tärkeä asia näissä maaotteluissa ja Nations Leagueassa. Sitten Tanska Pohjoismaista on sitten myöskin pelannut Valko-Venäjää vastaan kotimaassa omia karsintaottelujaan ja sitten tietenkin ei voi väheksyä sitä, että meidän kannattajat haluaa, että Suomi pelaa Suomessa ja sitten myöskin pelaajat haluaa pelata Suomessa kotimaaottelut. Ja näiden kaikkien tekijöiden summana sitten olimme yhteydessä tuonne ulkoministeriöön ja sieltä sitten pienen pohdinnan jälkeen tuli viesti, että he eivät näe estettä sille, että etteikö Suomi voisi pelata sitten maaottelua Suomessa.
3: Ja Ari Lahti kertoo myös Yle Urheilulle, että tämä päätös ei sodi Palloliiton arvojen kanssa. Kerrotaan vielä loppuun, että jalkapallon Veikkausliigassa siellä pelattiin tänään yksi ottelu ja Vaasan Palloseura otti täydet sarjapisteet kaadettuaan HJK-maalin 2-1. Voitto oli vaasalaisille kauden kolmas. Kansallisessa liigassa puolestaan sarjakärki KuPS kaatoi Knistanin 2-1 ja Ilves otti voiton sarja kolmosesta Helsingin Palloseurasta maaliin 1-0. Mutta paketoidaan päivän urheilutulokset vielä vajaan tunnin kuluttua.
6: Urheilu-uutiset toimitti Bettina Törnvall ja niiden päättyessä kello on 7 minuuttia yli ilta 9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja minä olen Mia Krause. 3 tuntia tässä on soiteltu teidän toivemusiikkia, ne puhelinlangat laulaa ohjelman merkeissä. Eikä se loppunut siihen, nimittäin tässä on puhlareiden jatkot alkamaisillaan. Ja teidän toivemusiikkia ne soitellaan vielä tuonne merisäähän saakka. Eli jos toiveesi jäi toteutumatta, niin saatat kuulla sen tämän tunnin aikana. Ja edelleen näitä toiveitakin voi lähettää. WhatsApp-numero on 0401455666. Täytetään aivan ensimmäiseksi Tertun toive. Terttu on lähettänyt meitä Haukiputtaalta käsin. Ja ei täytetäkään. Terttu tulee myöhemmin. Nyt Pirjon toive on vuorossa ja Pirjo lähestyi meitä Varpaisjärveltä ja hän on toivonut Brian Setzerin musiikkia. Pirjo kirjoittaa, että minusta se on tämmöinen rockabillimies, joka on tehnyt klassista, aivan hemmetin taitava kitaristi. No siinä kyllä Pirjo osuit aivan oikeaan.

0: Näin reippaan käsittelyyn sai vanha kunnon Führer Lisa Brian Setzerin käsittelyssä. For Lisa oli tuo version nimi.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Nyt kuitenkin mennään eteenpäin teidän musiikkitoiveissanne ja yksi orkesteri, suomalainen sellainen, sitä toivotaan aika paljon. Lähestulkoon jokaisessa Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä, jossa minä olen ollut mukana juontamassa, niin sitä on toivottu ainakin 2 kertaa per lähetys. Niin nytkin ja jostain syystä vielä 2 otteeseen tätä samaa biisiä on toivottu. Kyseessä on Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja ensin tätä ehti toivoa Kirkkosaaresta. En tiedä tämän soittajan nimeä, mutta Kirkkosaaresta toivotaan joka tapauksessa ja kyseessä on kappale nimeltä Hämärän taa.

Sir Elwoodin hiljaiset värit siinä ja hämärän taa. Kello on 18 minuuttia yli ilta 9. Meitä on lähestynyt Tiina, joka on matkalla Helsingistä Espooseen ja Velskolan järven rannalle kotiin menossa töistä. Ollaan oltu paljon risteilyllä ja tämä kappale soi aina risteilyn alkaessa. Tuli kaunis ilma ja tuli mieleen, että olisi kiva taas lähteä. Tuli ihan perjantai-fiilis. Toivekappaleena on Over the Rainbow ja saan itse valita kuulemma esittäjän. No valitaanpa nyt sitten sellainen esittäjä, jota ei ihan päivittäin kuule ehkä tätä kappaletta tulkitsemassa. Tässä on Jeff Beck.

Näin tässä on ollut näitä kitarasankareita nyt hiukan herkemmissä tunnelmissa. Ensin Brian Setzer ja heti perään nyt melkein Jeff Beck ja Over the Rainbow. Sitten päästään, kun tuossa alussa jo lupailin, että Terttu Haukiputtaalta meitä lähestyi. Ja viimeksi on kuulemma tänne ollut yhteydessä viime syksynä karpaloaikaan. On jäänyt kaipailemaan Haloo Helsingin kappaletta Reiviluolaan. Sitä ei jostain syystä ole kuulemma kuullut pitkään aikaan radiossa. Ja Terttu, saatat olla aivan oikeassa. En ole kuullut minäkään, joten soitetaan nyt ihmeessä Haloo Helsinkiä.

Reiviluola on siinä Haloo Helsingin matkassa. Voi olla, että tuota kappaletta ei ole kuultu viime aikoina, koska on keskitytty enemmän Haloo Helsingin tuoreempaan tuotantoon. Tässä sen sijaan lähdetään kauas aikojen taa. Ari on lähestynyt meitä seuraavalla toiveella. Nimittäin ei puhlareita ilman italoiskelmää, ja tällä kertaa sen toteuttaa Rita Pavone. Ari perustelee tätä, että tämä Louis-kappale on hieno italoiskelma 60-luvulta ja siitä kuuluu kyllä tekemisen riemu. Kyllä vain olen samaa mieltä Ari kanssasi. Suomeksihan tämän on levittänyt muun muassa Katri Helena, mutta tässä tuo alkuperäinen elikkäs orkkis ja Rita Pavone.

Näin, Rita Pavuoni, Luija. Italo-iskelmältä sitten siirrytään hieman jatsattavampiin tunnelmiin. Kaitsu Lempäälästä kirjoittaa, että mä olin Beatlesien ja rollareiden kuuntelija. Isosisko tyrkkäs sitten tämmöisen. Isosisko ajat sitten kuollut, mutta tää on yksi parhaita kappaleita ja tulee isosisko aina mieleen. Joten hypätäänpä Modern Jazz Quartetin matkaan tässä Bachianas Brasileiras.

0: Semmoista kuulkaa. The Modern Jazz Quartet ja Bahianas Brasileiras, kun kello on 21.36. Ja tuossa kuunneltiin Murray Headin One Night in Bangkok varsinaisten puhlareiden aikana, ja sehän sitten aiheutti sellaisen efektin, että näitä iki-ihania kasarihittejä toivottiin hiukan enemmänkin. Muun muassa Marjaana Taivassalosta kertoo, että tämä toivekappaleeni on mun semmoinen vanha kasarijuttu, ja tämä kyllä toimii täälläkin päässä. Kuunnellaan Alphavillea ihan tuokion kuluttua.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Alphaville siinä Forever Young ja aikaisemmin kuultiin siis tuo Murrayheadin One Night in Bangkok. Mikäköhän tuohon vielä menisi kolmanneksi oikein tuollaiseksi kasari-anthemiksi? Se voisi vaikka olla Cutting Crown, I Just Died in Your Arms.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Sinne vaan Tikkurilaan kaikki kynnelle kykenevät. Siellä mekin ollaan paikan päällä, jos haluatte tulla moikkaamaan. Muutama biisi on vielä jäljellä tässä ennen merisäätä ja ensimmäiseksi sitten täytetään Jarin toive. Jari kertoo, että Unilelulla on synttärit. Mie olen 64, hän on minua 4 vuotta vanhempi. Naisen ikää hän ei saa sanoa. Mutta tämä lähtee Eeva-Liisalle, jonka kanssa vietetään kaikki nimpparitkin. Jarin toive on Korpiklaanin versio Eevan polkasta.

Näin, lyhyestä virsi kaunis. Viimeisen kappaleen aika tässä Puhelinlangat laulaa -ohjelman jatkoilla on nyt ja hetken kuluttua sitten merisäätietoja. Tämä kappale menee Hermannille, joka lomailee Vuotsolla ja kirjoittaa, että tässä Leijonille voimalaulu. Siellä pelaa sukulainen, joka on erittäin hyvä maalivahti. Tämä menee ilmeisesti Justukselle. Kyseessä Basshunter ja Båten Anna. Tämän myötä moi moi.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa on heikko korkeapaineen selänne, Laatokan lähellä oleva matalapaine syvenee ja väistyy vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta aluksi 2-5, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Selkämeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 3-6, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-8, illalla 2-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja lännen välistä voimistuvaa tuulta, aluksi tuuli alle 14 metriä sekunnissa, aamulla tai päivällä Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämerellä todennäköisyys lännen ja luoteen väliselle kovalle tuulelle 30%. Perämeri, lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 10, länsituulta 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 11, länsi 6, vesikuuroja 14, Orrengrund 9, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta 9. Emäsalo 9, länsi 7, Kalbodegrund 8, länsilounas 11. Itätoukki 8, lounas 12, Harmaja 8, lounas 11, pilvistä 4. Mäkiluoto 8, länsilounas 11, Bogashär 9, länsilounas 10, pilvistä 12. Hanko-Tulliniemi 10, länsilounas 7, Ryssärö 10, länsilounas 10. Venö 12, länsilounas 5, Yttö 11, länsilounas 6, selkeä 23. Rajakari 15, länsi 4, Fagerholm 14, länsilounas 4. Vilsanti 11, lounas 4, 32 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Pohjoisluode 2, selkeä yli 20. Nyhamn 12, länsilounas 6, selkeä 41. Märket 13, etelälounas 6, Isokari 10, länsi 2, selkeää 20. Kylmäpihlaja 7, etelälounas 3, sumua 0 kilometriä. Tahkoluoto 7, etelä 2, sumua 1. Selgrund 10, lounas 2, selkeää 47. Bredskäret 10, lounas 5. Strömmingsbodan 9, etelä 3. Valassaaret 10, etelä-lounas 5. Kallan 11, lounas 4. Tankkar 12, etelä-lounas 2, selkeä 43. Ulkokalla 10, länsi-lounas 3. Nahkiainen 10, länsi 6.
Raahe 11, Länsi-Lounas 2, Länsi-Luode 2, Selkeä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjois-Luode 6, yli 20, Marjaniemi plus 10, Luode 3, Selkeä yli 20, Kemi 1, 10, Länsi 4, Ajoksessa lämmintä 12 astetta, tuuli länsiluoteesta 1 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 38 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkansaaressa sekä Halla Tiutinen Kuusinen alueella keskiviikkoon 27.5. saakka päivittäin kello 7.23.30 ja harjoittelu voi aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa huomisiltaan kello 21 saakka. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto, Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto, Sommerö, Vågaskär. Rannikkolaivusto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankin ampuma-alueella huomenna kello 8 kello 19. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Vihreät arvioivat puheenjohtaja Sofia Virran pääosin onnistuneen tehtävässään. Osa puolueen jäsenistä arvostelee Virtaa liiallisesta keskittymisestä sosiaalialaan. Näkemyksiä puheenjohtajan toiminnasta kertoi Ylelle noin 40 puolueaktiivia. Kalle Hyttinen.
1: Sofia Virta nousi vihreiden puheenjohtajaksi kevään 2023 eduskuntavaalitappion jälkeen. Puolueen kannatusluvut matelivat 7%. 3 oppositiovuoden aikana Virta ei ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta varsinaiseen nousukiitoon. Vasta viimeisissä gallupeissa kannatus on noussut yli 9%. Ylen kyselyssä Virta saa puolueen väeltä kuitenkin hyvän arvosanan. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Anselmi Liedes.
2: Kyllä mä katson, että Sofia on ehdottomasti onnistunut, että Sofia aloitti silloin, kun vihreille meni kaikista huonoiten, että se ei ole mikään maailman kiitollisin positio aloittaa, mutta kyllä mä katson, että Sofia on voittanut, kannatus on noussut ja Sofia nauttii suuresta nuorten suosiosta.
1: Jämäkämmin puoluejohdon toivottaisiin haastavan hallitusta esimerkiksi talous- ja ilmastoasioissa. Vihreiden puoluevaltuutettu Ville Aarnio.
3: Taloudessa olisi parantamisen varaa. Toivoisin, että hänen suusta kuultaisiin enemmän, että vihreät on se tulevien sukupolvien ja vielä syntymättömien yritysten puolue.
0: Vihreiden puoluekokous alkaa huomenna Turussa. Maailman terveysjärjestö on nostanut Kongon Ebola-epidemian riskiluokitusta. WHO:n mukaan tauti aiheuttaa kansallisella tasolla erittäin korkean riskin. Kansainvälisesti leviämisriski on alhainen. Viruksen epäillään aiheuttaneen lähes 200 kuolemantapausta. Zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti.
4: Tämä on erittäin haastava alue ja varmaan tärkeintä on, että saada sitä ainakin alkuvaiheessa rajattua, että se ei leviä tuolta siellä Kongossa enempää ja sitten myöskään naapurimaihin. Ja tässä varmasti nopeat toimet ja resurssit ovat tärkeitä ja ehkä lisähaasteen tässä tuo sitten se, että tämä on tämmöistä kansainvälispoliittista jännitettä tässä WHO:n toiminnan ympärillä ja USA on tästä vetäytynyt, että se ei tietenkään niin kuin helpota tätä toimintaa, koska USA on kuitenkin terveysviranomaiset ovat olleet varsin tärkeitä toimijoita näissä Ebola-epidemiassa myös.
0: Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Huomiseksi sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä.
5: Ja sitten paketoidaan vielä perjantai-illan urheilut. Toimittajana on Bettina Törnvall. Leijonat pelaa parhaillaan MM-kisojen alkulohkon ottelussa Iso-Britanniaa vastaan ja Suomi johtaa avauserän jälkeen maalein 1-0. Suomi on siis lohkon kärjessä puhtaalla pelillä ja puolestaan Iso-Britannia on hävinnyt kaikki aikaisemmat ottelunsa. Mikael Jantusen edustama turkkilainen Fenerbahce taipuu Olympiakosille selvästi Euroliigan finaaliturnauksen välierissä. Alusta asti pelitapahtumia hallinnut kreikkalaisjoukkue kaatuu Atenassa pelattavassa turnauksessa hallitsevan mestarin Fenerbahcen pisteen 79-61. Olympiakos kohtaa sunnuntaina pelattavassa Euroliigan finaalissa espanjalaisseuroista joko Valencia tai Real Madridin. Jalkavammasta kärsinyt Jantunen jäi tällä kertaa tuossa ottelussa vajaa 13 minuutin peliaikaa ilman pisteitä. Huuhkaat pelaa sittenkin kotiottelunsa Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla syyskuun lopulla. Paloliiton hallitus oli aiemmin päättänyt, että kansainliigan ottelu pelataan neutraalilla maaperällä ministeriön suositusten mukaan. Uuden päätöksen taustalla ovat muun muassa kansainvälisen olympiakomitean muuttunut linja sekä keskustelut ministeriön kanssa. Ja jalkapallon veikkausliigassa pelattiin tänään yksi ottelu ja Vaasan palloseura otti täydet sarjapisteet kaadettuaan HJK:n 2-1. Voitto oli vaasalaisille kauden 3. Kansallisessa liigassa puolestaan KuPS kaatoi Knistanin 2-1 ja Ilves voitti sarja kolmosen HPS:n 1-0. Ja miesten superpesiksessä Joensuun mailla nousi voitolla sarjassa toiseksi kaadettuaan sarjakärki Manse PP:n 2-1. Alajärven ankkurit Hyvinkään tahko päättyy jaksolukemiin 0-2. KPL jatkoi voittojen tiellä kaatamalla Vimpelin jaksoin 1-0. Kinittaret Laitila Jyske 2-0. Oulu Lippo Manse voitti siis 2-0. Jussi Tarit nousi sarjan kärkeen kaadettuaan Pesäkarhut 1-0. Ja Tämä oli siis ensimmäinen tappio porilaisille ja roihuttajat Fera päättyy Ferran 2-1 voittoon.

No, mutta mitä parhainta perjantai-iltaa, klubilaiset. Kurkkasin just tuossa mun kristallipoltsilla tulevaisuuteen. Ja me näytään muuten siellä törkeen hyviltä yhdessä, joten eiköhän aloiteta heti. Meitä odottaa 2 tunnin nostalgiatrippi sinne, missä musa oli parasta ja biitit kovimpia. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun!

0: Komppasinko turhaan vuonna 1994 kirjoittaa Diskoluurissa, että moi Club Millennium ja Juha. Aina kun mä kuulen tämän biisin, mä saan välittömästi flashbackkejä siitä, kun Ysärillä pestiin keväällä ikkunoita. Ja tää pauasi kajareista. Nykyään mun käsi alkaa automaattisesti tehdä sellaista ympyräliikettä heti kun kappale pärähtää käyntiin. Laita se biisi, jossa synnät huutaa armoa ja laulaa ja käskee liikkumaan. Ainoa vaan tuossa kappaleessa tai tuossa viestissä ei ollut kappaleen nimeä, mutta Pullin patenttitoimisto laski 1+1 ja mä päädyin tähän kappaleeseen. Siinä synät huutaa, laulaa ja käskee liikkumaan. Ja mitä vielä? Se oli julkaistu vuonna 1994, joten kapella Move On Baby, oliko se kappale, jota sä halusit? Toivottavasti se oli. No anyways, sen tahden tultiin Club Millenimin tanssilattialle tänä perjantai-iltana. Juha siis tässä päässä sanomassa sulle, että mitä parhainta perjantai-iltaa. Tästä taas lähtee 2-tuntinen yhteinen tanssimatka, joka on täynnä teidän toimimaan parasta tanssimusiikkia. Ja tänäkin iltana tästä tulee legendaarista.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Joten ei muuta kuin sinne vaan postia Juhalle. Laitetaan bileet käyntiin. It's like that.
2: It goes a little something like this.

Ootteko muuten ikinä leikkinyt sellaista leikkiä, että mikä emoji kuvastaa kappaletta parhaiten? Mulle tuli tästä biisistä aina mieleen semmonen vähän välinpitämätön olkia kohauttava emoji. Koska näinhän ne asiat vaan on ja eikä niille juuri nyt voi minkään, niin... Eikö se emoji kuvasta tot kappaletta parhaiten? Club Millenium tanssilattialla soi hieno klassikko Jason Nevisin remixi Run DMCin valtavasta hitistä It's Like That. Ja niin, se piti vielä muuten tosta sanoa, että tosta kappaleesta sanottiin aikoinaan Britteinmaalla, että se on Spicereitten tappajakappale. Nimittäin Spicereilla oli tapana, kun he julkaisivat uuden sinkun, niin se nousi aina brittien lista ykköseksi. Mutta tämä kappale julkaistiin samaan aikaan Spicereiden kuudennen sinkun kanssa, eli Stop-biisin kanssa. Ja tämä kiilas sen kappaleen eelle. Joten tästä tuli sanonta, että hei Jason Nevin Sierran DMCin It's Like That on Spicereiden tappajakappale. Ja hieno tappajakappale onkin, koska vielä nykypäivänäkin se tappaa ainakin tanssilattioita. Sillä on hyvällä tavalla, eli syttää liekkeihin. Tossa ei nyt ollut mitään järkeä, mutta anyways, näin se tekee. Siisti biisi, eiks jää? Juri laittaa viestiä diskoluuriin, numero on 0444216200, että Gotta Go Home pitäisi saada soimaan Bonnie M:ltä. Juri on tehnyt huomioon, että on Toni Laaksen lauantaitanssien tunnaribiisi. No näinhän se on, Toni on käyttänyt tota biisiä jo pitkän aikaa, mutta vielä isompi asia mun mielestä tämän biisin kohdalla on se, että tän pohjalta on tehty yksi 2000-luvun hienoimpia tanssibiisejä, nimittäin Duck Saucein Barbra Streisand lainailee just tätä kappaletta. Club Millennium.

0: puolella Suomen leijonia ja edelleenkin tää puskee höpinää töttöröön, jos näin voi asian ilmaista. Club Millenium tanssilla soi Fintelligens kappaleella kaikki peliin. Ja enpä muistanut, että tossa biisissä on noin rouei kitarariippi. Oho, makee! Tästähän tulikin mieleeni, että ihan kohta Club Millenniumin tanssilattialla kuullaan tämän viikon rockki, mutta sitä ennen vielä kunnon sheikkaus kappale Sir Mix-a-Lotilta, kappale Baby Got Back. Ja tää toive diskoluurista, lyhyt ja ytimekäs, soita Golan, Freed from Desire.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 420

perjantai-iltaa, että joku ei tuota toivoisi diskoluurissa. Gala, vapaudutaan haluista biisi. Breathe from desire. Ja en tiedä, pystyykö tämän seuraavan kappaleen tahden.

Nimittäin voi luvata, että kohta ilmoilla on sen verran energiaa, että studion katto varmaan räjähtää irti. Vuos 92 ja tää kappale Never Forget. Tarina kertoo, että kitaristi Tom Morello keksi tämän biisin ikonisen riffin ihan vahingossa, kun oli opettamassa oppilaalleen bassosoiton alkeita. Riffi oli sen verran kova, että herra suuntasi suoraan studiolle ottaa idean haltuun, ja sinne jäi bassosoitto-oppilas nuolemaan näppejään. Ja sitten toinen hieno tarina tästä kappaleesta on se, että tää oli vuonna 2009 todellinen joulun ihme Briteissä. Oli kulunut siis 17 vuotta tämän biisin alkuperäisestä julkaisusta, ja Briteissä kyllästyttiin siihen, että X-Factor-ohjelman voittaja otti joka joulu automaattisesti virallisen joululistan ykkössijan. Ja sitten siellä oli tämmönen pariskunta kuin John ja Tracy Morter. He perustivat Facebook-kampanja, jossa ihmisiä kehotettiin ostamaan Killing in the Name of -biisi X-Factor-voittajan sijaan. Ja tää kampanja meni sen verran hyvin maaliin, että biisiä myytiin tona jouluna 500 000 kappaletta. Ihan mahtava tempaus. Ja pakko mun on sanoa, että kyllä mä mielellään mun joulupöydästä tätä kuuntelisin. Club Millenniumin tämän viikon rockina on valtavan hieno Rage Against the Machine ja kappale tietenkin Killing in the Name of.

Sulat jalkin. Tää on siis Gracetown ja Butterfly. Seuraava toive diskoluurista tulee Arelta pohjoisesta. Are kirjoittaa, että hellurei ja hellät tunteet, linjoilla ollaan ja toivetta pukkaisi kernaasti, jos listalle vielä mahtuu. Usein kuulella Kriimiä, mutta tuskin koskaan lauloja. Tess Mattisonin omaa soolatuotantoa, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja minun mielestäni sieltä löytyy hyvää kamaa, joten vuodeltaan 005 Justify My Love, jossa vaan löytyy terkuin Are pohjoisesta. Club.

0: penkkiä pohjoisen aren toive. Black Cream laulaja Tess Mattisonin soolotuotantoa Justify My Love. Kohta tanssitaan pomfankkeja ja Jürgen Vriesiä, mutta sitä ennen vielä yksi toive diskoluurista. Tää lukee, että haluaisin kuulla erotikin kappaleen. Max, älä viitti. Harrastella haurautta sun exen kanssa. Eli Max, don't have sex with your ex.
1: Radio

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

Iso transehitti vuodelta 2004, Jürgen Fries ja The Team. Paitsi että mun mielestä on tosi hienoa, että ton kaverin nimi ei oikeesti ole Jürgen Fries, vaan hän on täysverinen brittin Darren Tate, mutta tohon aikaan saksalaiset hallitsi näitä transemarkkinoita ja kaveri halusi omalle kappaleelleen maksimaalisen hyödyn, niin keksi itselleen saksalaisen taiteilijan nimen Jürgen Fries. Pitäisikö munkin kokeilla? Mä voisin olla tästä eteenpäin vaikka Hans Fritz. Kyllä, tää toimii. Radio Suomen perjantailla saa Club Millenniumin DJ-kopissa tästä eteenpäin Hans Fritz. Paitsi että kohta käydään kuuntelemassa kello 23 uutiset, joiden jälkeen Fritzin Hans palaa toisella tunnilla viettämään aikaa teidän kanssa. Laittakahan uutisten aikana jälleen viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Mitkä olis sun lempparit, jotka pitäisi soida tällä tanssilattialla? I'm rocking, floor dropping, spinning.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. NATO kehottaa Eurooppaa lisäämään vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vetämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. NATOn ulkoministerit ovat olleet koolla Ruotsissa. Ulkoministeri Marco Rubio ei antanut arviota vetäytymisen laajuudesta.
1: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it. You know, we have obligations in the
0: Rubio korosti, että Yhdysvaltojen armeija toimii laajalti eri puolilla maailmaa. Vedettävien joukkojen määrä on yhä avoinna, kertoo Helsingborista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
0: Gaasan avustuslaivueen aktivistit syyttävät Israelin joukkoja seksuaalisesta väkivallasta. Laivueista vastaavan järjestön mukaan joukot kohdistivat väkivaltaa osaan kiinniotetuista. Israelin viranomaiset ovat kiistäneet väitteet. Järjestön mukaan seksuaalista väkivaltaa on kokenut ainakin 12 ihmistä.
3: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42.

Intialle diskoluurissa lukee, että yes, bändiä, stand up for your love rights, pitää saada soimaan kuvin tanssilattialle. Kyllä noiden oikeuksien puolesta sopiikin taistella. Studiossa edelleen Hans Fritz. No ei oo, kun Juha täällä. Mä nyt unohan toi, kun se ei ollutkaan sittenkään niin kovin hyvä. Mut kumminkin sanon teille, että mitä ihan perjantai-iltaa. Tunti vielä tanssitaan. Teidän toimaa parasta tanssimusiikkia.

uuden versioinnin, käviskö mitenkään. Näin teki Max Graham Yes-yhtyeelle, ja Yes-yhtyeelle sanoi, että no yes, yes. Toihan on hyvä versio, jota laitaan tulille. Tää siis kesähitti vuodelta 2005, Yes ja Max Graham, Owner of the Lonely Hearts. Kohta soittoon Days in the Sea of Love, mutta sitä ennen vielä, tein koron takapenkkiä. Henkka kirjoittaa Discoluurissa, että hyvä.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42.

lähetti Discoluriin viestiä ja sanoi, että missään ei enää nykyään kuule Daysin Sea of Love-biisiä. Joten ole kuin Luru, laita viestiä Discoluriin numeroon 044-421-6200. Ja sunkin toivekappale saattaa soida näissä bileissä. Ja ei tarvi olla enää mökö. Eiks näin mennyt, Luru? Jotenkin näin. Sami aloittaa Discolurissa vinyylin knoppailun. Sami nimittäin kirjoittaa, että häneltä löytyy suomalainen Dance Deluxe ysärikokoelma vinyylinä. Ja sieltä levyltä löytyy W'n With or Without You-levytys, joka Samin mielestä saattaa varmasti kauhistuttaa ja ärsyttää joitain erään bändin faneja. Club Millennium. Juha Pulli. U2:stahan tässä lainaillaan. Dance-versio vanhasta klassikosta With or Without.

Ja sitä paitsi Bono, hänhän on semmonen tunnettu rakkauden lähettiläs, joka ei suutu mistään, niin en mä usko, että Bonokaan tosta suuttuisi, joten miksi me klubilaisetkaan oltais tosta moksiskaan? Hieno toive, Sami, ei muuta kuin uutta höpinää töttöröön, eli viestiä diskoluuriin. Seuraavaa toivetta siis sisään. Viime viikolla näihin samoihin aikoihin soitin Club Millenniumissa tuoretta Madonnaa. Se järkytti osaa klubilaisista. Olivat sillä lailla, että herra jumala, mitä Madonna on mennyt tekemään. Ja sit taas osapuolisko oli sillä lailla, että hei, tämähän toimii ja tää on kiva kappale. No, tähän kohtaan uunituoretta Faithlessia sitten tällä viikolla soittoon. Hei, niin ja se piti vielä sanomani, että jos toi viime viikon Club Millennium meni ohi, niin meppä Yle Areenaan. Siellä nää jaksot on aina 4 viikon ajan näin jälkikuunneltavissa. Ja samalla nyt kun meet sinne Areenaan, niin luo se Yle tunnus ja merkkaa Club Millennium suosikiksi ja painat sitä kellonkuvaa, niin näin saat uudet ilmoitukset aina kun uusi jakso on tulilla. Mut nyt siihen uuteen Faithlessiin, joka on itse asiassa Annan toive. Anna kirjoittaa diskoluurissa, että pulli Juhalle postia ja isosti työiloa iltaan. Kiitos Anna. Moikka Juha ja klubilaiset, toive perjantai-illan peilipallon alle. Tää kappale kuulostaa sopivasti yhteiseen massaliikuntaan hypnotisoivalta. Toisinaan. Toiset biisit herää eloon, kun tanssilattian väki on yhtä yhteistä massaa yhteisessä liikkeessä, ketään matkasta tiputtamatta. Hyvin sanottu Anna, mä oon täysin samaa mieltä. Tässä tahdit juurikin niin. Kivaa iltaa liikkeeseen, lämmitellen kohti puolta yötä, terkuin Anna. Ja toive on tosiaan tuore Faithless-tuotos. Kappale nimeltään Yes I Want It Too. Itse asiassa tämä Faithlessin viimeisin albumi julkaistiin tuossa 25 vuoden lopussa ja siltä albumilta tämä kappale on. Lähdetään miettimään, miten toimii uusi Faithless. Laitaan viestiä siis diskoluuriin numeroon 044-421-62 ja 00. Club Millen.

mielestä tää kolisee ilosti. Tässä on ihanaa sellaista afrovibaa. Täydellistä kesätanssimusiikkia. Tää on siis Annan toive tuoretta Fadelessia. Yes, I want it too.

0: Dress.
1: Ihana Anna. Kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos tästä toiveesta. Kyllä mä vaan sanoin, että aina välillä kun on musa on sillä oikein kunnolla meditatiivista ja hypnoottista, niin ainakin mun sielua se hivelee. Ja näyttää siltä, että tää tuore Faithless hivelee myöskin ne diskoluurinen sielua. Se on nimittäin ne liäkeissä. Kiitos Anna, mahtava toive. Ja sitten, onkin aika pilata tää hyvä tunnelma. Kohta nimittäin soittaa tän illan Pattismurfi-kappale. Ja siihen alle otetaan jonkunnäköinen Pattismurfin lämmittelybiisitoive. Tää on Kaitsun toive. Kaitsu kirjoittaa Discoluurissa, että morjesta. Lähtisikö Club Millenniumissa yksi kaikkien aikojen kotimaisista naisartisteista vähän tuunattuna. Ai vähän tuunattuna. Kyseessä olisi paluu Ysärille pienellä twistillä. Business City ja Anna rakassaan raju hetki. Laitetaanko kunnolla tampaten? Häh, näin kirjoittaa Kaitsu. Tää oli kasarilla Nisa Sorajan biisi. Ysärillä Kikka levytti tän jo joskus 2000-luvulla. Tossa joita vuosia sitten Bämäyhtye Pilvi Hämäläisen kanssa myöskin versioi tän biisin. Ja nyt Business City tekee tän saman. Anna rakas raju hetki ja kohta illan Pattismurfi.

0: korjata tänä kesänä. Ja nyt johonkin ihan muuhun maailmaan. Milloin pelätty hetki?
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika patteilla. Eli siirrytään sille osastolle, jossa mikään ei ole liian outoa, liian huonoa tai liian crazyä. Ja mun on pakko sanoa, että tämä pattismurfi on nyt jotenkin levinnyt ihan käsiin. Nimittäin diskoluuri on täynnä näitä pattismurfitoiveita. Joten ilmeisesti ihmiset haluaa kiduttaa itseään. Ja mun on pakko varoittaa jo etukäteen tän illan pattismurfikappaleesta. Nimittäin tää tulee repimään jotain vanhuuden traumoja auki. Jostain muuton 10 vuoden takaa. Eli jos oot silloin elänyt vanhemmuutta, niin nyt saat todellisen korvamadon uudestaan päähän, kun luulit, että se on sieltä jo hävinnyt. Tää on itse asiassa toive. Toive tulee nimimerkiltä vuoden 2004 päiväkotidisko selviytyjä. Ja toiveessa lukee, että moi klubi. Mun on pakko saada kuulla yksi biisi, joka on piinannut mun aivoja yli 20 vuotta. Muistan, kun lapset huusit, että takapenkillä naama punaisena ja mä menisin ajaa ojaa. Kyseessä on se biisi, jossa kaksi lasta laulaa jostain ötökästä, joka tanssii breakdanceä. Nyt kun lapset ovat poistuneet kotoa, haluan vihdoin kohdata mun pelkoni ja testata, että vieläkö mun pää kestää tänne. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että meidän kenenkään pää ei tule kestämään tätä. Tän illan pattismurfikappale toiveena diskoluurista on mikäs muu kuin Ellan ja Aleksin MC Koppakuoriaidet.
2: Suomen suurin tanssilattia.
0: Voi veli, että sit mennään.
3: Koppa kuoriainen, MC koppa kuoriainen, MC koppa kuoriainen, koppa

Soi Business City-kappale, Anna rakas raju hetki. En ole ikinä vielä päässyt katsoa Business Cityä livenä, mutta hyvin monet yhtyeen nähneet onhan tähän kehottanut. On nimittäin kova meininki ton bändin keikoilla, joten tää asia pitää.

MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen.

0: 06200.
1: Kotta, kuoriaine.
2: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Back to 90s, olpa vielä nuori, mukavaa viikonloppua. Ville, saisiko soi ton Master Boyn show?

0: niin kuin sanoin se äsken, niin Patti Smurfi-kappale jää päähän soimaan. Ei auta, Master Boy tähän hätään. Takaraivossa jyskyttää silti edelleenkin MC-koppa, koppakuoriaiden. En tiedä, minkälaisia koppakuoria siellä Laaksen Tonilla on huomenna illalla lauantai-tanssissa tarjolla, mutta hienon biisin tähän iltaan Club Millenniumin tanssilattialle herra tarjoilee.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin bailaajat. Kesä on jo nurkan takana ja ihan pian päästään nauttimaan lukuisista Suomen kesäfestareista ja tämänkertainen nostobiisi myös liittyy festareihin. Vuonna 2009 islantilainen Emiliana Torrini esiintyi Province Rockissa ja hänellä oli tuohon aikaan isoksi hitiksi noussut kappale Jungle Drum ja sehän aiheutti hauskan tilanteen keikalla. Emilianan esiintyessä teltta oli noin puoliksi täynnä, kunnes hän aloitti tämän Jungle Drum-kappaleen esittämisen, niin eiköhän välittömästi teltan ulkopuolelta rynnännyt sisään valtaisa joukko ihmisiä katsomaan tätä yhtä kappaletta. Biisin loputtua Emiliana totesi tietoisena tästä yhden hitin ihmestatuksesta lakonisesti: "Well, the party's over." Ihana mimmi ja ihana biisi, Emiliana Torrini ja Jungle Drum.

Young, Sauli Laaksen, Toni Suostusraita, lauantaitansseista Club Millenmin tanssilattialle, viidakkoa ja rumpua, Emiliana Torrini. Lisää tätä herkkua huomenna illalla Radio Suomen taajuuksilla kello 19 alkaen Tonin toimittamana. Viidakkoa ja rumpua on tässäkin kappaleessa Toive Discoluudista. Nyt on kulunut 30 vuotta, kun Prodigy Firestarter repäs kunnolla. Jos tän sais, niin olisi aika mahtavaa. Terkuin Toni, mies, jolla oli aikoinaan Keith Flint tukka. Mahtavaa. Se oli muuten hieno tukka se. Mä olisin halunnut kanssa joskus aikoinaan sellaisen, mutta äiti ei antanut. Toni, sä oot ollut onnekas.

hyvää perjantai-iltaa. Täällä viimeinen yövuoro ennen kuuden päivän vapaita. Ja siksipä toiveena oli Scooterin One Always Hardcore. Terveiset FHT:n pojille. Apa auto.

puistossa juhlitaan Radio Suomen kesäkonserttia. Mä oon siellä DJ-keikalla ja jos satut liikkumaan Vantaan suunnilleen tuhan käymään, nimittäin toi tapahtuma on sisäänpääsy maksuton. Toki tää aiheuttaa myöskin pieniä erikoisjärjestelyjä Millenniumiin, nimittäin ensi viikolla Mini Millennium kello 23-24. Mä teen teille valmiiksi semmosen pienen kesämusaspessun, mut sit taas kahden viikon päästä normimeiningit. Tää on muuten mun tän illan oma toive, Focaccia Live, kappaleella The Secret Wish.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Tekoälyllä tehdyt kuvaväärännökset yleistyvät. Tietosuoja-asiantuntija kehottaa kiinnittämään huomiota kuvien julkaisemiseen somessa. Kuvia voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisessa väkivallassa. Väärennettyjen alaston kuvien levittäminen on Suomessa laitonta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
3: No, meillä on rikoslaissa kriminalisoitu tämmöinen seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen. Ja tämä on sitä uutta lainsäädäntöä, mitä tuli 2023, ja siinä on kriminalisoitu myös niin sanotut todenmukaiset kuvat, joilla voidaan puuttua nimenomaan tämmöisiin syväväärennöksiin. Siitä voidaan tuomita sakosta 2 vuoteen peräti vankeutta. Ja sitten meillä on erikseen vielä alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet tämmöiset kriminalisoidit, mitkä on sitten huomattavasti moitittavampia, niistä voidaan rangaista sitten enemmän. Tämä on hankala yhteiskunnallinen ilmiö, ja tämä haastaa siis seksuaalista itsemääräämisoikeutta uudella tavalla.
2: THL on huolissaan perheiden varhaisesta tuesta. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Apua saisi uuden lapsiperhepalvelun kautta. THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.
4: Selvä on tietenkin, että mikäli lakiesitys etenee, niin nykymuotoisena moniammatillisena kasvatus- ja perheneuvontapalveluna, niin sitä ei enää ikään kuin lainsäädäntö edellyttäisi, eikä moniammatillisuudesta enää säädettäisi, eli sitä ei velvoitettaisi. Ja se tietenkin yhdistettynä näihin säästötavoitteisiin niin herättää sen huolen, että varhaisen tuen määrän ja laadun ohenemisesta.
2: Ranskan entinen pääministeri Gabriel Attal lähtee mukaan presidenttikisaan. Attal kertoo pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuoden vaaleissa. Hän johtaa presidentti Emmanuel Macronin sosiaaliliberaalia puoluetta. Attal haastaa keskustaoikeiston Edouard Philippen.
5: Jussi Hanhivaara toimitti. Puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2:30 yli puolen yön, eli siis ei kai tässä vaan olla lauantain puolelle livahdettu. Vuoro on toiveiden yö ja no joo, tässä viime hetket mennyt sillä tavalla, että osassa Suomea on päästy nauttimaan ilta- ja yösateista. Ihan koko Suomessa puolestaan päästy nauttimaan siitä, kun tuli veikattua oikein, miten käy jääkiekkoottelussa Suomi-Iso-Britannia. Toisaalta sepä nyt ei mitenkään erityisen haastava veikkaus ollut. Sen nostan esiin, että sitähän voi tietysti, jos haluaa olla hyvä voittaja, mikä on huomattavasti helpompaa kuin hyvä häviäjä, hyvänä häviäjänä oleminen, niin hyvä voittaja suomalainen voi tietysti nyt toiveiden yössä toivoa lohdutuksena briteille, jotka epäilemättä ovat sankoin joukoin kuulolla, niin jotain hyvää, oikein hyvää, ehkä jopa sitä parasta brittimusaa. Niin tulee heille sitten vähän parempi mieli, kun jääkiekossa eivät sitten pärjää ihan niin samalla tavalla kuin me meikäläiset. Minä laitan tästä saman tien yhteystietoja ja Lasse Olkinuora sanoo myös, että oikein hyvää yönviettoa.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On myös yksi tällainen viesti tullut tänne, jossa ei sen kummempaa saatetekstiä, kunhan vaan ilmoitetaan, että kappale on tämä ja esittäjä tämä. Lyhyt ja ytimekäs. Musta tuntuu, että me aloitetaan tällä kertaa sillä. Eini, kiitävän hetken hurma.

Ei, niin kiitävän hetken hurma, tuon kappaleen nimi, toiveiden yön sähköposti, oikea sähköposti, se on levy.toiveet@yle.fi. Sitäkin kautta voi laittaa toivebiisi viestiä. Juhani puolestaan tarttui tuohon, kun sanoin, että soitit, voi toivoa brittimusaa briteille lohdutukseksi, kun eivät sitten pärjänneet jääkiekkoottelussa. Mikä nyt ei välttämättä tullut ihan suunnattomana yllätyksenä, mutta joka tapauksessa. Juhani ei toivo ihan parasta brittimusaa, vaan määrittelee, että parasta enkkumusaa. Sitä on Juhanin mukaan Oasis ja Rock and Roll Star.

Juhanin mukaan parasta enkkumusaa Oasis Rock and Roll Star. Myös Jyrki tarttui tähän, että mikä on parasta brittimusaa. Tämäkään ei ehkä tule ihmisille yllätyksenä. No mikäs muu kuin The Beatles, jos parasta brittimusaa pyydetään? Ja Sadekin on mainittu, hihkaisee viestinsä loppuun Jyrki. The Beatles ja Rain on siis Jyrkin toiveena, niin sitä soitetaan. Kyllä niillä nyt alkaa jo olla parempi mieli. Briteillä aivan varmasti, kun saa Oasista ja Beatlesia kuunnella.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoon. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kuin suoraan C-kasetilta.
4: Päiviltä on tullut tänne viesti myös toiveiden yöhön. Muistuipa sadepäivänä mieleen sellainen vanha kappale kuin Sadepisaroiden laulu tai Vesipisaroiden laulu, kun se oli. Niin se on toiveena. Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Se soi nyt.

Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Marja toivoo kappaletta, jolla David Bowie päätti Ziggy Stardustin olemassaolon. Kyseessä on Rock and Roll Suicide, joka kasvaa loppua kohden. Soita tämä toiveiden yössä.

Hämeenlinnasta käsin toivotaan, minä haluaisin omistaa tämän kappaleen rakkaalle ystävälleni Kirsille. Ei lopu sydämet tämän viestin lopusta, Kirsi, hyvä sait Hämeenlinnasta käsin rakkaalta ystävältä tällaisen toiveen. Rosalia La Perla.

0: Rosalialla Perla. Syyttiköhän siinä, että joku oli siinä tunneterroristi? Tuo on hyvä pitää tunneterroristi. Tuo on hyvä pitää mielessä, jos joku toinen sanoo tai tekee jotain, mistä ei pidä, niin kutsu häntä. Senkin tunneterroristi.
1: Oletko vaarassa nukahtaa tylsyyteen? Eikö telkkarista tule mitään? Kaipaisitko rytmiä elämään? Ei hätää! Anna Toni Laaksosen lauantaitansseen auttaa. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kuuleeko studio? Totta totisesti toivoisin soitettavan klassikkokappaleen Cadillac, mutta Pelle Miljoona ja Kim Brown -version. Eipä ole tätä juurikaan radiossa kuulutettu. Hyvän yön ja työn terveiset kaikille kanssa. Kim Brown, Pelle Miljoona, Cadillac.

miljoona Kim Brown Cadillac. Minä en voinut olla kuulematta, että siinä ensiksi ilmoitettiin, että hei baby, se on my way tai highway. Ja sitten aika pian sen jälkeen oltiin polvillaan pyytämässä, että baby älä lähde jotakuinkin sinne päin, niin se meni. Siitä voi itse kukin oppia, mitä hyötyä tai kuinka paljon tuollainen ehdottomuus sitten kannattaa. Metallicaa toivotaan kanssa. Marianne Faithfullin mukana Memory Remains. Tämä sopii kuin nakutettu yöhön. Ilmeisesti sellainen, mikä on oikein nakutettu eikä väärin nakutettu vahingossa ohi ja omaan peukaloon.

Kuinka kohan kauan siinä muuten kesti, kun peruskoulussa yksi tuttu, mikä varsinainen ystävä, mutta joka tapauksessa odotti kovasti, että Metallica saapuisi Suomeen, ja sitten Metallica saapui Suomeen ja hän meni keikalle todella ajoissa. Hän oli jonottanut sinne koko päivän ja sitten vähän ennen kuin Metallican keikka alkoi, niin koska hän oli koko päivän jonottanut syömättä ja juomatta, niin hän pyörtyi ja hänet kannettiin pois ja hän missasi koko keikan. Kuinka kohan kauan siinä kestää, että tuollaisesta pääsee yli, tai siis ettei se enää harmita? Minä veikkaan, että ainakin viikkoja. Yhdessä viestissä tuumitaan, että mitäpä muuta sitä toivoo viikonloppuna kuin kikkaa ja sukkula Veenukseen. Ihan hyvä kysymys.

Kikka ja sukkula Veenukseen. Mitäpä muuta sitä viikonloppuna? Toivo on näin tuumi sitä toivonut. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, klassikko kasarilta. Mutta aivan juuri tältä istumalta avautui, että mistä inspiraatio kappaleeseen on tullut. Olen itsekin lukenut aikanaan romaanin Viimeisellä rannalla ja teki vahvan vaikutuksen. Minä luulin, että inspiraatio tähän tuli ihan muualta, mutta kas tämmöistä se on se elämä. Uuden oppimista, mikä parempaa.

0: tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Ollaan pitkästä aikaa kahdestaan mökillä ja olisipa ihana kuulla Westerinen yhtyeineen ja heiltä kappale Tanssimaan. Voidaan sitten tanssia täällä sateessa odottaen huomista poutapäivää, Marko ja Karoliina. Marko ja Karoliina ovat siis mökillä, on pimeä, ei nyt mitenkään ihan hirmuisen kylmä varmaankaan ja ehkä siinä sitten sellainen lempeä vesisade. Samalla kuuntelee itselleen mieluista kappaletta. Kyllä tuossa nyt aika lähellä täydellisyyttä kanssa ollaan, näin minä tuumisin. Westerinen yhtyeineen ja Tanssimaan.

mestarinen yhtyeinen ja tanssimaan. Hei sinne kaikille yökukkujille, nyt olisi sopiva hetki käyskennellä vihreillä niityillä. Jorma Kääriäisen Kari Tapion kanssa onnistuisiko se millään? Näin kysyy tätä toivoo Helinä.

Jorma Kääriäinen, Kari Tapio ja Vihreät niityt. Yhden kappaleen päässä meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen meitä puolestaan odottaa toinen tunti toiveiden yötä. Ei muuta kuin antaa vaan toiveen tulla. Toiveviestin siis. Sisarukset koolla Jyväskylässä ja hauskaa on. Meillä olisi kuule toiveena Erkki Junkkarinen ja Pieni hetki. Soitetaan tämä vielä ennen uutisia.

0: EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kiinassa useiden kaivostyöläisten pelätään kuolleen kaivosturmassa Shaanxin maakunnassa maan pohjoisosassa. Turma sattui perjantai-iltana paikallista aikaa hiilikaivoksessa, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Uutistoimisto on vahvistanut 4 kaivostyöläisen kuoleman, noin 90 kerrotaan olevan kateissa. Kotimaassa Tornionjoki ja Muonionjoki ovat edelleen nousussa ja saavuttavat keskimääräistä pienemmän tulvahuippunsa toukokuun viimeisellä viikolla, kertoo vesi.fi. Muualla Lapissa kevään huiput on jo pääosin ohitettu ja jokien vedenpinnat ovat laskussa. Tulvahuiput jäivät tavanomaista pienemmiksi. Järvi-Suomessa veden pinnat ovat poikkeuksellisen matalalla. Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila 15 ja 25 asteen välillä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Saattaa ihan 25 asteeseen nousta, kai se sitten huomenna pitää. Ei, Peijoni, onko se niin, että ei siis huomenna, vaan tänään päivällä, niin olisiko se ihan viltti ja kirja? Jotain vähän purtavaa ja jotain juotavaa kanssa. Eikä välttämättä edes purtavaa, se juominen kyllä riittää. Kuuma päivä kun tulossa ehkä ja silleen. Toiveiden yön toinen tunti alkaa kello 1:02. Tompan toiveella aloitetaan tämä toinen tunti. Tompan toive on kappale nimeltä Kun kuuntelen Tomppaa ja Paula Koivuniemi. Hiekka Montulla ollaan nuotion äärellä, niin mikäpä jottei. Tompalle Paulan Tomppaa.

0: Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Yhteystiedot tänne ovat seuraavanlaiset.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 1455 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

Kun olimme suhteen alkupäässä, niin jos minä satuin olemaan kotona ja odottelin, että aha, kohta se sulho tulee, silloin kuuntelin Neon kakkosen Pieninä palasina -kappaletta. Nyt 3 vuotta naimisissa, niin toiveena on Neon 2 ja Pieninä palasina. Me soitamme sen nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä toivottaa Henkka. Eilen oli Morrisin syntymäpäivä, joten toivoisin kuulla The Smiths ja heiltä kappale Unhappy Birthday. Oikein mukavaa lauantai-yötä toivottaa siis Henkka. Unhappy Birthday, onnetonta synttäriä toivotetaan tässä. Minä en muuten tiedä sinusta tai teistä, mutta minä en ole itse oikein koskaan välittänyt. Siis lapsena lapsena jo minun mielestä synttäreiden viettämisessä oli vähän jotain, että ei kiitos. Siis sellaisille juhlille ja muulle vastaavalle. Muiden synttäreille minä osallistun kyllä hyvin mielelläni, mutta omat niin ei oikein. Ja sitten minä tuumin, että me, jotka emme vietä synttäreitä koskaan, niin mehän periaatteessa olemme hyvän tekijöitä ja hienoja ihmisiä, koska me emme järjestä synttäreitä ja muiden ei tarvitse käyttää rahaa meidän syntymäpäivälahjoihin. Syntymäpäivän sijaan me voisimme viettää jotain, emme vietä syntymäpäivää, ihmisten päivää, jolloin meille tuotaisiin iso määrä kaiken näköisiä lahjoja ja olisimme huomion keskipisteenä.

Jouni Skaffari tervehtii meitä yövuorosta käsin. Depeche Mode ja Pipeline-biisiä toivoisin, jotta voi fiilistellä nuoruusvuosia ja myös, että totuus ei unohtuisi. Jouni ei kertonut meille, että mikä se totuus on.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hyvät yön toivotukset tulee 70-luvun teinitytöltä. Toiveena on Stray Cats, yksi heidän parhaimmista, eli siis kyseessä on Runaway Boys.

Stray Cats Runaway Boys. Tuossa edellisellä tunnilla, kun kuultiin Oasikselta Rock and Roll Star-niminen kappale, jossa ilmoitetaan, että haluaisinpa olla rockitähti, niin täällä ehdotetaan, että voima ja vastavoima, voitaisiinko nyt kuulla Per Kyntiltä I don't want to be a rock and roll star. Maukka ehdotti. Maukan toive soi. Toiveiden yössä.

Viagra Boysien yksi sinkku, hiljattain julkaistu biisi, tuli tuosta kertosäkeistöstä mieleen. Liekö sitten siitä ottanut vähän inspiraatiota? Enpä tiedä. Salla kertoo meille, tsemppiä tarvitsee. Kuumeessa kiitos kysymästä, sapettaa niin maan. Ja sitten tässä on kirosanaa. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsen laulu voisi ehkä auttaa. Sallaa kuumeeseen soitetaan. Silloin kun joku ihminen saa jonkun tuollaisen kuumeflunssakröhän, niin sehän on muiden ihmisten velvollisuus silloin sanoa siihen, että joo, nyt on jotain liikkeellä. Ja sillä ei ole mitään väliä, että onko oikeasti kuullut sellaista, niin vaan on tapana sanoa. Sellaisia muodollisuuksia. Mutta Salla, eikö se ole ehkä kumminkin hyvä puoli, jos se kuume jossain vaiheessa pitää käydä läpi, niin tässä vaiheessa, ennen kuin sitten kesä kunnolla tulee, niin ei tarvitse kauneimpana kesäpäivänä katsoa verhojen takaa, kun kaikki muut saa leikkiä pihalla ja itse joutuu olemaan kotona, kun on kröä. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsenlaulu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Iltaa tai yötä, miten se nyt ottaa, tuli tuossa illalla saunan jäähyllä mieleen, kun katoin tuossa yksi ilta pitkästä aikaa elokuvan Blues Brothers. Edelleen hemmetin hyvä pätkä ja siitä tuli mieleen biisi Everybody Needs Somebody to Love. Joten saisiko sen sitten soimaan, näin kysyy Joni. Tottahan toki sen saa soimaan toiveiden yössä. Siinä elokuvassa, kuten tiedämme, ei ole makuasia, vaan kiistaton fakta. Siinä elokuvassa on niin hyvä loppu takaa ajo action kohtaus peltiä ruttuun, että sen jälkeen ei olisi oikeastaan ihmisen tarvinnut edes yrittää. Ovat yrittäneet, mutta eivät ole onnistuneet, eivätkä tule onnistumaan. Kauan eläköön loppu action takaa ajo kohtausten kuningas Blues Brothers.

Sana kuningas tuli tuossa mainittua, niin se ilmeisesti on jonkun näköinen loitsu. Listalle on nimittäin seuraavaksi ilmestynyt Elvistä. Elvistä Tarjan toivomana. Haluaisin kuulla Elvikseltä In the Ghetto. Elviksen ääni, se saa kylmät väreet aikaan. Kyllä.

Matti hiikkaisee, että hiuli hei kesää pukkaa. Kun kesää pukkaa, niin tuo on juuri oikea tapa reagoida Matti ystävämme hiuli hei. Kesää pukkaa siis pukatkoon myös kaukokäyhkön suviserenaadi mutsille. Vähän myös kaikille muille kaukokäyhkö suviserenaadi.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

0: Yle, Radio Suomi.
1: Harri toivoo rakkauslaulua. On niin rakkauslaulu, että tekee mieli sanoa monella R:llä. Thin Lizzy, A Song for While I'm Away. Kappale kaunis irlantilainen, harvoin kuultu kappale.

Minulle selvisi, että juuri selvisi, kun viesti tuli tänne, että Iron Maiden-niminen yhtye on joskus esiintynyt Porissa. Kuulema mieleenpainuva tapahtuma, kun laulaja aluksi liukastui ja sen jälkeen täräytti ilmoille itsensä trombi. Tämän on laittanut nimimerkki pukeuduin jätesäkkiin ja kastuin kalsareita myöten. Kannattaa siis kuunnella Iron Maiden nimistä orkesteria Toiveiden yössä, koska Toiveiden yössä harvemmin täytyy ihmisen pukeutua jätesäkkiin. Eikä täällä hirveän useasti myöskään kalsareita myöten tule kastuttua. Toiveiden yön päätteeksi Fear of the Dark, se on silloin joskus jätesäkkiin pukeutuneen toive.

0: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.
3: Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajan vaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb viitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittavat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani. Suomi on voittanut jääkiekon MM-kisoissa Britannian maalein 4-0. Suomi on voittanut kaikki tähänastiset 5 otteluaan. Joukkueen urakka jatkuu sunnuntaina Itävaltaa vastaan. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on melko aurinkoinen, lähinnä idässä. Voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vettä. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin yli 20 asteeseen.
1: Kello 2 minuuttia yli 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin. Minä ehdotan, että ystävä hyvä, tänään me vedämme päivällä shortsit jalkaan ja sitten vaan seisomme ulkona ja hymyilemme siitä ilosta. Kaija K. mun sydän, sillä jatkuu yöradio, jossa kello 2.15 vuoro on Kansanradio.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Minä hiljattain luin suomalaisista museokummituksista, eli Suomessa sijaitsevista museoista, joissa kummittelee. Ja Lappeenranta oli hyvin edustettuna siinä listalla. Tuntui, että jostain kumman syystä, tai siis vaikuttaa, että jostain kumman syystä kummitukset viihtyvät erityisen hyvin Lappeenrannassa museoissa. Mikä sitten siihen lienee syynä? Museokummituksia siis Lappeenrannasta löytyy, mutta hanurimusiikkia kuulema ei riittävästi. Tällaista vaaditaan tämänkertaisessa Kansan radiossa. Sitä me kuullaan. Kohta kuullaan. Sitä ennen kuullaan Pave Maijasen ikävä niminen kappale. Ja sitten Kansan radiota. Kyllä näin on.

0: Olen Haikutorpan tyttö ja haluan tietää, että paljonko Suomella on viljaa varastossa, jos sattuu sotatilanne ja huono aika, ettei saa. Ja sitten siitä, että sellaisia peltoja, mitkä vaan niitetään hukkaa eikä korjata satoa, niin sellaisille pelloille ei pitäisi maksaa tukea. Tai sitten jos ei nyt tänä kesänä kerkii kylvämään niitä kevätviljelle, niin ne on kylvettävä sitten syysviljelle. Tai muuten ei tukia tipu. Tämä on ihan väärin, että maksetaan tukea sellaista tyhjästä työstä.
1: Tällaisella kysymyksellä aloitettiin tämä Kansanradio. Kiitoksia ensimmäiselle soittajalle. On jälleen aika sanoa tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tällä kertaa kuulemme kritiikkiä Mäntyniemen peruskorjauksesta, ajatuksia lentävästä autosta ja kaivataanpa myös hanurimusiikkia Lappeenrantaan. Ohjelman osat on tässä jaksossa asettanut paikoilleen Koiviston Lauri. Yksi soittaja ehdottaa eduskuntatalolle uutta nimeä, toinen kansalainen haluaisi nostaa pullojen panttimaksua ja ihmetelläänpä myös, missä ovat hirviliven hirvet. Nyt on aika palata vielä vapun tunnelmiin.
2: Jussi tässä, hei. Niin, valkoinen vappu. Mikä ihme tämmöinen pelleily tässä on? Me järjestimme ihan normaalin vappukulkuen ja oli sovittu, mitkä on bannerollit. Saa olla mukana ja kaikki tarkastetaan etukäteen ja pukeutuminen. Me olimme rauhanomaisesti marssimassa. Ja sitten sinne rikotaan määräyksiä. Tullaan sivusta ja on Amnesty, oikea anarkistit hyökkää vassarit sinne. Alkaa natsit vittuun banderollia pitämään. Eli se oli lainvastainen. Häirittiin yleistä rauhallista vappumarssia. Ja me olemme sopimusyhteiskunta, niin kuin presidentti sanoo. Ja me olemme rauhaa rakastavia, me, ketkä marssimme siellä järjestäytyneesti. Ja meillä on perhe, me olemme naamion takana, koska minulla ainakin on yli 200 000 euron tämmöinen ongelma tullut, kun nämä vasemmistolaiset on ajoittanut meikämanin omaisuutta ja muuta. Eli haluamme olla anonyymejä, mutta haluamme olla vapaassa Suomessa ja määräysten mukaan toimia. Eli tämmöinen anarkistinen ja uhriutuminen, mitä tuolta vasemmistosta päin tulee, niin pois semmoinen. Että katsotaan, että antaa meidän ihan rauhassa olla, niin me olemme ihan rauhassa. Me emme tunkeudu teidän tiloihin. Ei muuta. Ei.
3: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilinä näky. Ei.
1: Siinä oli puhetta aiemmasta pääministeristä. Niinpä nyt onkin paikallaan puhua tasavallan presidentin virka-asunnosta.
4: Hei Kansanradio, nyt valmistuu tälle tupille oikein kunnollinen Mäntyniemen kämppä. Eikä maksa kuin 55 miljoonaa, ehkä enemmänkin, alkaa olla valmis. Kylläpä löytyy Suomesta rahaa, herra ei juukeli sentä. Ei olla köyhiä eikä kipeitä. Mutta kuristetaan, kaikkia muita kurjia kuristetaan. Kyllä se ressa on asunut siinä vanhassakin, että kyllä tämä on ihan ihmeellistä. Sitten kuristetaan ihan kaikkia vanhuksia, kaikkia köyhiä ja työttömiä ja surkeita muita. Että ei millään ole enää mitään rajaa. Ei se nyt varmaan olisi vaatinut siihen mitään peruskorjausta, että eiköhän se olisi kelvannut sellaisenaankin. Siis aivan karmeeta, kun katselee minkälainen lukaali pitää olla. Ihmettelen vaan tuommoistakin tuhlaamista.
5: Hei, täältä Jyväskylästä. Ihmettelen kun ei Stubbille kelvannut entinen asunto ja sehän oli varmasti upea jo ilman remonttiakin. Että kyllä sillä 55 miljoonalla olisi ollut käyttöä vanhustenhoitoon ja monta parannusta olisi saatu ja maksettua niitä velkoja. Tämä vaan lentelee maasta toiseen ja veronmaksajien rahaa palaa. Että semmoinen presidentti meillä.
6: Just.
5: Joo, et sille. No niin, hyvää kesän jatkoa kaikille. Hei.
1: Ohjelmamme on jo sen verran hyvässä vaiheessa, että nyt on aika ottaa keskiöön liikenneteemoja. Ennen niitä puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetetty viesti vallan toisesta aiheesta. Siinä lukee näin. Hei. Kertokaas, kun olette siellä puhelinlankojen toisessa päässä, niin miten nykyajan opettajia valitaan ammattikouluun, kun pojanpoikakaan ei saa edes hanskoja, vaikka kuinka nätisti pyytää, että miten sinne pääsee oikein töihin. Kyllä minä sen sanon, että ei tästä tule yhtään mitään. Tällä tavoin luki viestissä, jonka Marja-Liisa oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
6: Kökköpätiä Espoota, hei.
1: Hei hei.
6: Kuule, olisi tämmöinen nyt ajankohtainen tällainen, kenen aihe on nämä sähköpotkulauta.
1: Joo.
6: Käyttö ja muuta, niin mulla on semmoinen radikaali ehdotustilanne, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän käyttöön ja käytökseen.
1: Kerro ehdotus.
6: Ja ne vaatii vähän niinku myös lainsäädännön uudistusta, mutta tällainen, että kännissä ajo, kun se on niitä niin 200 euroa niin tota sakkoja, nostetaan se 200 niin 500 kerralla.
1: Eli kunnon sakko.
6: Kunnon sakko. Ja sitten tällainen, kun on kaverikyyti, kun näitä ei saa kaverialla kyydit, niin samanlainen niin tota, laittaa niin 500 euroa per kaveri. Ja alkaa niin kuin kiinnostamaan tämä lainsäädäntö.
1: Valtion kassan kannalta hyvä sitten.
6: Joo, tämä, että aina kun on ylimääräinen, niin jokainen maksaa 500. Sitten on tämmöinen ehdotus, että Englannissa on tällainen takavarikointi. Niin otetaan tämä takavarikointi käyttöön.
1: Eli mitä takavarikoidaan?
6: Tämä sähköpotkulauta, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän niinku käyttöön.
1: Nehän on vuokralauta.
6: Vuokralautoja. No on sitten oma tai vuokralauta, niin sillä on mitään merkitystä.
1: Ehdotuksesi on, että kunnon sakot, jos ajaa humalassa tai sitten yli yksi siinä tota kyydissä.
6: Joo.
1: Ja sitten takavarikoidaan lauta.
6: Ja sitten semmoiseen niin kuin säilytykseen. Että niin,
1: kiitoksia niin paljon näistä ehdotuksista ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
6: Ja kypärä pakko käyttöön, ei muuta. No niin, no hei.
7: No minä olen Marja. Halusin semmoisen ehdotuksen tehdä, saanko tehdä, että mihin voitaisiin suunnata liikennepuolen varoja.
1: Saat tehdä oikein hyvää päivää sinne.
7: Kiitos. Joo, hyvää päivää. Semmoisen ehdotuksen tekisin tästä, sehän näyttää taivaanrannan maalaamiselta, mutta sanon siltikin. Eli nyt kun Kiina on kehittänyt sen lentävän auton, siitä on mun yksi ystävättäreni kyllä puhunut jo 30 vuotta sitten ja hänelle naureva kaikki niin heleästi. Mutta Kiina on sen kehittänyt. Niin eikö Suomen valtio vaikkapa Orpon johdolla niin kuin voisi sitten, että teki sen miljardeja maksavan, mikä Turku, junan, sillä rahalla esimerkiksi tehdä oikein kunnon diilit Kiinan kanssa, että kaikille, ainakin pohjoissuomalaisille, itäsuomalaisille ja länsisuomalaisille, joilla on pitkä työmatkat, ne saisi semmoisella pienellä rahalla tämmöisen lentävän auton. Oho. Ei se huonompi ajatus ole, kun meillä on niin iso tämä ja pitkä ja leveä tämä, ei niin leveä, mutta pitkä on maa. Niin, että voisi oikeasti ajatella näitä kauppoja, niin kuin, eikä vaan tämmöistä pientä piperrystä. Lentävä auto, semmoisen, nehän on kaksi ihmistä mahtuu, kun työmatkoja ajattelee vaikka. Sitten tietysti voisi näitä tämmöisiä autoja kehitellä sinne kuormien vetämiseen, tai itse asiassa junia enemmänkin, mutta kuitenkin, jotka osaisi toimia niin kuin ihan itsekseenkin, ettei siellä tarvitsisi niin kuin sen ukon istua, akan istua siellä niin kuin tuntitolokulla perään ja kulettaa sitä isoa kuormaa sinne tänne tuonne. Eli että jotain niille maantielläkin pitäisi olla ja radoillakin kulkea, mutta se ihmisten niin kuin pääsy sieltä, kyllähän mummotkin voisi lähteä sieltä kyliltä
1: lentämään.
7: Lentämällä sinne terveyskeskukseen, koska sinnehän on 100 kilometriä, ja synnyttämään voisi mennä nämä akat, kun nehän on semmoisia, että ne synnyttää joskus, jos synnyttävät, että se olisi semmoinen niin kuin hyödynnettävä asia ihmisen kannalta, se semmoinen lentävä auto.
1: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta, ja jäädään seuraamaan, että koska päästään lentämään autolla.
7: Tehkää ehdotus. Okei, no niin, selvä. Joo, hei.
1: Siinä mainittiin Kiina. Aivan pian korviimme marssii kahta muuta valtiota koskevat puhelut. Niitä edeltää sähköposti, jossa palataan viime jaksojen aiheisiin. Viestissä lukee näin. Herralle, jonka mielestä ikäihmiset eivät saisi äänestää, meni väärin päin. Yli 60-vuotiaat ei saisi olla missään muodossa ehdolla missään vaaleissa. Ovat sen verran tapoinsa juurtuneita, etteivät näe metsää puilta. Ja espoolaiselle, joka valitteli suomen kielen murteista. Suomen kieli on eri murteita, niitä siinä itsekin väänsit. Joten suomen kielen monimuotoisuus kunniaan, eikä englannin kielen käännösmongerruksia. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Maaseutu ja murteet kunniaan. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
8: Pyytäisin täsmällisyyttä ja tarkennuksia, kun puhutaan Trumpista. 80% Trumpin rääkymisistä uhkailuistahan on ihan humpuukia ja ei niitä kaikkia tarvitse aina huudella. Ja kun huudellaan ja puhutaan varsinkin radiouutisissa, sieltä unohtuu tosi tärkeitä asioita, erittäin tärkeitä. Trump uhkaa Natosta eroamisella, sitä kyllä Yle toimittajat huutavat, mutta eivät sano sitä tärkeää asiaa. Trump ei voi tehdä niin. Siihen tarvitaan kongressin enemmistöpäätös, ja se ei tule ikimaailmassa menemään läpi. Joten ei tehdä tarpeettomia uhkakuvia, ei luoda tarpeettomia uhkakuvia. Toki Trumphan on täysin sekopää, ja sillä on liikaa valtaa, aivan liikaa valtaa. Mutta muistetaan aina kertoa suomalaisille kuitenkin, että ei Trumpi kaikkea voi tehdä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi hän ei voi määrätä Natosta eroamista, eikä myöskään muiden maiden erottamista, esimerkiksi Espanjan. Puhutaan faktoilla, ei mennä Trumpin jokaiseen mielipuolisuuteen mukaan. Kiitos, hei.
9: No Siirkka täältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä muuten kumempia, tuli vaan mieleen. Moi moi.
1: Seuraavaksi on luvassa kotimaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia.
10: Minun puheita ei tarvitse tulukata. Nämä ymmärtää Sokia Reettakin. Se on semmoinen homma, että ei ne viitti tuolla hallituksessa tehdä mitään asioita. Ne vaan vatvoo ja pyörittää jotakin asiaa ja jättää siihen. Kaikki asiat on hoitamatta ja kohta tämä hallituskausi on ohi. Että silmu plee.
11: No, JKH Tampereelta. Mulla olisi kuule taas sulle hyvä tämmöinen hyvä huumoripohjainen ehdotus.
1: No niin, mielelläni kuuntelen.
11: Hei, katos kun tämä eduskuntatalohan on eduskuntatalo nimeltään, mutta mä ehdottaisin tällainen huumoripohjalta, että tehdään siitä Hölmölätalo nimeksi. Jaha.
1: No mistäs tällainen idea?
11: No sen takia, kun siellä tehdään aika hölmöjä päätöksiä ja vääriä päätöksiä ja näin pois. Päin.
1: Onko joku tietty päätös nyt viime aikoina, joka on jäänyt mieleen vai onko tämä?
11: No siellä on vaikka kuinka monta nämä hallituksen päätökset, niin kyllä. Ja sitten tämä SDP, mitä minä kannatan, voin sanoa suoraan, ne ei tee mitään ehdotuksia, vaikka ne koko ajan yrittää hallituksen ehdotuksia kumota. Mutta tarvitsisi sitten itsekin tehdä, niin sen takia mä haluaisin, että sillä olisi hyvä nimi, tämmöinen huumoripohjainen nimi, niin tuosta eduskuntatalosta tehdä tässä, niin Hölmölätalo.
1: Hölmölätalo. No niin, kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja oikein.

0: Paljonko se tämä nykyhallitus on ottanut uutta velkaa tälle Suomen maalle? Olisikohan sitä kellään tietoa? Onko miinuksella vai onko plussalla? Heippa.
1: Veiju soittelu Itä-Suomesta. Kahtelin tässä uutisia justiinsa. Nyt on 6. päivä tätä kuuta. Ihmettelen, kun eduskunnassa on tässä maamioitumisasiasta kyselyjä. Onko siellä jo äänestetty sitä ennen? Onko eduskunnassa suuri osa rikollisia, kun ovat vastustaa tätä maamioihin pois käyttämistä, niin se on minusta ihmettä, että tämmöisessä asiassa ei ole yksimielisyyttä. Tuntuu, että roikalliset ja rikolliset on kasautunut sinne Arkadian mäille. Tätä mieltä minä olen. Lepparalla.
0: Täällä eräs tyytymätön kansalainen. Lopetan äänestämisen, koska herrat veivät minulta vammaisetuisuudet ja taiteilijapurahan. Ei.
2: Joo. Tämä Tervolan pappa soittelee nyt, tuossa oli poikain kanssa puhetta, että niin meillä on 6 puoluetta, joita ei tarvitsisi. Ihan täällä tarvitsisiko kokoomuksia, demarit ja ruotsalaiset. Niin 6 puoluetta, niin mihin menee kauheasti rahaa, kun niitä syötettä ja isot herrat on siellä. Niin sieltähän vastaa supistaa kyllä. Mutta onhan se kyllä semmoinen homma, että ei korppi korpin silmää nuki kyllä. Että joo, tämähän on siellä ilma ja ei muuta kuin hyvä jatkua.
0: Köyhä eläkeläinen täällä, Orpo, Purra ja Rytma. Te olette semmoinen trio ja truua, ette mitään muuta halua kuin köyhä kansa kärsii. Nälkää kaikki muuta, kun tuossakin uutista tässä eduskunnan kyselytunnissa, niin yli 1 000 000 ihminen on ulosottoa terveyskeskusmaksu. Tämä johtuu ihan teistä kokoosta höpöhallituksesta. Oikein höpö ja se ei ole onnistunut missään mitään.
3: Nyt onnistuu se, että siirrymme sote-teemoihin. Tämä sähköpostitoimiko on siltana edellisistä puheluista seuraaviin. Kysyisin oppositiolta, että piruilemallako Suomi nousuun? Opposition räksytys on lapsellista ja kuvottavaa. Keskusta voisi aluksi kertoa, miten heidän pakkorunnoma maaseutu-sote-himmeli onnistui. Hallintokulut on liian isot ja hoitotyöhön jää liian vähän rahaa. SDP, vasemmisto ja vihreät taas laittavat maahanmuuttajien asiat tärkeimmiksi. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meille oli lähettänyt nimimerkki Boomeri ex-Demari. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
0: Yksi huolestunut tässä ihmettelee tätä nykymaailman menoa. Miten noista vanhuksista on kirjoitettu useassa lehdessä, kuinka huonosti heitä kohdellaan? Minä en ymmärrä, miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi. Minun mummoni asui aikoinaan toisen minun vanhempien kotona, hänen toisen lapsensa perheessä. Eli minun äitini veli hoiti minun mummoani. Hän sai asua rauhallisessa perheessä. Ja näin oli ennen. Miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi? Tämä on aivan kamalaa luettavaa. Ja tätä pääsee lapsekin lukemaan tuolta internetistä. Ei oikein hyvältä kyllä näytä. Mutta ei kai tässä auta kuin huokasta kahvituleille ja kohti uusia seikkailuja.
4: Tapio Turusta, morjesta.
5: Morjes, morjes.
4: Kuulin äsken oikein mahtavan esityksen. Mummeli jostain pohjoisesta esitti, että tämmöinen työterveyshuolto pitäisi niin sanotusti lakkauttaa ja pistää ne lääkärit johonkin muualle. Ja samalla tavalla jonoon kuin tavalliset kansalaiset. Aikaisemmin siinä ajateltiin varmaan, että työntekijän pitää päästä mahdollisimman nopeasti takaisin töihin. Mutta kun eduskunnassakin esimerkiksi joku terveysministeri sanoo, että ei se terveyskeskusmaksu kovin monta kertaa ihmiselle tule, kyllähän se tulee. Ja työterveyshuoltohan senhän maksaa työnantaja ja osittain tietysti työntekijäkin. Eipä siellä, jos siellä päivän pari joku odottaa jossain sairaana, niin hui hai. Ei muuta kuin tavallisten ihmisten jonoon.
3: Eli siis ehdotuksesi on, että työterveyshoito pitäisi lopettaa.
4: Juu.

0: Juu, kyllä, ja siirtää kaikki tähän perusterveydenhuoltoon, tie
1: Eli
0: vastaanotot.
1: terveyskeskuksen jonot pitenevät sitten siinä.
0: Ei, kun ne lyhenee, kun lääkärit, jotka ovat nyt osa-aikaisesti hoitaa oman vastaanottonsa ohella tätä työterveyshuoltoa, niin ne menis sitten sinne terveyskeskukseen
1: Ja
0: hoitamaan
1: te
0: lääkärin
1: luulette,
0: tehtävä.
1: että näin tapahtui sitten?
0: Joo, totta kai tapahtuu. Kato, siellä on rahaa taustalla. Sitten kun raha loppuu, niin sitten pitää keksiä jostain muualta sitä tuloa. Kun
1: Selvä.
0: sitä enää tulee työterveyshuollosta, niin sitten se tulee sieltä jostain muualta.
1: Kiitoksia paljon
0: Esimerkiksi
1: tästä
0: terveys.
1: kannanotosta.
0: Joo, hyvä. Kiitoksia.
1: Hei
0: Hyvää
1: hei.
0: päivän jatkoa.
1: Siitä
0: Hei.
1: samaa. Hei.
2: Täällä hantavirus. Tulen pian käymään tekillä. Heippa.
1: Heippa. Kiitoksia soitosta.
3: Tässä on sitten täältä Pohjanmaalta kaikille Suomen päättäjille, kuntapäättäjille semmoisia terveisiä, että ottaisivat huomioon, että ei aina kaikilta pieniltä köyhiltä paikkakunnilta vie sairaaloita ja sairaanhoitajia pois ja sairaaloita lopeteta. Pitäisi tehdä niin, että sieltä tiheästä paikasta, missä on liikaa ihmisiä, niin sieltä tuota sairaita sinne pienempään paikkakuntaan, että sielläkin saisi pysyä sairaan. Eikö olisikin asiaa, että ei aina pienempiä hävitetä, kun otetaan sieltä isommilta lainaksi sinne pienempään paikkakuntaan niin hoidettavia, ettei tarvitse sitten hävittää sairaalaa. Näin on, eikö vaan? Heippa!
1: Heippa sinnekin! Jatkammekin sote-teemoilla. Tähän väliin kerron, että seuraavaksi kuullaan WhatsAppilla lähetetty viesti. Sen saateviestissä lukee, että näkövammaisen poikani Henrin terveiset. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numeroon 044-551-5464.
4: Terveiset vaan täältä Lahdesta Kansanradioon. Vähän valitusta sit hammaslääkäristä. Silloin, kun tehdään potilaalle viisanahampaan poisto nukutuksessa,
5: okay,
4: ilman puudutusta,
5: uhu,
4: niin musta se on väärin, että ne hinnat on niin hirveän kalliita. Se on erittäin väärin.
5: Mm-hmm.
4: Se ei ole yhtään kivaa. Minun mielestä hinnat pitäisi laskea laittaa alhaisemmaksi.
5: Onko nyt tilanne se, että sulla ei ole ollut varaa viisanahampaan poistoon nukutuksessa?
4: No ei ole nyt ollut, koska kun me käytiin silloin siellä, niin sitten ne sanoi sieltä, että ne on tosi kalliita, se viisen hampaa poisto.
5: Poistamatta taisi jäädä.
4: Poistamatta taisi jäädä, niin tarkoitus olisi mennä sinne. Mä en ymmärrä, että jos sinne menee sinne, missä se lääkäri suositteli, muistatko?
5: Mm.
4: Niin musta se on ihan outo, siis musta on väärin, että siellä ne hinnat on tosi korkeat. Ne on hinnat alas ja hoito ylös välittömästi.
6: Täältä hyvinvointiyhteiskunnasta Porvoon seudulta tervehdys. Tuli juuri tuolta terveysasemalta, arvauskeskuksessa kansanomaisesti tunnetumpi paikka. Niin ihmettelen sitä, olin kahden eri lääkärin vastaanotolla siellä. Niin miksi minulla on jo oikeus saada tulkkia suomen tai ruotsinkielisenä paikalle, kun nämä maahanmuuttajat saa tulkin joka paikkaan? Miksi minulla ei veronmaksajana ole oikeutta saada tulkkia, että minulla ja lääkärillä löytyisi yhteisymmärrys ja yhteinen kieli? Kiitos. Hei.
1: Ohjelmassa on kuultu jo ajatuksia maailmalta ja politiikan huipulta, mutta nyt on vuorossa monipuolisesti puheenvuoroja läheltä ihmistä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
7: Tuommoista asiaa, että kato siellä Helsingissä niitä kovapäisiä ihmisiä. Eikö ne ymmärrä, että polkupyörällä ei ajeta monttuja, eihän me ajeta täällä maallakaan monttuja. Siinä on hyvä konsti siellä Kruunusillan korjaamiseen. Laitetaan nopeusrajoitus 5 km/h maksimissa siinä. Toinen mikä siellä, että laitetaan tärinäraitoon 5 metrin välein koko sillan matkalta, niin että muistaa sen, että siellä on semmoiset liikuntasaunat. Tässä on helppo ja halpa ratkaisu. Liikemerkki ja sitten Montun kohtaan me vedetään koko 1,5 kilometrin matkan tärinä. Ei.
3: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin laji, koska siitä tehdään ohrapirtelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt otti ohraleipä. Eli nyt otti ohraleipä. Kaljaa tarvitaan ohraa. Kiitti.
8: Olisi viisasta nostaa antin hinta, vaikka euroon tai vitoseen, niin niitä ei heitettäisi. Kiitos.
9: No niin, taas soittaa Lapinukko Kansanradio. Minä kävin tuolla kirjastossa, kun siinä on vähän muutoksia tehty ja sieltä meinasin muutaman paperin, virkapaperin kirjoittaa, niin siinä oli nuoria naisia, niin kukaan ei halunnut neuvoa sitä uutta konetta, kun se ei ollut erilainen kuin ennen. Meidän verorahoilla ostetaan paskakoneja, joita ei kukaan osaa käyttää. Hyvin ylpeästi sanoo vaan tyvär, että ei he saa auttaa asiakkaita. Minä että no mitä varten te täällä olette 4 000 kuukausipalkalla toljottamassa. Ei auttanut, ei. Mutta se on juuri tämä, että kun ne luulee, että he saa koko maailmaa, jos me vanhukset kuulemme pois huomenna. Minä täytän kohta 80 ja minä kyllä varmaan elän 100-vuotiaaksi aivan pirruuttani. Kyllä on maailma mennyt mallille. On. Tuossa vanhan kirjaston aikana, ennen kuin oli muuttanut siinä sitä järjestelmää, niin siellä sentään oli 2 naista, jotka neuvoi. Sen tietokoneen, eihän me 80-vuotiaat osaa näitä sättipätti-potti-potti-potti-potti-kätti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kot Minä lähden tässä kävelyskyöpä vielä ulos, kun ei mukava ilma aurinko paistaa ja linnut laulaa. Taitaa tulla kesä.
10: Aulis Määttä täällä Lappeenrannasta raportoja. Täällä kun kaikennäköistä rokkijuhlaa järjestetään, että eilenkin tuossa vanhassa arvokkaassa nuijamiehessä, niin kaiken maailman hippejä oli siellä pitkin katua. Terassit täynnä ja hirveitä möykkää musiikkia ja vieraita ihmisiä. Liekö helsinkiläisiä tullut tänne kylille pillaamaan meidän fiiliksen? En minä arvosta tällaista, että kyllä se perhana pitäisi olla oikeita kulttuuria. Hanuri musiikkia tai humppaa. Muuta ei tarvii Lappeenrannassa järjestää. Ei minulla muuta. Kiitos.
1: Lappeenrannan humppatoiveesta siirrymme TV-maailmaa koskeviin kannanottoihin. Niitä edeltää vielä yksi kirje aivan muusta aiheesta. Siinä lukee seuraavasti. Kirkossa lauletaan virsiä ja välillä saa kuulla esimerkiksi joidenkin kuorojen laulavan toisen tapaisia lauluja. Tähän mennessä en ole kuullut kirkossa yhtään näitä jokapäiväisiä lauluja, joissa esiintyy kirosanoja. Se on hyvä se. Näin luki kirjeessä, jonka oli lähettänyt nimimerkki eräs kuuntelija.
11: Hei mummeli täältä, TV-ohjelma. Voiko vitutukseen kuolla? Miten tällainen ohjelmaotsikko päästetään telkkariin, jossa käytetään naisten sukupuolielintä? Missä ovat hyvät tavat, kasvatus? Vai yritetäänkö tässä meitä hyvin kasvatettuja, joille on opetettu rajat, mitä voisi sanoa, kääntää meitä tällaisen ala-arvoiseen puhetyyliin? Ohjelmapäällikkö voisi vähän miettiä, mikä olisi vaihtoehto, vaikka kullitus. Ja sitä, mitä sieltä telkusta ulos tulee. Ei muuta. Heippa.
12: No, täällä on Teemu Luutinen Tuusulasta. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää, Teemu.
12: Oli vaan mieleen tässä, kun taas kuuntelin Kansanradion. Joku taas valitti, että telkkarista tulee huono ohjelma. Eiköhän siinä ole siinä kaukosäätiössä, jossa on sellainen punainen nappi. Jos se tulee huono ohjelma, ottaa se telkkari kiinni. Ei se tarvitse katsoa. Mikähän pakko katsoa.
1: Toimitko itse tällä tavalla?
12: Kyllä toimii, usein, jos mä katson, että tulee huono. Sä laitan telkkari yleensä päälle vasta, jos mä tiedän, että nyt sieltä tulee hyvä ohjelma. Katson TV-ohjelma, että nyt sieltä tulee tosi hyvä ohjelma. Tallentava digiboksi, mä oon tallentanut sen hyviä ohjelmia.
1: Minkälainen on hyvä ohjelma mielestäsi?
12: Aika hyvä poliittinen keskustelu. A-studio on aika hyvä.
1: Sitä suosittelet?
12: Joo, ja katson aika usein sitä. Nyt on nämä vaalikeskustelut, kun meni vähän tylsiksi, kun ei ole väyrysempaa voi enää siellä kokemusta olla. Kyllä minä olen tämmöistä sanonut. Ja vaikka olisinkin sanonut, niin toivottavasti varmasti ymmärtäisin minua väärin.
1: Että väyrystä kaipaat takaisin.
12: No, se oli jo, Paavo oli aito. Ja aina hän oli oikeassa.
1: Jäädään seuraamaan, että palaako Paavo vielä poliittiselle kentille.
12: Tuleeko uusia Paavoja?
1: Kiitoksia Teemu sinne Tuusulaan ja oikein hyvää sunnuntaijatkoa.
12: Joo, hyvää äitienpäivää kaikille äidille, mitä kuulolla on. Toivottavasti koko Suomi. Moi.
13: Riikka Kuopiossa tästä, hei, missä on hirvet hirviliveistä?
1: Äitienpäivä oli ja meni tältä vuodelta, mutta ehdottomasti siitä voi vielä runoilla. Kiitos jo etukäteen kaikille näille runoilijoille. Ennen lyyrisiä teoksia kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 015 464. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistutuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
8: Äiti Rukka, olit aina kaunis kukka. Taivas katsoo minua, mutta minä en unohda sinua. Voi kun tietäis, mitä olisin tehnyt toisin, auttaisin sinua, jos voisin. Sillä kauniit ajatukset ovat kuin sielulle sympatiaa. Näin kohti kesää. Hyvää äitien päivää kaikille, toivottaa Pikkurilan Kari.
14: Tässä Sirpa Tuomala lausun äitien päivän runo. Milloin se oikein tulee, se äidin oma päivä, kyselee lapsi tuskastuneena. Leipoisimme kakun, jos vain osaisimme, mutta ehkä isä ostaa valmiin kaupasta tai konditoriasta. Me piirrämme kyllä korkin valmiiksi äidille ja mummille, ja isä saa loistia ruokaa parhaansa mukaan. Hän yrittää kyllä esviinä yllä sähytää. Kokonaisen lohen hän uuniin laittaa ja valkoviiniä päälle lorauttaa. Siitä saa kuulema juhlavamman ja maukkaan hän suurella äänellä toitottaa. Sitten juurekset pilkkoo ja viereen laittaa. Kohta on mitä laittaa pöytään ja sitten narsissit ulkoa maljakkoon taitoa. Eihän se haittaa, jos ei juuri nyt ole ruusia laittaa. Sitten kahvinkeittoon. Ja lapset rientävät äitiä hakemaan ja korttia tuomaan, eikä sitten muuta kuin syömään ja juomaan. Äitien päivänä onnea kaikille.
15: Olavi soittelee, hyvää päivää. Runo äitien päivänä. Päivä äitien kerran vuodessa. Toinen pyhä toukokuun. Joka äiti silloin ruusun saa. Heitä muistetaan, onnitellaan. Tulee äitiä muistaa muulloinkin. Joka päivä auttaen kiitteen, ajatuksissaan heitä siunaten, tulee kaikille aika, ei äitiä oo. Muistot kauniit kuitenkin tallella, silloin ruusuja enää ei tarvita, ei niitä silloin voi antaa. Onnea Suomen äideille tänä päivänä kaikkien äitien, Olavi.
1: Ohjelman lopuksi kuljemme äitienpäivästä viisutunnelmiin. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
16: No niin, Kansanradio. On yksi äitienpäivä taas ohi. Jokainen on viettänyt sen omalla tavallaan ja tai jättänyt viettämättä. Mutta semmoinen tuli vain mieleen, että voisiko tuo mitaleiden jakaminen ja juhlistaminen tällä lailla presidentin taholta loppua. Koska se jotenkin tuntuu hankalalta siinä mielessä, että ikään kuin äidit olisivat eriarvoisia. Toiset ansaisivat mitalin ja toiset sitten eivät mitään. Minun mielestä jokainen äiti on samanarvoinen ja jokainen sen tekee omalla tavallaan. Ja se äitiys lähtee sydämestä ja rakkauden tekona omalastaan kohtaan. Sitä ei voi mitaleilla mitata eikä palkita. Tärkein palkinto on se, että säilyy välit lapsien kanssa, keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Kiitos tästä äitien päivästä omalle lapselleni.
17: Marko, hei, tuska ja kaipaus ovat rakkauden hinta, hei.
18: No Paula, terve. Mä otan nyt kantaa tuohon Euroviisuun, kun just kuuntelin Kansanradioa, nyt alkaa huumaa ole ja kun kuuntelee näitä juttuja, niin mehän ollaan jotain voitettu, mutta Jumala varjelee meitä voitto.
19: Yle, Radio Suomi.

Dingon Sinä ja minä -kappale päätti, että nyt riitti Kansanradio, ruvetaan kuuntelemaan musiikkia. Tuo äsken lähes kokonaan kuultu jakso, kuten myös kaikki muut, on kuultavissa Yle Areenassa. Ja lauantaissahan tässä ollaan, Jummi Jammi, eihän tuo ole kuin reilu vuorokausi, kun seuraava jakso kuullaan radiosta sunnuntaina. On sunnuntaina sitten. Mutta nyt kello 2.52, yötä elämme, kuuntelemme Siralta, jos voisin sut päästää pois.

Sira, jos voisin sut päästää pois. Kello 2.55, se tarkoittaa, että Anssi Kela kertoo, mitä Millalle kehotetaan, tai miten Millaa kehotetaan. No joo, no antaa hänen laulaa. Sen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset, Heikki Lukimaa toimittaa, ja sitten Pekka Laineen Ihmemaata kohden Hopi H. Tai Hopi H, kaikessa rauhassa.

0: Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Orangen piirikunnassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Grovessa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Säiliö sisältää myrkyllistä metyylimetakrylaattia. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Trump palasi valtaan lähes puolitoista vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Kotimaassa oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, missä se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoriksi vihitään kaikkiaan 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on jopa melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin. Itä-Lapissa ukkosta. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello nyt 3:02.
2: Tänään lähestymme pienen mutkan kautta yhtä musiikin ja taiteen perimmäistä kysymystä, avainmäärättä. Musiikki on kaunista. Mitä se tarkoittaa? Jos kaunista musiikista piirretään kuva, miltä se oikein näyttää? Jännä homma on siinä, että se ei välttämättä näytä perinteisessä hallitussa mielessä lainkaan kauniilta. Ei harmonisia värejä, ei sileätä viimeisteltyä pintaa, ei mitään kiiltoa. Se voi olla hyvinkin höyläämätöntä lautaa. Kirveellä hakattu vino kantava rakenne tai arpinen karhea iho. Vieläpä vähän likainen ja hienpeittämä. Mutta kaunis. Kyllä, ehdottomasti. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.